که سپای اسلام تقه لدرگای سنوری هرمی چیا و تا کردستان داد اوی که بدم درگا و دید کرد نیا هر چند کرد لمال ویا بلکو اوی درگا دکات و سپای فارسا که بزور و زورداری و ببی پرسو مولد مالی کردی دا جیر کردوا میجو لنوان کرد و اسلام دا هیچ روبروبونوی چی تومار نکردوا که سپای اسلام دگن زلولاوا تا گلالو لو زنگه دا سردکوون نوینری خلچی شار زور دگن زلولاو ریکوتنیگ مردکن او که تا کردستان خالی کرابو لسربازی فارسیو همو چش کرابونوا با برای زنجی زلولاو حلوانو خانقین کرد او فرصت دا قوزنوا بنهینی لگل سپای آزادی بخش اسلامی دا رکوتن دوای جیرانی مدائن او بو یزدگردی پاشای فارس کشی سپیناو مدائنی زیهشتو خوی گیند حلوان لناو هرمی چیا و تا کردستان دا شاری حلوانی کرده پایتخت که 200 کیلومتر لباکوری مدائن و دور بو السعالبی دلی سعدی کری ابی وقاص سرکرده سپای اسلام لعراق نیتی اقامو نشتزیبونی لمدائن هنو یکم نویجی زمعی بو کردن لمانجی سفری سالی 16 کسی دا پیشوا عمر رزی خوای لسر بید نامی نوسی که ایتر مرونو اوندمان بسا هر بوی سعد نیتی اقامی هنا بلام یزدگرد نیهشتو خوی سازده دایوا مسلمانکان هشتا لمدائین نحوابونوا که هوال هاد سپایچی زوری فارز لزلولا کوبونتوا بسر کرداتی مهرانی رازی یان مهران داد یان مهرانی کری یزدگرد یزدگرد حلوانی شاری کردی کرده پایتختو شری آلاند زلولا که شاری چی تری کرده یزدگرد دیویز لحلوانوا دفاع لخویو پاشماوی ولاتکی بکاد نخشی شر لولاتی کردانوا لبردوهو بو یکم چونکه کردستان و تا هرمی چیا قلای چی شاخاوی سختو چرو قایمو پناگه چی بهز بو که خوی تیا حشار بداد دوم یزدگرد دیویز کرد ناسر بکاد پشتی بگرنو دا کوچی لخاچی دا جیگرویان بکنو بگجی مسلمانان دبسن یزگرد دیزانی اگر کرد لسر رایگ یک بگرنو کو ببنوا هیچ هیزگنیا بریان بگرید رومو عربلادرکان لیک بری زنجی دا برانبر با مسلمانکان شکستیان خوارد لرکوتنی چی نوان فارس و روم دا بریاردرا تا فارسکان همو هیزکانیان لسر سنوری روم بچشنوا با بری زنجی زلولاو خانقین لسر او ریکوتنا فارسکان کردستان و ارمینیایان لحیزکان خالی کرده و با بردم بری زنجی مسلمانکان جی سیرا او فارس و رومی که زیاتر لهزار سال بو لزنگ دابون وازیان هنو برانبر اسلام بون بیک یزگرد دیویز بپل هیزه چی زور کوب کاتو و بری مسلمانکانی پی بگرید با او مبستا مریاری رشبجیر و تا نفیر عامی در کرد یزگردی پاشای فارس مهرانی کری که با مهران رازی یان مهران داد ناصره بو کرد با سرکرده هیزه کو نردی با شاری زلولو داویله کردن که خندقی چی گوره حل کننو خویان لناوی دا قایم کن یزگرد زلولای زور قایم کرد چون که سنور بو لنو

0: Nuêjim Feryad Rasman.
1: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان.

الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.

بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.

كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى

ای خوای گور مهربان ای دروس کراوی بونور ای رحمان و رحیم ای مالک یوم الدین ای خالق خوای جان لدوای اوی که ایمت هنای سر امبون ولو عقل و بخشکانی خود پی بخشی بین خوایا وکو بنده یکی گورایل وکو کسی اعتراف به خالقیتو گوری و عظمتی توبکا اعتراف به نعمتکانی توبکا به زمانی حال علین الحمد لله رب العالمین خوایا هر تو شایانی همو حمد یکی شایانی اوی سپاس بکی لسر همو نعمت یک که به ایمت بخشیوا تسابنده کانی خوا توزی دلکانی خوتان بکنوا توزی شو بدن با عقل و هزر و فکر و بیری خوتان کل ایم اتوانه نعمت کانی خوال خویا بجمیره کل ایم اتوانه بله ام نعمتانی خوا کمن دعوتی بمن کل ایم نعمتی چاوی بو اجمیتره کل ایم نعمتی جسمی بو اجمیتره ای اوانی خوا با ایمی بخشیوا هر همی نعمتی خوانین ای بندکانی خوا خوای گوره امانی با ایمه بخشی جاری و هی بسال بگره بچنه ها سالش لسر زمان من پر بدل نارین الحمدلله جاری و هی وازانین ایمه بنده اوی که همان لجوانی لجسم لحد بهریگ لبهرکانی خواه پیمانی بخشی به وازانین خو من با دستی خو من با دست من هنوا وازانین لناس نقی بکابو و بکلیل قفل کمان کردو تو کردو مانت کالای بری خوان بوی کاتیک مروف لجیر ام نعمتی خواه درچو نعمتی هس کردن به نعمت کانی خوا نعمتی هس کردن به بندایتی خوا نعمتی هس کردن به وی که خوا به توی بخشی و بخششی خوایتی او کاتا زمانکان گناکن بلین خواه سپاس بو نعمت کانی تو ای بو خوای گوره ببند چاککانی خوی فرموا کات یک نیوشتان کر بو منو دس با الحمد لله بکن الحمد کلمه یکا بو اوی خوا پیتی بخشیوا ابی بلی الحمد لله لوی که خوا پیمی بخشیوا اوی خوالیتی سنو و نیدا و پیت ابی بلی الحمد لله که نیدا پیم دیار باشترم اداتی الحمد لله بو اوی بو او بخششانی که یشتانه هاتون منو توی بنده نازانین سبین امینین امرین نازانین اوی که چاوروان من اکال جیان من چیه خوشیه نخوشیه بوی لی استاکو همو روژه لفرزکان و لنیوژکان کاتیک علین الحمد لله رب العالمین کواتا بو او روژانشا که لپیش منو نهاتوا ای اوی خواه پی من ابخشه چون پیشوازی لیوکین آیا باوشی لیب دینو سر نقمی ناو ارزمان بکاو قیامت من لبیر بچه تو خاونی بخشش من لبیر بچه که لیمه بزمانی حالی خوی ناله اگر کسی یک چاکی که لگل من بکاد پینالیم سپاس دست خوشی لینکم ای کات یک کشتی من با تو ببخشم ای توش بیر لوناکی تو توشتی با من ببخشی ام خواه گوره ام هم نعمتی بمنو توی بند داوا ای آیا شاینی اونیه تو هم روشه نویشی باب کی هر یک لئیم کات یک هناسه یک هل اچیشین هناسه یک ابخشین لچ ثانیه کی زور کرتا منو تو قرزاری خواهیم هر یک لئیم اگر بو چرک ثانیه کیش به هناسه ندین چی من لیده او غازی کلناو سیکان مانایا زهراوی نابه ناخن کین ای او حیاتا که ایم خوش من اوی بدقی لدست من ناچه گر هناسی خو من بگرین چند دقا قرزاری خواهی گورین چند ثانیه چند ساعت چند روش چند سال لیرو با من در اکوی ایمی بنده بوی ابی هم روشک بلین الحمد لله رب العالمین بگره همو ساتی قرزاری بلام ازانن گورترین شکرانه بجیری نعمتکانی خواه اویا ربی
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. خواهي يارمتي درمان بي بويك بتواني شكرانا بجيري نعمتكاني توبكين. خواهي يارمتي درمان بي بو نعمتانا شكري توبكين. بو نعمتانا حمد وصفاز قزاري توبين. بو نعمتانا بتوانين عبدايتي وجرايري فرمانكاني توبكين. بو نعمتانا كبتوبيت بخشيوين بتوانين كاري خيري بيبكين، كاري جواني بيبكين، كاري چاكي بيبكين. دسا خوايا سفاس وستايشي همو نعمتكان تكين. خوايا جان او دعايا اكين كخوت فيرت كردوين. يارمتي درمان بي نعمتكاني تو تعبدي بيبكين، نعمتكاني تو جرايري بيبكين، لخزمتي بندكاني تويا خزمتي بيبكينو بعبدي كي سفاس گزارو بين بر بارگاه کی تو

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برزو خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوی نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزم زیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوی نوی براتان فهمی حمد و افیق

لو که تا که ایمه لکرماشان بوین لناو حوشک دو بر بو بریکن مالی که اگه حمدی تیده بو ایمش لبرکی تریان بوین نهوم یک مالی ایم و مالی ماموستا عبدالله و خواروش کتیب خانه بو که جرجر ماموستا برهانی امینی تشریفی دهات بو اویو شوی نکش منه بو با چشت خانه اواره یک ایمه چوی ندروا که اگه حمد خصوصیاتی تایبتی خوی او بو حزی دکت که خواردن نمینه تو و پاج ماوی خواردنکانیش بخورید کاتی نو تماشا من کرد که اگه حمد والا چشت خانه که ایمه دایه هندیک خواردنی کون من بو او گرمی کرده بو و شوخی که کرد لگل افرتکانیش فرموی دزانم ایو خانم و خانن او چشتانه نخون گرمم کردو تو بی بنا او براو بی خون ایمه جوت من براو لادهان خوینو استفاده ان لیدکین کاغ احمد بشی ایمه مالی کاغ عبدالله داناو باقی اکی برد بو خوین جاری که تریش ایمه لوقت دا لاصفهان بوین هاتم بو کرماشان کاغ حسن حسینی لیبو من لوی نخوش کوتمو للام مایوا چوی نلای دکتور کاغ احمد خوای گوره لی خوش بیت فرموی کاکا من خوارنی کت بولی دنیم ام شو بیانی انشالله بی خوید خوای گوره شفای بخیرت بودنی ریت ایواره حوالی انده که توزی گوشتی لینا و خصویتی ناو قابلمه یکی بچوکاو تا بیانی کلاو ایتر اثاری گوشتی پیو نما بو بو بو با آو دوای او نتا می کرده بو نخوی توزی که بو من دانا لای من زور نخوشو بیتم بو خوی زور وصفی کردو فرموی او بخوید باش دبید انشالله سی چوار کوچکم لی خوارد کاغ احمد تشریفی برده دروا و تم کاغ حسن خریک دلو جرگم دیتا دروا او انده چشتکه بیتاما دوایی ایتر چشتکم حل گرتو بوم نخورا عصر و تم کاغ حسن برو بلید بکر رباب چینو با اصفهان هستاین ویسمان خواه حافیزی بکین لکاغ احمد فرموی با چی چاگ بویتاوا؟ و تم باشم شکر اویش فرموی هر براسی چاگ بویتاوا؟ منیش پیکنی موتم ولا لترسی چشتکه رادکم زور پیکنی یادی بخیر خوای گوره به یک منشاد بکاته و

کار عزیزی امینی جرایو کل خدمتی کار احمد دابوم دچوی نمالاو که ظاهرن لأول انقلاب یان پیش انقلاب بو دجایتی چپکانو درباریکان دست پی کرده بو خلچان هنده دا کبزان مفتی زاده چی تان بودکات برون بو مالی لوی حقوق تان پیده داد ایتلم کات دابو جنگ لسر جادکا کار احمد دبینید دز را دگرید بو ماشینکی کاغ احمدیش به سایق که دلید رای گره بزن گرفتاری چیه؟ کاغ احمد جامکه داده داده و با اوی بزن جنکه دلید چی؟ جنکه دمی پر دکار لطفو دیکات به نوچاوی کاغ احمد دا. او پیوانی لناو سیاره کدن دانه دا بازنو جنکه دورخنه و. کچی کاغ احمد دا فرمید لیگرن. دلید آخر با چی؟ اوی جورته یک دلید. کمیجوی مروفایتی و خباتی آزادی و داد و یکسانی دبید با آوی گوهر لسل لوحی دادگاه و پرلمانکان بینو سیتوا. دفرمید وازی لیبینن با او شهامتی سرکود نکرید با دفاع لحقی خوی بکات خو من حقم نخواردوا بلام با او شهامتانا بمینن شتی کیتر کشاینی گرانویا لآزایتی کاغ احمد دا که زور نمونه تریش هیا آیت الله منتظری که او که جگداری خمینی بو حوالی بودا نرید نرمی بخرج بداتو دلید هر کس شو تا زیندان همو یعنی ناچاری پشیمانی کردو هیناو یعنی تسر تلفزیون قصه یعن کردو وقت چندین نمونه هیا منالم تو بله پشیمانم بلکو هر اجازه بده تصویر یکت بگرن بلینم لیور گرتون که ایتر آزادت بکن کاغ احمدیش جوابی بود دنیره تاو دفرمید من خوام لخومو لطاق کراکمو لهرچی کس خوشت دوید اعم زیندان و اشکن جدانیشم لبر خاطری خواو رزامندی او قبول کردوا بلا اله الا الله قسم اوان پیم بلین بلی لا اله الا الله بو اوانی نالم براسی خوتن کاغ احمد دنبینی بو کچی لاشو قیافو هیکلی کی هبو بلام دوای زیندان زور لاواز بو بو اگر بی کهید بچوار بشوا کاغ احمد سه بشی نما بو یک بشی ما بو اویش هموی ایسک بو او بدنی دانا بو لرگای خوا هر وکو گیانیشی بو دانا لو ماوی دا لکرج بو لمالی کاغ هادی مرادی منیش چون بو تاران لگل مامسا عبدالرحمن یعقوبی و کاغ باقیر بریار منده بچین بو خزمتی لو کاته دا مرحوبی مامسا ملا محمد بو داغی لتاران بو که مامستای کاغ ناصر بو هر وحازانه کی گوره بو کسایتی کی بناوبانگی تصوف بو کچوی نمالی کاغ احمد بو حالت ناراحته و هولی دادا حل سیته و لبرمان پاش کمیک مامستا ملا محمد هاتا گو چنوشه کی میجوی فرمو کولامی زوش دیتی آیا فرموی کاغ احمد هاتم لجاتی اهلی سنت تشکر لیب کم اگر چی تو بو سپاس گزاری اما او گشت زحمت و ناراحتیت قبول نکردو کاغ احمد منو تو اختلاف نظر و جیایی من هیا بلام روانی او جیاوازی بیت مایی دابران و ناکوکی و دشایتی او اختلاف نبید و امن لیبکات منعی قصبو یکو گوه بو یک تربکات ناوچک من پربو لحالتی که ناخوش و خلافاتی که بیسر و برو لناو مسلمانان دا منو دزانم تو دتوانی دوری که یکم ببینی لچا کردنیم حال دا تکاده کم نقشت ببیت اویش فرموی به توفیقی خوا انشاءالله توزیگ بیم و سر حال او مسلم لبرچاو دبیت پاش اما کبینی زور نارحت بوم بانگی کردم و بعضیگ دلخوشی دام وو حوالی منالکانی پرسی حتا نایو منالکانی دهیناو دیوت دعای خیرم بو کردو وو لبیرم دابون هموتان اگر خواهی گورو قبولی بکات دعای خیرم بو هموتان کردوا انشاءالله خواهی گوره لی قبول دکات هم لویشو هم لئیمش

منو کار علی ل خدمتی کار احمد دابوین. آقای رفسنجانی هات با کرمانشان ویستی کار احمد ببیند. نردیم بله. بالام کار احمد داوکی رد کرد و ببینی نی. ل حالک دا رفسنجانی کسایتی کی دزروش توی انقلاب بو. تا استیش چندین پایو پستی جوری ورگرتوا. زور کس دبینین ل انسانی مدعی که اگر امضای کی رفسنجانی و امثالی وک ایی دزب کرد. لماله دیگریت شوشو حالی دواسید باید گاری که چی او پیاوه باو پر شهامت و سربرزیه و مالکی خوی بجه هشتو ایمج لخزمتی دابوین چون با مالی تر نوک اوان ببی آگا داری بین لکوتایی دا زاکیرو هشمان اوانده پیما بو لمکات دا به هیواین کمیگ لحقیقتی دریای کسایتی او زانو دانو سر کرد و عارف من در بری بیتو جز ایگ لوفا من بجهه نابید. چنشتی ایگ وگ دوباره کرنو و جخت کرنو لطای بدمندی که اگ احمد دخین خزمتان. یک خوشویستی با خلقو مخلوقات بگشتی. دو خوشویستی با فقیر و هجار بطایبتی. سه ازایتی و نترسی و شهامت. چوار زیرکی و زانایی و حکمت و بلیمتی. پنج دوربون لروشتکانی خو بگورزانین و خوجیا کرنو لخلق به هیج ناو نشانیک. شش توازعو خو بگم زانین و نجابت. حود حزن کردن لمقام و پلوپایی دنیایی. هشت نخلطان دنی بپارو پوست. خوی همیشه آماجی بسی خالده کرد که دجمنانی دینی خواه دیگر نبر با اوی اسلامتی ناشیرین بکنو دجی ایمانداران وقت چکی کشنده بکاری دینن. یک تماع با پلو پایا. دو ترساندن و هرشو توقاندن. سه فیل و طلاک و فریودان واتا زرو زورو تزویر. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

بشی یازدهم هلسنگاندنی چند کسایتیک با مرحومی کاگ احمد توای ام بشه لنوسینی لیکولارو بیریاری برز دکتر عمر عبدالعزیز بناونیشانی درباری کاگ احمد و تویانه ورگیراوه لم بشی باسکه دا جی خویتی هلسنگاندنی چند کسایتیک با کاگ احمد بگویزموه که روژگ لروژان قطابی یان هاوکارو دوستی نبون بلکو هندیکان روژانگ به هاوکاری ایدولوژی یان تایفی و مذهبی و نژادی دجمنایتیشیان کردوا اندازیار حسینی شاویس سیم پارزگاری پارزگای کردستان و نویندی ایران لولات یونان نوسر و روناگبیری کردی سنیی ناوبراو کماویگ لزیندانی قزل حسار هاو زیندانی کاگ احمد بوا دلیت. مفتیزاده روحشاد لزانایانی ناوداری کردستانه. دزگایی که بناوی مکتبی قرآن دامزرند که چندین گنجی پاک داوین و رازگوی پیشکش با کاملگا کرد. مفتیزاده رحمتی لپشتیوانانی شورش بو لکردستان. بروی وابو دبیت شورشی اسلامی بکردهی خواستکانی خلکی کردستان ولام بداتوا. لکته بی درباری کردستانه که دا پیشبینی دکاتو هوشیاریش دادات کروتی حکومتکان برو تاگروی و دیکتاتوریت قوناغ با قوناغو قورخکاری گودترین هوی تکشکانی دا سلاتکانه او ازایانو ببروای که پتاو و تنانه لزیندانیش دا بشیوی وطنو نوسینیش جختی دکردوا که دبیر شارج لخمی چاری محرومیت و استمکان دا بید که برانبر کردو نتوکانی تر کراوه او لسه تورده امی رونده کردوه یکسانی سیاسی و یاسایی اهل سنه و شیعه یکسانی معفنته و یو سیاسیکانی همو ملت مسلمانکان یکسانی همو معفکو ملایتی و عبوریکانی تواوی مروفکان هروه تأکیدی ده کردوه که دبیت شورش دیاری بکات که چون روبروی هر سی دردی ستمی نتویی، ستمی مذهبی و ستمی چینایتی ده بیتوه. مفتیزاده لسر ام بیرو باورانی بر روی سی دسته بویوه. یکم جولانه و نتوگرکان که اویان تومد برده کرد به سازشکاری. دوم حکومتی ناوندی ایران که تاگلاینه و دمرگرانه دی روانی روداوکان. سیم، هیزه چپو کومونیستکان که همیشه لپیلان دابون دجی مفتیزاده. درباره زانایی و دانایی کاگ احمدیش شاویز دلیت. ام پیاوه هیوادار بو که هاو نشتیمانیکانی سربرز و آزاد بن. بلام بو آواته نگیشتو روبروی زندان کرایوه. او لزمینه کومنلاسی و سیاسی دا آزایانه دجی شاه هستایوه. من لزیندانی قزل حسار ماوه یک شرفی هاو زیندانی بونم لگلی دا پیس پردرا لو پیاوه و زور شد فیر بوم اوی شایانی باز بیت بروای بیخوشی او بو بزاتی یک تاو اسلام عاشقی خلکی کردستان بو آرزوی سربرزی اوان بو لئیران دا ازایتی و صراحت و رازگوی او لبر زاران بو پیشتر بیست بوم کلا صفتکانی کسی دروسکار ریکوتنی گفتار و کرداری او کسیا ام وصفه لو دا بشوهی که زیاد هبو. گوفاری چشمانداز ایران لاپرا 25 و 26

اندامی که رخراوی چپی چریککانی فیدایی خلق بناوی عین با. نوبراو با ماوی دو سال لزندانی اوینی تاران لگل جمعریگ لسرکردکانی او رخراوی هاو زندانی کاغ احمد بوا. درباری کاغ احمد دلیت. آغای مفتیزاده با ایما وک درمانی آرام بخ جوابو. او کسی که وک منی بدفر و شرانی برو لای خوی راکشه. من تینوی او بوم. زور به سراخی در رویشتم. لخرابترین تا چاکترین کسی نو زندان ریزیان لیده گرد. سامو حیبتی که تایبتی هبو. زندانی که پیاو کش که بیسو حوت پیایو کشته بو که تک بلای کاغ احمد داته دا پری لشر منده سری داده خست. چون که کاغ احمد وگ مروویک خوشی دویستو خوشویستی با درده بری. بلام او لطاو شرم نیده توانی تماشای چاوکانی بکات. او کسانی آزار و اشکنجه انده پشیمان بونه و هر یکیان با بلای گرفتار بو. کاغ احمد لکاتی اشکنجه دانی دا به زردخانه و تماشای جلاد و اشکنجه درانی خوی دکرد. زردخانه بزهی نگال تا پی کردن. او دلی با بدبختی اشکنجه درکانی دا سوتا. براستی آغای مفتی زاده مرووی که گوره بو همیشه دعای با همو مروفکان دکرد. هند یک جار دی گوت خوایا. اگر دکریت همو درد و آزارکانی خلکی دنیا بده بمن.

0: نخشه رگای دوستانی خواه گلچنک لباقچه خواه ویستان و بخواس و حوان نخشه رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم بيشكي حمد وسناء وصباصي خواكين لسر أو نعمتانيك بخشيبين بيامان بتايبت نعمتي دينداري سوزای شکر بین بو خوا که آشنا بوین با قرآن آشنا بوین با محمد المصطفی آشنا بوین با شریعت اسلام خوای گوردلی خوش کردین با دینداری من گوردلی نعمتی خوای چون که خوا دنیا به همو کزده با کاف

روبه مسلمان دنیا ان پیدا بلام سجده بردن تنها به خوشویسانی خو یدا قارون کافرترین انسان بو خوای گور او مو سروت سامانی پیدا محمد المصطفى امام پیغمبرانه بلام لسر حسیرک اخوتو رسم حسیرک بد مچای پیغمبر او بو کواب اگر دنیا قیمتی وای بشی محمد یدا زور اگر خوای گورت دنیای ندایته نشانه به احترامی نیه اگر دینی ندایته نشانه و خوا حرمتی توی نگردو هر کسی خوا دینی پی بخشی او نشانه و خوا حرمتی گردو هر کسی دینی پی نبخشی او لای خوا به حرمته خوا به حرمت من نکی الحمد لله علی نعمت الایمان والاسلام صلاة و سلامی خوا بباره با سرگیانی پاکی مبارکی حضرت محمد المصطفى رحم و بزی خواب باره بسر همو امتی پیغمبر به تایبت خواهی گوره دعوی لی اکم و لی ده پار رمو خواب میوان داری خواهی قبول من که انشاءالله لی ده پار رمو اما میوانی اوین هین لمالی اوا لی افار رمو انشاءالله خواهن مال حرمت من لی بگره اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین برزکانم لبر اوی که شو برو كرتي اروا حزما لخو خو هكا خو زوري بو هيناين ايتير براسي لواني نيجي بياني ما نكين چونك شوكه كرتا كم اخوين احتمال هي نيجي بياني فوتين جا حزا كم بيكا وهمو من بچين خدمتي رسول الله بزانين چون باسي نيجي بياني هكا پیش اوی باسی او بکم حزکم دو قصه تان عرض کم یکم قصه که ایمه بزنی ایمه لم دنیا همو میوانین لم دنیا همو میوانین مالی اساسی من لقیامته ایمه همو کاتی وکو چون انسان چه با سفره هچین با سفره تاو یکی نور رای سس سالی تر امرو ام جماعته کی لیره بچکوله او بچکوله شو عمودی فقری لسر ام دنیای نماو همو من روشده سه سالی تر امرو بگرن بشوینی منه عمودی فقریش منه دوزید که آبو هم شفشمانه لچی ایترس شفشی حتی نه اوی همون گالته یا دروی اوی همون خیاله بلام بزنین لولا آیا ایمه بختورین آیا ایمه اهلی بختور و سعادتین یا اهلی نقبت و شقاوتین او روشی که خواه فرمی وامتاز اليوم ایوها المجرمون مجرم کان جاء کونه لنا امتی پیغمبران بزانه تو یکی کی لوانه یکی کی لوانه ناو نشان یوانت پی یا نیته اگر ندبه لوانه نبی براسی بختوری قصه کی حق وای باوی التون بنو سریتو افرمی لا خیر فی خیر بعده النار ولا شر فی شر بعده الجنه اگر دنیا همو بکن بخیر با تو تمنی دنیا همو تو تمن ندبه با النازه عمری نوح تمن ندبه بلام حکا لم دنیایش هزار سال تمن ندبه هموی با پاشایتی بی بیت سر بس کمردی چوی با جهنم خیلی تی ایتر نه او دنیای جنی ایتر اگر لدنیا هموی هل شر رابجی لسجن و لعذاب و فقیری و هجاری و داماوی دابجی بلام کمردی بچی تا بهشت براستی برسیار اگه کن لپیاوی اگه سری هم بری و اما پیغمبر فرمه بشا قمشار دایه هنا و بمشار کردیان با کت کتا و لراجی قیامت اخواله لیا پرسی فرمه عبدک موتو لدنیا توشی نارحتی بی و تی قربان نو والله هیچ نارحتی اکم نبی دیو بو چون که سر انجامه که چونه بهشته جا بر رزکانم اما خو من آماده بکن مادم هاین لسیرانه سیرانه که اما اما منزل ایک هستن منزل ایک هستن بلان با آگا مالنم قصانه پیغمبر بیسل آسان پیش اوی قصکانی پیغمبرتان عرض کم علیه الف و صلاة و سلام یوسی قصه دکتورکان تان و بازه کم قصه ملانا بلا یعنی قصه کل که ملایه قصه کل که ملانا قصه مجمع طبی اوانی که لمختبری عالمی قصه این رو یکی لو لمجمع طبی اوانی که اختصاصیان دلی انسانه طبعا انسان امرو هموش تک به اختصاص دکتوری چاو دکتوری دلو دکتوری لوتو دکتوری حنجره و دکتوری باطنی همو کسی هی خویتی و ایمه لی من تک نشه که که لملای شوای ملا
ملايكه قرهاتو خطيب معناه وانيه مفتيه ملايكه قرهاتو مفتيبو معناه وانيه هم علم زانه يعني تو بونه خلتي هم كز اختصاصي خوي بزانه ام دكتورانه لعالم مشهور ان كم قسانه ان كدوه يكي لو قسانه اما يك بارك نشر كراو بلاو كراو بعالمه الله هر کس یک همو روز معدل نویجی بیانی لساعتونی و کاتگه ام ساعتونی و کبانگیان دا هوا یک پیا ابه او هوا و کوچون فرصت دانی انسان شوری فاکی یکاتو او هوا دل انسان شوری تو او هوا مخی انسان شوری تو است دماغ انسان حتی ابخوی هر ایجکا دل انسان تابخوی هر ایجکا ای بچی استراحتی پی ادره بو هواي ساعات ونيون يجب يعني وكوبيان قلت انا مقصي ملانيه مقصي الدكتوره كان اجر اتوي ضلت لسكتي قلبي بفارزري دماغ لسكتي دماغي بفارزري نيجب يعني مفوتينا او نيجب يعني هواي كيتايا في الين ريح الصبا يعني خمان الين نسيمي بيانيان هواي بيانيان او هواي بيانيان كاتيكا خواه دیاری کردوه بس با چی با شوردنوی اعضا و اندامی انسان وکو عرضم کردن چون انسان به بسابون جلو پیسایی خوی بشوره چون به فلچت دانه کاند دشوری چون به نینوکن نینوک کاند لعبی او هوایش تصفیه ام اعضا و اندامه اکا پالفته اندکا یعنی تو دائما که دلد لعیشای خود دلنا واسه یک ثانیه باسه امریتر دي أم مكينة كدائما يجيكا بچيب صيانة أكري الصيانة كي بو هواي بيانيانا نقطي دوهم أمال انترنت آخرين دموا لموقعي الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أما يبلاو كردوتوا بياوك كإنتاج فكري زورة داركية ككتب طبعك دار الفكري بيالنا مكان بيني ودانا دار الفكري بيالنا هدية دابو ما مستايكا انتاج فكري زور زور بو ام چاب خانشا چابي كردوا هدية كيان پيدا ام پرسياران لي كردوا وتيانا تو چون تواني وتو ام همو انتاج فكري بي ام همو برهم فكري بي بعالم چيت كردوا لجوابك يا الله لجيان ما نواجه بيانيم نفوتانو لجياني شما دواي نواجي بياني نخوتو متوتا سعاد ده چونك عقلي إنسان فكري إنسان روحي إنسان ألو فترة بتواوي إيجاقا ها إما بخو سر فيا كين كاتيكا أتين بو دائرة بهزار حال بها باوشدان واتين بو دائرة بباوشدان واتين بو درزوتنا وا دي اما چون فكري اگا دي بطلبة چون طلبة بيا كين ها إسا جامعة كان إما لهمو دایره یک زیاتر پاریان بو سر بکین تا ایسه انتاجی کنی حتی سفره علمی فقیرانه بر رجبالک بتاویگ ها هیچ انتاجی کنی چونکه ام خوانی امنین یعنی سفره علمی مکانش من هیچ نین بشرت یک لهمو وزارت یک زیاتر پاریان بو سر بکری انتاج یعنی اهم پیاو یک زلام یک زلام همو دنیا هدیه بو ناردو چون که تو این خدمت که دی کی تو این خدمت که کات یک کسی که نیوجی بیانی بکه بر از کنم هندی کیتر لهال علمی طب علیم علیم بیانیان هوای کیتیه هوای کیتیه او هوا دایل پیستی انسان او علیم ویتامین دالی تیه ویتامین دال یعنی ویتامین دی ام ویتامینی کتیه ام پیستی انسان به حیاتی توجی سرطان نبید هواي بيانيان نقطة كتير كزور عجائب ترى يعني على جستي إنسان وكوتشون ها سيارة يشوري وماكينة كي يشوري وشتي يشوري فرمي هواي كي تايبتي هي نشاط بجسم إنسان دا كوريتوزوني في والين أم هواي أم مادة أم شتا جسمي تو أولي كا أم حرب ودنيات بودنيات أتي غير قيامة جابر زكان سي أم رومان يما باسي نواجي بياني رحمة الله بيام قصة لبركة نواج الركنك بايكي قرنق الفايكاني ديني بيغمبر
هر کسی یک نیاز جنبه پایه کی دینی رو خواه. نیاز به جماعت رکنی که پایه که لپایه کانی مجتمعی اسلامی. مجتمعی اسلامی جمعه و جماعتی تیانه به او رو خواهد. هر دیک، هر لادیک، هر گرکیک، هر مزگوتیک، هر منطقیک یک جماعتی تیانه کره مجتمعی اسلامی لباس اوتاو. نیجی بیانی به جماعت کردن رکنه که پایه که لپایه کانی دوستان و نزیک کانی خوا اوانه دوستی خوابن جماعتی بیانی نفوتیدن اللهم مگر ضرورت یعنی کسی که بیه و نزیکی خوابه کسی بیه و خواه رحمی بسرا برژینه آخه بر زکانم وکو چون خواه پاره من بوانه ره چی کسابه دکی؟ پاره ده زکوه چی لدائه دوام که معاش وره گری اچی فلانه ایشه که پاره عقلش معاشه رسق تنها پاره نیه رسق تنها دینار و دولار نیه امی که عقل باشه دشکه امی هزب گناه اکی امی سعادت و بختوری با دروزه بی امی ناخی درون و دامزراوه امی لوسوس و قلقانی امی لدالغی خرابانی امان رسقن امان نعمتن زلامی واه لسه دولار خوه بلام دائما دلیل وسوسه و خیال داره دائما دلیل غیبت و زحمت داره دائما دلیل لای خلقه ها فلانه که زویه ها فلانه که زویه با پیابو ها فلانه که زویه پیابو او چونی پیاب کر دائما ایوه جانی خلقی بخونه تو خوی خات عذابو مدامه او دی تو اگر اتوه بختور بی اگر اتوه سعید و بختور بی ابی تو لنیوژکانی بیانیه آماده بی بو ای خوا امر رزق بوبنیره و ای خوا امر رزق بوبنیره کس کانم من بشوین نیوژ بیانیه زور گرام بنو حدیث کانی پیغمبره بلام شتم نه دوزی ول ناو نیوژکانا ک پیغمبر او نل قران او نی نیوژ بیانیه اهتمام دابه بنیوژکان حضرت رسول الله سوره تگی ل قران ناوی فجر فجر سورتي والفجر خواه سوين ببيانيان اخواه سويني بي شتيق اگر قورة نبي شتيق اگر حرمتي نبي شتيق اگر فايدة نبي شتيق اگر قدر نبي خواه ارزو اسمان چون سويني بي اخواه يباشا عيبني امنو تو بي بجمين لي عيبني امنو تو بي بجمين لو خير و بركاته خواه سويني بي اخواه برزكان او روجه که پیغمبر یاندر کرد لمکه طبعا او روجه پیغمبر اعلانی اوی کردو ایتر دجمنی همو دنیای یا سبحان الله لسر ام ارز پاشا یک نبو دفاع لپیغمبر که امیر یک نبو حکومت یک نبو عشیرت یک نبو دفاع لم محمد المصطفى که ازانی خواه سلاحی چی پیدا؟ سلاحه که چی بو خواه پیدا؟ خواهی گوره جل جلاله فرموی أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا خواهي قورا فرموي أي محمد نيوش كان بك نيوش نيوش نيورو نفو تاني كاتك خور لا يالنا وراستي آسمانا آخر أم خورا آوا برز بيتو هكا برز بويو ها يسبرو للسلام بزقوتا سيري آسمان كا علی لهرچو الله و آسمان نشتو تسر زوی وای علی و چون کی د دنیا اخره لبروی دنیا اخره ته آسمان و کونیشتو تسر من وای ام خوره کاته که هلیه زانی خور یعنی چی خور 1 میلیون و 300 هزار او نی ام ارزه گوری 1 میلیون و 300 هزار او نی ام ارزه خور گوری خوای گوره ام خوره با بره و سه سیله و ساعت هم که نهان دقیقه جمعه که اصوره تو آنیه؟ ای بینن؟ به های چه اصوره تو؟ به های پیله که تیایه اگر او پیله تیانه بیجه که؟ یعنی هزه که او اصوره تو ای ام خوره گوره که اصوره تو؟ پیله که بریتی لخواتی خواه جل جلالو ام ارزو آسمانه اصوره تو خواهیه نفرمه کات خورچوه ناو راستی آسمان تجاوزی کرد دلوک یعنی تجاوز کردن لناو راستی آسمان تجاوزی کرد نیوجی نیوار رب کن الى غسق اللیل شویش کتواو تاریک بو یعنی نیوجی عیشاب کن ام جاگاتان لی بیو قرآن الفجر نیوجی فجریش
چونکه تی نویجی فجر قرآنی تی آخرانده ملائکه شو و روش لکه تی نویجی بیانی ها وزیفه تبدیل کن وزیفه اگورن حرسیاد اگورن الو که تی نویجا ملائکه شو و روش همویا لو نویجانا حاضرن پیغمبری امری پیکر که اما بکید نویجانا حاضرن پیغمبری امری پیکر که اما بکید جا رحمت الله به بابچین خزمتی پیغمبر بزنین لباری نویجا و چی افرمی یکم پیغمبری خوا افرمی علیه الصلاة والسلام افرمی من صل الصبح فهو فی ذمت الله لطبرانی افرمی من صل الصبح فی جماعت فهو فی ذمت الله هر کسی نویجی بیانی بجماعت که او ها لزمی خوا و لپاراستنی خوا و خوا چاو دیر یکا و روشت الله حدیث کل کوتاهی دا فرمی اگر یک تعداب که غیبت که حت که زحمتی امن و اشکالی بیانی که او وکو او وای عزیتی خواهی آوی اگر تیو خواه دیفاع اللی که نویجی بیانی به جماعت مفوتینه دو هم پیغمبری خواه فرمی من صل العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلى الصبح بجماعة فكأنما صلى الليل كله هر کسی نویجی عیشاب که بجماعت وک اووای تا سعاد دوانزی شو سجده بو خواه بردوی هر کسی نویجی بیانی بجماعت که وک اووای حل بانگی مغریب و تا فجری بیان سجده بو خواه بردوی اگر اتوی شوکت همو با عبادت با حساب بکره نیجی بیانی با جماعت بفوتینه عمری کری خطاب نیجی جماعتی کل مزگوتی پیغمرا لای کردوتی الو با سلیمان دیار نیه سلیمان کرا گنجی گو زور آزاو لیهاتو بو فرموی او با سلیمانی کری ابی حسم دیار نیه نبو الو کاتی که رشتو ممالی خویان دای لدرگاکیانو با دای کیوتی او سلیمان با چی نهاتو با نیجی بیانی لیره نیه و تی قربان والله لیره وزل دوای نویجی عیشا چو تا سر برمال دا نبزی و حتی پیش نویجی بیانی خوی بیا گو تو پیش نویجی بیانی ایتی خوی خبری نبو تو بیا با جماعت عمریش فرموی لأن اشهد صلاة الفجری احبو ایلی من انا قوم اللیل کله والله من اگر بیتو نویجی بیانی با جماعت کم امم للا باشتری که تا همو شوکل سجده خوابم الا را پرسیار اکتان لیکم شوی لیلت القدر زور باشه یا جماعتی بیانی بابچین خزمتی پیغمبر پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام حفته شوی لیلت القدر دا بنیشی هموشان شوی لیلت القدر بن بقدر یک جماعتی نویجی بیانی خیرین حفته شوی لیلت القدر ها اما بخلقه خوی اکشه بو شوی لیلت القدر کچی بقدر نویجی بیانی خیرینی سه هم هر کسی اگه نویجی بیان عیشه و بیانی به جماعت نفوتینه الا عذری نبه او حتما بشی نفاقی تیانی منافقی تیانی او پیامبر فرمه لیس صلاة اثقل على المنافقین من الفجر والعشاء نویج نیه بسر منافقه و بق النازه نویجی بیانی و عیشه قرز به تی کوابو پیامبر فرمی ولو یعلمون ما فیهما لأتوهما ولو حبوان اگر انسان بزانه جماعت عیشه و بیانی چه خیره که تیایه اگر بگاو گوالکش بوایه احاد با نویجی جماعت اگر بگاو گوالکش بوایه هر احاد با جماعت اگه بلام نزانه چوارم پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه رجي قيامه مرحله كي هي خورتاوي تاني روناكي تاني هر کس جد زميجي نبي روناكي نبينه بلام امتي پیغمبر همو او جيگي ك دزميجي اوي دزميج لياوا همو وكو او شمعواي همو وكو گلوپواي تي دينه کي دياله بلام افرمي او کسانی که راشتون لشوی تاریکا با نویجی جماعتی عیشه و بیانی خواهی گوره نوری کن پی ادا حتی اچنه بهش دو نوری هنه لگلائه و اینه کونه ناو زحمته و
نقطه پنجم رسول خواه فرمه

0: sallallahu aleyhi ve sellem efermi men sallal berdeyni dehalel cenne. Herkese nüyeci berdeyn bka ava hatmele çete bahajda o. Yani nüyeci asru nüyeci beyani. Herkese nüyeci asru nüyeci beyani nefavteyne be cemaat çete bahajda o inşallah. Şaşam Peygamberi Hüva efermi aleyhissalatu vesselam ama innakum satarun Allah yawm al-qiyama. Her kese nüyeci beyani u cemaati beyani nefutene hatman khuabine. Ay aksa kay kawabu. Agar yuna dey mana vayna bin de khuab panaman ba. Gawratri ni'mati khuaj britela wi ka insan khuab bine. Ni'mati khuab khuardini bahajni ya khuardini iske. Khuardini sikche khuardini ruh khosha. که با خدمتی خواب گی بر زکانم ام شش خاله امانه لحدیثی پیغمبر ابون بحثی زور و حدیثی زوری تایه که تکمان کما بلام بلام بو اوی که ام خیر و برکت امانه لکیز ده چه بعض کومالا گیسه پیابون لناو مشاری خومانا پیانلین پیام نیرکانی مزگوت لوقتی نوی جاد جرس بو یکتر انیرن موبایل جلسکی بوله داویت مجبوره کابرا برو خوتوه با موبایل خبری کنه قا جماعت کن زور کاری کی باشه ما یعنی ما بوی ان فضیلت ما نه لکی زنه شه باب رفیق کان ما بلین رفیق کان ما بلین کا کی جان وره تو جوره باشه معقوله تو خیر و برکتی خو لمز گوت دست کی و والله من لما لا خوتو نای تو او خوای قبل نانی گرم توزیع کنه چی حنانی گرم یا تو او خواهی گرمیوانی که خوشوی سلحات بی با تایبه دا اگر خزمی جنکل بی اگر خزمی رئیس وزیری داخلی بی والله او حرزو اچی بوی ای باشو با بخیری مالی مزگوت الله با بحشت اچی لگو پیغمبره پیغمبرش آفرین بو اکا ای بو امناکی بر رزکانم لراسی دائما منال منظورن الحمدلله منال یوامان هی روش تو فیلی لغه انگلیزی بو با دوره لدوره فیلی لغه انگلیزی بو لدوره فیلی کمپیوتری باش بو لدوره فیلی تنمیه بشری بو اما نه آفرین یابه بس حقوای گنجکان من جار جار یک دوره ببین لمزگوتا لحفته یک روش لحفته یک دو روش درزی فقه و حدیث خیلن بو گرم بنو لسدین داری اما حدیث گرم ما نکاتو بر زکانم ای به ما گیاه بگیریم با حدیث کانی پیامبر حتی او کو زیادتر نشاط دینی من با پیامبر لکوتای قصه کم حزکم حوتش تن عرض کم هر کسی یکی لام حوت بکایت خبری به تو کات یکی لام حوش تر هبه ات خبر به تو بانیو جیبانی یکم ابی ویست و ایرادت هبه انسان اگر ویست و ایرادی نبی به با مزگود اگر مدفعشی لفالاب تقل نهی بود وای کوابو انسان اگر ویستی هبو خلاصه بس اگر ویستی نبو خلاصه تو دوهم داوال لیکم اگر اتی به جماعتی بیانی بکی ما منه رو شو تا ساعت دو شو سه شو سری تلویزیون که دو سری فیلم که کاغه یان شو مانه و تا ساعت دو امانه به به کل کی سفاینی بلام تو اگر سعی که کتاب خوین تو فیری علم بی قیناکه سپیاو معنیه بشو ناخه دروج مجال نیک تی بی علمی بخین تو شو ناخه وتن وجی بیانیه نه وجی بیانی کلم جاخه اما هی خلقانه لبر ضرورت اما اکن بلام تو اخت سری فلیم کی فلیم یعنی دالغه یعنی خیال بدالغه بخیو دکه اره والله چوب اره گی کی زهرا گی کی زهرا چی بسرا لوانه امد بو کافلی یعنی اما کاره کت پی اکا تو خیال ابجی لگل خیال کشا خیر و برکتی بیانیان لکی زجه کوابو حضرت رسول الله هزار صلوات و پیامبر حضرت پیامبر زور پی ناخوش بو پیشی نوی جی عیشه بخوی اها انسان جاروی زوری بوی لوا بینی بینی مغرب و عیشه خوی پیامبر زوری پی ناخوش بو مسلمان الو کاتب خوی و زوری شیفه ناخوش بو دعای عیشه ببی ایش بمینه تو اخه من سری فلم کم فلم چیم کم کا کبی نه بیا وک یعنی عمری خون بزای بم خیر و برکتی خون این بم بو هیچ نه به نقطه سهم دا وکرم لبرزت کاته که خوتی دعای خوب خوینه یکم آیت الکرسی دوم سوره فاتحه سهم قل هو الله چوارم قل اعوذ برب الفلق پنجم قل اعوذ برب الناس امانه بخوینه ام جا دوای او بلا اللهم بسمك الله جنبي وبسمك ارفعه خو بناوی تو و سلام دانا اگر مردم بر رحمتم تیبکو رحمی خواتم تیبکو اگر هات و هاتی شما با دنیا خواهی توفیقم بکن سجده با تو برم امس دعانه بخینه و اگر واج نبه هر فاتحه که بخینه بسه و دعاک نقطه چوارم برزکم داوال لیه کم لشوا خواردنی خفیف خو لشوا گده انسان معده انسان زور پره نکیم حکه پرد کرد پرد کرد انسان که زوری خوارد ابه آوی زور بخواده و که آوی زوری خوارده و ابه زور بخواده که زور خوتی خیلی زور لکیزه چه بو اوی خیلی زور لکیزنه چه زور مخواه بو اوی زور نخوی آوی زور مخواره و بو اوی آوی زور نخویته و خواردنی قرز بخواده شو ابه آگل خود بید آخه زلامی وای براسی اون اکات اسکی او اون اکات اسکی او حل وانی تحت ود لازبانی اما که خوار نکه قبل او قادری خو بتای بت تو که تو عبادت کی تو نیش کی تطاعت کی قابل نقطه پنجم دعوال لیکن پیغمبر سنتی که یه جیب جیب که قیلوله قیلوله یعنی چی یعنی کم خو پیش نیوارو یا دو نیوجی نیوارو نه کیسوره کیسوره نه کیسوره یعنی زور زلامی وای دو ساعت خوی باید بر روزه دیگه دو ساعت خوتی تی شو خو نه مجبوری دوی ساعت یک و دو خوی پیغمبر قیلولی فر و نک کیسوره یعنی کمک خو بوی نشافت بیت و سر شحن کرد آن کامپیوتر که دگر جاری وای ضعیف بید دست کی بیانی یک سه چلاکه یک که او روحی انسانیش آوای او قیلوله بو آوای او قیلوله بو آوای نک زور نظر بخوی ششم داوال لیکم بر روشا گناه مکه والله هر روش یک انسان گناه که شو یا شو نیوش رفوته یا جماعتی بیانی رفوته چونتی خواه خیر توشی کسی اگه ناکه اگه گناه که اگر اتوی خواه توشی خیر رو که گناه مکه اگر اتوی خواه توشی رو که سجده بو بدی اها لپیش آهلم کردن هر کسی خواه توفیقی با سجده با خواه با او خوشویستی خواه او حرمتی هی لای خوا هر کس سجده نبا با خوا او حرمتی نیه لای خوا اگر تو شی توی خوا حرمت رو بگری بچی حرمت رو بگری و ما یک حسی تو دور که عشانیش کی و ما حسی تو نیوز که بیانی به جماعت کی بر رجع گناه ما که با خوا عقوب ندا هر با تجربه بزن ولی قوم او یا ولی نقوم او جالی وای تو شی گناه گبی بیانی نیوز که جماعت فوتی شو نیوز که با فوتش نتونی شو نیوز خبر نابی تو افرخین تا بیانی تر حوتم و قصی اخیر من داوال لیکم بباو کد یا بدای کد یا بهاو سرکد بر رفیق کاند بلا خبرم کنم بانیو جو بیانی کنن لحموی خوشتر امرو که که موبایلکو توقید که یکسر حل دسینه حرس اکی بی پاره حرس اکی ببی اوی پاره باتی حل دسینه تو کتا قسم رسولی خواه فرمی صلی الله علیه و سلم رحمت لی بگیو لی بگره اما بدمی مبارکی رسول الله تو پیغمبری خواه فرمی رکعتا الفجری خیر من الدنیا و ما فیها فرمی دور کعاد نویجی سنتی بیانی پیش نویجه که دور کعد سنتی نویجی بیانی پیش اوی نویج برای نیتی می دور کعد نویجی بیانی اکم پیش او دور کعد نویجی سنت کهی پیغمبر فرمه اگر ام همو دنیا بپاره بخی خود بی کریو هموی بی بخوا هشتا او دور کعد خوال زیاد بی خوش یا سبحان الله اما کام رکعد دور کعد سنت ای اوی دور کعد فرزکت چون بی اما سنت کام خیریه. یعنی تو این سیارکت پیغمبر فرمی، ام دور کعات ل سیارکت محترم تریگه. یا ولایم والی مشکوان ساز نبود. ولایم سیارکت من بسیاری قل بیر من آجده. هزار کعنیج بیانی من فوت لوانی اصلیه بقیه آلمان. بو چک حالینین خیر یعنی چی؟ افرمی خیر من الدنیا و ما فیها. دی ما فيها خانوكتا سياركتا مالكتا بيستانكتا فيلاكتا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی لمعنه باشتر و دور که عنویش پیشی بیان یک بیکی اجا وقصه او قصه شراحی حدیثه که فرمی انا اما بو دور که عت سنت کی بلام آیا ابی نویج فرزک چون بی لای خو خاله برنا و جوان کان خو رحمان تیر کا طاعت ما قبول کا دینداری من للا شیرین کا لبر خوایتی خود خوای حرمت من بگری به می که سجدت بو برین حرمت من بگری به وی که بیوید کن حرمت من بگری به وی لگل مسلمانان لجماعتا حاضر بین انشاءالله یا الله
1: یا
0: رحمن
1: یا
0: رحیم
1: یا ملک
0: یا قدوس
1: یا
0: سلام
1: یا مؤمن
0: یا مهیمن
1: یا
0: عزیز
1: یا
0: جبار
1: یا
0: متکبر
1: یا
0: خالق
1: یا
0: بارئ
1: یا
0: مصور
1: یا
0: غفار
1: یا
0: قهار
1: یا
0: وهاب
1: یا
0: فتاح
1: یا رزاق
0: یا
1: علیم
0: یا قابض
1: یا
0: باسط
1: يا
0: خافض
1: يا
0: رافع
1: يا
0: معز
1: يا
0: مذل
1: يا
0: سميع
1: يا
0: بصير
1: يا
0: حكم
1: يا
0: عدل
1: يا
0: لطيف
1: يا
0: خبير
1: يا
0: حليم
1: يا
0: حكيم
1: يا
0: عظيم
1: يا
0: غفور
1: يا
0: شكور
1: يا
0: كبير
1: يا
0: علي
1: يا
0: حفيظ
1: يا
0: مقيت
1: يا
0: حسيب
1: يا
0: جليل
1: يا
0: كريم
1: يا
0: رقيب
1: يا
0: مجيب
1: يا
0: واسع
1: يا
0: ودود
1: يا
0: مجيد
1: يا
0: باعث
1: يا
0: شهيد
1: يا
0: وكيل
1: يا
0: حق
1: يا
0: قوي
1: يا
0: متين
1: يا
0: ولي
1: يا
0: حميد
1: يا
0: محصي
1: يا
0: مبدئ
1: يا
0: معيد
1: يا
0: محيي
1: يا
0: مميت
1: يا
0: حي
1: يا
0: قيوم
1: يا
0: واجد
1: يا
0: ماجد
1: يا
0: واحد
1: يا
0: صمد
1: يا
0: قادر
1: يا
0: مقتدر
1: يا
0: مقدم
1: يا
0: مؤخر
1: يا
0: أول
1: يا
0: آخر
1: يا
0: ظاهر
1: يا
0: باطن
1: يا
0: والي
1: يا
0: متعال
1: يا
0: بر
1: يا
0: تواب
1: يا
0: منتقم
1: يا
0: عفو
1: يا
0: رؤوف
1: يا
0: مالك الملك
1: يا
0: ذا الجلال والإكرام
1: يا
0: مقسط
1: يا
0: جامع
1: يا
0: غني
1: يا
0: مغني
1: يا
0: مانع
1: يا
0: ضار
1: يا
0: نافع
1: يا
0: نور يا
1: هادي
0: يا بديع
1: يا
0: باقي
1: يا
0: وارث
1: يا
0: رشيد
1: يا
0: صبور
1: يا
0: ستير خواهی لقرآن فرموتا بنا و جوانکانی خوم هاوارم لیب کن لبر خاتیم نو دنیای خوتا رحمان فیب کن عاقبت من بخیر بکن ایمان من سلامت بکن اللهم عفو بسر گناه من آبید لبر خاتیم نو دنیای خوتا لده پاره من لگناهی با گدای کن خوش بید لگناهی ما مستکا من خوش بید لأهل خیر و خیرات خوش بید لگناهی مجلس من خوش بید لبر خواهیتی خود خواهی لده پاره ما شفاين خوشكان من بلدي اواني دواي دعاي خيريان كل الرحمن في يوكي لبر خوايتي خود خوايا اما ميواني توين و توش خاو المال لبر خوايتي خود و لبر امنا ودوناي خود لده فارمو دين داري من لسر آسان كي گناه من لسر قرس و ناشرين كي لبر خوايتي خود خوايا محبتي خود و پیغمبر و قرآن كزياد كي للومانا لبر خوایتی خو له د پاره مول سر اسلامتی من جنی سر اسلامتی من مرنی سر اسلامتی زینو من پیتو اجر بیا خی پیغمبر حشر ما کی صلی الله علی سیدنا
2: کاجمیر حوت با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیدا اف ام لهرچو هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامه کانی امرومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید. سپیده اف ام.

0: اوی لگل هلحاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین. اوی لیوارا دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجار و لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینید دا چه تا بهشتوا امامی بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

0: أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله
1: هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا چوار جار بیخوینید خواهی گوره لهمو تاوانکانی خوش دبید ابو داود روایتی کردو

هر کسی لبه نینده بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاسگزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعوران ده بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاسگزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا.

هر کسیک بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گورا لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: لیادی لدائی گونی پیغمبری سرورده سلاو بو گیانی یارو یاورانو سرجم میراد گرانی
1: شکودار بیت یادی لدائی گونی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم
0: مانگی مولود مانگی نوی کردنوی بیعتا بو پیشوای مروفایتی حضرت محمد درود و سلامی خویل سر
1: هاتنا دنیای فخری عالم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لهم لا یک پیروز علیک السلام

0: پیوک چامزایی که خوی مره کرد. لو جنن نو کری بو. بلام جنکی لدو گیان بو نیده مک چیکی بو. کاتی و حوالای اندای کابرا زوری پینا خوش بو. خمی که قول دای گرد. هستی بر رسوایی و شرمزاری که زور کرد. که گرای و مالوا بسر جنکی نارانی و هاواری کرد. یا لیلی الاسود، یا لیلی الاسود. آی چه شو زنگ و تاریکی اکم. آی چه شوی که رشا. چه شو زنگ و تاریکی اکم. دواتر پشتی لو جنکر که بدری جایی زمان و دوده ی بگرمای بیابان و وشک سالی سالان و دوری رگی کوچ هاو سفری بوا. نکوش بلکو بچایو رجبینی و سوک و بیروانی وکو یو جنی نو کری لسر یکی نهی نابیت دنیا و او هو کارو درسکاری او تنهاک چبه. روش هاتو سال چو او پیاو لود برزو رجبینه پیر بو. روش تلای سالو چاوکانی کزبون و تا هات هزو طاقتی کم بو. اسکو بازوی لوازه بو تاوای لحات چاوکانی به یک جاری لدسته همو کرکانی بدوی یکا جنیان هینا و روشن سر مال و حالی خویان همویان سر قالی نارحتی جیان و قرسی گزرانی خویان بو نکنیان پر جای سر باوکو مال باوان بلکو باوک پیرو کنفته و نابیناکیان هر لبیر کرد کچه تاقانکشی لهمان هوز کوچر یکی خویان شوی کرد چه بزراوکی لای باوکی لگل بیستنی یکم جاری حوالی لدزدانی بینایی باوکی زور خمبر بو آرامی لبر حل گیرا خوی پینه گیرا و خوی گیان دلائی وقت یک چکه گیشت دوار چول و بینازکی مال باوانی وگ دلین مال یک بوت آشی اولی کوتو کانیو یکی کرو بو باوکی یکی پک کوتوی کز دور نبو ببینین یم بارودوخی باوکی و چولی و دات پیوی کون دوار که روشگار جمعه شوگاری وک روشی روناکو چرا خان بو کچه زور خمبارونی گران بو بس روشتی ناسکی جنانه لناخوا کلا فرمیزگ لچاوانی وک جوگله آوهات نخوار تسیده او کنه ای زمان یک بو میوان و ربوارانی ربردوان پر آوی سازگار بو استاقومی آوی زرد باوی بون کردوی تایه بگیوله آوی اگده مچایو باو که پیره که شور پیاو پیره بجمعوکا به نرمی دستکان و سوزی کارکی هستی کرو دستانی دا مچاوی اشون نامونیا پرسیاری کرتو کی مرووی یا فریشتا یا کاروان چه یکی را گذر کچکتو زیگیانی باو که که تکان لحنیسکو گریانا هیچی بنا اوترا تنها و شهی کشی ندر کان و بیدنگی دستی با آماده کردنی خواردن کرد باو کی لشوی نیکی پاک و سیبری دوارکی خویانا دانیشان کاتی خواردن و خواردنوی خسته بردن باوکی باوکی به پی کلتوری او بیابانا وک منالی که رخستاوی پیش کردو دستکانی خسته کوشی خوی و تی تامی هیچ ناکم حتا پیم نالی توکی کچکی و تی پید دلی من چی موکیم بلاما بینانو او بخوی و دواتری شو گیادرمانیان بخوی که بومی ناوی باوکه که خواردنوی خوارد آهی که ببراهاتو هناسی که آسوده یل کشا هناسی که پر حسرت پر روشگار دواری آودان و دورو بری قربالخ بو کرکانی لین زیگ بون پیاوکا بو حالشی و بسرم همو خمانا زال بو بدن یکی لاوازی شکست خواردوی بردم جنگی زمانا پرسیارکی دوباره کردو ازانم رو ویکی نجیب و اصل زاو کچی خانواده یکی جوامیری تکاکم تو کی کچکا بدم هنیسکی گریان و سرینوی لشایو فرمیسکا کانی و تی من شو زنگ و شوگاری کی تاریکم یا پیرک هرچن لیلایی چاوکانی دا هات بو وکوی لشوی کی تاریکی انگوست چاوه هورا بلاچه اگل سری دا بی ناو چاوانی بزیسکه اکی دا وینه و روژانی کچمتو الککی هاتو پیش چاوی که بسر جنکه یاقی راندی و قصین شیاو جنیوی پیدا او وقت زانی او دست نرمو پرمهری استا خزمتی اکا او کچه اکا بلا دایگ بونی هستی بشر مزاری و خجالتی کرد بوی دایل قلپی گریان دایل پرمی گریانو تاوایی لکچکی کرد لی ببوری او تی خوزگه همو شوکانم تاریکو همو جیانم شوزنگی وکتو بای لیا بدم گریانو بو کچکی و تی خوزگه همو شوکانم رش بونای خوش یکانم بردوام بون بر رش شوکانم اگر زمان جاری کی تر تمن جره توا تنها یکمو کتایی شر اوم خوشویست جگه لو کسیان لگلم چاکیان نکردو نگرانو که بزیی کی بحال و روشگاری رشما بیتو نو پیاو همویان نانمگ بون نکولیان کرد دور کوتنو لپرسیار کردنم جگه لبونی میسکو عود که توی ای کچکم
1: که همو روشه للامو لبرناخو لشعورو لشیان مای.

لپیناو کسایتی خود لم دستواجانه رابمینه. ام بابتا لروی درونزانی و ریو رسمی جیان برگه یک لکتیبی با ازمون و جیان بکا لنوسینی جمال غریب حمه خوین نوی براتان فهمی حمه توفیق در هنانی امید احمد.

سرکوتن سرکوتنه بسر کوتن ده هول بده همان کس بیت لبونو نبون ده کرسی خوانکی ناشیرین یا شیرین دکات جیر کسی که کار بشیاو پشت لنشیاو بکات کسی که تخوش دویست بیری بکا اوانبو لبیری که جیان خوشا اگر نهیالیت پیشگری نا بکویت پیشیاو هر کس رخنه گرد دبه جوی لی بگیرید نک بگیرید نتوانم بگور بدتوانم تنیا بگورینی دو پیتی سرتا اگر به های کسی که تر و قبول کرد او قبول کردنا قبول مکه همو کست خوش بوید تنیا کسی کت خوش نوید که تنیا خوی خوش دوید کوتن لسرتای سرپی کوتن آسائیه کوتنی پاش پی گرتن نا آسائیه سپاس بوگیو گرتن تن

شوفری برس لمرزی گرمایه ده هیچ که جمعی اوتومبیلکت به تواویده مخواه بلکو مودایک بهیلاو بو هواگور که

0: Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3.
1: لگل سرطای روژه چینیو برچایی بر بیانی و بر رکوتن تن با شونی کار لبرنامه روژیار ده با کومالک زانیارونیو و لگلی و دبی با کمترین کار روژنامه نوخوی و جیانکان حال دادین و گرینگترین منشتکان اماش پیدا دین لگفتوگوی روژیار ده کسانی شهرزه دبنمیوان
2: بیانی تن باش
1: روژیار روژانه لکه از جمعه رشتی بیانی لگلی و دبی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورقی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندیه
3: ای وش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان شیری یا رایه
4: ناکوان ارو ورد گماکت این ده بودرهی ها نیدلاند موسیقی

0: biryani Ogliu la peçavra Arçili anrelera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan La ne ul yek çazam La veseley verinca Hav yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hemwana Boye lana homyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hancini asli şaho ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
4: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی دورو بری
6: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزدارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
8: نخوشخانه یریم به شوازی که اینویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
9: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
10: کاتجمیر هشت با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

بنوی خوی گورو مهربان سلاو رحمتی خوی گورو برجت بسر همان دا بسرانی برس بین تان باش و پر برکت بیت لکوتا روشی هفته هوا دارین همو مواندو بونکان تان لگل ام هفته کوتا یان پی بیتو دلتان آرام بیتوا فرمون سر دیر ریکاج مرهشتان پیش کش دکین لامرو پربو موچی خان نشینانی پیش مرگو ما مستو فرما برانی گریبست کودک رتوا بریاره لفته داتو دا داره هرم لیستی موچی مانگی هشتو راپورتی خرجی و دهاتی مانگی حوت با بغداد بنرد عراق دوین هجداری راسی با کارهنرانی کورک تیلکوم دکت بالسخانه عراق لالیبیا دلی چرنوستی 36 کچبری خلکی ریم کردستان اشکرا بو بریاره بمزیگانه بگرنوا دادگی فیدرالی دو سکاله لدجی سراکاتی حکومتی هرم رد کردوا بشی ششمی پاریگن می جوچرانی هرم خرش کرا. هلوشانوی تورکی نیو دولتی ماده هشبر لبابلو دز بزرده گرزلی 5 کیلوگرم ماده کریستال راگن را. تران چند پیش نیارکی خصو تا بردن بغداد با یگلی کرنوی دوستی چکی گروپا کن. ترامپ راگند اگری هی لقناق اگدا گفتوگوی اشتی نیوان امریکا و ایران دست ببکاتوا. سرزرگی کچمر هشت من پیشکش کردن خواتن لگرد.

0: راشکاوانه د دوی به او سنجي مامله دکين دی وی دومي رودا وکان شي دکينو سپيد اف ام 106.3
1: چرخی زیرین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک یگنین با گیرانوا بلکو دروازی تیگشتنی آیندن چرخی زیرین آوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببن وانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیرین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیرین

برنامه رونا پرسی پروردو خویندن تواناو لحاتو یکانی لاوان درفتی دوزینوی دا هنانو برودان به بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیش کش دکرد روژانی پینش شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبیتوا برنامه رونا

بنای خوای درو مهربان صلاو برکتی خوای گور له ایوا امکات تن باش خوش حالم لا فرصتی کیتر درفتی کیتر هدیو بخشش کیتری خوای گورا ک جیانو بر بیانی امرو پی بخشین هو تابت ون خدمت تام کن لمین برو سپاسی خوا کن لسر همو نعمت کانی سپاسی خوا کن لسر همو بخش کانی که بخششو نعمتی اول جماردن نه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بما ناجم اردريت بويا هميشه بسباس گزار بي ولا سوف يعطيك ربك فترضى واما بنعمه ربك فحدث هميشه ناز نعمتك ان اخوابا بيتو ديار بي نك تنها اويكا جوان ترين جلو جوان ترين سياره وجوان ترين خانو نا او نعمتانيك اخواي يوروبياوي خیریان پیبکا، چاکیان پیبکا، دزگیروی خلقیان پیبکا، یارمتی دری خلق با پی، همه بستکا اونیا همیشه با پیتو دیار بی، واتا با جلی جوان، کزلاری اونیا جلی جوان لبرا بی، ملام یارمتی در با دزگیروی با بو خلقی، جیان فرصتی کو اروا، حلی کو لبردمتا، همو چرکی اک لجیان لسر حسابه، لسر منو، لسر تو، لسر هموان، بویا هیچ خلقی اک لدسمه، خود با موبایل و خود بشتی پروپوشی دنیایی و مشغول مکه مبستکه رضامندی خواه چون او مبستن گورده پیکی خواه گورش لبندکانی رازی ابه کاتیک گوره هلی بن این اکرمکم عند الله اتقاکم کامان لهموان زیاتر سنوری خواه پاریزین کامان هموان لهموان زیاتر گوره هلی خواه اکین کامان لهموان زیاتر خومن له هلو كمكوري وخرابة لا تدي خواهي قارا فرمي لا تقربو نكتن ها قناه مكا بلكو نزيك شي مكا هرشتك قماني لها هرشتك زاني توشتك نزيكي مكا نكبلي ارومو خوما باريزم نا نزيكي مكا خواهي قارا عاقبة خير مانكا لش ساغ مانكا بمان جيري لمتقين بمان جيري لوانيكا لرازين بل اتفو كرمي خوي اگر كرمي بكاو لا كاري كي شاكش بكار من بيني اول لطفو كرمي خويتي چونك هميشه قناعت من وايا اگر خوا فرصتك ما باو چاك و نيج و طاعت يبكين او منتي خويتي اكينا ازاتي اهمنيا بخير بينو بو القي نوي برنامي بروحكي ورزشي

شرکی نامو فازیل و شکستکی برانبر با یاریزان برازیل یکم لناو حالا بدا لجولی سیهم دا که بازار با قازی لیدا و کوت شرک لبه کتایی هات بلام لنیو میدیای کردی و لنیو راگانی کردی و لنیو صدای کردی شرکه هشتا بردوام اوانه رخنا اگرن لنامو با للاین هنده کیتره و با خیانتی نشتیمانی وصف کرین هنده کیتریش گلی لنامو دکات دلیت هندک روش برزی پیویسته کس من لاری من لونیه که همومان کرد من خوشه به خواهی که وره که با کردی دروسی کردوین شانازیه و بخششی خواهی انسان به بخشکان خواه و شانازیه که خواهی که وره پی بخشی و بویا نامویه که کرده و شردکا و یاریدکا ململانه دکا حزمان بشکستی نیه وی رای اوی ایمه یاری مشتکولو بربونه یکترو یکتر کشتنو یکتر گوزاندن با کاری که شرعی نزانین یه رای اوی که قماری لسر اکری جار چن نخوش مروف سور بزان قماری لسر دکنو بجدهر بید با کاری نانی آفرتو چند دین چشتینه یا سیون شرعی ترلم یاری نده براسی اما من با تبردم اوی که امکارا خوابی خوش نیم جا ام پیام بوگنجی کرده بیرلم یاری مکره و بابی نصر بابت کم ام همو هرهی کنر را آیا اوی پشگیری نامو اکا کرده اوی پشگیری ناکا کردنیا بابت اکا منیا خلکانی که رخنیان لنامو هبو کس من پیمان خوشنیا کرد شکز بینی لنا تواقی خومانا بلام گلی گازنده اگر هبه ده مسئله اخلاقیت و سلوکیت ده مسئله معموله و روشتیه اما پی من خوشه که تک نامو دلی من نیوجه کن مکم همو من دل من خوشه با مقصه بلام که نامو دبینین جرد لی ایا و دولاروی ایا و قصه ناشرینه که اما نمونه که ناشرینه با گنجی کرد اما نمونه که ناشرینه با من داله کرد ای اونا زنن همو یاری زنی که جیهانی کسی که بناو بانگا به ابی منمونه بو خلکی تر ای نمونه کانی ایم بمشوه مامولا لگر رکاب رکانی اکا خو زور یاری کری تری وکو اسلامو وکو زور ایتر لا یاری زنی جیهانی کان هی که یاری انجام دن امجور کرده وانا ناکن بو یا گرفتی که استا هبی رو بروی ام یاری زنی گورانا اوی لروی روشتی و پیوست نمونه بن بتابتي اسلام حميشه كزي كمسلمان بابلوت كير وجد برسيبه اذن خوي غره شلون وصفي بيغمبر اكا صلى الله عليه وسلم فرمي انك لا على خلق عظيم الله لو وصفه اي محمد تخاوني برسترين روشتي عظيم لعين زور زور غره بويا اما اگر ولكم في رسول الله أسوة الحسنة أقل أو رسول الله أو بيغمبري خوايا نموني برزي أما بي أي أبيش شون تشاوي لأن كان أماش لقمي روش برزي أبين لم لقمي أخلاق روش دابين تجاي كسيك كأسائية لسر جاديك ما ملاك خويلة كردوي خوي بربرسيارة بلعام كسيك نمونبو كسيك كوربو كسيك خلق ناسي راسي غلطي او قرصة كاري او قرصة ابي لهمون زيادة روابستي اخلاقي به همون زيادة روابستي روش برزي به اما خالق خالق يتر كا نگراني دروس كر لسر ام ياري كرا شر كرا بتايبتي ياري زاني توبي به ياري زاني هر ياري كترا كي هوا با استقلاليتو سر بخوي خود بباريسا مش ولا هیچ حزبك لدجي حزبك كتر مش ولا هیچ سياسيك لدجي سياسيك كتر باور بك ناشرين ترين رخصار لسر كوري زويا رخصاري سياسي كان اما بتابت دو حزب دا صلاة دار كظلم مستميكي زور قبريان لمي لتكردو لماوي سيو بيان سيو شوار صالي رابردوي دا صلاة يعني بويك هاتيك تو اوشي تناو
بالی اوان اشی تجیر بالی اوان خلکانی که توی خوش نوی امی پی خوش نیه پی خوش تو سروتی نشتیمانی بی پی خوش تو سروتی هموان بی تو ناموی هموان بی نک ناموی گروپو تاخمیک بای براسی امروش خراب با ارزشوان کل جانی خوی پراکتیزه بکا واباشا همیشا لگل هموان بی و دینداری و اخلاق برزیکت با درکوی و چند یاری زنی عالمی و جیهانی شبینین با عشقرا دجایتی ستمکا مروف با مروف خواهی گور رزقی توی کتایی پیهنا و تمانی توی نوسی و لحیش مترسا ناو بانگ کم بیتو که او ناو بانگم هر نویست او ناو بانگم هر نویست بر جواندی ما که بیت مرسی تو خواه چه بر جواندی یک لو خوشترا مروف خواهی لرازی بی کاری بکا خواه پی خوش بی بای وستانو دجیستم جوانترین صفتك مروف هلی گره كلمة الحق عند سلطان الجائر او افضل الجهاد باشترین تکوشانو لپنای خواه بای ما گرنگا بو درسوانیک اوی کرخنی لا نمو گرتو رقی لینیا اوکو مروفک خوشه بی اوکو کردیک شانازی پیواکا تکوری که آزای بوشوی من هیا ولام هم اخلاقیات هم رو سیاسی که

کچکی یعنی اشتی یکی گلایه دیگر است برزکانی توپی سرمیز بجدر دبیت لپالوانتی روژاوی اسیال اردن بنوین رایتی حل بجرد عراق و ملوانکی زیر دباتوا بارین شخوان او یاری کری یعنی اشتی بون کاتوانی لسر استی نو دولتی و لپالوانتی روژاوی اسیا سرکوتنی کن گوره بدست بینه پیروز با ایلیه کن لینی اشتی خوشویست لا بارین و لباوکی بارین و لمامی بارین که آوانا همو لا استرکانی توپی سرمیز بون چلا سلمانی و چلا عراق دا لحریم برکوان بویا بوار برخسینین بو املاوانی خومن لیاری تاکی کن دا همیشه جی امیدن بو اوی بتوانن دا حدوی که گش بدست بینن کاکشا خوانم لگلا باوکی بارین همان کت اندامی دستی کاریر یعنی اشتی کاکشا خوان بیانیت پر خیر و برکت پیروز بایین من هیل جنابت لکسوکار لیعنی اشتی لسلمانی لحریم کردستان و لعراق بردنوی ملوان کیزر لنده دبارین و ویگر بکاتم مای خیر و کردواری خوش من علی خرمان برکت شالا ملوان کیزر جهانی بدو آبت من گویم ندنگی که شخوان نیا بله که شخوان گویل منا اگر که شخوانم که تو باش ما موسا شخوان جمال نزمن گویم لما موسا

Konya. Peywendeke yek şaxwan agar beta studio bo oy giftugo yek bkein lesar serkotni barin lgariz yal bjar de Iraq wa haman kat bada senan yunaznawi yakam la palonti rojawi Asia kak şaxwan slay khallebe peywendeke amanda nabu bahar hal azizan امبره برزمان که قهر حسین پیام نیری سپیده دیاره توشی روداویگ بوا لشهری هولیر که ویستیتی مالکی خوی شعب کت تعمیرو نوکردنوی باب کت قدری خواه عبیده که ویت خوارو و بهوی اوه قاشی اشکت دواتر نشترگری بوا کریتو سواز بخواه استباری تب نرستی جگیرو برو شعب بونه و دروات خواهی گورا شفای کفتنی با رزمان بد کفتن قهر همیاری کریکی دیاری شهری هولیر بوا حال بجرده کردستانو لا یعنی احسو یاری کردوا کفتن یو یعنی بوا سالانه کریش استکتوانه هی که را گین نیجوانی هیا وکو پیامنی رو پیششکاری برنامه لا کنالی سپیده و لا تلفیزونی گرتوی هولیر بجداره و دونه برز ماموسا غازي علي بربرسي كانال اسبيدو و بربرسي راقانية قرطو اسلامي كردستان سرداني ماليكا قهاري كردوا هم بساري كردوتو كا توشيرو داوي كلم شوا يبوا همان كات خلاتي ريزيناني بيبخشيوا لپاي او خزمتي كلا كانالا كدا بيشكشي كردوا كابتن قهار بسيفتي خوي كا هم راقان كارا همان كات خوشو استيشالناو فزاو بواری ورزشی شاری هولیر دا بویا با دست شوهان سردان یکریت با کنالکان بسری دکنوا امش اماجه ایکی خوشویستی ام پیاویا ندلی خلکی دا خواهی گوره خوشی بیوه ایشالا و دعا کن خواهی گوره شفای با بنیره کپتونی با رزمن من باید بونی دوریم لا هولیر رو نمتوانی بشما خزمتی بالا همچن جارک با تلفونو لا تركم الله تكانو هر اقداري سيحتي بوم سواز بخوا كبرو باشي دروات

زیاد گشکا نوی کی دیارو کس اتی کی روزنامه نوسیا بتابتی لبواری دروس کردنی کاریکاتیر دا لشاری هولیر پیشنگایک دکاتاو ولی پیشنگا کدا کیشا ورزشیکانی حریمی کردستان لا کاریکاتیر کانی خوی هر رنگ داداتاو تاک زیاد وکلا پیامکی خوی دا رای گند نبونی یاریگا لناو کاریکاتیری من دا روم بوتاو خرابی ده صلات داری ورزشی لناو کاریکاتیرکانی او دا روم بوتاو و چندین پیامی تری لرگی کاریکاتیرکانی خوی او گندو بیرمان او کاتی که لا بردرکی سراو لسرای ازادی لا دوی حوی شبات که لدجیستم کاری امانا خو پیشندان کرا امش بجدار بوین ولو بجداریه بیرما که زیاد زورگ لکاریکاتی رکانی نردو و ایمن لسر ازادی اوکاتا که قسمان کراو بوار درا قسب کن اشان ازیوا کاریکاتی رکانی اومن نمایش کرد و بلاو من کردو لناو خلکی دا بوی گیندنی رخنکان لری کاریکاتی روا زمانی که جیهانیه و گرنگا بوی دست خوشی لکاک زیاد دکن و کاری که جوان و کاری که گرنگی انجام داوه یوی موفقی و سرکوتنی بود خوازین.

0: برزن اگر مولای کاک شخوان شخوان جمال ما مصای برزم سلای خوال لبی
1: سلای خوال لبی کاکی وجا
0: پیروز بایی لجناب تکم پیروز بایی لخانواده و خزانه کانتانکم لمامی بارین خان کپتن سیوان لتیک رای کسوکار لسلمانی لیانی آشتی بدا سینانی ملوانکی زیر بر همی من دوبونی جناب تا و همان کدام دادا عزیزی ایما که لرزیانی آشتی لسر استین دولتی بتوانی ملوانکی باتا و اما چه پیامی که موانسر شخوان؟
1: بنای خواهی گورو مهربان زور زور سپاس که گیوا با ام درفته و یکم کنال و یکم شوین که ایما تان بسر کرده طبعا بده زنانی مداری عطون لپالوان تیشی و گوله و لسر از تیشی نیو دولتی و بباشداری کدنی زیادر لدولات خوی لخویا اما زور زور دلخوش کرد سپاسی خواهی اما همو ام دسکوتو ام جامانه بیجو بیار سپاسی خواهی گوله او پاشان هولو من دوبینی برینیش ببردوامی که کاری کردو هر لمن دالی و حتا استا بردوامی هولایت طموحی که یه آمانجی که هیه که کار او و اکاد بتوانی لده هاتو دا انجامی باشترو گورتر بدز بینه طبعا پالانتی ولاتانی رجاوی آسیا که دوین تاوه سواز بخواه برنگین بشیوی تیم توانی مداری آلتون بلغجارده یراغ بدز بینه و بشیوی یاری دوانیش توانی هر مداری آلتون پلی یکمی بدز بینه و لاری تاکی شرطوانی پلی دوم و مداره زیو به دست بینه اما انجام با ایمه کرد لسته زور زور گرنگه که پیشانی بده تکچانی کرد که نوین رایتی حلو جاده یراغه کن اتوانن گورانکاری گوره به دست بینن که ام انجامانه لرابوش بردوش ده بنگین لتمنی 15 سالی و لحفه سالیش ده هر به همان شیو لاری کامل و لاری دوانی جاتوانی یتی مداره آلتونی به دست بینه و اما و جاری سیم یتی لجیانی ورسی خویا بتوانه او دستکوتانه به دست بینه تو پارزگاری لیبکن میشه الله بتوانیم لده تو کاری باشتر کن من پیم خوش لیرو سپاسی برایانم لدستی کارگیری یعنی ورسی عشتی بکم که همیشه هاو کارو پال پشتی بشی توپی سرمیزی یعنی عشتین و خوشتن و ورستن زنمن توپی سرمیز ده یعنی ورسی عشتی بوتا ملکی که گوره بوتا رمزی که گوره هم بو شهر سلیمانی هم بو حریمی کردستان هم بو عراق که توانی ویتی همیشه یاری زنکانی لعاست تمنیه کان و لپالانتین یا دولتی کان ده انجامی زور گوره و شایسته با حلب جاده عراق با دست بینن پشیوان بخوای گوره بتوانین لسر دست کوتو ام آمان جانه بردوان بین سواسی رای نرکانی توپی سرمزی یعنی ورشی عشتی اکم سواسی همو او دو سوزانه اکم با وشی کش به هاوکار و پالپشتی بشی توپی سرمزی یعنی ورشی عشتین دلخوشن با انجامکانی توپی سرمزی یعنی ورشی عشتی
0: بله منصر شاخوان ام انجامانا بینین بلام لتنشتی خوش مانو ها روژانه گو بیسته بین بملیار لین یعنی کردی و لین ورچی کردی و خرج اکری بو توپی پی ببی اوی برنجامی که او توی هبه ببی اوی بتوانن نازنوی که او تو بدز بینن که یاریزانی کردی تیا برهم بی تیا فراهم بی تیا دروز بی ولی سرن اصلی دولتیش بتوانی بناسره دمی که ودراو یاری تاک فرصتی که زیرینه بو اوی بتوانی برهمهنانی تیا بکن بتوانی لسر استین و دولتی بناسره تو هم مکو سرپرشتیاری که ورزشی هم مکو یاری زنه که دیرین هم رغاه نریک حتی وکو باوکی که من دالکت امرو ملوان که زیری بردو توا چیت هی لسرم بابتا
1: طبعا او بچونی برز زور زور هستن همیشه وطلاو یاری تحقیق کن اتوانن انجامی گوره به دست بینن و قرآن و پچانی کرد براسی زور بیر و آزاو به حلمت و خواهن تموحی که گورن رجیانی و رجزشیان دا که بتوانن انجامی زور دل خوش کر به دست بینن پیویست ام پالوان نیو دولتیانه ام بده زینانی مداریای زرانه لسر استی زور بالا لحکومتی حریمی کردستان پیشوازیان لیه بکرید ترجعك زيادة البكرين بالبشتي مادي ومعنوي أمانة بكريت كبتوان ببنى قناخي شي قورا ببنى ورشرخاني شي قورا لابواري ورزشتا بتايبتي لهاريتا كاندا بوي أو نويكا لدوي أوانا وهيد سيدي پیشوی خوی کات سری امانه بکات که امان ام انجامانایم بده زیناوه بلان برپرسانیش وکو پیویز آور یعن لیدراوده توا لم پالوانه نه بلان تا استا او ما نبینیوه و دومیش پیویستا یعنی دابش کردنی لحنی مادی بسر یعنی ورزشیکانه بسر دامو دزگاه ورزشیکانه یعنی یکسانیه چی تیابید ام یکسانیه نبینید پیویست کار لسر و بکرید او یعنی که انجام یعنی که بشی بحش یعنی لنا و یعنی که خزمتی گوری بواری ورشی امن اجتیمان و امن شعر بکن او رکی جدیان لی بدریتا و بوی بتوانن لسر او نماطا و لسر او آستا برزو و لسر او پلان و برنامه که دن را بوین بردوان بن یاری با کومالکانیش هیچ کسی که یاری با کومالکانیش کم نکادو همون ورزشی پیویست به حکومت دستگاه ورزشیکان پلانی که خویان هبید با رخستن یعن با برنامه دارشتن با اویانانه که بتوانن انجامی باشتر و دلخوش کردتر و دست بینن تاکو استی باشتر پیش کش کن هم با شارکه من هم با حریمکه من باشتر و دلخوش تره یوا دارین لدهتو هم کارانه بکرید که امال رابردو از زرق سمان کدو لسلم بابتانه بلان به داخوه یشتاوکو بیویزنیه یشتا لچاو طموحی و گنجان و قرآن و کتانی ام اجتماعه نبیدید
0: دست خوش زور برس ماموستا شخوان جمال باوکی بارین شخوان که توانی ملوان که زیر لسر استی پلوانتی رو جوی آسیا ببعته و که لأردن بره وشو جاری که تر پیروز استادی اما
1: زور زور سپاس خواهی هوری و من بو بیالتو همیشه هستر که تو بشاورو نبه سپاس

یاریزانی کی اسبرز و گولکر گنجی کی خون شیرین لا ریزکن یعنی برشلونه و هدر دکه خیال بولای لامین نروا والله باسی رودریج ناکم که تازه چو تاویانه گاوی و چا وی جواز لیبین حمزه عبدالکریم کوری کی مسلمانه خلقی ولاتی مصره لاوا تازه درکوتوا و چن یاری کی دوستانه هنزی فریک بجداری پیکا ولا ریکان شب گل تو مارکت هندیک پی وایا ام کورا مسلمانه است برز روش برزا اتر شونی لیواندوفسکی اگریتا و که او چو خولی امریکا و برشی جهشت ام شوی رابردو لپالوانتی خوان گمبر دا که لگل اهلی مصری یاریان کرد با انجامی دو گول برنبر با گولک بردیانه و نزناوکی هم بده سینا حمزه دوای تومار کردنی گولکی سجده بردو سپاسی خواهی کرد که ریزی لنالوی که گولک نمیاری دا تومار بکم استاد دیکو که بر پرویی توپی پیله یعنی برشلونا رای وای که تیپا که هرچ برای کی تری پیوسته. بالا ملهمان که دبونی حمزه و یاریزانی که اسبر زیل لمشی وای که متمنی پی بدري. گرینگه و یعنی برشلونا. بوی حتی هرچ برای کی نه رنگ گرفت بو حمزه درست بکه. حمزه یاریزانی که هاوشی وی عمر مرموش محمد صلاح که لناو میرگی مصر دا خلی مصری. و دیاره خلی کی زور گرینگا که واور دور دا یاریزانی اسپرس تیادر دکه و پیش اویش چندین یاریزانی جهانی تیادر که تو کلل لود که روشت برسترینیان باشترینی افریقایا که محمد او دریکه.

کوچی دوایی خزمان لباوک دایک نزیک کن براو خوشک سرشتیا خوای گوره دایناو همو من دمرین ولو كنتم في بروج مشيدة اينما تكونوا يدرككم الموت لا هر شوني بي مردن بود ديت خواهي دور الشفر مي قل إن الموت الذي تفرون منكم فإنه ملاحقكم او مردنه ايوالي راعكن لبردن تانا وسطاو دقا دقا بويا رويت شركة شركة لينزي قميتو بويا كتاي دنيانيا انسان خزمكي لدزدا كسيكي لدزدا برو جوانيت تو او دل خوشك الى قبرك يا روحي او شادك الى قبرك يا بو تو چن رو جوان بيشن اخلاق جوان بي ابي تماي شادي او بلا بيان امرو لخولي امريكي ميسي گولي كي تو مار كرت كاتي پكي بدو گول يكسان بو گولي جمارة 922 بو لا جاني ورزشي دا يعني برو 1000 اروه یوا زنن دو هفته به خورخی باو کی میسی وفاتی کردو مردو اون باوریان بخواه برو یس دینی مسیحی بویا مردنی باو کی میسی کو تای بجیانی میسی نه انا هر بگرانه یک سل گل یعنی انتر میانی بجداری یا یکی کرد بویا اما پیامه که بو هموان که عزیزان من لدست دی هموان که توشی پرسی که بید اتر دنیا کوتاهی نهت وفای بود در ببره گریانی بود در ببره و کوچون پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو خدیجه حاصلی خوی گریا و بو کرکی کم وفاتی کرد و گریا و بو کچکانی که وفاتیان کرد و گریا و بویا یام بو حمزه که شهید بو گریا و بویا درست انسان بگری بلام دنیا نبی کوتاهی به بیتر واز له مشته به نجلی رجل برگی جوات پشت دنیا بکی چی خوش ویسته گل دزاو باشترین وفایک تو که بو خزمو کسو کارک خود بینوانی بو باو که دایی که دیا وفاتی هن کردو خیر کردنا چاکه روش برزیه نوجکان تا وفاداریه اخلاق جوانیه بمانا تو جوانترین وفا در دبریت.

همو جاره باز دکم چند جوان مروف راو بوچونی خوی با اشکرا در ببره باسی مروفی ساغه کم حکیم زیاش که یادی زنی که مغربی ها زور برونی زور بجوانی برگری لگلی استملی کراوی غزه و مسلمانان دکت کلین وحشی و درندکان و کل استاده پلا مرده درین لم رو جانه را بردو دا بن غفیر که وزیری که تون روی زیانی لبرنامه دادالید ابی هموش شو یک چل کس لغزه قتلو عمکین اوانا انسان نین بشر نین اوانا حیوان پناه بخواه لچه جور انسان یکن امانا ایتر شیطان یک بو خوی و گورترین هیزی جیهانی و جبخانی جیهانی شی بو هاتو تبردستو با عرضی و خوی با کاری اهینیت حکیم زیاش لا پیامک دادالیه او مسلمانانی که لغزن او قرآن برکارانی که لغزن او کچو مندالانی لغزن نینوکی کی اوان پنجه کی اوان جیانی اوان زور لا توی پیسو بلحی وکو وزیری کی غزایونی بن رخترا ام پیامی حکیم زیاش پیامی کی جوانا و اما یکم جار نیا که ام وزیر پیسی زیانی ولامی حکیم زیاش داده تو و حکیم زیاشش ولامی داده تو بایا جوان تو بیت سنگر دجی استم بیت سنگر دجی ظلم بطیبتی گورترین ظلم است لسر زوی بکری لأهل غزه اکری که لسر ما فی خوی هاتو تا دنگ که زوی اکی داگیر کراوا ایستا به همو دنیا دجایتی دکری مالی نیه بم گرمه لخیمه یا سرما وادیت هل لخیمه یا و هیچ کسی که آوریان لینه داتاو الا خوانه بی خواهی گورش الا دیب دمیانه و چون که خوی فرمویتی که الا من ام دین سرخم و من نصر الا من عند الله ایتر زور جار مسلمان توشی ناراحتی ده بی امتحانه بویا اوان لهموان به ایمان ترن تا امتحانی که قرصی آوائن بکریم خواهی گورا بسرکوتنی مسلمانان بلخوش من کرد.

سپاس عزیزان که گوگری برنامه بروحی ورزشی بون سپاس بو که کربین در هنری برنامه کمان تا به گشنو من اگر خواهی گره فرصت به وفتی دهت و دیمو خزمتن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: یکم جار زیر و تا آلتون لکیدا درین را زیر کانزایی که بنر خودک منه رنگ و ابزانین زور نبی مروف ام کانزایی دوزی بیتوا بلان بپیچوانوا زیر لو کانزا سرطانه کوا مروف ناسیویتی ایمه نازانین که مروف با یکم جار زیر ری دوزی و تاو حزیلی کردوا البت اوش پیش نوسنوی میجی مروفایتی بوا بماوی یک جار زور لبر اواز زیار بشویه که پاک لسروش ده هیا واته لگل کانزاکانی دیکه ده تیکل نیا یکمین کانزای کمروف ناسیبیتی او بلگه نامانی که وادست کهوتون سبارد با درهنانی زیر لکانکان ده نمیسیر کونکانی پیش 5000 سال جمع و بلگه نسراوکانی شیه که اشوریکان پیش نزیکی 4000 سال دراوسیکانیان داجی کردوه بو اوی زیاریان دست بکوه هروه پاشکانی گریک و روم زیاران زور خوشیستوه. رژه که زورش لزیاران لایخوان پرستوه. به دزینی لولاتانی داجیریان کردوه و لو کویلانی لکان زیارکان دا کاریان کردوه. بایه دبینین درینانی زیار لکانکان دا دگره تو با سرطاکانی خودی مروه. که اسپانکان گشتن مکسیک سیران کرد، استککان رژه که زور زیاران لایه. هروه خیلکانی اینکاکونیش رژه که زور زیران که کردو توا. پیشوی پیوانی سپی پیس بگن پیرو افریقی باشود بسادان سال. دوزینوی زیر لر شونه که ام جیانه دابو بید همیشه پالی بسرکشان و ناو بشونیده بگرن. لسال 1848 دا پیوگ مناوی جون سوتر خریکی دروس کردنی خانو یک بوا لولایتی کالیفرنیا امریکا. پیاویچیش بناوی جیمز مارشال که یارمتی جونی دلال لکاتی اش کردنده لکنار جوگه یک بطنیش مالی خوانده دشو هندی کانزای زردی چاپیکو لناو قرو لیته دا مابوه. دوی تاخی کردنو درکود اوشت زردانه بریتین لزیار. دویم دوزینوه زور بخیرهی لسال 1949 دا لیشاوی گران بدوی زیر داده سیپی کرد. که زوری خاکی راکشا بوی بچن بوی ولایتی کالیفورنا لویده نشتجه بنو دست بکن به بوجانوی لیوارکانی امریکا لسه زریعی آرام بو گران بدوی زیرده.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بره بی به ممالا
4: بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بیر Chiriki Srushti Khaven, Chiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Eben Takir Kanu, Her Nayab Deretje. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Ewish Otwan Takir Kanawa.
8: Hanguini Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
9: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

بنای خوای گورو میربان سلاوتان لی به بینر و بیسری سپیده بانی تان باش. خوش حال و شادمان من بانیش لدو کارجمر. به حوال و زانیاری و گفتوگوی گرم و جاواز دیم و خزمتر. لگل کمال گفتوگو و آماجدان به حوالکان کمال بابتی گرنگیش لمیدیاکان و باسکین. قالیباف ایسا لعراقا لوشونی قاسمی سلیمانی تیا کرای آمان جو کجرا چند سالک بر لیسا دونه لوی کنگری که روشناموانی بس قصه با میدیا کن کر کمال پیشنیاری شتایبت و دانانی چک للاین گروپا چک داریکن دخاطر و لهمان کاتا به هوی نوسینی کومنت و دانانی ایموجی که دل با پوستی که سیاسی ایران سزای سه سال زندانی بسر جنگ دا سپاندو باسی او بومن لرز سیاسی تان بوده کم که لطرکیا رو دا داو بخچلی داو دکا او جلان بیت پارلمان لوی باز لا چک دانان بکا. اما نبشه که بن لا بابت گرنگکانیم بینیم بلام سرطا دا چین استودوی حوال و پختیگ لحوال کن اما جا پیکیم.

0: جسد کلاوان تامیر دامان انو تونا سلام هورامان
1: بعد هنجيري هنجيري موارو برای بینی بیمین سبدی با عملو واده نینی
2: بلا
1: واتی من تاوی من دنا پار دفعان زبیز بناش دفع سوز کرو تدمایی ویش تاوی دیو پار مسلمان عیبه هنجی و باکرم من دیوش بلو نو اصلاً حکومت هر نفرتانش تا ایسه این ایپس پسکلچه هر آنو وشینه
2: بله
1: تا ایسه حکومت این نفرتانی من هم نشینه پرتو نه من یوش همون نبا خوانه کس نه این بپرسه سعالی مانه کرو
0: هنجی چنیه یو شهر از عیش گره که
3: به تأکید دومانش نیانه چنه حره والا کشوواکش لبارا پی دروانجیری ایدر و ظلمی با گشتی هر بیدایتو گرشتا آخر
0: بله
3: هنی یاگای تری چکومو ها چو هنجیر هن بله

0: لو دست بی اکم که بشک لا دیراسکان باسی اکن که اگر بیتو او و نو و فلیم ناشیوانی که لا موبایل کد دا اطوانی سیدی بکید حوت قوناغی هیا
1: مثلا که دنیای سوشال دا بینی اوزید زنی قرآن به هزانه سال پیش واقعی تکنولوژیا
2: تکنولوژیا خوینوی کی مودای میزاجی همو تاکانی کردوه که تو چه شتی که حزنیو چون نتوانی هرسو کودی بکنی
3: او کمپانیانی که او فلیما پورنوگرافیا کن بلاو اکنو که که تشتی نشیاو بلاو اکنو بشیاو با سیستم اقدار اجراو که با سیستمی آسایی نتوان رید بلوگ بکنی
4: استعیما لزمانی که عجین که او زمانه نکلیرا لحریم کردستان بلکو لسر آستی جیهانیش مترسی که زور گوره هیا که او مترسیش میدیای نوی و تکنولوژیای نوی گیندن و را گیندن هینام یتی آراو
0: دو برادر لوانه سی چل سال بند لا انستگرام ویدیوی که افرتی که جلو برجی ناشه و بایتی انیرن زیاده کاد با صحبه جو بایتی انیرن بلام اما براسی که رسات اخول خیلی
3: تاکی ایما هولاتیانی ایما حتا ایسا روشنبیری تشکات کردن و سکالا کردن یعن کما
2: همو جیهان گیرود ان سوشال میدیا و فلیمانه و امشتا نشیوانه بون و همه ملتا پیو دانا
1: هیزی نرم زور با اسانی دی دو اساسیاتی بلاین گرنگ نرحندی انسانی دانا دبا ایک شیچان اساسیاتی کیمیا دو مخلاق
4: میدیا آوینی کاملگه و حال انجراوی دبی سیاستی کار کرنی آین و کلتور و داونریتی کاملگه که خوشی بینید

بنای خواهی گورو میربان سلاوتان لی به برزان کارجمیر دی تواو سرنشتان بو پختیگ لحوالکانیم کارجمیر را کشین. بریارم رو موچی بشه کیتر لفرمانگو دامو دزگاکان لیواکان دا بش بکرت. انجومنی آسایش و دزگای آسایش موچیان پیدره و هروا پولیسی دامو دزگانو تکانو فرمانده دوری یک و دو دا بشه کره بلامیشتا موچی ماموساو فرمانبرانی گره بستو بشه که خاننشینان یکی هفته دمینن که موچیان لسر دهاتی ناو خوه. به پی زنیارکان بریار الام روه پاره بو موچی خاننشینان کو بکره تو بوی لفتی داتو دست به دابش کردنی بکره. لباره موچی ماموساو فرمانبرانی گره بستی جوزارتی دارایی دله سرطایفتی داتو دست به کو کردنوی پاره اکره. هولدن به زودترین کاد موچیان بسر دا دابش بکره. پلان مانویه او شوی مانگی رابردو خیره موچیان پیب دینو زوردوانه کوه. او کاد بریار لفتی داتو. وزارت دارایی هریم لیستی موچه مانگیش و راپورتی خرجو داتکانی مانگی حود لرگی تیمی که تکنیکی با بغدا بنیره وگ دو پابندی نگوری مانگانی موچه. لگلوی وزارت سامانه سروشتیکانی حکومتی هرم بریاری پال پشتی نرخی بنزینی کردو بلامم رو بشوی کی برچاو لهولیر نرخی بنزین برز بویو. امرو نرخی یک لیتر بنزینی نرمال لهولیر گیشتو تا 1795 دینارو نرخی جورکانی دیکش بر رجه کی برچاو برز بونتو. امش قیرانی کی تندی بو شوفران دروس کردو. با پی زنیاریکن جماره او یوزگانی بنزین یا حکومی انتیا دا کم کراونه توا با سی ویگ یوزگه کم بونوی یوزگکن شوفرانی ناچار کردو با نرخی بازرگانی گران سوتمنی بکرن. لچوارده مانگه و سامان سروشتکانی هریم بر یاری دا بو نرخی بنزینی نرمال لبازار دا به 500 جگیر بکا. بلام لیسا دا تنها لجماره کی کمی یوزگکن او نرخا کاری پیکره. کمپانیای گولدن گارد نگران لو دیمنانی که کارمندکان یان لبردم بانککان برانبر با موچخوران و هاولاتیان و میدیاکاران کردویان و دلین او رفتاران گزارش لسیاستی فرمی کمپانیاکان و راهنانکان یان ناکا. کمپانیاکا جغتکاتو که کارمندکان یان راهن دراون لسر معمالی مدنیان لگل هاولاتیان و دزگاکانی راگیندنو او که داسایش سلیمانیش رکار یاسایی برانبرو کارمندانی سیکیوریتی گرتو تا بر کمامالی نشیویان کردوه. روژی چوار شما لکاتی رومالی که راستوخو سبارت بنبونی نختینه لعیتی مکان جماره کارمندی سیکیوریتی مامالی نشیویان لگل موچخورانو تیمی روژناموانی کرد. ام رفتارانه بوهوی دزبجه دستوردانی بر روبراتی یاسایش سلیمانیو گرتنبری رکار یاسایی برانبر او کارمندانی که یاسایان پیشل کرده بو. بالوستخانی عراق لیبیا رایگیندوه جماره کهولاتی که جماره ان 45 هولاتی و زوربه ان خلکی دوری راپارینین. لیبیا کوتونه تا دست گروپ جیوازکانو اسا 36 کسیان رزگار کرانو مترسی لسر جیانی اوانی دیکه هیه. احمد صحاف کار برکری بالوستخانی عراق لیبیا رایگیندوه چارنوسی 36 گنجیان اشکرا کردو با مانگی پولیسی لیبیا گنجکان یند دست گروپ جوازکان رزگار کردوه. دلی کردکن بوی او گنجانی دوزراو نتوا بگوازرینو بو نو بالوستخانه تاو کورکار یاسایکانی گراندنویان بشوی عرزومندان بو هرمی کردوسان تواو دبه. دلایی که دیکه و بکر علی سروچی کومالی پنابرگ راوکان دلی 31 کز لدزگیر کراوکان خلکی داری راپارینو نو کز لهمان گروپ تاو کویسه به سروشوننو مترسی لسر جیانیان هی. چون که ری روی لیبیا به مترسی دارترین ریگی کوج لجیان داندری و تنها لمسال دا 17 کوج بری کرد دو ولاتا به سروشون بود. وزارتی نوتی عراق رایگاندو کشتی که هلگری سوتمنی لبندرکان عراق لنگری گرتو گیشتو بم نزیکانه چارسری کشی سوتمنیو بتایبت کمی بنزین لویزگکان چارسر دبه.
سلیم رکابی و تبیجی وزارتی نوتی عراق رایگان کمپانیای سومو کشتی که یلگری بنزینی به نرخی رکابری هاورده کردو و گیشتو تا بندرکان عراق و دست به داگرتنی کراوه. عراق روزانه نزدیکی 32 میلیون لیتر بنزین برهم دهنه. بلام او بر بشی پیویستی ناوخونا که بطیبتی لورزی هاوینده. گروپ چکداریکان هرشه کشتن لعلی زیدی سر و گزیران دکن. اما جوای کردو علی زیدی لنیو مالکه خویو. لشوی نیکارکی سیستمی برگری دجموشک جگیر بکاو. رکار امنیکانی نوچه سوزیشی تندو تولتر کردو تاو. مالپری حره لزاری سرچاوی که حکمی بلاوی کردو تاو. لماوی چنفتی رابردو گروپ چکداریکان پیامی هرشه همیزیان. سر و گزیران گیندو دزگاه والگری عراقی و بیانیکانیش. حکومت عراقیان لهبونی پلانک بو با منجگرتنی زیدی اگدار کردو توا. سرچاوی که امنی باسیلو کردو به هوی زیادبونی هرشکانی سر علی زیدی دانانی سیستمی برگری آسمانی لناوچه سوز چر کراو نتوا لگلوش دا فرماندهی او فرقه گردراو کرد که پاراستنی ناوچه سوزا. هروا فرماندهی که نوی بو پاراسیونکانی بغداد دیاری کراو. هاوکات سرکرده که شیعکان بمال پر حره و توا دوین کوبونوی چوارچوی همانگی شیعکان ابو حسین حمداوی من داری گشتی کتایبی حزب الله هرشی لزیدی کردو و زیدیش هرشی لو کردو. نزدیکی چل روش مولد ماو لبردم گروپ چکداریکانی عراق بوی چککانیان رادز بکن تاو که سسی گروپ رادز کردنی چککانیان رد کردو تو هرشی کشتنیش لزیدی دکن. دونالد ترامپ سروکی ولایت یکگرتوەکانی امریکا دلی بشوی کی برفراوانو بشوازی کی تازه حلمتی کنیو برفراوانی عبوری در جیران دست بیکنو. رشه سزای زرقرز لهر ولاتک دکا کارمتی تاران بده یان بازرگانی لگل که. ترامپ لطوری کمالایتی ترو سوشیال نو سیویتی. امرو من تون ترین و کشنده ترین اپراسیون عبوری را گینم. تاکوی سا در جی هر ولاتی گیره به تبر اما دا بیتا جنگی که آبوریو گوشه گیر کردنی که پیشتر وینه نبوا. ترم للیستی او چالاکیانی که بلاو کراوتاو دلی دا بیت دست بجه را بگیرین. لوانا قاچاخچی نود گواستنوی پاری نختینا نو سنگکانی آلو گور کردنی دراو تو مار کردنی کشتیکانو کومپانیا سی برکان که پیوندیان لگل ایران. برزان برمتی او کارانم پختیگ لحوالکان من خوند و کمی کتر لگلتان بردوان.

0: پیغمبر او نوره بر شایو بشریت و مروایتی رونا کرده و با رگای درست و راستی مستقیم با رعای عدالت انسان دوستی بر شایو خلقی رونا کرده و کپیلو خطرانه ننه کدین و جینی تیگده محمد نور و سراج منیره چونکه بر شایو مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سامتین خور لولاتر به همو ما نبستین اگر مانگو خور نبش یان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیست امرو به پیغمبریتیه بویا که بشریت شوته و ضلالت و سل شوایو انسان کجی و بی وجدانی و بی نا انسانی که اسه بشریت گشتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر هیا ناچن بولای شریعتا که رچاو ناکن سر من لشه واوا توسی ضلالت بوینا تخبط حیران سرگردانی او قرآن و پیامی او پیغمبر نازدار من هیا که چی ایم آوا همان لحاتو
1: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله
2: بوچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم خوش دوید چون پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خوش نوید لکاتک دا موری پیغمبر ایتی لسرشانی نخشه اندرابو او مورو نشانه بونی میسی لدهات آیا وکو مسلمانک هیچ روژک بود خوشی پیغمبرت صلی الله علیه و سلم هینا و تا اندش و خیالی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببن خوشی لنی و هاولانی برزو خلکی دن اسرای و به هر شون اگداتی پر بوایا خلکی دین زانی پیشتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بم ریگه دا تی پر ریو چون که شون واری بونکی هر دمای و تاوکو آشنای بون خوشی یان صفتی گل صفت کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین پیویسته جوی لقصو باسی او ها ولا برزانه بگریم که لگل ام پیغمبر خوشویسته صلی الله علیه و سلم جیاون لنزی کوش بخزمتی گشتونو دیداریان بگلی هبو گورمان انسی کری مالیک رضای خدای لبه دفرمیت ما شممتو عنبرن قط ولا مسکن ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيج بون مسككم بون نكردو هيجتكم بون خوشتر نبينيوا هندي بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوش بيت بشوا عمري كري خطاب رضاي خداي ليبه دي فرمو بوني عارقي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوني مسك بو بدای کو باوکا و قربانی بم هیچ بونه کی خوشم پیش او لدوای اویش بو نکردو پر هاولی که برای استوقی لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده بیت او هاولا برایزه بدری جایی او روژ بونی لپی دستی هند خوش دبو کبونی لپی دستی پیغمبری صلی الله علیه و سلم ورگرته بو کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی پیروزی لسرسری من دالک دادنا او من دال بهوی بون خوشی او دست پیروزا دیزانی او دستی خوشویستی خدای صلی الله علیه و سلم دای که یانسی کری مالک رضای خدایان لبیت عرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کود کردو پاشن دی فرمو ام عرقی لهمو بونه خوشتره وكاتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشوينك دا تيدا پاري الكسيك بدواي روشت بايا ديزاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بمشوين دا تيدا پاري و ام بونش بونكي سروشتيبو لپیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات ببي اوي خوي بون خوش کرده بيت موسيقى

Frekuensiyakani SPDVM 106.1 106.3 106.3 SPDVM hemişe dolniyay.

temen befre û detuyeteva. Temen herçende dirêj bêt, wek rojeke û êware dêt beserî de. Mirov herçend xweş binoşe û ciwan bipoşe, noşînî dête kotayî û kifnek dekirêt beberî de. Em temena gilolayeke hel dekirêt, rêgayeke debirêteve. Degel henasey kotayî cegaman de pêçirêteve û deçîne lîstî mirdwan û de tomarî nifûs nawman dekujêteve. جسته لو خاکه هاتوه و هر بو اویش دبریته و خاک دبیته و دایکو امیزی خوی بو کرپکی دگریته و جیان قرزه پیشن سال ورمان گرتو امیستاکش ددریته و روح کلناو جسته دایا امانته کی خدایا او خدای امانت وردگریته و گور دبیته صندوقه کو برو منده دکریته و تا روشی خوی لسر منده ددریته و اینجا لدوای آوابونی خوری جیان خوری که نوی همیشه حل دیتوا او سا هرچی من کرد بید گورو گچکا رو بر رو من دکریتوا وای ام دنیا چند شیرینه که دست من لینا بیتوا و ازانین ام گره نا کریتوا و ام رگای نا بریتوا تمن تاشی سپیل و تکی چی آیکا ایمه و ازانین برده کسی بفره بسرکی ساتو ترپی دل ده تویتوا. عزیز تو جوگ اوانه چون میوانه که ام دیداره دن که گنمی ام خرواره گلای که دارستانی ام بناره چرپی که ام روباره دلو پی ناو شپوله که ام کناره خشتی که ناو ام دیواره وانه زانی لمسوار چاکی و رمبازی ده تاق سواره و نزانی گلی ام یکم بهاری نا چندین بهار تی پری چندین بهار گل حلوری و پوشی پری نا پیشی تو چین چین هاتن زو کجانه و آوابون تو چونید اوانی جوابون وریا و چابوک و آزابون خریکی راوشکار و آشوآ و جوتوگابون سرقالی کاسبی و حمالی و شوانی و معمله و سودابون زور بیان چین ملت و هنده کان فرمان روابون که چی چینه که ترهات و اوان گوران استا گشتیان دناو گوران. عزیزی من توش گله که بهاره که هر وقت اوان ربواره که و معنوت هر چند ساته که جگاد مال و ساباته که هرچید های پیناس و کاجر و خامه و چند قاته که خون و خلیه و آوات یکا بو اوان و بو منو توش هواره که شیرین و خوش جوش و خروش پر عیش و نوش ایتر چند هات بی و چو بی و چند دب بالا حل چو بی لبی انجام آوا بو بی و ون بو بی وکو نبو بی. برو وی جیر و حال تمن دروانه چاکه دکات تا دتوانه و کشوانه لگر رانه چون که ایواره دیته و هر ملنانه مرو ویجیر اگر بیشکا خوارو بانه هنگاوی حلا دانانه ارکی سرشان ولانانه خوی دانانه با شاباش و پاروانانه هر کس بانکا ناله بینه ناله هانه دلی چیا دلی کوانه مرو ویجیر تیشو دخاد با سفری سفری کوال بری مرو ویجیر وکو زوپا حل ناچه تو دوکل ناکا کاری بدو دغل ناکا ماشو برنج تیکل ناکا ازانه دادگاتون ده خوی دوچار یه چل ناکا. دادو کاکا پلقاجو راک راکی ام دنیای کاتیک چاکا وکو جوتیار کلگی تمن پاک بید لدرکو بجارو پر بید لروکی چاکا کل ارکسرکی کد دوا نکوی تلی شیطان لرد دای وریاب لی حل نکوی بردوام روبرو آسو سر بکوی.

جیان خوشه لگل یاران گوری بیانی و ایواران کیف و شادی و چونه سیران و کجاران بچی تکونه هواران پت حل بخی با دیلانه للی داران تیر پیکنی و کایه بکی بلام عزیز دستم دامان کارگ نکی دزمایی تمنی دنیا زایه بکی چون که خوان خوازده دستت ببیتوا بود قربو نکریتوا.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Hangjuni asli shaho. Nedu jaru, nesyo nechwar. Har ibn taqiq kanu, har nayab derache. Azanan chi? Bona tanzaniwa. Hangjuni, hangjuni asli shaho. Ewash atwan taqiq kanawa.
1: Hangjuni asli shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمانا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یگ ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Elera seru batamu vertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la meseley berinja hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: استاکاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتو کی گشبو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکان ولاد کات بو 2026 2027 سالی نو لیرا لدانگو باغچو کتابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دل سوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوروا للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو ناوازه بو منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
5: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجمارا 0-571-940-99-99 0-550-423-11-11 ریکلام
6: کاجمر یانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

نرخی بنزین لا هولیر بشویکی برچو برز بوتو عراق دوین هوشداری راستی بکارین الانی کورک تیلکوم دکت تران چن پیشنیازه کی خصوط بردم بغداد بو اگلی کرنوی دوستی چکی گروپکن. کن

0: سلاوتان لبه تو امکازتان باش بسرانی برای سفر من حوالکان تان پشکش دکین. برای را امرو موچی مانگی حوتی پشمرگی دیوان و لیوکان انجمنی اسیش و دزگی اسیش هر وحا پولیسی دم و دزگانو تکن و فرماندهی دور یک و دو دابش برد. بلامش تمام سو فرمان برانی گره بستو بشکی خان نشینان یکی هفته ماون که موچیان سر دهاتی نخوی بپی زنیارکان برای را لامرو پارا بو موچی خان نشینان کو بکرد و بو اوی ده هفته دهاتو ده دست به دابش کرنی بکرد. لبرای موچی مامستا و فرمان برانی گره بستیش وزارتی داره کردستان دلید سرطه هفته دهاتو دست به کرنی پارا دکرد بویان حول دتین به زودترین کات موچیان دابش بکن. بلان من اوی هاوشی مانگی را بردو خیره موچیان پی بدین و زور دوانه که بید. هاو کات بریاره لفته دادو دا وزارتی داره هرم بستی موچی مانگی هشتو راپورتی خرجی و دهاتکانی مانگی حود لارکی تیمکی تکنیکی و با بغداد بنرد و کدو پا بندی نگوری مانگانی موچا. لگلوی سامن سروشتکانی هرم بریاری پالپشتی کردنی نرخی داوه بلامجاری که تر نرخی بنزین لحولیر بشوی که برچاو برز باتو. امرو پنجشنبه نرخ یک لیتر بنزین نرمال لهودر گشت 1,695 دینار و نرخ جورکان دیکش با رجه که برچاو برز بونه تو اماش قیرانه که تونتی با شوفران درست کردو. بپی زنیرکان جمعه او وزگانه بنزین حکومیان تیده کم کراوته و با 31 وزگه کمبونه وزگه کانیش شوفرانی ناشر کردو به نرخ بازرگانی گران سوتمانی بکران. لچواردی ام مانگا و سامان سروشتکانی هرم بریاری دابو نرخی بنزین نرمال لبازار دا بحاسد و بنجا دینار جگیر بکا بلام تاستا تنها لجمالی که کمی ویزگه کن باو نرخا کاری پیدا کرد. دستی را گندن و گندنی عراق خوشداری که گرنگ آرستی سر جنبه کارن رانی سیم کارتی کورک تیلکوم دکاتو داوین لدکات را کاری پیویز بگرنه بر بو پرستنی هجمارکانیان لا سوشال میدیا و پلاتفرم دیجیتالی کن. با هوی بردامی کشی اسیکانی کمپانی کورک اگری هی بکر هنران لا داتو دا نتوان نمی دلنیایی یان کودی چون جورو بو هجمارکانیان وک فیسبوک و واتساب و تیلگرام ور بگرن. امش دبیتو هوی لدزدانی همیشه هجمارکانیان. دستی را گندن و گندن چون ترن مایکی بلاک کرده تو که دبید با پلا جب جب کرن و بکر هنرانش نبه چارب کن تا نامو کودکن دوستن بلکو دبید لیستاو امون گاران کارانا انجام بدن. اما جش بو کراو که امر کارانا بو پرستنی مافی بکر هنران و زنیر شخصی کنیانا لکاتی هر گاران کاری که یاسای یان تکنیکی که بسر کمپانی کارک دادید.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3.
2: چرخی زیرین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک یگنین با گیرانوا بلکو دروازی تیگشتنی ایندن. چرخی زیرین آوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن. چرخی زیرین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 2-20 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 8-20 خلک. چرخی زیرین

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان ام گشتي ورزشتان لګل هاوکاران یې د عزیزم پیشکشکې لا خولی انکان اسپانیا اتلتیکو مادرید به برنول ملګه د سی پیکردو یکم سی خالیکو کردو لارکان هفته یکم خولی اسپانی هر دویان اتلتیکو مادرید او ملګه لارګی میټروپولیټانو به گیشت تایم یکم به ملمانی کی توند لناون دی یاریګه د سی بیکګتی د هر دو تیپولی کنټرول یارکی اندداو بی او هیچ ګولک تومار کړت لته می دوم د اتلتیکو مادرید بر دوام بوله سره شکان ولا خولک هفته لی کانګ ان ګولی پیشنګی بو انکی تومار کړ دوه تر خولک 85 جالک زباینا ګولی دوی بو اتلتیکو تومار کړو سرګوندکی مستوګت کړ پاشان ملګه هولی جوازکی دا کم میکاتو ولان بغری اتلتیکو مادرید پرزګی له پاکی تور ریګولکی کتابی کوتای سرانجام امریکا به سرکوتنی اتلتیکو مادرید کوتای پیات به مجه اتلتیکو یکم سی خالی له ورزینو د کوکردو بوری کی برز او رول امریکانی دهاتو دکات لجامی خوان گامبر برشلونه به دو گل برابر به گل اهلی مصری بردو بو پهلوان لیاری جامی خوان گامبر هر دو یعنی برشلونه اسپانی و اهلی مصری به یک گشتن تایم یکم به زریان کیرشی برشلونه د سی بکتا او کله خلقی 27 حمزه عبد الکریم گلی پیشنگی بو یعنی کترونه ک توما کرد دواتر لخلقی 35 در رافینیا لرگی لدانی سا گلی دو می بو برشلونه توما کرد دو تایم یکم به پیشکوتی برشلونه تاو بو ل تایم دوم د یعنی اهلی هولی گرانوی داو لخلقی 51 دات وانی گل یکم توما کرد جوازه یکم کاتو پاشان لخلقی 90 انتونیو گوردون یاریزانی بشون لیدن کی سید دز داونی توانی گولی سیم تو مرکز سرانجام امریکا به سرکوتنی برشلونا کوتای پیاد بوش برشلونا یارکی بردو بو پالوانی جامکا دانی سیبایوس آماده قربانی به اوفر در یکم ده تاو کوب گرتوا یعنی ریال بتیز بپی زن یارکانی روشنامی آس سیبایوس لمشق تا کسیکن بردوام و چاوری کجیاری بتیز دکات کیشی و سنوری موچکان چاره سر پیو جگی بوب کاتو سی بایوز ده پیمی که دل سوشیال میدیا امرژی بو کردو که پاره نای جوله نتو قربانی دانکی لپینو گرانو داده هیند الیک ترو ریال بیتیس دو یک لیک نوی گده بستکانی فاکوندو برنالو فرانک گارسیا و دیگو کندی نزیک لگو اسنوی تروی پارتی هرجبری ایرلندی تاوکو دوی او راستخو کر بو گو اسنوی سی بایوز بکات کورتیس جونز لی ایتالیا نزدیک ده به تو پیوندی به یعنی اینتر میلان و دکا فابریزیو رومانیو روزنامه نوس پروژاستی کرده که یعنی اینتر میلان ایتالیا لیورپول انگلیزی نزدیک بونه تو لرکوتن لسر گواستنوی کورتیس جونز باری زکانی پالوان ایتالیا و چاوره دکری به های تاوی موالکه بگات 3 میلیون و 500 هزار یورو و پی سر چاوکا اینتر میلان لسر مرجتا یک سکان لگل او ناوراس کرا رکوتو بریار بم زوانه پشکینی پزیشکی انجام بده جونز که برهم اکادمی لیورپول و لورزی 2018 تا 2019 برس کرایا با تی پی یکم 228 یری بدرسی او یعنی و انجام دا و 22 گالی تو مکردو و 25 استی تو مکردو لپال بده سینانی نون از نوی جیواز دوانه دو خولی انگلیزی و خولی شی پالوانکانی اوروپا روشنی جونز دکا دکده یک کم ترین درفتی یری کرنی لیورپول پیدا دره تیجانی ریندرس لمانستر سیتی او پیوندی به یعنی قادسی سعودی او کرد یعنی قادسی سعودی و مانستر سیتی انگلیزی به شوی چی فرمی گو اسنوی تیجانی ریندرز اینا و راسکاری هلندی هم بوری زکان یعنی سعودی که بلاو کرده و ریندرز ای تمن 26 سالن لحوزیرانی 2025 در میلان ایتالیا و پیوندی به مانستر سیتی او کردو لماوی ورزی رابردو پنجه یعنی بدریس یعنی انگلیزی که و انجام دو حو گولی تو مار کر لپال بدا سینانی این از نوکانی جامی که تینگل تر و جامی رابطه هر و هم یاریزانه سیپین جریبو او جردی هلند انجام ده او په دلیل مونډری 2026 دا کړو رندرز د دونه کی د رای ګان کې اړیکه دن بو مانستر سی شانزي شي ګوره بو سوزو خوشوستي خو بو یانه کو هندران در بری چون کله روج یکم او پشتوانه شي ګوره اړیکه کړو هر وه دو پاتې کړو دل خوش او پیوند کړن به یعنی قادسیه کې یعنی شي خوان پروژه او پیګی تایبه ده ریال مدید بنیازی انجام دانی گریه بستی ترنیه لیکات دانه بی اگر یک اگلی عریزانکانی بروان روشنامه مرکه اسپانی بلاوی کردو تو برپسان یعنی ریال مدید به هیچ شیوه یک نیازی اوه یعنی گریه بستی نواجوب کنو بابتی بازاری گواستنوهان دخستو مرکه دلی کارجری یعنی شهانه بسر کدیتی پیریس پیانوهای درگای گواستنوه یری زنن براجی لصدا نو پینج دخره و دوی اوی راینری نویان دیاری کدو چند یری زنه چیان گواستو بسی دوش کردو رجی لصدا پنجا کهان بو اوه یشتوتو اگر روداوی نخواز رو رو بده به تایبد لعگری روشنی که اگلی عریزانکان یان گورنینی پلان و شواز لین راینر رو دو پاتی کردو تو که خوز مورنوی راینر با تاوی رازی لبازاری گواسنو دلنی هیلوی که پیکاتکی زور بهیز و کشینی الاتوانه شانده کاری گوره انجام دن لم ورزده
یعنی ترابزون سپور گواستنوی بنزیمی کردو تا امان جو دیوید لگل محمد صلاح کویان کاتاو لحوال که نوی دمید یکانی توچی عباس داو دکن که برپسان یعنی ترابزون سپور سرقالی گواستنوی که تریم یجوی یک اویش کریم بنزیمی فرانسوی رجبری یعنی هلال سابون گو گلوی روزنامه نویسی ترکیه اشکای کرد و کارجری یعنی ترکیه که لگل بنزیما گفتگو یان کرد و تهاند لگل یعنی هلال یجدا نوسان انجام ده او روزنامه نویسی دله امانج یعنی ترابزون سپور کو کرنوی استره فرانسه که لگل محمد صلاح استریم مصری که بفرمی گریبس یعنی لگل واجو کرد رونی شان کرد و تو تا امس ته هی جورا رکوتنی کوتای نکرا ول سر واجو کنی گریبس لگل بنزیما بلام کو بو نوکان بردوام دبنو اگر زور او گواس نویا روبدات ام گشتی ورزشمان پیشکش کردن خواهتن نگلم.

0: Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3
1: Esta gubisti bernamî dîdarî xizmet dabin. La amadu pêşkeşkirdinî Umer Hema Gharîb.
2: بناوی خوای بخشنده و مهربان صلاو و رحمتی پروردگارتان لبی بسرانی عزیز و خوشویست پس پاسی خوای گوره بخوش حالی و لبرنامه شینوی دیداری خزمت پیتان شاده بینوا ام برنامه بو من زور جاوستره لگل برایکو هاوکاریکو ماموسایکی خوم ام رو گفتگو اکم میوانکه ام روم بو هیچ یکی گل ایوا نا اشنانیه بلکو همو تان پی اشنان بلام ام رو منوی کمالک دیوی تری جیان و کمالک پری جیاوستر لجیان کردنی ام ماموستا برزه و ازمون کردنی او تمنه پرخیری که هنوی تی لکای کانی جیانی گفتو گوی بکین و ببیتا بابت یک لبابت کانی هندان و چاولی کردن و قدوه یکی جوان بو همو من امرو بخوشحالی و میوانداری و بخیرات نی زور برز ماموسا عبدالباقی لا سپید اف ایم اکم ماموسا عبدالباقی علی محمد پینجوانی طواه ناو اکم پینجوانیش طواه
3: پینجوانیش طواه
2: زور زور بخیر بین ماموسا برای
3: زور سپاس اکم تنها بنای خواهی گوره زور سپاس بو پیشک جوانه که ترگیان خجالتم نوالا من ماموسا ایتونی من برافچوکی توم زور سپاس استافه کدکم برزید ماموسا امید زور سپاس با سپیده افیمش که ام کاتی با مترخان که زور سپاس تانکم خواهی گوره مخفصان که
2: عادتی ام برنامه منیمو سردیری بابتی چونیتی جیان کردن و سرچاوی لکیو هات خلچی کیوی بو مانا بس ایتو لکوتایو دست بیا کرد
3: لخزمتا
2: ماموسا باقی لم ماوی پیشوا سفری که پر خیر و برکتی کرد خواهی گوره لیت قبول که
3: خواهی گوره ایشالا بی که بنسوی تو
2: بفضلی خواهی گوره بردیتی بو حرم و بو خزمت روزه شریف و بو خزمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوم بگیره روا چوی تا اوی یکم شوین که بینیت لمدینه او روحیتا او سکونتی دل او فین گایی بناو روح تایه چی هستی که هبو ماموسا
3: جا ولا دکتور گن باور که اگه بلا موصف نکرد یعنی لوا چه دو لخصمتا نکم اون جوی که خوشی بود تو 50 سال با قربانی پیغمت گن بی صلواتی لی حدیث کنی دعوزن گوی لی اگرید کاتی یکم لحظه چی تایه و گمز سوزکی پیغمت گن بی صلوات سلام براستی یعنی جوی که کشی کیوایی هبو زور زور يعني وصف ناكتد يعني الأواني كشونة تقول لو تبين بحكمي من يكم جاري شمو يعني يكم جاري مبو كبتش ما أوي براسي جيك زور زور خوشي هبو يعني بيه لو كاكتور كاتي كتشو من ناو حرم كاتي كبيت مبيني سفرك يما زور خوش ولا قلوي كا لخزمت 20 كسابين كهميان حافظ قرآن بو
2: ما شاء الله
3: يعني كيني كي زور بركة كبيني من حميش سزده يبد لحد كعبة ما بيني
2: ما شاء الله
3: من زور جواني هبو انجا عملی یکمم باور کرد لطاو گیریان که برزان اکم لگل آو شد برزان ویر دو جاری که لگل آو بوم باور کرد لطاو گیریان نم از هنی چیم کرد و چیم متو او نه جوی که خوشی و هینی ها بو براستی یعنی وصف نکرد خاز لحظه یکمی که تو یکم جارتا چیتا او شوین پیروزانه براستی به هیچی وصف نکرد لو چی خلق تر بچین بلا یکم جار دوم جار و سیم جار و چوام جاری چو بید یعنی تو زهید مو بیتو بلان به نسبت منو که من یکم جارم بو لد همو جیان و یکم جارم چوبم که هوش براسی با فضلی سپیده فیم و منصفمی به تابتی اگره تو براسی اجوایی که زور زور خوشی بو که تو یعنی وصف نگده پیش او یعنی خلق هم ولایی بودن کسی خو من نزیک من بر رزید من سامد که یو حزکم پچ مو مانه اما باشه که جاده چوی بم نراحتیه با پاس با مانه با حزکی وز ایسی تیگم با چوی که اولا دوائی ماه به تاقیده و اچه تا براسی
2: خوی گشت کردن هر خوشه
3: هر خوش
2: بلام بابتی گشت کردن با سفری عمر و حج جیواز
3: با همون نراحتی نو پاس و سیور ساعت و حو ساعت کسی هاتی توا هلا خوب به تاختی حسکی بچی تو
2: حسکی باشه که لطلو روح لیوی
3: بچه ما زورش
2: هم قصه زوره بیستم
3: نالم یعنی تا خوم به عملی نمکر بود که خلق ایود ولی من خزام یک دو جار چوبو خلق تر چوبو که هم والا حسکی بچی نمام دبست که اگر جار چوی دوان

0: پیغمبری خواه سلام بز یک شتاله خدم خوش من
1: خواهی گره خوشی بید انشاءالله خواهی گره لیتان قبول که سفرتان پر خیر بی ببورم احساسا احساسی که پر لیمان پر لبعزویی اوه که مروفی مسلمان براسی به همیشه تیای بجی لمحبتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لمحبتی یورایلی سرور و سردار که اما اگر بولم وانزیکین لمانگی مولودی ولادتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که ابی اما تیای منه بردوام موزیک من بی بخشه پالنریک بی هستی که ایمانی من تیای دروس که وک خواه چون امرکات بی من ام امره بطاعتی جبه چکین و اطیع الله و اطیع الرسول براسی پی با پی او سروره هل بگرین با برنامه که به موسر رو اصایه که خوی لطیفه که جوان بوله خزمان ماموسای برای
0: سمانسان
1: بطیبتی که او تازه شحن بونتا و گرانتا و مانا خواهی گره لیتان قول که یا ربی حجتا منصیب که خوطا خوشویستکان تا بیسرانی برایس
0: انشالا چنجار عمرو بکن و بیسران انشالا چنجار عمرو بکن و همیان یک بیگ انشالا حجم به نسیبه بشتیم بخواهی گره انشالا
1: مام صعب باقی لدائی بوی سالی حفتاکانی سنوری پیلجوین و به دیاری کراوی دیگ منوی سرسوراو
0: دو سوراو
1: سوراو
0: سوراو بله دو دی برنبر یک سوراو سر سوراو من لدای بوی گوندی سوراو
1: باشا اکویت ناحی گرمک
0: اکویت سر بناحی گرمک یعنی نقطه اروی چوار پینج کلومتریک لگرمک دوره
1: پینجوانی زور بمعرفت و بخزم دوستی و کمالاتی نسراو
0: نسراو جاولا نازم من چند او زیان لو چه 20 ساله لخزمت تو هم لو نا چه منو صفت باشه پینجوانی انوال گرتی به براسی
1: حچی کم بینی به لنمونه جوانکانی کسایتی برستم بو مانسال
0: باقی من لیکی 1973 لگونه جوانگی سوراو سربق ناحی گرمک سربق ازای پینجوان لدائی بوم اگر بلین رکوتکش این بیت بلان به نسبت سالکه و سالکه تاوله برون مامه یکم عسکر و لوکاته شری اسرائیل بو هفته و سه لسوریا عسکر و حکومت
1: هی حزکه خوی گنج که تاوله موالیتم رازنی ای تواله تاوله
0: رک تاوله تازه گنج
1: مام سلیوه او کات اگر ببیرد بیتا سالی چنه مانه ولا او دیش
0: جا عرض کم ایمه شوکو همو ابن مالکی کردی هم کلوسانه اوی که ببینیم بیه چندشتی که کمی دیکی خوانم ببینه و داخوا بلین نخوش کوتنم گوره بم که نخوش کوتم سونجم گرتو چندشتی که هم لبیده کمال یعنیم ببینه لگل اموزا و کسو کورکی اموزا میه که و کهوره موایا حد بیکون اموزا شهر ها رفیقیشون هم ده تمنی شانزی کنده یکوا حد لگل اوه ببینیم اوی بداخوی که بجوانی لبیرم بید لحفته و هشتا لپایز حفته و هشتا ویتر من زیادت روده و کنم لبیره ده سوتانم بیرد که اگه اومد یعنی به هوی رکوتنی شومگه جزائی روا او حکومتی عراق و ایران بریار یعنی که 20 کیلومتر لسنوری هر دوله لحر سنوری ایران و دیکن ده گیره بحساب پشتنی امنی دروسه کن جا بداخوه یکم منطقه جبری که او منطقه پینجوین بو یعنی منطقه گرمک بو ایمه لپایزی هفته وشتا او ببیر جوان که کات خانوگان یا سوتانین شوگ لبدم مزگو تکای هشت نیانو تا زیل هاو که بیسه پیلن ایوا او که ده پیانو زیل عسکری با زیل عسکری رایانگواسین با نو پارس پینجوین یعن که بلن هچی دکانی منطقه پینجوین بس پینجوین یعنی اشتو که تو داوی لبنه کم اما یعنی بو ای بزانی همو کردیک همو بنمالیک همو کسی کلم کلوسانا هموی نارحتی بینی و
1: بیستو اگر چند جاره کشنا بیا جاره کر مال گواستن و مال ویرمونی بینی
0: چند جار بطابتی وانی پینجون چند جار نیامو جا عرسن کاتی که ایما دیکا من بلین اوالی هاو دا گیره هاستین پینجون همو دیکانی پینجون یعن کل بسی بشو بشی که هینا هزار مال بو نو پارز بشی که هینا بو شانهری بشی که هینا بو مجموعکی پینجون که ایسی پیلن پینجونی خوارو یا مجموعکی پیلن نه کاتی خویت پینجونی سر او
1: بله بله
0: ایتمن اوی که براسی به لو ببینیم یعنی لو ایتن هموش تکانم به جوانی رو داو
1: کنم تو کاتی که هاتونت ناو پارز یعنی هاتونت شانهری
0: ایم هاتی ناو پارز ایم هزار مال بوین بلین هاتی ناو پارز تقریبا پین سالک
1: برنگ هر او کاتیش لناو پارز زده سبا خوندن کرده
0: بله بله لناو پارز یعنی تنان سال دوی اوه لحفتانو بو هشتا ایتم چومه مکتب
1: لتمانی خودت چوی تا قطب خانه؟
0: لا چوکتریش بود چوم قطب خانه
1: باشه
0: چوکتریش بود باوکم خواهی گوله لی خوش به ایشالله
1: امین

0: teklifi gelle mamosakan ti hazim zub çete xwendin amana
1: baş
0: yani sale zutir çuma xwendin
1: bir diye levet şu kitabxane navi çi bu mamosad bir le kitabxane
0: kitabxane mülakabe bu
1: baş
0: la gari xurayı bu komal mamosam le mamos nazam mamosakan balam mamosam mahabatman bu mamos seyran nazam mamosalam samahabatman mamos seyran man hu aw mamos komam saman habun خالد سليماني بن لوي امانو هروكو بن كان ابو شان دم ساني ان ابو مانو عاد من مثل مكان
1: باشا سرت ايلي تاكر بي مو بي دواي شان صاله كنا
0: تا ما سنت ايلي مينو تا تاو سي بو شتاو تو هات
1: باش
0: مي بولي بينج شوكيت تي بولي بينج سرت اي نغير ايتي شر انا خو ان تاثير كي بين ليش نو بارز ليش هم ما لي مانش انا كتي بكان شو نقدر اسمع نخو نقول
1: لو ناو شانا انا سني عربت برو خو بو اردو كاني بايك ونصر
0: دواتر بو ترى من كلمه شو اذا هالخل كان ابو هبو هات سي غدو ود سي ساغ شو كان بانك اللي يعني مانش اما يكسال مان بانك هات ني كان كردا كان كردا
1: ولا كردا
0: بلان ديك بو نزيك سرچنار و شدن سرچنار بو سه بو بگرد که لیمانی و زوکات مالک بو لای سرچنار پی انی
1: خو
0: خواتو تی رحمان خوان مزگو تی رحمان
1: بو ایک ایسو گره که پیو
0: حال کان کرده او کارت کان کرده دیگ بو پرمال بو یک مزگو تی بو کتاب خانی تی بو اما هنی با حکمی چلی و حاتی نه ایرا با حکمی او که کمال خزمان هم لسرچنار بو
1: بله
0: ری باوک مانه بون با حکم بو ایتو تیان هر با باوک پیان قالو علی هم پر زعن وره ایرا تو زور زور باش
1: زورتر او خلکانی که وگلن دا جیوان نوان وکود فرمود لیان جاوا هاتونه ناو چیکو که خزه سکاری خوان لیوان زیگ
0: بید
1: بین بشوین جوره گم جیانه کم
0: شوین کس بیا که ایسی باوکم گوره لی خوش بیا بحکم حیواناری اکر خری بلین چویاری حیوانی کری و حیوان رشتوانه اویش توزش بود یعنی بو حالش زور باش بود پرزگانی باوکم که خوان لیم دکتور معمل بون لمعمل چی که بون ایشون پیجنیاری هم بودین که وره ایره بود تو زور زور باشه راستشانه که
1: و تو کانی که مکتبی تیم تو چیو کردو؟ تو چیو کرد که؟
0: کانی کردم بو که کانی تی نه مکتبی تیم ولی او من الانی انجام مالی که کانی کردم اچیم بود چنار او مکتب اچیم بود کانی بودن یعنی که وقتم خانی بودن لود درس دست کرد و با درس خون یعنی من پنج جوشش که سال پنج ماه ما با حی اولیش منو امانه پنج ماه و سال من وقتم خانی بودن برای
1: باشه
0: دو سال پنج جوشش سالت
1: دواتر خیانت کیو تا
0: دوای او سه که تمام حتی نه الان که دیم چون بس یکی سرچنار سنوی گرد برز کن سرچنار تنشتی سرچنار وقتم خانی کلی بو چون یکم دوی تا او که امکان واسه تخم هشت و شش روی لهشت و شش صاحوتا حکمتی لاقی بزور مجموعه ای که اون نسل درود بزود بشون کی او انا گراف شنو اوب شنو کوم
1: بينا او چکان بينا او جور ویگان جا گرو او وقت فرمی بزور او اردوگا
0: سره ملیه کان تایم با کان را گیدا بزور او اوب شنو اتری ما حول کتب دسان کتب پونی دم سان ایم مر
1: بس ام جار مال تانگو
0: دسان دسان ام جان مال مانگو شنو بو باریکا بو مچای
1: بلا او تری جیان لو اردوگا نه زو زحمت بو وک الی پی وک سی شیت یانه بو بل سرچاوی کسا بی شیت یانه بو
0: کاگین رو کو سجنی گورو بو سجنی کی تو حمودا بو او اسپید ایشیت یانه یا شاهد تا ام سلیمانی ها یا شاب چتا بو شونی یا رشت متنانت کومل او کاتن منی وانه بو لما کلام کومل جتر بو بلن لما تمنتون اتون لا بغا ایشیت
1: بل بل
0: یعنی ایشیت یانه بو یا اس بو خلقه کی یا عسكر بو خمزانین همی گرتو با عسكر با جشیو بعد یا خود وش که ایش یک دو تان ایش که آرش دست نمانی ایش که لغال معامله کنی بر معامله نسیج کم معامله بول لوی ایش هنگ که آرش نیش تو مال کاری زورم لوی تنها که دکتر او بکر بو هاو او چون بو که هده زوری هم تنکی سر مشنه نبو ولی تنکی و لعوستم و تساتی بو که حوز کرابو مالکانه وی که گویلیم به تو خلکی او به ازانه هده بردم دیو که حوز کرابو نو حوشکه او آوه همو که دیتن نو او حوزو
1: بشه
0: یعنی سونده که بو هاین هنه تن کرگه ایتا حفته جاره رو جاره که بو که دیتا او حوزو ایتا لیا جن بلین حوزه یکیر هچی یکیر هر او
1: هر او او بو خوارنوش و بو کرنانی
0: بو بکرن بو هم یارو بو او بگر بسیم او سفری و یعنی بتوانی او کرو اوانا
1: بشه با موضوعات پی ببرم قصه کرده چند بس باوکی برایت کرد و فرخواهی

ریکلام قازانی کی بردوام ملی کی خیا ناسان کی باشی کاکانتان لای ایمه دروس کردنو بلاوی ریکلام کن لکنال اسپی و اسپی دی فیم پیوندیب کن جمعره 371-940-99-99 0-50-423-11-11 ریکلام

0: Hafî.
1: Hancûnî aslçaho. Ne du jaru, ti ne çwar. Tey bin taqiq kar. Her ne yap derçe. Ezanın çi, bunu tanzani wa hangûn. Hangûnî aslçaho, e wa şatwan taqiq nawa.
2: Hangûnî aslçaho, hem arzanu hem nap. Bu deskotin çari Sulemani dori, peyondî bikin şmarana. 0-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
1: تنیش پارک دین هل اسلب پروژگای خرمان دواری برام شقکان دیلانستی تنیش کومالگی پردهی گشا جا مارکیت بوار لگرکی شهیدان در بندی خم مارکیت قرده و کمال سمت یکا گیان هی بناو شاد اسلب دورو بری
2: نخوش کریم بشه وازی که تر دمیانه بنجاوتری نرغ به چوار کرجمهر شوازی لچار خواز هد نخوش خانه که زیاد لبی سپینش بسپاری جیواز لخوده گد سنت کانی تیش کود ده چار سریستی اینی که کانی هنو بندالان و جواری و لیزر قیگی بسپاری فریاک و تنی خیره ولی شدگری و مندال بونیشتی قوش اندالان یکی نکامو در من خانون یعنه بریتی برزو نرخنجاو آمان کار کردنی ایمه نخوش خانه ریم سلمانی شقامی بازنی محمود ایش شاروانی روشت
0: نخوش خانه هیم وایک باشیم
3: کاغفو بریخان نحلا و آفتامان

0: 39 که 32 تایبتن به آفیسی کمپانیا کانو 2 دکریت به دوکانی برند جهانی کانو 3 دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت از سردو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0-7-334-9-0-0 White Towers ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه با منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
2: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
3: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان

Salavatan lebe tu amkatizan baş bi serani barez kurti hawalakani kajmir duanzatan peşkajdakin. Jareki tir nirxi banzin la hawlir bashevihi barçaw barzbotu nirxi yek litr banzin normal. Gashu 3,695 dinar u nirxi jorakani dikaj barajehi barçaw barzbunatu. بریاره لفتی دادو دا وزارتی داره هرم رستی موچه مانگی هشتو راپورتی خرجی و ده تکانی مانگی حوت لارگی تیمکی تکنیکی و بو بغداد بنرد و کدو پا بندی نگوری مانگانه موچه دستی را گندون و پیوندکان ارق داوالا بکرینرانی کورکدکات با دستگیشن با ابو هجمارکانیان جماره کمپانیه که دیکه بکر بینن با ورگرتنی کود دلنیا بونوا اما جواگ رکارک پیش آستانگ بونی خزمت گزاری کن. مسرور برزانی رایگان سرمی کردستان پیوستی که بپلی با بیس کردنی توانکانی برگری اسمانی ها بارو بارو بنوی او هراشا بردوامانی لارگی درون بوم رشکراوکان للیان ایران یان میلیشاکانی سر به ایران لعراق دکرن. بالسخانی عراق لالیبیا رایگان گروپی که 45 کسی کجبری کرد که زورنین خلکی سنوری راپارین لالیبیا کتونت دست گروپ جوازکانو استا. 36 کسیان رزگار کرونو مترسی لسر جیانی اوانی دیکه هیر گروپا چکدارکان هراشی کشتن لزیدی دکن سرچاوی کش دلت سرگوزیران سیستمی برگری اسمانی لسر بارگاکی جگیر کردو رکارم نکانی نو چی سوزی کنترول تر کردو اتوا. دونالد ترامپ سروکی امریکا را گیان تلماتی کنیو برفراوانی عبوری دیجی ایران دست پیدا کن و هراشی سیزای زور کرسی شی لرولاتک کردو که عربتی تران بداد یا خود بازرگانی لگال دابکت. دم پارتی بشوی که کاتی چوار هاوستروکی شاروانی لسی قضای سنوری پارزگی احمد بوموی یک من لکارکانیان درخستوا. وزیری دروی سوریا رای گیند که هرشکی اسرائیل با سربنکی اسمانی ابو دور هیچ پاسوی یاسی و سربازی نبود. دجلر دیمشق پیشتر اسرائیل آگادر کردتو که هیچ پلانک با درست کردنی بنکی سربازی ترکیا یعن جگر کردنی همیشه هزکانی اولات لو بنکی ده لعردانیان. کرتی حالا کانی که جمهور دان زمان پیشکش کردن خواهتن لگرد کرد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله ناو نشاني درس كمان وتويج شرعيتي وتويج واتا دايالوج واتا قفتوغو حوار لسيري ابن هشام على لجلدية كما لا فرسية صوصيانزا رواية كرا وكقريشية كان عتبي كري أبي ربيعيا هل بجار كاو ما قول يانبو بچه قفتو قوبكا لقل بيغمرا صلى الله عليه وسلم وايل يبكا بأقلي خويان كواز لم دين بيني هاتو بيستي قفتو قوبكا لقل حزرتا صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخوا پی فرمو قل یا ابا الولید اسمع یعنی بزانه بنازنا وکی باین کر خوی ناوی ربیعه بنازنا وکی باین کر ای ابا الولید فرمو قسکانب که جل یگرم حالتی که نفسی رکو پیکی دابو اویش قسی لگلا کردو توب نمالی تو آجده و آبه و سر کرده ایم بوو عشه ایران قسی لگلا کردو انجا دینی که هینا و تفریق دروس کردو لناو مانا و گالتا با دین مان اکیتو گالتا با خواوندکان ما چیل دلیابو باسی کر وجه نظری همو قریشی کانی بو عرز کر انجا پیغمبری خوا عرزی کر پاجوی که اولی بو او قد فراغت یا ابل ولید دیسان بنازنا و کی بانی کر آیا لی بوی توا شد ما و بیرف چه و تی نخیر اوی لدل ما بود پیغمبری خواش عرضی کرد یا ابا الولید توش گول من بگره خابرا بو پر استعداد و جوی لگر پیغمبری خوا سورت فصیلتی بو خوینه و تا آیتی سی و حوت پاشان سجده برد آیتی سجده هات انجا هستا و تی یا ابا الولید انت و داک ایتر خود حل بجیره قسکی خود حل بجیری یا اما روشت دره و تی وازی لی بینن اما اسلوب لأساليب حوار حتى لغل يكيكا لعاني حجا پیغمبر اخوا قصي لغل آكر وتي من پیغمبر اخوام وحيم پي پيامك اخوائيم پي جملية بگره كتي كابرا وتي من لناو باركما شتيكم هيناو صحيفي داود صحيفي لقمان او هشتيكي وا من شتي مهم من پي پیغمبر اخوا فرموي دبابي بيستين بيكو بوند خوينه روا مجالي دابو پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم لگل یا روی و کابراش تکی در هینا لبارکی بوی خوینو بوی خوینو باش باش گوی لگر کابرا هیچی پینما تی ده توش گو لمن بگره اینجا پیغمبری خوا چند آیتی که بو خوینو کابرا بو با مسلمان واتا ادبی حوار اویه تو مجال بده با مقابلتت وگ علماء کان فرمون الاستعثار بالزمانی يا بالوقت كالاستئثار بالطعام يعني چون پینشش کز مثلا دار نشتبن و سینی خواردن یان بو بینن یکی کم پلاماری خواردنکا با مجال ندا بوانی تر بیخون چن اسلوبی که ناشرینه او هاش ناشرینه که اچی تا مجلس یکوا یکی قصه کاو مجال ندا بوانی تا قصه بکن لگل پینشش کسا اچی تا شوین چاره که دانشی کواتا تو سیده قو برکوی اويتر حصي اواني ترى الا لحالتك او انت نازل كن لكات اخوان سؤال اللي يبكن ريوب يبدا حوار او ها ادبي هي بريزه مرجي هي يا كم مرج علمه ابي علمتها بي زانياريك تهبي برامبر او موضوعيك اي كيتو ام ديني ما بو شيء اقرا دسبيك بخوين روا زانست ورگرا منهجی خوا پیامی خوا بخوینه رو با علمت هبی لشوینه کی تراک افرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجاهدهم به جهادا کبیرا بم قرآن جهاد کواتا علمت هبی زانستیت هبی لشوینه کی ترا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا یحیا خذ الكتاب بقوة یعنی چی بقوة علم ام كتابه ورقره قوتك علمي تبك قساكي بوچون كما بست اويا مقابل قناعت بيبكي شد بزور نابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله بزانا كخوايك صفاتي بزانا أسمائي بزانا أفعالي بزانا حقيقتي توحيد تبقى تبقى كخوا سبحانه وتعالى خاوني إراديك مطلقة مشيئتي خوا ويستي خوا فوقها مشتك تبقى بشيت الناخي الروح توا خوا سبحانه وتعالى خاوني حياته مردنينية تبقى خاون قدرتك مطلقة خاون دصلاتك مطلقة خاون سمع جوي لهم مشتك خاون بصرة شاوي لهم مشتك خاون علمك مطلقة خاون كلامة سبحانه وتعالى إن جاء أم علمة أبي تقوى إلى ذلك لهمان كاتا تقوى ببيع علم سودينية كابراك ادعايا كرك أخواناسا ادعايا كرك أهلي عرفانا روجي كان تشاو بتشاو بلايكي تشاوي تماشاي شتيكي حرامي كر وتي تشاو كم سيري حرامك يشربي تا ما بيني لم سيري شتكي شو بارتش ميوي كي هنا وليدا فنجا صال بمشي وما يوا قدري خوابو باش فنجا صال زانايك بيبيني تي اري ماما جان توبو نيجناكي تي چون نيجناكا من شو روج لمزقوتان پنجا سال شو نیجم لکیز نچوا همون نیجا کنم به جماعت فرموی آخر نیج به دزنیجا و اکری تو دزنیجا نشتوا و تی من مسحم کردوا تی انما المسحو بعله مسح ابی وقتی بکری سببی هبی یا سرمایا یا نخوشیا یا برینیکا یا حساسیتیکا تو ام سببانن میا هر ومیا و کلی دا پنجا سال نیجا کهی ببید از نیج کاتا تقوالی را ببیع علم سودی نیا وک شاعری اگه فرمی ولا خیر فی علم اذا لم یکن تقا ولا خیر فی التقوى اذا اعماها الجهل علم ببیع تقوى سودی نیا تقواش سودی نیا اگر نفامی چوری کرده بید پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم افرمی لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ایمانی مسلمان ریک نابی تاوکو دلکی ریگ نبی قلب دلا قلب لقالب و هاتو اگر قلبک خوار بو هموشتی که خوار داره رواه احمد عن انس لمسندي احمد ام حديثه كوات داوا من ليك اخواي غور دل ما ريك بي بو ايمانك كاچيت ناوي ريك درچي اما تو حسوديت يا والله ايمانك تخوار درچ بغز تي يا بو ايمان نران نيت باجنيه ايمانك تخوار درچ گومان تي برانبر قدرتي خوا سبحانه وتعالى ايمانك تخوار درچ رزيليت تي يا ايمانك تخوار درچ به اصلاحی خود که دلکت شایسته او به که مستلزماتی ایمان و ایمان بیت ناوی لو مرجانا لما مرجکانی حوار او یک ادبی حوار بزانی لو مرجانا او یک مفرداتی ایمان تیابه مفرداتی اسلامتی تیابه حکمت تیابه صبرت هبه صبر غمر اخوا فرمي الصبر نصف الايمان نيوي ايمان صبر بو يبيني سيانزه دانا صال في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم هر وردي شوين كوتواني اكل لسر صبر هيج نوع سلاحي كي نبوة يعني او ايمان نارانا واصحابنا هيج نوع سلاحي كي نبوة غير قفتوغو نبي كفوا ايديكم واقيموا الصلاة دز بکار نینن خریکی نیجبن صبر بکن ایت لیان کجرا لیان سوتا لیان دور اخرای و هیج نوع حرکتی کن نکر اوها عقلیتیان پرورده بو لگل حواره امانه یکم خریجی پیمانگه و زنکوکی پیغمبرن صلی الله علیه وسلم بو یک هاتن مدینه و دولت اسلامی دروز بو ام خریجانه توانیان اسلامتی لماوی کی زور کما بگینن بجیهان لفتح مکه افواج افواج خلق که ابون با اسلام برهمی در زود نوی اوانه بو ابی همو مسلمانی اوها پرورده به ایمانی به حیوار هبه انجا حکمت بکار بینی لحواره حکمت بکار بینی
1: تا دیداری که تر بخوای بالا دستان اسپیرم اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.

جن لپندی پیران و فرموده جیران جن بده بوی جنی مردوه گا بده بوی گای کم کردوه به هموه هزه قدریان اگرن عاجزیان ناکن هتاکو امرن اگر جن بکن بچو خاو سالار مر ابریتا و سالی شش حوجار جنبو بگوره بگرین بدوره هر تاو بریار یک ادن لو دوره تا گنجولاوی جنی بخوازه جگریج بکره بگرمیو تازه جن بشوه و شاده بیتوا زویج بباران اگشه توا جن بیزار ابه لانگستیلا بیزاری لمر لسر دلیلا جنی بوفا با پیاو قلایا پیاوی سرتاپا با جن تلایا جنان با شرطا دلخوشی مال بن پیان خوش نیه تاوی بطال بن جن لده بینا قماشش لشار بمشویت کرد دوری لفشار

جن لسر ساز و مردیش لحجه هر دو پیک و اگنواجه لچینی هجار جنت بخوازا اسب لدارا بکرو بنازا جن مالکا بخانو بلان یان بکلاوا بچولو تلان جنو پیاو جلو برگی یکترن با شری راز و آزار هلگرن او جنو شو با یکتر چاکن لطانو لومی خوتی بباکن راس جنو مال چاک یک اکون که جنت نبو مالت قیزون دوها و سرلا یک دل سوزو پاکن با یک لفتو نو کری چاکن جنوکو هنگا لبو مردی خوی هم پیو ادا هم شیری نبوی جن ادری بشو بقول و بالین هر کس بی قوله لدسی هلین پلی جوانی جن ها لنیو دنگا گولیش اناسی ببون و رنگا جن بسوراو پیاو بشهادت رویان سور ابی و های عادت جن پیاوی ابی

مالانی بیژن چولو بطالن جن لمرد و زیر که ابه بیزار بشرتی مردی چاک بیو اویندار جن توبه اکا لمندال بونده دوای جیر اکا لناو بتونده جن کمیلی بو مال اکا بمال اتوانه پیشی بکا آش بطال جنانی وشکی زورتر خوش اوی تا لپال هوی گوشی دست کوی جن هرچی نکرد مالی آوابه پاشمله یا خود لبرچاوابه حسانی مردن جنان همویان بنو کنو که تیج اکن شویان جن خوش باور را لبر دل نرمی هم به باور را بهوی بشرمی به همانه پار جن بینا یا به همانه درو بنوینا گر جن تینا باگن جولاو بی هم کالو کرچو هم تسمرا بی که جن تینا بختور ابی ببی جن و مال در بدر ابی هر جن جوانه بو کچلانه هر بشی باشه با

از بدمار و ناز جنی جهازدار بدعیه و نساز جنی بی حیا ابیت شوی پیاو بوجی قجیخه پیاو که بمیاو جنی بی مرد و باخی بی پرژین ببی خاون و داشدیار اجین جنی بی منال بوشو دلبره من دالدار بردست یا کارا کرا جوانکاری ناوی جنی پیاوی کیر خود هیلاک مکه بو کاری بخیر جنی سر بهار نا جنی مشکا لپایزان خریچی کشکا جنی نازار و خوش پیکوتو جوان شتی با دکرن یک یک و دوان دوان هر کسی ببه بجنی جوالا شال و گلوالا ادا بکالا جنی خانوبک هر کاتی ازین جنی گاوان و سپان اتزین جنی دا پشتا و مردی دل تختا چاو دیری جنی روتو خود سختا جنی داوین پاک مرواری تاک پرشن احاوی لخاک بو افلاک جنی دولمن مردی زبونه مردی دولمن جنی خاتونه جنی کچل به خوی رازی اکا بپلکی خوشکی شانازی اکا جنی گریده حیای نامینه هر شو للای سردر دهینه جنی منالدار پیاوی اولاغدار لزد نابدن لسفر و شار جنی نامردان هناس سردن خوشی نابدن کزو رنگ زردن هشتا کو جنی نه آوردوا لپیش عبیشکی حاضر کردوا جنان بناغی جین و جیانن هندکیان جنن هندکیان جانن هم جنی شیا و هم جانی شیا هم سرباشقی هموانی شیا جن با تنیایی کپو بیدنگن بو با دوزنگن سی پوری هنگن جنی با وفا و هنگی با جفا بونیان شیرین و خوش و بصفا جن کوی تشوین هوا سوپستی حتا اتوانی در چول دستی هر جنی با دل مردی خوی اوی لناو گورش دا بیخم اخوی دمی ابسی جنی ددان لار کاتی پیکنین چاو اخات کار سال اهینه جنی هوری لار بو سال آلن سالی دو بهار

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe domiyayı.
1: Esta göbisti bernamej yani peygamberan dabın. La amadu peşkeş kirdini bankhuaz Hasan Hüseyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Azizan, xoşevistan, selam ve rahmet ve mehrebani xoay görüle hamulayi. Xoşevistan, berdevamin le xizmet peygamberani xoay aleyhimusselam. Geçtine xizmeti dua peygamber, peş peygamberi xoaman salatu selami xoay göreyen lebe, İsa aleyhisselam. Taban, serata basi lideyik buni İsa mankir aleyhisselam, basi Meryem mankir selami xoay görüye lebe, بپشتیوانی خواهی گوره امرو اچینا خزمتی تفاصیلی جیانی عیسا علیه السلام طبعا عیسا ناوکی عبریه بما ال عبری پیوتری یا شوعی پیوتری واتا رزگار کر المخلص واتا او کسی که مروبایتی رزگار اکا یان رزگار کر خوش بیستان بنی اسرائیل بردوام چاوری هاتنی مسیحی کنویبون أما مسيحة أوان بيان وابوكا لنوي داودا عليه السلام چونك بني إسرائيل بردوام خيالو فكريان لاي سردمي زيريني داود وسليمان بو بني إسرائيل أو ميجو درياجي كهيان بو لدو يوسف عليه السلام حتى سردمي عيسى عليه السلام چنجاريك أشكوتن جردستا چنجاري حلسانوا بلام پرشنگ دارترينو زيرين تلين سردمي بني إسرائيل سردمي هردو پیغمبري خواه سليمان و داود بو عليهم السلام كاللقال اوي كا پیغمبر مون سلامي خواه گوريان لبه پاشايش بون و پاشايكي دات پرور بون و خواه گوري لملكا كانا كوامالي معجزو آياتي پی بخشي بون كواه كردبو زيرين تلين سردم بي تنانه سردمي سليمان عليه السلام حتى إساج دوباره بونوي محالا بو امن بردام ايانوت بهاتني مسيح سلامي خواهي قولي لبي تواب رزقار أبين و لخيالي خواهينا ايانو كمسيحية لناوي داود عليه السلام و أورشليم ايكينا بايتخدي خومانو همو ملكي جيرزوي اخينا جيرد صلاتي خومان لو سردمي كعيسى تياهاد عليه السلام بياواني ايني جولكا همو دا صلاتي كان لابو ده صلاتي سياسي ده صلاتي كمالاتي عبوري و لناو دنيا غريكي طوابون بردوام خريكي مالو سامان كو كردنوابون جولكا لو سردميا لناو جيجاو فسادي اخلاقي فسادي عقيدي كمالاتي سياسي و هل وهابيريش ما نتي جولكا لو كاتيا داجير كلاوبون لجير داجير كاري رومانيكا نابون و چند جاریک جموجولی سیاسیان کرد خباتی شورشیان کرد بلام همی فشلی هنه و شکستی هنه اما لروی اوی که امان جاریکا دوی اوی که خاونی گولترین مولک بون لسر دمی داود و سلیمان علیه و سلام استابونه تی جردسته دا گیر کراون لنا رومانیکانه و کوات اما للای سیاسی و للاینی عقیدی شو اوان باوریان وابو که عزیر علیه السلام کری خواه اواتا اوانش انحلافیان تی کوتب لر عقیدی شو وقالت اليهود عزير ابن الله كعزير كيا كري خوايا كواتا هم لروي سياسي وداجر كلاوبون وهم لروي عقيدي شوا شكسانتيا كوتبون للعني كومالاتي شوا بني إسرائيل يكي اللي هو كاري بر لعنة كوتنو نفرة كوتنيان للعن برورد قادة وأوابو كبني إسرائيل للعني كومالاتي شوا دسيان لخوايا بردابو دسيان ليكتر بردابو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه هيج منكرك نهيا لهيج منكرنا لكم القايا للاني اخلاقي شا قالوا قلوبنا غلف اتل جيانا بربو لعنادي لبي بيماني لتجايتي لدروزبوني انواع منكر وفساد لناوي انا فسادي عقيدي لبهمان شيوا بوي بيويسيان برزقار كري هبو بردوام اوان ايانوت مسيحية ورزقار مانكا ايانود او بيغمبريش او مسيحيش لنوي ادمو ملكي سليمان وداود سلامي خوي غوري لبي اسمو اكاتو اتر ارادي خوي غوري وابو عيسى عليه السلام لو كشو بارودوخه هات الدنيا و هر سرتای هاتنه دنیای عیسی علیه السلام قصه کردن بو لسر بیشکو با کورپی که تازه لدائی گو بو بلام اگه من لی بی عزکانم عیسی علیه السلام اوانی هر لم نالو دا سکر بخصه کن تا گوره بو نه لو موقفه بو دفاع کردن لپاکی زیده چی و پاک دارنی دا چی قصه اکاو الله اینی عبدالله بلام دوی او عیسی علیه السلام لقصه وستا قصه نکر حتی وکو تمنی منال لچن سالیه فری قصه کردن بی عیسی جوکو باقی منال بوکو اوان ما یوه تا دسی بقصه کردن و فیلی قصه کردن بو بلام گوری عیسی لوابو سلامی خوای گوری لبه دوه او که فیلی قصه بو منالیش بو همو قصه کانی حکمت بون کاتی عیسی علیه السلام لدائیگ بو و زمانی گرت ایتر جولک زانیان که ام منالا یک کمشتیک خطر بو سر خوایان که زانیان که خطرشی گوری بو سر خوایان چونکه اما ده صلاتی نابو اما لروی مادیه و که وانی اینی جولکا کنترولی هموشتکانیان کردو بو خویان ده صلات ده جدسی خویان ابو پارا اوی بیانیست این کرد زانیان اگر ام پیغمبر بکا عیسی علیه السلام او لکوتایی بو امان بو مصلحتی دنیای امان بو پلو پوستی امان زریریه بویا کوتنا دجایتی و هولی کشتنی و کوتنا بهتان کردن بو مریم میدایشی سلامی خواهی گوری لبه کوتان ام منال منالی زینایا اه معقولی منال اگوی بباوگ لدائیگ ببوی زینایا منالی زینایا و کسی که بباوکا و باوکی دیارنیا بویا تومتی ناشرعیان دایا پال دایشی و تان ام منال ناشرعیا نگر اوا بلکو او کاتی که وطمان بنی اسرائیل لجر حکم رومانی کانابون او کاتش هیرودس که پاشایی که زور ظالم بو لای اویش کوتن شیواندنی کسایتی و درو حلبستن بو عیسی علیه السلام و تیان ام کسا که هاتوا فیتنه بو دالت دروس اکا تفرقه دروس اکا طبعا هیرودس حاکم بو بفرمانی قیصر اوغسطس دان لابو بفرمانی قیصر لأورشلیم حکم کرد بلام کسی که زور ظالم و زور ستمکار بو دایو که بوین لای اوان عیسی ناشیرین کرد بویا مریم سلامی خوای گوری لیبه بریاری دا که عیسی علیه السلام لگل خوای حل گری و بروا او بو مریم سلامی خوای گوری لیبه عیسی حل گرتو بردی چونکه ایزانی هم پیاوانی آینی جولکا و همیش پیاوکانی ملیک هیرودس پلانی کشنی عیسی اندانا و بو منالی پلانی کشنی اندانا بو بویا بریاری دا اورشلیم بیت المقدس بجه بیاله و برو مصر کوتره عیسی علیه السلام حتا 82 سال ما یا ول مصر لقل دایشیا لب هل مصر لمصر کاتی 82 سال بو کومل کرامات و کومل معجزه لمن علی درکو که عیسی علیه السلام عبد الله کرو عمر فرمی خوالی رازی به کاتی که عیسی منال بو سلامی خوای گوری لبه که لقل منالکانی تلا یاری اکرت کاتی ایرک لگم نالا کانیا رفیق کانیا پیوتن اتانه و پیتانم بلیم دایکتان لما لو چی بو شهر دونه توا انش انو بله ایو فلان و فلان شد بویا ایتر عیسی علیه السلام بناو بانگ بو لناو خلکا که ام منالا کرامتی هیا بو منالا کومل کرامت و کومل معجزه لسدسی رو ادا اتمن لدوان سالیا ایتر امشن لسدسی عیسی روی دا او بو لتمنی سیان سالی خواهی گوره فرمانی کرد که جاری که تر عیسی علیه السلام بگریت او بو بیت ایلیا و حتی بیت مقدس او بو لگل داشا گرانوا و خالوزاکی داشی که یوسف و سلامی خواهی گوره لمریم بی حد برو پیریانو بردینیو برو بیت المقدس ایتر او بو خواهی گوره کمال معجزات و آیتی دا با عیسی علیه السلام وکو آمده سازیک بو بون به پیغمبر سلامی خواهی گوره بو لیستاو انتباهی خلق برو خوی راب کشه و سرنجی خلق برو لی خوی راب کشه لوشتانا هر لا پیش بون به پیغمبری علیه السلام وکو چاکردنوی چاوی کور و چاکردنوی نخوش و هر واقع سکانی هموی حکمت بون که خواهی گوره همو امانی پیا بخشی بون طبعا ازان کلمه ایسا و دوت من بیر من نبو کبلین ایسا با ایبرکی یشو ای پیوتری باتا رزگار کر بلام ایسا و شی ایسا لزمانی عربیه ایس و ایسا بو سپی الین باوشت سپیالن که تا تالتالی چی تیابه زردی تیابه اسا به حشتری حشتری اگر حشتری کی سپی به تالتالی کی شقره واسه میله و زردی تیابه پیوتری ایسر که واته ایسا ایس بو سپیتی او تره کچن تالی چی زردی تیابه او هر بو معلوماتی برستان و ایسا علیه السلام یک یک لپیغمبرانی اولو العزم که خواهی گوره وصفی کردوه دوی او که ایسا علیه السلام روشک ایسا دانشتبو لپرزگاه لبیت المقدس خواهی گوره جبریل علیه السلامی نرد بولای ایسا علیه السلام نتمنی سی سالیه که وحی بو نرد که اتر او توکرهی با پیغمبر علیه السلام و رسولا الى بنی اسرائیل اتر ایسا علیه السلام زانی سردمی پرورده کردن و آماده کردن ایسا علیه السلام با پیغمبر آیتی بونی کتایی هاتوه و ایترکاتی اویا پیامکی بگینه انجیل واتا مجده بشاره بگینه پیامکی ایسا علیه السلام یکمشتیک گران نوی خلق با توحید و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا ربی يعبد الله ربي وربكم أي بني إسرائيل خواكي منو خواكي إيوا پروردگاري همومان بفرستن وابدش من نسي عيسى عليه السلام دو جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخزمتي قشتوا جارق لإسرائيل لبيت المقدس لشوي إسرائيل معراجا وجاري دومش بينيوتي لمعراجا بينيوتي عيسى عليه السلام لتمني سي صالي أخوي قولة جبريل نار بولاي عليه السلام بو أوي دس كاب بكاري بيغمبرايتيو بايامكي بغيني وخوي قولة إنجيلي بو نارت كيش يكا لكتي بكان لبال قرآن زبور صحف توراتا لك القرآن يش يكا لو بيانس كتابي كأماجي بيكراوة لقرآن وخوش يش يكا لبيغمبراني أولو العزم سلامي خوي قولة ليبي ببشتواني خوي قولة لا حلق كاني دهات واشينا سر وردكاريو تفاصيل جياني عيسى عليه السلام دعوك ان اخوي قولا همو لا يسر برزو سر فراز من القرآن كاتا بهاري دلكان من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: SPDFM dangi hamu chinu tue jakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezi. Perwerdew ashtawai khizanakan amanjwana.
2: Hamisha dalniyai lahawalakani ema.
3: Rez le jawazakan agrin.
4: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

0: سلاوتان لبیت ام کاتتان باش بیسرانی برس فرمون حوالا کنتان پشکش دکین. بالوسخانی عراق ل لیبیا را گیند گروپی که 45 کسی کجبری کورد که زورنین خلکی سنوری را پارینن ل لیبیا کتو تا دست گروپ جوازکانو استا 36 کسیان رزگر کرانو مترسی لسر جیانی اوانی دی که هی. احمد صحاف کربرا کری بالوسخانی عراق ل لیبیا را گیندو 436 گنجیان اشکرا کردو به همانگی پولیسی لیبیا گنجکانی لدست گروپ جوازکان رزگر کردو و تو جدی کردکن بو اوی او گنجانی دوزرانتو بو گوازرانو بوناو بالوسخانتو کورکاری اسیکانی گرانویان به شوی ارزومندان بو هرم کردستان تاوب بید. لکی دیکه و بکر علی سروکی کمالی پنابرگراوکان اشکرا کردو 31 کس لدست گیر کراوکان خلکی داری راپارن نو 9 کس له همان گروپ تا کو استاب به سروشن نو مترسی له سرجیانان هه چون کار روی لیبیا به مترسی درتین رگی کوچ لا جهان تا دادن رتو تنها له مصلدا حف کوچ بری کورد له ولاتا به سروشن بون. کمپانی گولدن گارد نگران له دی منانی تیاندا کارمندان رگی له مچخران و میدیا کارندکن له بردم آرتی بانک لا سلیمانی و جخد دکن و که او رفتارانه گزارشت لا سیاستی فرمی کمپانی کن و رهنرکان نکن. کمپانی که جخد دکات و که کارمندکان یان راه رون لسر معمولی مدنیان نگل هاولاتیان و دزگکان را گیندون هاو کت اسیشی سلیمانیش را کر یاسی برامبر با کارمندان سکورتی گرتو تبر که معمولی نشویان کردو. روژی چوارشمه لکاتی رومالی که راست خود سبارد بنابونی نختینا لأیتی ایمکان جماره کارمند سکورتی معمولی نشویان لگل موچخورانو تیمی روژنامه نوسان کرد. ام رفتارانه بو هوی دزبجه دستی وردانی برای بریتی اسیش سلیمانیو گرت نبری رکاری یاسای برانبر او کارمندانی که اسیان پیشل کردو. گروپ چکدارکان هراشی کشتن لعلی زیدی دکنو سرچاوه کش دلت سرگوزیران سیستمی برگری اسمانی لسر بارگایی که جگیر کردو رگر امنیکانی نوچی سوزیشی تون تر کردو تاو. مالپاری حرا لزاری سرچاوه که حکومی و بلاوی کردو تاو. لما وید چند هفته را بردو دا گروپ چکدارکان پیامی هرش امیزیان به سرگوزیران گیندو. دزگه حوالگری عراقیکان و بیانیکانیش حکومت عراقیان لحبونی پلانک بو با امانج گردنی زیدی اگه در کردو تاو. سرچاوه که منی باسی لو کردو بوی زیاد بونی هرشکانی سر علی زیدی دانان سیستمی برگری اسمانی لنوچی سوز چرتر کراو تاو. لگل وجده فرمان دی او فرقه گردرا که ارکی پرستنی نوچی سوزا هر و فرمان دی کنوی بو اپراسیونکانی بغداد دیاری کراو. حوکات سرکرده که شیعکان با ماپار حره ووتو لدوین کبونه چارچوی همانگی شیعکان ابو حسین حمداوی امین داری گشتی که تایب حزب الله هراشی لزیدی کردو و زیدیش هراشی لکردو تو. نزدیکی چل روش مولد باوا لبردم گروپ چکدارکان عراق با اوی چککان ردست بکن. توکسته سی گروپ ردست کردنی چککان ردست کردو تو هراشی کشتن لعلی زیدی دکن. دیارترین یعن بریتین لحرگ لکت ایب حزب الله کت ایب سهید الشهده و بزود نوینو جبا که للاین امریکا و خرانات لیستی تیرو رو.
1: سپیده افیم او دنگ هر دم زیندی 106.3
0: وزارت نوتی عراق را گند کشتی که هلگری بنزین گشتوت بندرکان عراق و بمنزیکانا کشتی کمی بنزین لوزگکان چار سرده بید. سلیم روکابی و تبیجی وزارت نوتی عراق را گند کمپانی سومو کشتی که هلگری بنزینی به نرخی رکابری هاورده کردو و گشتوت بندرکان عراق و دست بداگرتنی کراو. عراق روژانه نزدیکی 32 میلیون لیتر بنزین برهم دهند. بلام او برا بشی پدوستی ناخو ناکد به تیبت لورزی همینده. دو حوال دونالد ترامپ راگند اگر هی لقناقه دا گفتگوی اشتی نیوان امریکا و ایران دست پیپکاتو دجلید اوی گرنگ اوی نبید ایران خوانی چکی اتومی بید. سروکی امریکا لنوترین لدوانی دا راگندو گمارو دره هشتا بطاواتی هیزی خوی هی لهمان کده گروی هرمز کراوی و بشیوی که آسایی کشتیکان پیدا تپرده بند سر جمعین دریا کنی نوچکش لب راون یا انتقین راونه تاو بس شلو کردو رگری کردن لیران بو بده سینانی چکی اتومی امانجی سرکی امریکایو تاران هرگیز خواهانی چکی اتومی نبید. دوباره سرطری حواله کن. 4936 پنابری کورت لیبیا اشکرا دبید. گروپا چکدارکان عراق خراشی کوشتن لە علی زیدی دکن کشتێکی هەڵگری بنزین گەشتە عراق حالا کنتان پیشکش کرام خواتان لەگەڵ

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: برنامه نوجین برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
2: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

تاوی سمانی ایمال امسات وقتی چند توانی لمسات در بجی رادی اسودی مشکولی هاتوی خود دیاری دکی ببی یودانا اوشتی دوانی رویداو اوشتی کرنگ سبینی رویدا استا اوشوانی که یوی تیدان لم روانگی و انهینی شادمانی وقتیاری اویا کتنیا بید لسات وقتی استا بکریتوا یکی اگل خالا سرنج را کشکانی منالان اویا که اوان بطاوی خوان لستا دانقم دکن اوان بطاوی سرقالی چلاکی استاین دبن بو نمونه ام چلاکی دکری سیل کدنی بالنده گوینه کشان اگ دروس کدنی کشک اگل لم یان هرشتی کی تر بی بلام کت اگ گوره دبین هنری بیر کدن و اونی گران بون فیر دبین بواری او ددین که گیرو گرفتکانی رابردو کشکانی دهاتو لیستا دا کوب کین و بمجور استا من لکیز ده چه هروها ایم فیر دبین که چه جور گرتن و شادمانکانی خومان دو خینو بردوان به هیوی دهاتوی کی جاواز دانشین خندکاری کی دواناوندی به خوی دلی هر کات خوندنم تغاو کرد ایتر ناشار نابم ارکی کتاب خانه برای و برم او کات جیان بدلی خوم دبی خوندن تغاو دبی و استا او بوی درده کویتا او کاتی خانوی سر بخوی نبی بختور نبی مالا و جده هیلی در چه تزانکو به خوی دلی کاتی بروانامک مرگرد ایتر خمم نامینه سر انجام بروانامک شیورده گریو سیرده کاتا کاری کی باشی نبی نتوانه بختور بی با تیه پربونی سال دوی سال او بردوان بختوری و شادومانی و اسودهی درونی خوی تا دزگیران گرتن و زمان کردن و تا کرینی خانو تا بده زنانی کاری کی باشتر تا پیکوانانی جانی هاو باش تا بردنی منالکانی با اختاب خانو تا تاو کردنی خوندنی منالکانی و تا خانه نشینی و حتا و حتا دوادخه بمشه ویا هر لب برلوی که بواری شادومانی کی بختورانه بخوی بده کوچی دوائی دکه تواوی سات وقتکانی استای او بپلاندانان بوده هاتوی کی جیاواز که هرگیز بدی نایتی پرده به ایا بسرهاتی جیانی ایو جوگ ام بسرهاتی ای اوش کز ناناسن که شادومانی و چه جورگتنی لجیانی حل گرته به بوده هاتوی کی ندیارو خیالی بو اوی به شادومانی بجینده به بیر لعصاب کین و خومن به استاواصل خلب کین بلام نجاتی اوی چیش لساتکانی جیانی استامان ور بگرین خومن به پلان دارشتن بو شادومانی کانی سالی ده هاتو خریک دکین.

شوازی بازکردنی نهانی نهانی خویه. هنده جار بگیرانوی چیروکی سرکوتوان برو زور پندی جوان ورده گره که برم برده بیه بعد اونده خون نوی تیوری. از منکاریک علیه اگر لمنیان بیه کتنیا و باشترین وسیتم با تواوی نوکانی مروویتی بکم اوا علیم که شو گرفته کن به بشی که دان براو لجیان بزن نو که تگوها که شیک ده تپیش و سری خود برز را بگره و راستو خود چاو لچایی ببرو بله من لتو گورتم و تو توانایش کندنی منتنیا. نمونه چیروکی سرکوتوکان و خونه رو لنهینی سرکوتنیان ورد برو وک روس اله سرکوتنی کسکان پیوندی بکات شونیان حالتا کانوانی سرکوتن ندرونو ناخی لپستایوتی مروو و سرچاوا گرتو اوانی که لپستایوتی باشتر دناسن هنگاوی بتوتل لرگای سرکوتن دا حال دا گرن کواتا مالی ازمونی اوان لحلو مرجگ داروی داوا مرجنی بو منو لگل حلو مرجی من دایگ بی چون که تو اگر تینوی سرکوتن بی با دنیایی ولتی کشانی مرولی کی سرکوتوش سود لجیانی گولی کیش و بون لپلانی هنگی کی شیرین سرکوتن امجه تاراده کی زور رازی سرکوتنی هموان یکا تنها سروشتو سایلی انجاوازه هر بای توش اتوانی بدو زینوی رازی سرکوتن بو بهره شاد ببی بمرجه خود بتوه پلانی بودا بنی هنگایی بو بنید لبرینی رگا خو گربی دل نیابا بپشتیوانی خوا پیدگی لگل حکیمان دا بجی دانایی فیر ابی لاندرس علی بدرونی خوتا بشوره ول خود بپرسه اگر همو اوانی بدرجه تمنیک بنیادم ناون لنا کول دستان دم چنده توانه خورا گری وسلنی بنیاد نانوی اوانم دبه ولا می یوا باشترین تحقیق نوی توانه دلریو به باکی ول هاتوی ایویا کاتیک لبرن برتر سواد واستیتو لقلی روبرو بی توات وانه دلریو به باکی متمنه بخو کردنت زیاده کا او کاتب دوی انجام دانی او کارانه دبر کوابیر کردوات وانه انجام دانید نیه

نزانین هوکاری ایش کس نیا چونکه اوه ایمین هر سنور بندیگ بسر خومنده دا سپینین بزوی دزانی که تو نمونه کی گچکی خلقی بونه وری تو هر بویا هیچ فاکترک تو سنور دار نکه مگر خود لزینی خود دا قبولت کرده بیا ای هنده بویری که خود لنیو کومل دا بهانی تا دروا اگر وا بیشتی که هنده نیا که با کومکی هزی باور نتوانید بی بگی یادشتی بکه او دمی که شکستم خواد با اندازه استا زیرک نبوم بلام او کیه که با تیپارینی کاد زیرک تر نبه لبیرد نچه اگر لهرشتیک باشترین نکید نیا لهرشتیک که حتا باشترین کلک ور بگره درفتکان بناسه کبچی تا درو بجامی زیرین و بگره توا تنها او کسان سوکایتیان پیده کری که لیگرین سوکایتیان پیده بکره لجیان دا دمیگ دیتا پیشوا که لهستی خراب کرداری خراب روالتی خراب ورز دبی کاتک او زمنه هاته پیشوا دمو دست لجی خود بجوله لبیرد نچه سر نکوتن قبول دکره بلام حول دان هرگیز قبول نان کره لبر خوته و بله ببورن سر نکوتن قبول دکره بلام حول ندان هرگیز قبول نان کره لبر خوته و بله من مرو بکی بختورم چون که خومو آوانی ترم خوش دبه روشی سی جر لناخی دلو پیدا کنم دخوین بوا برم بر خومو آوانی تر سخت گیرنیم لیادت بیه کاتی که دستی خود دادخی نکسیگ دتوانی شتیک بخاتنو دستوا نتو دتوانی شتیک لجی خوی برس بکی توا هرو حال بیرد به

لجنکه جیا. اواره یک هاو سرکهی داوای لیکر شانه یکی با بکره. پرچه دریجکهی پیشانه بکه تاوکو بجوانی بمینه توا. پیاوکه بچهوی که پرلا حزنه و تماشای کردو و تی ناتوانم تنانت ساعته کم پیوستی بقایش ناتوانم بکرم. جنکه مشتو مری لگل دانه کردو زردخانه یکی کرد بروی ده. مورو جی دوایو پاش اوی لکارکی بویواتو و بازارو ساعته که بنرخه که هرزان فروشتو او شانه یکا کری او شانه کری که جنکی داوای لیه کرده بو که تک اواره گرای و بو مالو و شانه که بدسته و بو جنکی بینی بپرچه کی زور کرده و قایشه کی ساعتی بدسته ویا. هر دوکان سیری اکتریان کرده و چاوکانیان پربوله فرمیسک. نگ لبر اوی که کرده یانه و بفیرو چوا. ملکو لبر اوی به همان اندازه اکتریان خوش ویسته بو و هر کسی کان ویسته بوی خواستی اوی تر بدست بهنه. خوش ایستان آقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با ویسری ایوی برز و خوش ویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر بکرهنانی که ندرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد.

0: استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی ما مستا فهمی حمد توفیق
1: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزم جیر کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بها الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

لو که هتک ایمه لکرماشان بوین لناو حوشکه دو بر بو. بری کن مالی که اگه احمدی تیدا بو ایمج لبرکی تریان بوین. نهوم یک مالی ایم و مالی ماموسا عبدالله و خواروش کتیب خانه بو که جاجر ماموسا برهانی امینی تشریفی دهاد بو اوی و شوینی کشمانه بو بو چشت خانه. اواره یک ایمه چوینه دروا. کاغ احمد خصوصیاتی تایبتی خوی او بو حزی دکت که خواردن نمینه تو پاج ماوی خواردنکانیش بخورید. کاتی نو تماشا من کرد کاغ احمد والا چشخانه که ایمه دایه. هندیک خواردنی کون من بو او گرمی کرده بو و شوخی که کرد لگل افرتکانیش فرموی دزانم ایو خانم و خانن او چشتانه نخون گرمم کردو تو بی بنا او براو بی خون. ایمه جوت من براو لا دیان خوینو استفاده ان لیدکیم. کاغ احمد بشی ایمو مالی کاغ عبدالله داناو باقی اکی برد بو خویان. جاری که تریش ایمو لوقت دا لاصفهان بوین. هاتم بو کرماشان کاغ حسنی حسینی لی بو. من لیوی نخوش کوتمو للام مایوا. چوی نلای دکتور. کاغ احمد خوای گوره لی خوش بیت فرموی. کاغا من خوارنی کت بو لی دنیم ام شو بیانی. انشالله بی خوید خوای گوره شفای بخیرت بو دنیرت. یواره هولیانده که توزی گوشتی لینا و خصویت یا نو قابلمه یکی بچوکا و تا بیانی کلاو. ایتر اثاری گوشتی پیو نما بو. بو بو با آو دوائی او نتا می کرده بو نخوه. توزی که بو من دانا. لای من زور نخوشو بیتم بو. خوی زور وصفی کردو فرموی او بخوید باش دبید انشاءالله. سی چوار کوچکم لی خوارد. کاغ احمد تشریفی برده دروا و تم کاغ حسن. خریک دلو جرگم دیتا دروا او انده چشتک بیتاما دوائی ایتر چشتکم حل گرتو بوم نخورا اصروتم کاک حسن برو بلید بکر رباب چینو با اصفهان هستاینو ویسمان خواه حافیزی بکین لکاک احمد فرموی بو چی چاگ بویتاوا؟ وتم باشم شکر اویش فرموی هر براسی چاگ بویتاوا؟ منیش پیکنیم ووتم ولا لترسی چشتک رادکم زور پیکنی یادی بخیر خواهی گوره به یک منشاد بکاته و

کار عزیزی امینی جرای و کل خدمتی کار احمد دابوم دچین معلوا که ظاهراً لاولی انقلاب یان پیش انقلاب بو دجایتی چپکانو درباریکان دست پیکرده بو خلچان هند دا کبزان مفتی زاده چی تان بودکات برون بو مالی لوی حقوق تان پیده داد اتلم کات دابو جنگ لسر جادکا کار احمد دبینید دست را دگرید بو ماشینکی کاغ احمدیش به سایخ که دالید رای گره بزنی گرفتاری چیه؟ کاغ احمد جامکه داده داده و با اوی بزنی جنکه دالید چی؟ جنکه دمی پردکاد لطفو دیکاد به نوچاوی کاغ احمد دا او پیوانی لناو سیاره کدن دانه دا بازنو جنکه دور خنه و کچی کاغ احمد دا فرمید لی گرن دالین آخر با چی؟ اوی جورته یک دالید کمیجوی مروفایتی و خباتی آزادی و دادو یکسانی دبید با آوی گوهر لسل لوحی دادگاو پرلمانکان بینو سیتوا دفرمید وازی لیبینن با او شهامتی سرکود نکرید با دفاع لحقی خوی بکات خو من حقم نخواردوا بلام با او شهامتانا بمینن شتیکی تر کشاینی گرانویا

دکن. تاگ احمدیش جوابی بود دنیره تو دفرمید من خوام لخومو لطاق کرکمو لهرچی کس خوشت دوید. ام زیندان و اشکن جدانیشم لبر خاطری خواو رزامندی او قبول کردوا. بلا اله الا الله قسم اوان پیم بلین بلی لا اله الا الله بو اوانی نالیم. براسی خوتن کاغ احمد دنبینی بو کچه لاشو قیافه و هیکلی کیه بو. بلام دوای زیندان زور لاواز بو بو. اگر بی کهید بچوار بشوا کاغ احمد سه بشی نما بو یک بشی ما بو. اویش هموی ایسک بو. او بدنی دانا بو لرگای خوا هر وکو گیانیشی بو دانا. لو ماوی دا لکرج بو لمالی کاغ هادی مرادی. منیش چون بو تاران لگل مامس عبدالرحمن یعقوبی و کاغ باقیر. بریار من داب چین با خدمتی. لو کات دا مرحبی مامستا ملا محمد بو داغی لطاران بو. که مامستای کاغ ناصر بو. هر و هزانه که گوره بو که سایتی که بناوبانگی تصوف بو. که چوی نمالی کاغ احمد بو حالت ناراحته و هولی دادا حل سیته و لبرمن. پاش کمیک مامستا ملا محمد هاتا گو چنوشه که میجوی فرمو که ولامی زوش دیتی آیا. فرموی کاغ احمد هاتم لجاتی اهل سنت تشکر لیب کم. اگر چی تو با سپاسگزاری اما او گشت زحمت و ناراحتیت قبول نکردو. کاغ احمد منو تو اختلاف نظر و جیایی من هیا. بلام روانی او جیاوازی بیت مایی دابران و ناکوکی و دشایتی. او اختلاف نبید و امن لیب کات منعی قصبو یک و گوه بو یک ترب کات. ناوچک من پربو لحالتی که ناخوش و خلافاتی که بسر و برو لناو مسلمانان دا. منو دزانم تو ده توانی دوری که یکم ببینی لچا کردنیم حال ده تکاده کم نقشت ببیت. اویش فرموی به توفیقی خواه انشاءالله تو زیگ بیم و سر حال او مسلم لبرچاو ده بیت. پاش اما کبینی زور نارحت بوم بانگی کردم و بعض یک دلخوشی دام وو حوالی منالکانی پرسی حتی نایو منالکانی دهیناو دیوت دعای خیرم بو کردو و لبیرم دابون هموتان. اگر خوای گوره قبولی بکات دعای خیرم با هموتان کردوا انشاءالله خوای گوره لی قبول دکات هم لویشو هم لئیمش.

من و کار علی لخزمتی کار احمد دابوین. آقای رفسنجانی هاد با کرماشان ویستی کار احمد ببیند. نردیم بلای، بلام کار احمد داواکی رد کرد و ببینینی. لحالک دا، رفسنجانی کسایتی که دزروشتوی انقلاب بو. تا استیش چندین پایو پوستی گوری ورگرتوا. زور کس دبینین لانسانی مدعی که اگر امزایی که رفسنجانی و امثالی وک اوی دست بکوید لمالو دیگریت شوشو حالی دواسید بایدگاری که چی او پیاوه باو پر شهامت و سربرزیه و مالکی خوی بجه هشتو ایمج لخزمتی دابوین چون با مالی تر نوک اوان ببی اگه داری بین لکوتایی دا زاکیرو هشمان اونده پیما بو لمکات دا به هیواین کم یک لحقیقتی دریای کسایتی او زاناو داناو سر کرده و عارفه من در بری بیتو جز یک لوفا من بجه نابید. چنشتی یک وقت دوباره کرنو و جخت کرنو لطای بدمندی که اگه احمد دخین خزمتان. یک خوشویستی با خلقو مخلوقات بگشتی. دو خوشویستی با فقیر و هجار بطایبتی. سه ازایتی و نترسی و شهامت. چوار زیرکی و زانایی و حکمت و بلیمتی. پنج دوربون لروشتکانی خوب گورزانین و خوجیا کرنو لخلق به هیچ نانشانک. شش تواضع و خوب کمزانین و نجابت. حوت حزن کردن لمقام و پلوپایی دنیایی. هشت نخلطان دنی بپار و پوست. خوی همیشه آماجی بسی خالده کرد که دجمنانی دینی خواده گر نبر با اوی اسلامتی ناشیرین بکنو دجی ایمانداران وقت چکی کشنده بکاری دینن. یک تماع با پلوپایا. دو ترساندن و هرشو توقاندن. سه فیل و طلک و فریودان واتا زرو زورو تزویر. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله.

بشی یازدهیم حلسنگاندنی چند کسایتیک با مرحومی کاغ احمد توای ام بشه لنوسینی لیکولارو بیریاری برز دکتر عمر عبدالعزیز بناونیشانی در باری کاغ احمد و تویانه ورگیراوه لم بشی باسکه دا جی خویتی حلسنگاندنی چند کسایتیک با کاغ احمد بگویزموه که روژگ لروژان قطابی یان هاوکارو دوستی نبون بلکو هندیکان روژانگ به هاوکاری ایدولوژی یان تایفی و مذهبی و نژادی دجمنایتیش یان کردوه اندازیار حسینی شاویس سیم پارزگاری پارزگای کردستان و نوینری ایران لولاتی یونان نوسر و روناگبیری کردی سنیی ناوبراو کماویگ لزندانی قزل حسار هاو زندانی کاغ احمد بوا دلیت مفتیزاده روحشاد لزانایانی ناوداری کردستانه دزگایی که بناوی مکتبی قرآن دامزرند کچندین گنجی پاک داوین و رازگوی پیشکش با کامل گکرد مفتیزاده رحمتی لپشتیوانانی شورش بو لکردستان بروی وابو دبیت شورش اسلامی بکردهی خواستکانی خلکی کردستان ولام بداتوا لکته بی درباری کردستانکی دا پیشبینی دکاتو هوشیاریش دادات کروتی حکومتکان برو تاگروی و دیکتاتوریت قوناغ با قوناغو قورخکاری گورترین هوی تکشکانی دا سلاتکانه. او ازایانو ببروی که پتاو و تنانه لزندانیش دا بشیوی وطن و نوسینیش جختی دکردوا کدبیر شارش لخمی چاری محرومیت و استمکان دابید که برانبر کرد و نتوکانی تر کراوا او لسه تورده امی رونده کردوا یکسانی سیاسی و یاسایی اهلی سنه و شیعه یکسانی معفنته و یو سیاسیکانی همو ملت مسلمانکان یکسانی همو معفکو ملایتی و عبوریکانی تواوی مروفکان هروها تأکیدی دکردوا که دبیت شورش دیاری بکات که چون روبروی هر سی دردی ستمی نتویی، ستمی مذهبی و ستمی چینایتی دبیتوا. مفتیزاده لسر امبیرو باورانی برا روی سی دسته بویوا. یکم جولانو نتوگرکان که اویان تومد بار دکرد بسازشکاری. دوم حکومتی ناوندی ایران که تاگلاینو دمارگرانه دی روانی روداوکان. سیم، هیزه چپو کومونیستکان که همیشه لپیلان دابون در جی مفتی زاده. در باره زانایی و دانایی کاغ احمدیش شاویز دلیت. ام پیاوه هیوادار بو که هاونشتیمانیکانی سربرز و آزاد بن. بلام بو آواته نگیشتو روبروی زندان کرایوه. او لزمینه کومنلاسی و سیاسی دا آزایان در جی شا هستایوه. من لزندانی قزل حسار ماوه یک شرفی هاو زندانی بونم لگلی دا پیس پردره. لو پیاوه و زور شد فیر بوم. اوی شایانی باز بیت. بروی بخوشی او بو بزاتی یک تاو اسلام. عاشقی خلکی کردستان بو. آرزوی سربرزی اوان بو لئیران دا. آزایتی و صراحت و رازگوی او لبر زاران بو. پیشتر بیسته بوم کلا صفتکانی کسی دروسکار ریکوتنی گفتارو کرداری او کسیا. ام وصفه لو دا بشوهی که زیاد هبو. گوفاری چشمنداز ایران لاپرا 25-26

اندامی که رخراوی چپی چریککانی فیدای خلق بناوی عین با. ناوبراو بو ماوی دو سال لزندانی اوینی تاران لگل جماریگ لسرکردکانی او رخراو هاو زندانی کاغ احمد بوا. درباری کاغ احمد دلیت. آغای مفتی زاده بو ایما وگ درمانی آرام بخ جوابو. او کسی کی وگ منی بدفر و شرانی برو لای خوی راکشا. من تینوی او بوم. زور به سراخی در رویشتم. لخرابترین تا چاکترین کسی نو زندان ریزیان لیده گرد. سامو هیبتی کی تایبتی هبو. زندانی کی پیاو کش که بیسو حوت پیایو کشته بو که تک بلای کاغ احمد داته دا پری لشر منده سری داده خست. چون که کاغ احمد وگ مروو یک خوشی دویستو خوشویستی بو درده بری. بلام او لطاو شرم نیده توانی تماشای چاوکانی بکات. او کسانی آزار و اشکنجیان دا پشیمان بونه و هر یکیان با بلایه گرفتار بو. کاغ احمد لکاتی اشکنجدانی دا بزردخنه و تماشای جلاد و اشکنجدرانی خوی دا کرد. زردخنه بزایی نگال تا پی کردن. او دلی با بدبختی اشکنجدرکانی دا سوتا. براستی آغای مفتی زاده مرووی که گوره بو. همیشه دعای با همو مرووکان دا کرد. هند یک جار دی گوت خوایه. اگر دکریت همو درد و آزارکانی خلکی دنیا بده بمن تا کسی گلم دنیای دا درد و آزار نچه جید. پیگه الکترونی وحدتی اسلام.com بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خوین نوی بشکیتر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali spedo spede fm Peywendi bkan bam jmara 0-771-940-99-99 0-505-423-11-11 Reklam
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگو بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجر و ستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-379-6000

0: la pe chora arcile anrelera seru batamu vertiera ba
1: mahmud bas bas bas bas mahmud bas bas
2: neker bavci seywan seywan u surinjan sabat u sovin khan lanu ul yek tazam la meseley berinja hamu yani khon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: تنيا ماليك نيا ملكو سرتاي شي نويا ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هسفكي لناو دلي سروجد ام جي هولدين قورترين ناوندي فروشتني يكنيش تجيبونكاني لسليماني والا کرد روشكاني مايوركا روفارو ميروانوس لغل ازموني شي نوي نيش تجيبون لأم جي تاورزو كورسا تاورزو واي تاورز همو امانا لغل سنتري بازرگاني سولي فيو لجير يك سقف دا بو خزمتي ايوا كوكرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شهر ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شهر ایوش اطوان تعقیق کنوا
6: هنجوینی اصلی شهر هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکت ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکت قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بریم

0: کردو اکاتی هری کردستان سپیدا ام
1: وزارت اداره هری شهر لای فرمانبران رکان یک لای کردو او راجی شهرستان شینیان پیدندره دادگاه تاوان کانی کرخ بریاری شر سال زندانی کرد نبی با بریکاری پیرزیری روشن بیری دکر ترکیه را کرده و لکاتی هرش اسرائیل با سر برکمانی ابو زهور لسوشاندی سربازیان لوی ابو بید بناوی خواهی گو ربانم کاتتان با بیسرانی برزلا فیمو گشتی که حوالستن وزارت اداره هرم بریده فرمان برانی رخکان با پی یاسا برکرکانی هرم تواهی مفکانی راجی شهرانی و خاننشینیان پدرید. با پیگشتادنه که فرمی وزارت اداره کراجی چوشم 19 عبی 2026 در چوا بریده در فرمان برانی رخکان با پی یاسا برکرکانی هرمی کروسان تواهی مفکانی راجی شهرانی و خاننشینیان پدرید. با پیم برانویل موضوع لسرجم دامودزکانی حکومت.

0: متیارم وقت فرمانبری از سر به میلک یا میشه این معامله لگل فرمانی رخ راوکان دکرید هر و از سر جمع پیاسای و کارگیر روی تکن یعن با دست بکرید و خزمت یعن هاوشوی فرمانبر که بو خانن شینی هجمار دکرید رخ راوکان و سانن که پیش لارا و حزبی و سیاسی کان دکر یعن کردو دوات راجه کان گواست راو تو با سر که حکمت یارم هم توی جب و ماوی چینی سار رو برای گرفتی تیبون و بو هرنکرنی خزمت کان بطایبه لکتی خانن شین بونده که نده تو اندر مافه در ایکان یعن بو خرج بکرید دسته دست پاکی فی رایگیان دادگای توانکانی کرخ برنی 6 سال زندان کرنی غیابی و بیاری پیشوی وزیر رو بریدر کردو و که سزای بهوی تیوگل زیان گندن به سامانی گشتی لادوسی بسی سال 2014 در کرو. دست پاکی فدرالی باوی کردو دادگای توانکانی کرخ لقی سیم بریا غیابی با سزاده تر بز عمر حسن که پیش تستی بریکاری وزیر شنبیری ورگتو درگو. تومد بارک 6 سال زندانی که سزاد راو سر پیچیکانی لبسی سال 2014 وزارت لگل پانیه که دانی مکی مجموع معارض القابضه با نمایش کردن انجین شوینواری کن نمرود لازخان اوروپیه کن ده. دادگاه دوی پیچنوی با بالگه کن بیستو قناعت پیه کریزانی با برکنی تومد بره بریارک پی ماده سی سال لیاسای سزاد راقی جمعه سوی سال 1909 دروا. وزارت نوتی عراق رگیان کشتی که بری بنزین گشت و تندرکان عراق و بزیکانا کشی که بنزین لاویزگان داد چار سرده. سلیم رکاب تبیجی وزارت نوتی عراق رگیان کمپان تومو کشتی که حال بنزین به نرخی رگبری هاورده دو گشت و تبندکان عراق و دست گرتنی کراوا. روژانه نزیکی 32 میلیون لیتر بنزین برهم دهیند. بلا ربشی پیوستی نخول نکد بدل ورزی همین ده. لالاکی دیکا و چاگ لکوگا کنی تی عراق رگیان نو کشتی نوت گر لبندرکانی بسر وستاون بو برک نوتی خو که امش گورتین جماری کشتی نوت لماوی شش مانگه بوده که نوت عراق بگوازنا بو برکان جیهان. امش هنرده نوتی عراق روش دوائی روش بسایی بونه و ده چید.
1: رو گرم کن خیران در گرم کن یک خیران هر یکو رهن دیکو چونی خوی دخرو ایر دکین بلنگوی هم هندکن سپیده اف ام 106.3

بردوام. وزارتی بر ترکیه رایگان هرکه اسرائیل با سر به آسمانی ابو زهول سوریه حولک با تکدانی سقام جید اسایش و یک پارچه خانی اولاتا وزارت که رده و لکاتی هر شکر شاندی سرباز کلبه بو بید. زکی الگرگ و تبیج وزارتی برگری ترکیه رایگان لهمو در فداد جغل لو دکن و که ارشکان با سوری و یک چین خاکی سوریه قراونین و با پیچوانه یاسه نو دوکانه. اکتو اماجی باو کردو و های ارشکان اسرائیل و با سره با شوری لبنان و سوریه اسایش این شکر کوتو تا مترسی. زیاد تور گوتی با آرامی و آسایشی در ناوچک از زور اسرائیل کو تایبان جور هر شب باکان بهنه تو مکانی یسای نیو دولان جب جب کاد شیلا چوارچوی به مای تنیا یک سوده بردوام دلا پشتیوانی کردنی شاکیکانی بودنیانی جنو توانای بازی سوری دام سروکی امریکا رایگان حالمتی که نبر فراوانی دیجی ایران دست پیدن و هر رشای سزای زور قرصشی لها را تکردوا قطی تهران بداد این بازرگانی لگل کرد ترام لاروی کمالایتی تروس سوشیال رایگان امرو من تون تیو کشند ترین اپسونی عبوری را دگیم تاکو ایسا دیجی هر ولاتی تبر امت جنگی عبوری گوشا گیر کردنیک پیشتر وینه نبو سروکی امریکا جاری ده همو ولات نووتی هر وقت تیگ رگ با دامر و داره یکن با یکن فروگ خانه کن دامز را حکومی یعنی بداد هر دزگیر و یک یعنی که رزگار کردن با اندابین بکن با روبروی لیکو تا عبوری زور قرصه بیتوا ترامپ استیکی لو چالاکی بلاو کرده و که دبز بجر را بجیرین لوانا قاچی نود گواس نوی پنختینان و سینگکن یالگوری دراو تو مرکرنی کشکان و کمپانی سیبرکان وزارت دارایی هرم چهار نوز تاوی فرمان برانی رخانی یگلایی کرده و تاوی راجه شهر سرانان چینیان پیدا دید. دادگای توانکانی که رخ بریاری شخص سال زندانی کرنی غیبی و بریکاری پیش زیر روشن بیری درد. ترکیه راتی کرده کاتی هر شکه ایسرا و سر بنکه اسمانی ابو زهور لسوریه شاندی سربازیان بو بید. لس به دفعه مشتی حوال پیش کشکن لگل.

او پیدایسی لی برهم ده هنره و هنردی شرکه این تریج دکره. جگل برهمنانی لی نوچی مردین هنردی نوچکه این تریج دکره. سبرد به بازرگانی درمانی پزشکی امشان بازرگانی که نخوی پیوکره و که درمانی خواردنوی هلیون که لچیکان در ده هنره و بازرگانکان لشرکان در دهن فروش به تایتی شاری هولیر که سالانه کاروان بازرگانکان بازرگانی هم پیوکر. هروال نیو شارکانی هرمی دیار بکر بازرگانی به درمانی پزشکی همه جور و اکره. سبرد به بازرگانی درکی کردستان به هوی او پیگه جغرافیا مبنده گرنگی که هی بو رول که گرنگی هبو لبازرگانی درکی ده. پیوندی بازرگانکان قول بون لگل هرم و ولاتکان به تایتی ولاتان این دروسه. بازرگانانی ولاتانی دور و نزیک رویان تیه کرد با مسئله بازرگانی کردن. پیوندی بازرگانکان لگل عراق زور به هز بون لگل هرمی نوچه کردیکان ده. و هوی امش نزیکی لپایتخت خلافت عباسی بو کچقی که گرنگی بازرگانی درکی بو لکاته ده. به هوی آسانی رگا بازرگانیکان پیوندی بازرگانی هبو لگل سنجم شارکان عراق و سرطه هم پیوندی بازرگانی نوان نوچه کردیکان و بغداد اگره تو با نوراسی سده دومی کوچی هشتمی زینی متعیتی شاری حلوان و قرمیسین پاشن پیوندیکان زو فراوان بونو کروانی بازرگانی برای کپیکی کاری خویان انجام ده. ولی برای بغداد نوانده که گرینگی بازرگانی جهانی بو لوکات ده گرینگی و چالیکی که بیهوتای هبوا لبازرکانی ده و لوکاتان ده بازرگانانی نوچه کردیکان پیوندی که به هزیان نگلی نوچه بازرگانی شاری بغداد ده هبوا بازرگانی لاؤپری بفراوانی ده بونو سجم کالا بازرگانی کن لوی خواست و خسن روی لسر بو درست کراوی که زوری پیش سازیش لوی بدی اکرا گرک حربیه نوانده بو بازرگانی دروی عراق بهوی اوی ل بازار گورکی هر کالا یک بازار کی تابت بخوی هبوا و پیوندی بازرگانی کن تنها لگل بغداد نبوا بکو پیوندی بازرگانی نوچه کردیکن لگل زوربه شرکانی تری عراق ده هبوا هر والا گواتی شامش پیوندی بتی بازرگانیان هبوا بتایتی لگل شاری دمشق ده و جماره که زوری بازرگانکانی کرد رویان تیه کرد با شاری دمشق و مسی آلوگاری بازرگانی و لگل دولتی بیازانتیش ده پیوندی بازرگانی هبوا با نوچه کردیکن بتایتی شاری نصابین که نزیک بود لسنو دکانی بیزانتیکان و بازرگانانی اوان رویان تیه کرد. به همه شیوه لگه ولاتانی فارز ده بازرگان کردکان الگوری بازرگانی و کالکانی انده کرد. و تنان لگه ولات دورکان پیوندی بازرگانی ها با اکو هرمی خوراستان هاورده و هنردهان لگه کردستان ده انجام ده و. چندین بازرگانی کرد بازرگانیان لگه ناچه فارسکان ده کرد و. هروه لگه ولاتی چینیش که چندین بازرگانی شهر کردکان رویان تیه کرد و. وكو نموني بازرگان محمدي كوري عبد الرحمن كوري اسماعيل الجزري كلا حوصو دوي كوشي مردوا كسي جار بمنبوستي الگوري بازرگاني چوتا ولاتي چينو و بو هيا و زور دولمن بوا كاتك پاركي لپ 500 دينار و بوتا 50,000 دينار يو كاتا نجگل پیواندی بازرگاني لگا ولاتاني هندستان و يمن و بحرين و مصر بناو چا كوردية كانوا و هر چندی رقه بازرگاني داركي گرنگي شب بوا كبازرگانكان بو هاوردو هنرده کلکانیان بکاریان هی ناوه.

سبارت بو کالانی که هنردی درو اکران کومل کالای گرنگ مادی گرنگ هبون کلا کوردستان هنردی درو اکران لوانا رستنو چنین لکوردستان رستنو چنین یک زور برهم دهن راو بشکی رانی درو اکرا و کجلو برگو دست سرو پشاکی تابد بزانان کل شاری آمد و هنردی درو اکرا پشاکی لوکهی لشاری سرکانی و نردی ولاتانی شام کرا و قماشی لوکهی شار زور روانی بغداد و ولاتی شام و مصر کرا و یکی گلمه جنوسان گیرت و کوا کرد لپیشنگی آنه بون کلوکان هنردی ولاتی شام کرد و لسده چوارمی کوچی دیمی زینی ده رای خوفرش لچند شار کادرو زکران لخوری و کتان متاتی لشاری بدلیس روانی درو اکران چون قماش گلمه اردین برهم دهنه پی دوتره با شیرام کنردی ولاتان دکرا لوانه قسطنطینی پایتخت دولت بیزانتی و شاری عکال ولات شام لویش و هنردی اروپا اکرا روا بشملا که جور قماش بول اوریشمو لخوری بزند رو زکرا هنردی درو اکرا لناوچه کردی کانو سبارد بخوراک لدیاترین مدکانی هنردی دروی کردستان اکرا بریتی بول هنر لناوچه حلوان که روانی عراق اکرا روا لشاری شنگال و امکالا رواني ولاتان اكرا لوان عراقش سي بدليس و خلاد هنردي ناوچکاني

امکرا هنجیری حلوان هنردی ولاتانی تر کرا تری لناوچی قندیل و هنردی عراق کرا و زیتونی شنگال روانی درو کرا و کنجی شنگالی شروع روانی عراق کرا و ولی موکشی و تلی موی شنگال برجه کی زود هنردی شهری بغداد کرا و سبارت با ارد لشارکانی روش آوی هرمی چیاکان و لناوچا کوریکان هنردی بس را کرا گن مجوش زیادتر روانی شهری بغداد کرا و گویز لشار حلوان و روانی شهری کوفه کرا خوی هنردی شهری بغداد کرا پنیری حلوان هنردی عراق کرا بتایتی و شهری کوفه و پرچه گوشتی چارسه کرا و بخوی و بهارد لحرمی جزیره و هنردی شهری خوراسان کرا سبارت با کنزاکان لدیاترین ماده کنزاکان اصنه که لدیار بکرا و روانی دولتی بیزانتی کرا و لشار نصابین اصن هنردی ولات عراق و نوچکانی تری کرا و ولشار وانو هنردی شهری بغداد کرا و ماده مس لشار سعر دو هنردی ولاتانی تر کرا و هروال ارزانه و هنردی ولاتانی تر کرا هر مسو ماده کانی تر ماده قیب لحرم جزیره و روانی شهری بغداد کرا و سبعد بردی بنرخو نایاب لدیارترین هم بردی لازورده که جوری که شفاف و رقه پروژه کی زور له نوچه هکاری ده و امجوره برده جګل نوچه تر رواني حجاز و خراسان و عراق شکراوه و شوشه نائب لمردین و رواني ولاتان کرا به تایبتی دولت بیزانتی و شارکان عراق و لشار نصابین چوربونی کی تایبته بو ک ګولای له دوز کرا زوري له رواني دره وکرا و کو شارکان حلب و دمشق و ولاتی مصر سبب با اجلو بالندکان اصب لو کاته ده بناوبانگ بوله کوریستان ده بتایوتی اصلی شنگار لبرو هنردی ولاتان شام و خراسان کرا و استر ولاخر برانی عراق و هندستان کرا هروا مر لشاری شنو هنردی عراق کرا ول همدان و سموره و روی هنردی شادی بغداد کرا و کو هنردی دروی کوریستان ده کرا سبب ببرو بومی ماسی نوداتین جوری ماسی که هنردی درو کرا جوری بنای تاریخ که جوری کی بچوبو دوی چې سکنی بخیو او شکر نه او هلقرتنی د توانرا بو درو روانه وکړي و حکما سی دریاچی وان د نړۍ عراق او شام او دولتي بيزنطي او تناد هندستان یې ذکره سبب بدر زیات له شرکای بدلیس او خلاط هنردی درو وکړه ول نو چې چیاکان هریم جزینش جزیره هنردی درو عراق کړه هروا له چی قندیلو داری ګوره دورانو هنردی عراق دکران

اما سبعد بو قوانين كهنر دا اكرن سبعد بو قوانين كهاور دا اكرن لغنتين قوانين ستا بيتيل لرسنو چنين اگلوی که باس من که لکولیستان دا رسنو چنین به جور جوازکان و هنردی در واکره بلام دیار پیویسی به هنده که تری تایبت هبو وکو اوریش می چینی و قماشی هندی که لرگی دور و سختی هم ابریو برگای اوریش منزن طریق حریر العظیم امانا هات ناو چه کولیستان کانو لدیارترین هاوردکان لجلوبرگ دا لشار عدن لیمن و نیسابور و مرول خورازان وان دیگه که تل ترابزونی بیازانتیکان و هاورده اکرا با کردیسان و تنها چه کردیکانی سردمی خلافت عباسی جگه لجوره که لکرسی خاوی کتان با شاری احمد هاورده اکرا لوکه و پوشاکی رنگ گوره گیشاری ری لخوراسان و نوچکانی شاش و فرغانه نزیک چین لترکستان هاورده اکران هروه لوکه اصفهان و شام و جنوبرگ مصر هاورده کردیسان کراون سبارد بخوراک لدیاترینی او خوراکانی که هنردی کردستان کراونو هنر او تکنه کردستان و بریتی بوله شکر که لمصر اولاتی که بزرگ پی نسلابو هاورده اکرا هر وازی لشارکان عراق و هاورده اکرا و که شاری کوفا که هاورده رجعوی هرمی چیاکان اکرا و لبغدا و بو هرمی جزیرش هاورده اکرا و خورما لبصر و هنگوین لهندو گنم و دوشا و برنج و کنجی لشام و هنردی نوچه کردیکان کراون شیرمنیج لخوراستان و هاورده اکرا سبارد با بون و بهارد جور نعوکی لولاتانی روشالات و دهن را بتاوتی لهندو چین بونی مثل که بنرخ بولوکات دا لچین و اندونیسیا و سندی نزیک هندستان و هاورده اکرا روه کافور لهند و زعفرانیج اصفهان هاورده اکران و صابون که ولات شاملو سدمه دا بناسرا و بصابون بتاوتی شار حلب که زیادتر هرمی دیارو کر هاورده صابونه که یکرد سبب بردی گرانبها وکو بلخش که بردی که سوری شفاف لناچه بلخشان که شارک لسروی تخارستان که حسنوی ولاتی ترکا لنزیگ بلخ وکو یاقوتی حمیوی لمعجم البودانگه عباسی کدوا هورده شاری هولی کراو ام جوره برده که بلخشی پیالان هر بازرگانانی هولی ارگشتیانه که بناچکانی کنداو بمسی هوده کرنی لولو هر واقع سبب بکانزکانی تیر بتایبتی زیر که هورده کرن لناچکانی هندو ادنوسی او عراق و فارس و برهمی آسان وقت شام و کانزاکانی تل عراق و هاورده نوچه کردیکان اکران سباید با بازرگانی چککان هندستان لشمشیر و خنجر و تیروکوان بگشتی هاورده نوچه کانی تل اکرا و کوکنده و عراق و انجا با شهر کردیکان هاورده اکران هروه شمشیر جرجان و تبرستان و شمشیر شهر دیلم نوچه کانی روشالات و هاورده نوچه کردیکان سدمی خلافت عباسی اکران تیرو کوانو خنجر و درعی سنگ لشام و هاورده اکران. قلعه تریش زورن اگر باسی امکن که لناوچکانی تری دروی کردیسان و هاورده کردیسان و ناوچه کردیکان کراون و دیاترین یعن که لشام و شوشو کاغز و موم هاورده اکران و کلوپالی نعمال و درمانی پزیشکی و سینی لچین و هلا بر امش امناویلین را که پیوتر سینی هاورده ناوچه کردیسان یکانی سدمی خلافت عباسی و سدمی روشگاری شایستانیتی اوکاتک روان.

برزن سبعد به بازرگان کان کانی چند چین یک بون لو سردمه ده هبون لناوچه کردیکانی سردمی روشگاری خلافتی اسلامی ده چند جور یک لبازرگان هبو یکی کمپی اوترا بازرگانی گروک یا خود سفر امانه او بازرگانی که گش دکات بولاتانی جواز ببی اوی گیو بعد با گرفتو او شتانی یه تره و زناری طاوی لسنی خجوری کالگانی کوه کاتو با قازنج و نمونی ام بازرگانانش لکردستان دو کاته در زور بون و بازرگانی نخویی و تاوی لچاچوی شهر یا خودولات در ناچون و ام جورج لبازرگان زوتین چینی بازرگانکان یا پیگینا و زیادیش خاکی دوکندار و نو بازرگان بون پا هم قازنج یکو بازرگانی گشتیاری نبو و نمونی امانش لکردستان لوگ سردمه در زور بون جوری گتی لبازرگان هاو پیانوت بازرگانی امبرکار یا خود خزان و تا بازرگانی کالاکان لکاتی داده کرد و امبارکات و حالی گرید لکاتی خواستی زوری لسری انجای خاطر نو بازار و قاجان جزی که زوری لبره مهیند و نمونی امجارش لکردستان در زور بون جوری که تیری بازرگان هاو پیانوت بازرگانی آماده کما چین یک تیری بازرگانکانه که لکردستان لکاتی در باو بوا اما این گج ناکد با ولاتانی تیر باکو وکیلی دستپاکی هی اینیرید بولاتانو لوی امینیتو و بازرگانکش کالای پیویسی با روانه اکاتو با ایلیر بیفروشه و تا لناوچه کردیکانی و کاته دا بیفروشید لهمان که دا وکیلکان کالای پیویس لوی اکرنو اینیرنو با ولاتی بازرگانکا هلو کلقکانی کمپانیا و بازرگانکانی استا کلم سردمه دا کارکن سبارد با بازارکان بازارکان لدیاتین روالتگانی گشت سنی عبوری او کاته بون لکولستان دا و بو هر ولاته کتریش بازار روالتی گرنگی گشت سنی عبوریه ولی بازارکان دا بزاوتکانی خواست و خستن رو لکرن و فروشتن سر کالاو کلوپلکان انجام درید و بازاران جاکو بنکی که بازرگانی پیش سازی نیو شارکان وابون تناند هیچ شارکی بچو کش لو سدمه دا به بازار نبو بلکو گورکانی چندین بازار جراجوری انتی دا حال کوتو بو بلان اوی که برفروانی بازارکانی دیاری کد از تی دهاتی تاک کسو شماری دانشتوانو بونی هوی که گوستنو و اسانکاری و حال کوتی جغرافی شارکه بون که بازارکان یان تیاده حل دکوت لوکات ده لکردستان ده لسدم عباسی کنده چندین جوری بازار هبون لدیارترین یان چند جوری گون لوانا بازاری بردوام بازاری بردوام ام جور بازار لسجم شارکان ده بلاو بونو با درجه روشکان سال آودان بون و پروسه کرن و فروشتنی تیاده بردوام بون و بیه گرانو بارزی که دیاری کرا و یا خود بانه که دیاری کرا و با کمیشه کرا بوا ولی دیارترین ام جور بازارش بازارکان شاری میا فرقیم بو لحرم جزیره که چله نی شارکه چله روخی شارکه ده هبون روا شاری حسن کیفا جوری بازاری بردوامی اودانی تی ده هبو و بازارکانی شاری نصیبینی شمیشه کراو بو کرنو فروشنی کالاکان تی ده بردوام بو و تایبتی ایش کم شاره شاری نصیبین کتو سر رگای کاروان بازرگانیکانی و رنگ دانوی کی دیاری لسه گشت سکدنی بازرگانی لو شاره ده هبو و کو مقدسی لت بازارکی و تا بازارکی شاری نصیبین ل درگاو بو درگاو و تا ونا بازارکی گوره بود لدرگای اوکات شارکان قلان هبود لم سری شار بود سری شار بازار بود و تا هل درگای چونه نو شار تا درگای چونه دروی شار بازارکی فراوان بود لبازار بردوامکانی تیر بازار شاری جزیره ابن عمره یا خود شاری بوتان بطابتی ام بازار بود جیا کرایا و کدوکانکانی هموی لبر دروز کرا بود اکو ابن بطوطه لگشتکی داباسی کدوا به همان شو شاری ارزن چند بازارکی جوان و چالاکی لخوی گرته بود شاری هولیریش لالا بنابانگترین بازاری بردوامی هبوا با تاوتیل ناو قلای هولیر دا اکوی بین خلکانیش باسی کدوا ولن زیک شارکش گوندی هفتون هبوا که بازارکی بفروانی هبوا و بازارکانی شاری شنگال یا خستنجار ناودار و گرم و گربون سبعد بکرنو فروشتن لوکاتو دا

لدياتين بازار بردوامكان الشارع كردية كان لسدام عباسي كان دا بازار الشارع وان بوا كأوان دا اوادان بوتان هد دورا غزي بيا وجن وكو يك سدانيان كردوا بهماشي وبازار كان الشارع خلات قرمو قربون ولسكرن وفروشتون وبازيران كان بردوام ريان تيه كردو كالاكان اخوان تيه دا ساغة كردوا ميجو نوسكان وشار ناسكان چندين امجان بوا كردوا لسببوني امجور بازار لشاركان تري ناوچه كردية كان دا وكو حلوان لروجاوي هرمي چيا كان که زیاتر بو ناسراوه که بازارکانی دریج و برفراوانه و سواد به شهر قرمیسین یا خود کرمانشاه بازارکانی بو ناسرابون که زور آدانو پربون ولی شهر دینوار بازارکانی بو جیاده کرنو که سجم کالاگانی تیدا بو به تاویتی لدوهای ام همو گرینگی پیدانی میری حسنویهی که حسنویهی کوری حسینی برزیکانی بو لسی سو چلو هش بو سی سو شستونوی کوچی لسی دمی ام دا گرینگی زور بازارکانی شهر دینوار دراوه اما بازار برداوم کم بود. جوری که تیل بازار هاو پیامد بازاری هفتانه. هم جور بازارش کل شهر کردیکانی سدم عباسیکان ده بو لهفته روزه کرایوا. کتیا دلم روزگار ده لو روزه ده. آلوگوری بازرگانی کرونو فروشتن انجام ندراو بازرگانکانی شهر که و شهر کانی تیل جلو انتیا کرد با ساخر نوی کالا کنیان. لیادیارترین بازاری هفتانه کل کردستان ده لو سدم ده هاو بید بازار شهر دنیسر یا خود دنیا سر. شارچکی کی دولمت بوله خواری شاری مردین لسرتا دا گوند یک بازرگانه کانو خلکی بوکرن فروشتنی همو روزانه کی یک شمل هفته دارو یانتیه کردو بتابتی به شونه نیابکی کسری کاروانی بازرگانی کان بو و ما جامتی دربو تابته شارچکی کی نودار و کو ابن حوقلی جغرافی ناز باسیکات و علی لستجم شارکان دا کالای بازرگانی روتیه کر و یکدم شاری دنیسیره یا خود دنیا سر کوتمن لخواری شاری مردین بو و لو بازاران دا کالاکان انساق کرده و بازار شاری دنیسر بمجوره ما اوتاکو سده ششمی کوچی دوانزی زیانی که تک اونده خواست و خستن روی لسه کالاکان هبو تا روشکانی تیش کرده پال روش یکشمو کاروان بازگانکان همو روشک روی انتیه کردو بتا به تیش روشانی پین شمو هینی شم شاری و هبو لهفتی اگداتن ها دو روش بازاری تابتیه بو هروکو شارکانی جزیره ابن عمر و شاری نصیبین کتلها روزانی دوشنبه و پنجشنبه بازاری تابتیانه بود. ولی زیک شاری نصیبین شارچکی کیلو و بنای باج زه و بازاری تابتی لیبو لهفته دو روز دکرایو. جوری که تل بازار هاو پیان بازاری منگانه. ام جورا بازاره لکل کردستان نی سدمی عباسیکان ده بود. کتنها لروزی که داری کرایی همو منگ داد دکرایو. تی ادالم روز دا کرنو فروشتن انجام داد. بالا می تی بینی کری. ام جورا بازارو کجور کنی تری زور نبود. اكو سنه ماشي كم هيك الميجون استكان وياخذ جغرافي ناس كان باسيان كدو اكو بازار غندي دوغان كغندي كي غوريو اكيوت نيو شاركاني راس العين سركاني ونصيبين وكبازار كي تياد يا بولا ما قدرت نهايه روج بازرغان كان وخلكي ناو شكر ويانتي هيك اروال الشاروج كي كورسره لهرمي اذربيجان لهمو ما قدا روج كي داركا ين هو كنو بازار كي تابتي ام شاروج كي و تنها جغرافی ناس و شهر ناسی بناوبانک ایبن حوقل سدانی ام شاری کردو آلد کلم روشه دا سجم جورکانی قماش و بانو بهارات و رایخ و بدایو سکانی تیر اخران رو و امش زانیاری که زور من پیداد لسر قباری او جوری لکالاو کرنو فروشتنو او بازار گوری که اودانو گشستندو با لوکات دا جوری که تیر لبازارکان همو پیانو تیر بازاری ورزی و ام جور بازارش لکات یکی دیاری کرای سال دا یا خون ورزی اکرای و بتابتی ورزکانی زوربون یا خوزیادبونی کالاکان دا اکنمونی ورزی برهمه کشتو کالاکان یا ورزی حتنی پیدایستی چند کالاکی بازرگانی یا نوک ورزی سرما که خواست زیاده بول اسم فرخش و رایخ و جلوبر اکو ابین لبازار گرکان به گونده کلنزیک شهر قرمیسین یا خود کرمانشا لسالک دا تنها جارک بازارک اکنایوا رو بازارکانی حوزی هزبانی کردی لهر دو شهر ورمیه و مراغه لچند کاتی که دیاری کلاوی سال دا کالاکی دیاری کلاوی یعنی با شرکای هنو تیه دا بازارکان لم کات دا کرانو امش جګل کاتی بونو یادکان وک یادی مولودی پیغمبري خو دوی خو له سربه ک بازارکان شهر هولیر او دانی کی زوري مخوی وبینی و یاخد بازار ورزی یا سالانی یادکان مسیحکان او ججنکان یان بیسره برزی خوشوستکان القیم جاری برنامه چرخ زیارین به پیانگیش تعقیداتو بخوای گورتان اسپیرین شادو سبرزبن خواتن لگل.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کن تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزدارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani Povliu la pejçavra Arçili an relira Seyru bëtamu vërtira Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan u surin jan Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
3: Bas birinci Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana. Boye lana humyana bas birinci Mahmud.
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
4: Hanjini asli shaho. Nedu jaru, nesya u nechwar. Har ibn taqiq kanu, har nayab dirache. Azanan chi? Bona tanzaniwa. هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو، ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو، هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری، پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو، بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی، فروشگای دایخان، صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی، فروشگای خرمانی کردواری، برانبر شقکانی دیلانستی، تنیشت کاملگای پروردهی گشا حلبجا، مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان، مارکتی قرداخ، فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
6: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خواهی
7: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
8: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاو بی خوانه ما هولندیه هولندی
9: ایوش بیرتن بید شیریکی سروشتی و خواهی شیری یارویه
10: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریکی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن امدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببنس عيب خان خو ليك يقلق ركه هجار نشي نكاني شاري هولير لناو كولان بيدنگ كان دا خزاني كي بباوكي كريچي دجين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك يكو سي مندال
4: كاتج ميرسي با كاتي هريمي كردسان سبيدا اف ام
5: حکومت عراق روشونی نیو با دابین کرنی موچه و خرجکان دگری تبر دوائنان خواردنیان لچشخانه که پارزگای صلاح الدین نزیکی 300 کس جهراوی بون دوائی پسند کرنی یاسای بیس کرنی پشتوائن اجتماعی لپارلمانی ترکیه دمیرتاش و 4000 زندانی سیاسی آزاد دکرین

0: سلاوی خواتان لبی امکاتتان باش لسپی دیفی موگشتی که حوالکان دست بیکین. لبرانبر نیگرانی کانی سر هنرده نود با هوی گرژه کانی گروی هرمزوا حکومت عراق روشوانی نوی دارای باید مسوگر کردنی موچه و خرجی که منراتی کان دگریت بر. دکتور مزر محمد صالح روشکاری سرگ وزیرانی عراق با کاروباری دارای و ابوری رایگان. برای برنی دارای گشتی لسوارچوی یاسای برای برنی دارای فدرالی جمعه ششی سال 2019 داده بید. اما انجلم برای جورنانش رخصنی خرجی گشتی کانه و پرستنی در مزروکانی دولت و ارک خزمت گزاری کانه لهر تنگ جایی که درکی. اما جای با کردو در سلات داره کن همو بجاردکان بکردینن لوانش قرزی نو خویی با پرکرنوی هر باشایی که کاتی نختی نو دابین کرنی موچه و خرجی بنیراتی کن با بی دوا کوتن. با پی زنیر یکن خرجی منگانه موچه و خاننشینی و چور ریگ چودیری کمالایتی نزیکی 8 تریلیون دینار دبید کاتی خرجی حکم تشغیل یکن زیاد دکرین کوی گشتی پابند مونه در یکن منگانه دولت دگات نزیکی 10 تریلیون دینار. دسته دستپاکی فدرالی رایگیان دادگای توانکانی کرغ بر ریاری 6 سال زندانی کردنی غیابی و بریکاری پیشوی وزیر روشنبیری در کردو هم سزایش بایی تیوگلانی لازیان گندن به سامانی گشتی لدو سیگری بسی سال 2014 در کردو. دسته دستپاکی فدرالی بلاوی کردو دادگای توانکانی کرغ لقیسی هم بر ریاری غیابی با سزادانی سرباز عمر حسن که پیشتر پوستی بریکاری وزیر روشنبیری ورگرتو در کردو. تومد بارکه به 6 سال زندانی کردن سزاد راو با هوی دی وزارت لگل کمپانیای که دانی مارکی بون مایش کردنی گنجی نشوین وارکانی نمرود لاموزخان اروپیا کند. دادگاه دوی پیدا چونو با بلگه کند با پیویست و قناعت پی کریزانی با تاون برکرنی تومد برکو بریارکی با پی ماده 340 لیاسای سزادانی عراقی جمار 111 سال 1969 در کردوه. دوای نان خواردنیان لات یشخانی لا قضای شرگاتی پارزگای صلاح الدین نزیکی 300 کس جهراوی بونو کسی کش با تومتی جر کردن نیو تانکی اویش یشخانه که دزگیر کراو. اندامی که انجومنی پارزگای صلاح الدین را گیان و کسانی جهراوی بون جماری نزیکی 300 کس بو دوای گیاندینیان بون خوشخانه تندروستی نزیکی 50 کسیان ناجه گیر بو. بلام سرجمیان دواتر چهر سری پیویستیان ورگرتو گرانه و مالو. اما جا باش دکره کسی با تومتی اوی جهری کدو تنیو تانکی اوی چشخانه که دزگیر کراوه بلام هشتا روداوه که با تواوی یکلا نبوتاوه. با اوتی سرچاوی که امنی لیکولی نوی ورد لروداوه که بردوامه با دوزینوی حوکاری سرکی جهروی بونی او خلقی لچشخانه هلفود نانی خواردوه.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3.
0: دوای پسند کردنی یا سای بحث کردنی پشتیوانی نشتیمانی لپرلمانی ترکیه دمیر تاشو 4000 زندانی سیاسی آزاد دکرین. پرلمانی ترکیه بزرینه 468 دنگ یا سای بحث کردنی پشتیوانی نشتیمانی پسند کرد که زمینه با آزاد کردنی هزاران زندانی سیاسی خوش دکرد. با پیاسا که پیش بینی دکری صلاح الدین دمیر تاشو فیگن یوک سکداخو نزیکی 4000 زندانی دیکه به تومتی سیاسی دزگیر کراون آزاد بکرین. جبهه کردنی هم یاسای و آزاد کردنی زندانیکان راست خو بسرا و توبه برو پیشونی پروسه چکدانانی پکاکو رخصاندنی زمینه دیموکراسی. ام پروژه یاسای لدوانزم ده پیکاتو در انجامی سال کار کردنی کمیسیونی چار سریه به مسی بیس کردنی یگرتوی کمالایتی لترکیه. دو حوال حکومتی بریتانیا سزاینوی بسر شماره کسایتی و دزگای ایرانی دست سپند. با یوری رگن راو که حکومتی بریتانیا سزاکان سرجم پاره و سامانی او کسایتی و دزگای نه لولاتکی بلوک دکاتو ناتوانن هیچ معاملهی که پیو بکن. هر وحا ولاتیان و کمپانیا بریتانیا کن باین نیا هیچ جور معاملهی که درائی یان بانکی و بازرگانی لگل سزاد راوکان داب کن. لرگن راو که حکومتی بریتانیا دهاتوا اماز لسزاکان برنی توانه لوجستی و درائکانی او تور رو گروپ سی خروتیک درانه که بناوی ایران و کرده کن. با یوری امر فرمیکانی ولاتکش کوی گشتی سزاکانی لندن بسر ایران تا کویستا زیاد لا 550 کسایتی و دامزراوی گرتو توا.
2: حکومتی عراق روشونی نیو با دابین کرنی موچه و خرجیکان دگریته بر. دوائنان خواردنیان لچشخانه کی پارزگای صلاح الدین نزیکی 300 کس جهراوی بون. دوای پسند کردنی یاسای بحث کردنی پشتیوانی نشتیمانی لپرلمانی ترکیه دمیر تاشو 4000 زندانی سیاسی آزاد دکرین. لاس پی دیفه ما گشتکی حوال پیش کش کرا اصار چین لای حوال ورز شکن.
3: حوال ورز شکنی رادوی سپی دیفه ام با سپانسری برنجی محمود پیش کش دکرین.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتي ورزشتان لگل هاوکاران یزید عزیزم پیشکشکی لا خولی انکان اسپانیا اتلتیکو مدرید به برنول ملګه د سی پی کردو یکم سی خالیکو کردو لارکان هفته یکم خولی اسپانی هر دویان اتلتیکو مدرید او ملګه لارګی میټروپولیټانو به گیشت تایم یکم به ملمانه کی توند لناون دی یاریګه د سی پی کګتی د هر دو تیپولی کنټرول یارکی انددو بی او هیچ ګولک تومار کړت لته می دوم د اتلتیکو مدرید بر دوام بوله سره شکان ولا خولک هفته لی کانګ ان ګولی پیشنګی بو انکی تومار کړ دوه تر خولک یشتوپین جالکس باینا ګول دی بو اتلتیکو تومار کړو سرګوندګی مستوګت کړ پاشان ملګری هولی جوازه کې دا کمی کاتو ولان بګری اتلتیکو مدید پرزګایل په پاکی تور ریګولګی کتابی کوتای سرانجام امریکا به سرکوتنی اتلتیکو مدید کوتای پیات به مج اتلتیکو یکم سی خالی لورزی نه د کوکر دو بوري کی برز او رول امریکانی دهاتو دکات لجام خوان ګمبر برشلونه به دو ګول برابر به ګول له اهلی مصری بردو بو پهلوان لیاری جامی خوان گامبر هر دو یعنی برشلون اسپانی و اهلی مصری به یک گشتن تایم یکم به زریان کیرشی برشلون دستی بکرده و کل خلقی 27 حمزه عبدالکریم گولی پیشنگی بو یعنی کترونک تو مکرد دواتر لخلقی 45 در رافینیا لرگی لدن ایسا و گولی دومی بو برشلون تو مکرد و تایم یکم به پیشکوتی برشلون تاو بو لطایم دوم در یعنی اهلی هولی گرانوی دو لخلقی 51 در توانی گول یکم تو مرکا جوازه یکم کاتو پاشن لخلقی 90 در انتونیو گوردون یالیزانی برشلونه لیدانی کی سید از داونی توانی گولی سیم تو مرکز سرانجام امریکا به سرکوتنی برشلونه کوتای پیاد بوش برشلونه یارکی بردو بو پالوانی جامکا دانی سیبایوس آماده قربانی به اوفر دریکم ده تاو کوب گرتوا یعنی ریال بتیز به پی زن یارکانی روشنامی آس سیبایوس لمشق تا کسیکان بردوام و چاوری کارجاری بتیز دکات کیشی و سنوری موچکان چرسر پیو جگی بو کتوا سیبایوس پیمی که دل سوشیال میدیا امرجی بو کردو که پاره نای جولین تو قربانی دانکی لپینو گرانو داده هینت الکترو ریال بتیز دو یک لایک نوی گره بستکانی فاکوندو برنالو فرانک گارسیا و دیگو کندی نزی که لگواسنوی تروی پارتی هرجبری ایرلندی تاوکو دوی او راستخو کر بو گواسنوی سیبایوس بکت کورتیس جونز لایتالیا نزدیک به توپی وندی به یعنی اینتر میلان و دکا فابریزیو رومانو روزنامه نوس پرتراستی کرده که یعنی اینتر میلان ایتالیا لیورپول انگلیسی نزدیک بونه تو لرکوتن لسر گواسنوی کورتیس جونز بوری زکانی پهلوان ایتالیا و چاور دکری به های تاوی مملکه بغات 3 میلیون و 500 هزار یورو و پی سر چاوکا اینتر میلان لسر مرجتا که سکان لگل اون اوراس کار لیکوتو بریاره بم زونه پشکینی پزیشکی انجام بده جونز که برهم اکادمی لیورپول اور لورزی 2018 تا 2019 بر اسکرای بو تی پی کم 222 جری بدریسی او یعنی انجام ده 22 گولی تو مکردو 25 استی تو مکردو لپال بده سینانی نون از نوی جواز دوانه دو خولی انگلیزی و خولی شی پهلوانکان اروپا روشنی جونز دک دک دک کم ترین درفتی یاری کنی لیورپول پی ددرا تیجانی ریندرز لمانستر سیتی او پیوندی به علی قادسی سعودی او یعنی قادسی سعودی مانستر سیتی انگلیسی بشوی چی فرمی گواسنوی تیجانی ریندرز دی ناوراسکری هولندی ام بوری زکان یعنی سعودی کا بلاو کردو ریندرز تمن 26 سالن لحوزیان 2025 له میلان ایتالیا او پیوندی به مانستر سیتی او کدو لماوی ورزی رابردو پنجایری بدریس یعنی انگلیسی کا انجام داو حو گولی تو مارکر لپال بدا سینانی ناز ناوکان جام یکی انگلتر او جام رابطه هر وا ام یاریزانا سی پی ان جریبو او جردی هولند انجام ده او بج دلیل مونډری 2026 دکړو ریندرز د دونه کی در راګیان کې اړی کړدن بو مانستر سی شهر ازي شي ګوره بو سوزو خوشوستي خو بو یانه کو هندران در ورچون کله روج یکم او پشتوانی شي ګوره ان لیکړو هر وه دو پاتې کړدو دل خوش او پیوند کړن بیانې قادسیه کې یعنی شي خوان پروژه او پیګی تایبه ده ریال مدید بنیازی انجام دانی گریه بستی ترنیه لیکات دانه بی اگر یک اگلی عریزانکانی بروان روشنامه مارکه اسپانی بلاوی کردو تو برپرسان یعنی ریال مدید به هیچ شوه یک نیازی اویان نیه گریه بستی نواجوب کنو بابتی بازاری گواستنوان دخستو مارکه دلی کارجر یعنی شهانه بسر کدیتی پیریس پیانوای درگای گواستنو یریزانن براجی لصدا نو پینج دخره و دوی اوی راین ری نویان دیاری کدو چند یریزانی چ پنجا که ان بو اوه هشتو تو اگر روداوی نخواز را رو بده به تایبد لگری روشنی که گلیاری زنکن یان گورینی پلانو شواز لین رایانه رو دو پاتی کردو تو که خوز مرنو رایانه رو با تاوی رازی لبازاری گواسنو دلنیه الوی که پیکاتکی زور به هزو کشینی الاتوانه شانده کاری گوره انجام دن لم ورزده
یعنی ترابزون سپور گواستنوی بنزیمی کردوتا آمان جو دیویت لگل محمد صلاح کویان بکاتاو لحوال که نوی در میدیا کنی توچیا باز داو دکن که برپرسان یعنی ترابزون سپور سرقالی گواستنوی که تری میجوی یک اویش کریم بنزیمی فرانسی و رجبری یعنی هلال سابون گو گلوی روزنامه‌نویسی ترکیه اشکای کردو که جری یعنی ترکیه که لگل بنزیما گفتگو یان کردو ته ند لگل یعنی هلال یجدا نوسان انجام ده او روزنامه‌نویس دل امان یعنی ترابزون سپور کو کرنوی استرا فرانسه که لگل محمد صلاح استری مصری که بفرمی گری بس یعنی لگل واجو کردو رونیش یان کردو تو ته امسه ته هی جورا رکو تک کو تای نکدا ول سر واجو کنی گری بس لگل بنزیما بلام کو بو نو کان بردوام دبنو اگری زور او گواس نویا روبدات ام گشتی ورزشمان پیشکش کردن خواهتن نگلم.

0: حوالا ورزشکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.
1: فریکوینسیکانی سپید اف ام 106.1 106.3. سپید اف ام همیشه دومیه.

0: nişadım ye.
1: Hendek car, jiyan bareki avında kuriz de khate sarşani mirovakan, beten ya hal girtini astım da bid.
2: Neştel dir yakam taqa hivaya bu garanon bajiyan, yarmatim ben lem azarat dirm bienin.
1: Khir khuazanu, dasta bakhshin dakani niştiman, lagoşeye ki bedengi şari sremani da, مروفیگ لگل آزاری کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مالی ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیر چوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بن وشکم بگرم و بنا ما منال دیخوم
3: اوی لدستیان ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو یا رویان کردو تر رخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانیو
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالانه
1: بیناز نبن ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بجدار بی لم خیره گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-5-2-9-1-42-42 0-5-2-9-1-42-42 آسیاپی 0-5-2-9-1-42-42 فاستپی 0-5-2-9-1-42-42
0: فریکوینسی اکانی سپیده افم 106.1-106.3 PDFM همیشه دومیه.

0: hemîşe dinleyin.
1: پیروز بید، یادی لدائق بونی سرداری جیان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم.

0: لیادی لدایک بونی او سروره دا هزاران صلاو با جیانی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم
1: لو عرفوه حیحبوه لو فهموه حیحبوه و ابدا ما کانو ظلموه
2: ابدا ما کانو ظلموه
1: لو عرفوه
0: لپیامی پیغمبر معنو فیر دبین کچون بو نکمالایت یکان بکین ویزگی پابندی زیاتر من با آینی پیروزی اسلام

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم

0: Cibreîl feyekûlû lî innel hecm enfeh ma tedâva bihi nnâs. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fermî Hazreti Cibreîl hâd bu evlen pey fermûn kalaşak baştîn çareser bu o kesanî ke yani çareser kin. Peygamberi cemel deyin sallallahu aleyhi ve sellem ke bixuya hiç kuteye ki nekir bu. Fermî وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى او لخويا هيش قصيرناك الا بوحي نبي اما جو وحي كبوك في غمى صلى الله عليه وسلم لان حضرت جبريل هو بوي هاتوا ان جاء دعاء في غمى صلى الله عليه وسلم فرمي احتجموا على بركه الله يوم الاثنين والثلاثاء والخميس لدو شمو لسي شمو لفي ان شمياك الله شاخ بين يعني افرمي من اراد الحجامه فليتحر ايام 17 و19 و21 كان له الشفاء من كل داء بفي مانجي عربيكا افرمي لا دو لا حظو نو زو بيستيو كي مانجي عربيه كلا شاخ كان كاما كلا شاخ لمس الرجاء كحديثي لا سر باشرين رجا كان ك بو همو نخوشي سيدي هي بيرما صلى الله عليه وسلم فرمي على الريق شفاء على شبع دا يعني كلا شاخ بيانيان لخريني بكري باشرتا او نيوران نيوران بكري باشرتا ايوارن يعني ما بس كاويا حتى بياني بيتو نجولابيتو لجيكا كهالساي كلا شاخ كفكيتو هيش نخوارد بي اما باشترین کلاشاخ و باشترین کار سره چون که تو که اخوی للاشا همو لشد او حرکو سکینه که هیتی بر رجا اجولی تو اچی ملف هی اجولی شوان که اخوی اچه توجه خوی اسراحت اکی او مادزیانی که للاشا جولاون او هروجمه که هبو للاشا بر رجا کلگویتا بشوا انیشه وکو چون آوی که لیل دستکاری نکی تا فتره چی زیاد کن هی یا انیشه یا سر آوه که للاشی شا همان شده که تو خوتی او مادانه که للاشا دروس ابن او مادانه زورن مثلا خروکه سوری مردو که یکی که لگورانکار یا گورکانی ناو خوین که پیلن ریسایکلین هم خوینه که ریسایکلین اکریتا و اما یکم دو هم چوریکانی لش سه هم خوکان چوارم ماده جهرایوکان پینجم نیکوتین چنها ماده تر هیه که للاشا بشوي شي زياده لجير في ساكو ابيتو بو الو غور كردن امانه يك يك لو ستوداني ك تو امانه ده اكي بقدر او قباري كدري اكي لش او مخويني تازه درو سكاتو اي خاطر وجي او كدر هاتوا امي كدر من هنا مواد ثقيله زورتيايا مواد بكل بكل كاني تيايا كدر من هنا دولا مواد بكل يتوجه جاي يعني هو كويت بيس كري كاري هبي دان تمل بي او دي اغوري دي تازه تجاي اي شكبر او بيشتر الروا
1: زور باشا لو كات فرم
0: لو كاتانيا كل شيء انسان دائم يشبو كل شاخ كردن دو شد هي زور زور جرينك او كسا كل شاخ كاكا او كسي كيد بو كل شاخ كا نفسيا وجسديا خوي اماده كردي بي بو كل شاخ كو سنتك وكو شتك روحي في مرتاحة به لقل كت شتك طبي كتشارة سري دردك يكا كواتا اما ام كسك هات بدوشي وخوي حاضر كرد به هم وكو سنتك زيني كاتا هم وكو اوي روحي خوي آسو دفكا جستي لتندرستي چاك بيتو پاك بيتو اما دوشتي هو كاري زور گرنگا كسك يتا بردسمن كيتا بردسمن امش مثلا او كسانك هين زوربان كامان ناسن نخوشکانی خوی من پیاله که نخوشکانی انود او که حتا ایم بفی خبره من و بفی ایشه که طبیه که من که ازانین ام کسا اگر فحسی شی پی بید زور دور گرنگه پشکنین اکی گشتی عامی پی بید اما هم زیادر من لیتی اگم که وکو کسی اکی طبی که وکو کسی اکی کلاشاگر و حکیمانش که اتوانم ایشه که بباشو بجوانی بوب کم
1: زور باشه که دکتور او کسانی کنابه درزی اجنین بکن یا خود کلاشاخ بکن کین یعنی کس هیا رگه پیدراو نبه بپی او علمی تو بی کلائه و هیا ناتوانی امچار سرور بگره؟
0: بله لکلاشاخ اجیایه لدرزی اجنین اجیایه
1: ازید نبه بمارون که تو بزنین چونه؟
0: اوانه که کلاشاخ نبه بیکن کین اوانه او افرتانی که لمنگ یکو دو سیا که سکپریان هیا منال بون
1: بله.
0: امانه یکو دو سیا نبه بکرن منگه کانی تیش اوی که ایکاد ابید زور به حضره و به وریایی و بکرد نوک تأثیری هبه با اوی که خوینی کم کاد یا منالانه که شل بیتا و منالی ورگرده و یا منالی لبارف چه یا امشتانه ابید زور به حضره و با افرتی دو پر سکپر اما یک دو با او کسانی که کم خوینن خویان کم خوینن او ناتوانی خوینان لیدر که ایلا با کلاشاخی وشک يعني بريني تينا كي خيني ليدر ناهين.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو اسلیمانی
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملانو چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کوملگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکوملگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: دیده دانه کم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Spide FM, Sadu 6.1, Sadu 6.3. Spide FM, Hamisha Donyayi.

0: سلاوی خوای گورتان لبی امکاتتان باش بی سرانی برز لاس پی دی افیمو لگل من بو گشتی کنوی حوالکان. وزارتی دارایی هرم بریاری دا فرمان برانی رخراوکان با پی یاسا برکارکان هرمی کردوستان تا و مافکانی راجی شارستانی و خانن شینیان پی بدرید. با پی گشتان نگی فرمی وزارتی دارایی که روی چوار شمن نوزده عبی 2026 درچوا بریار درا و فرمان برانی رخراوکان با پی یاسا برکارکانی هرم تا و مافکانی راجی شارستانی و خانن شینیان پی بدرید. با پی هم بریار نوی لمو دوال سرجم دامو دزگاکانی حکمتی هرم و اک فرمان بری اصایی و سر میلاکی همیشه ای معامله لگل فرمان برانی رخراوکان دکرید. هر و ها سرجم مافی اصایی و کارگیر و دارای کانیان با دست بردکرید و خزمت کانیان ها و شوی فرمان برانی دی که بو خانن شینی هجمار دکرید. فرمانبرانی رخراوکان او کسانن که پیشتر لا رخراو حزبی و سیاسی کان دا کاریان کردو دواتر راجکان یان گواستراو تو بسر ملاکی حکمت یاریم ام تویجه بو ماوی چندین سال روبروی گرفتی یا سایبونو باوی هجمار نکرنی خزمتکان یان بتابل لکاتی خاننشین بونده که نده تواندرا ما فدارای کان یان بو خرج بکرید. قاسم عبودی روشکار یاسای شینتوی عراق لا دیدارک دار لگل محمد باقر قالیباف سروکی پارلمانی ایران رای گیان. دستوری عراق رای گبه بونی هیچ گروپی کی چکدار نداد که رشب و سراسای شی ولاتانی دیکه دروز بکاد. جاختی شکر دوا حکومت بردوام لحولکانی با قطیس کرنی چک با دست دولت دوا. نوسینگی راگانی روشکار یاسای شینتوی بلاوی کردوا. امرو پینشم قاسم عبودی پیشوازی لمحمد باقر قالیباف کردوا. که لایستاد بسردانه العراق و لادیداره که دا دوائن پیشاته کانی نوچکو پتاو کرنی پیونده کانی نیوان هر دولاتو پرسی رکوتن امنی کانی نیوان بغداو تاران تاو توی کراون. عبودی آماجه بوا کردوا عراق پا بنده بر رکوتنی امنی هاو بشی نیوان هر دولاتو سقام گیری عراقش لبر جواندی سقام گیری تواوی نوچکه دایا. رونی کرده و حکومتکی علی فالح زیدی سرک وزیرانی عراق کار با بایس کردنی پیوندی کانی دکار لگل ولاتانی دروسه بطابتی ولاتانی جیان بشه و گیگشتی. لابران برده سرکی پرلمانی ایران پشتیوانی ولاتکی با برنامه حکومتی عراق در بری سبارت بدارشنی چوار چوی که یاسایی با رخصنی چک لاجر فرمانی فرمانده گشتی از چک دارکان دا. هر واد جختی لوا کرده و ایران پابنده با رکوتن امنیانی لنوان هر دو ولات دا واجو کراون. دوای پسند کردنی یاسای بحث کردنی پشتیوانی نشتیمانی لا پارلمانی ترکیه دمیرتاش و 4000 زندانی سیاسی آزاد دکرین. پارلمانی ترکیه بزرینی 468 دنگ یاسای بحث کردنی پشتیوانی نشتیمانی پسند کرد که زمین بو آزاد کردنی هزاران زندانی سیاسی خوش دکرد. با پیاسا که پیشبینی دکریه صلاح الدین دمیرتاش و فیگان یوک سگداغ و نزی که 4000 زندانی دیکه با تومتی سیاسی که به تومتی سیاسی دستگیر کرابون آزاد دکرین. جبجه کرنی امیاسای و آزاد کرنی زندانی کن راست و خوب استرا و توبه بر پیشونی پروسه چکدانانی پککو رخصاندنی زمین دیموکراسی. هم پروژه اسای لدوانزه ماده پیکاتو و در انجامی سال کار کرنی کمیسیونی چار سریا بمبستی بیس کردن یه گرتوی کمالایتی لترکیه دا.
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپید اف ام. سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3.
0: وزیرانی دروی مصر و قطر لا کنگری که روشنموانی داد جختیان لا پیویستی دست برکرنی ازادی کشتیوانی لگری هرمز و باب المندب و پرپیدانی چرسه دبلوماسی با آلوزکانی نوچکه کردوان. بدر عبدالعتی وزیری دروی مصر لکنگری روشنموانی هاو بشده لگر شیخ محمد بن عبدالرحمن ارسانی سرگ وزیران و وزیری دروی قطر رای گیان. هر دو ولاد روشنه همه انگی دکن با کم کرنوی گرشه کن. اما جای باش کردو اسایشی قطر ولاتانی کنده و بشکی دانه برا و لاسایشی نتوی مصر و ولاتانی عربی. هاو که دیدانه هر شکانی با سر قطر ولاتانی کنده و کردو با بزندنی عشقلی سروری ولاتانی وصف کرد. للان خواه و سرگ وزیران و وزیری دروی قطر دو پاتی کرده و قطر لحولکانی لگل ولاتانی کنده و نوچکه ده بردوام ده بید. با پال پشتی کردین چهار سر دیبلوماسی کن و را گرتنی ازادی کشتیوانی لتنگ کنده لهر دو تنگ کنی هرمز و باب المندب ده کشه دروز دکد. دو هوا موسکوی پایتختی روسیه که یکی که لگورترین برمیرانی وزل جیهان ده لیستاد قیرانی که قولی سوتمنی رو بروی بوته و بجوری شوفیران کاج میرک زیاده لسره داده وستن تاکو بریک بنزین یان گاز ورده گرن. قیرانه که لکو تایی ایر و دستی پیه کردو و دوی هرشکانی افتی رابردوی اوکرانیا با سر پالاوگکانی اوفاو و روسک گشت و تلودگو. چک کردنوی زیانکانی پلاودگی ارسکیش پیویسی به شش مان کار کردن هیا اماش فشاری زوری خصوط سر بازاری نوخوی روسیه. حکومتی روسیا با روبرو بنوی دوخه که هنرده بنزین و گازولینی به تاوی قدغه کردوا. لانگاوی که دگمن دا موسکو دستی به هورده کرنی سوتمانی لهندستان کردوا. هروها بریار دراو کوالیتی برمینانی بنزین لهندک پالاوگکان دا بزندره تاوکو بری زورتر بکاتی که خیراتر بگاته دست هاولاتیان. لهندک نوچش بنزین تنیا با کوبون و بری دیاری کرو دا بش دکرد. شوفران و هاولاتیانی موسکو نیگرانی قولی خوان در بریوه چون که هم قیرانه کاریگری راستخوی لسر گواسنوی جیانی روژانه اندروس کردو و روسیا که خوانی یدگی که گوری نوتا استا با های دریش خواین بونی جنگو هرش اسمانکانی کیو و لناو خودا نوتا که پی نپال وردو ناچار پنابو هاو بشه درکی کانی بباد با کرنی سوتمانی. بغداد و تهران جخل لپابد مون برکوتنی امنی نیوان هر دو ولاد دکنوا. مصر و قطر دو پاتیان کرده ولی دستبر کرنی ازادی کشتیوانی لگروی هرمز و باب المندب ده. هرشکانی اوکرانی و روسیای لگورترین برمینرانی وزید جیهان و با قیرانی سوتومنی اوکرینی وزگواری و. خواتان لگم.

سلاوتان لبه کورتی ورزشتان پیش کشکی لجامی خوان گمبر بشتون به دو گل برنبر به گولک لأهلی بردوا لخولی یانکان اسپانیا اتلاتیکو مدرید به برنوه لملگ دسی پی کردو یکم سی خالی کو کردوا دانی سیبایوس آمده قربانی به اوفر داره یکم داتا و کبگرتو یعنی ریال بتیس کورتیس جونز سیاریزان یعنی لیورپول لإیتالیا نزیگ ده بیتو پیوندی به یعنی انتر میلان و دکات تیجانی رینجرز منسترستی و پیوندی به یعنی قادسیه سعودی و کرد فابریزی رومانو داله ارسنال گریبسی لگل کونسای برگریکاری استون ویلا واجو کردوا هنزی فلیک پاش برنوی جمعی خوانگنبر داله رودری لم موندیال دانیشانی ده که باشتین یاریزانه دیکوی بریوبری ورشی یعنی برشتون جخد دکات و دوی هرجبری گوره من لدست داو دتوانین جگی فرانتوریس پربکی نوبلام جگی لیواندوفسکی استمه فرمین لوپیز داره ریال مدرید دو سال نزنوی نبردو توبو ایلور زیدهاتو و مترسی در دبن هاری کین پاش ورگرتنی پیلاوی آلتونی داله من للودکی جیانی ورشیم دام ورزی رابردو باشین ورز بو کتا ایسا هم بوا اندریکی سیزیوی سروشی اتلاتیکو مدرید داله نازدنم جولان الوارز داوی لبردون دکا دیان نبالام دلنیام لماوی دو یاری دامتمانی هندران بدز دینیتاوا یعنی انتر میامی بر بیانی امر رو به دو گل لگل فیلادلفیا اکسام بود دو خالی یارکی لدز دا رافینیا وشترین یاریزان یاری خوان گمبر دز نیشان کرا رافائلیاو بو یعنی چلسی پیجنیار دکریو میلانی جنرخی فروشتنی کم کردوتاوا موناکو پوگبا بر رزمندی هر دو لگریبه سینوانیان هل وشان دولیستا دا یاریزانکا آزاده هر شاد بن

0: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
1: باوشی کی مهربانی بو منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باو جیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشی کی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدستن بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمان ایمال رک خرابی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمندالی که بباوک لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با مندالی که برسی درمانی که با برینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباوک با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله کی بباوک لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
2: استا گوبیستی برنامه روناده بن لامادو پیشکش کردنی شاهان اقبال
3: بناوی خوی گورو مهربان بسرانی سپیده اف ام صلاح و رحمتی پروردگارتان لبت امکاتو همو کاتکتان باش من شهان اقبالم خوشحالم لالقی کینوی برنامه رونادی مو خزمت ایوی عزیزو خوشویست خوشویستان لسردمکا کوشیک لچند چرکیکا اگات هزاران کس و بینیک اتوانیت بوچون من بگارد میدیاتن ها شاشیک نیا بلکو بوت بشک لجیانی ایما گنج لنیوان هزاران دنگو ینده لنیوان راستی و خیال دا لنیوان زنیری و حوالی ساخته دا روزانه او هلب جری ک چی ببینه چی ببسته باور با چی بک بلم ا ایم میډیا بکار اهنین یان میډیا بهواشی حرکت سربیر هستو ارز وکان من امروی برنامه رونا روشون ال روشنبیری و بکار هنانی میډیا لالان گنجانو و بو زیاتر گفتگو کردن لسر ام بابته میاندری برز دکتور یحیی رشای من کردو ک برز یان ما مسای زنکن دکتور یان زور بخیر بن خوشحال در آمدن
4: زور سپاس
3: بخیر مسر چاو دکتور یان اگر لو پرسیارو د سپکین سرتام چن جور میډیا بونی هه و جوازیان چی
4: بنای خوای گوره سرتا امید خوشی له برنامه کت کوم برنامه کی زندو او بابتی جوان حلب جدی
3: خیر مسر چا
4: شته سره من دو نبی د سخور وسواز بو اس پی دی اف ام بو میوانداریه لراستیا هل سرتا دروزبونی امراض کانی میډیا او پسپوران او شارزانی بواری میډیا بردان پال بندیان کر هم نظرین ک میډیا ک سرتا دروزبو جوری نبود، تاریخ یک جور بود. همه میدیای چاپ کرده بود، نسرا
3: بود.
4: اتر میدیا هر آمی دیای بود که نسرا بود، که چاپ کرده بود، که طبع کرده بود، و بلاو کرده تو. و بتا زیادی خویل روز نامه بینی. در پیشش آژانسی حوال ها بود. اوش هر جوری بود، جور کانی میدیا. دوای او ورد ورد که رادیو پیامه، در بیستن پیامه و تصنیف که بیت دو، بیت میدیای چاپ کرده بود، نسرا بود و بیت میدیای بیسرا. که لگ قلگ شکر نی می دیا لگ حاجه و پیدا ویستی مروف با اوی زیادر بزانه دیاره خوی هر می دیا ایشکه چه ایشکه اوی که تو بزانید تو حوال و زانیالی دورو برد پی بگا و تو آشنا بیو تو هوشیاریت با پیابه مروف عارتا یعنی نری تیوایه و هر سروش تیوایه که بشون احسان کاری و بشون فراوان کردن و بشون گشگرت ناگره و بشون زورترین کاریگری ها گره دیاره اما پیوستی باوی امراضی جورا جور پیابه هر بای لگلش بین راو پیابه او کاته میدیا که چی لیه دبیتا نسراو بسراو بین راو ام پال بندیه ام تابشکاریه که نسب سیاره که برازد تا ماوکی زور بردوام به تا اگه نسده بیستو و کتایکانی سده بیست کاته که انترنت پیابه و مالتی میدیا و اینترنت و طور کاملاً کان ابن بشه کی گرنگ و کوکروی هر سه شوازه که حتی هندک لپسپورانی باری میدیا قصر سر واکن طلن با مواز دو دابش کاری بینی نوی که بلن میدیا بین راو بیس راو نوس راو چون که امجورا همیتیه تو اخوانی تو ابیستی ابینیت و استر رنگ برنامه ای وگه لایف بروه با یعنی بشاشه و تو کاته بیس راوی اگه نامینه بیتا بین راو خانچه کسی رادیوش یعنی کاته که دو روش نوی که خوانی تو لآیپاد یکا حلی تو بیتا شتیک الکترونی لبرا و پال بند یکا هم هیا و هم نیشه و تلوری مجویه و متوانین اماجه پی بین برام لوری واقعه و تقریبا او پال بند نمو
3: و حتا بیس راو بین راو خوان راو لنگ امکل برچاوه لگل میدیا الکترونی بلا مثل کمتر او پال بندی اکرد
4: اخوی هر چوارکه هیا بلا مثل واقعه که ای خوین تو سیره که او پال بندی نما هر یک جواره ایش بلتیه لو میدیا که مالتی میدیا و که میدیا الکترونی و که انترنت و طرق ملایت کن
3: جوانه دکتر یعن با چی طرق ملایت کن بشی که زوری جان منی دایگیر کردو یعن بلا این میدیا الکترونی کن وای کردو حتو تنه و جانی گنجان و بشی و یکی زور کارا کت
4: خوی میدیا بردوام جان من دایگیر که بحكم او سحري كميديا هيتي بحكم او كمان تشيشي كهيتي بحكم حاجه وبيدا استي ام ابو زانيني زياتر بو متابعه بو هوال بو زانياري بحكم او برفراواني كامراض ميديا كان هيانا واما او اسان كديك اللي خدي ميديا شادروز بو يعني جاران اگر كي بيستا ميديا هی دزگاهی که می دهیه به یا کانالی که می دهیه به پیوستی امکاناتی که زور ها بو بلام استا آسان کاری که وای کردو خوش معامله کردن یعنی لعربی پیوتی المرونه یعنی که زور با آسانی تو توانی معامل لگلاب که و زور با آسانی توانی معلومات داخل که توانی زنیاری ورگری توانی ویدیوی ببینی توانی ببیستی توانی دهان جور شوازی کاری می دهیه لناو او امراض آسانی برده سابی که هر بایا لنیو او تیجانی که زودترین کاریگری شرط دروسه بیا و زو فیری امشتای بنو اتوان خوش معمول اقلاب کن گنجان گنجان بحکمی زیرکیان بحکمی اوی که درک باوشتان زیادتر اکن و بحکمی اوی او بابتانی که لناو طور کمولایتی ها زیادتر بلاو بیتوا زیادتر آراسته گنجان رنگ بکره بارم نیستا بازی سناب چات اکن بازی انستگرام اکن بازی تیک توک اکن من هموی بابتی گنجانی راست رنگ تویتر یا فیسبوک توز یک یعنی فری تیابه و خلقی به تمنی زیادتر تیابه بلا مکاته که بحکمی او دراساتو لکنانی که تا استکرا و ایما انجامی توجینوکان من بینی و گنجان رژه که زور لبکر هنری اما جالانن کتم یعنی سناب چات و انستگرام و تیک توک بتایبتی اوسیانه لبر او ابینی شوازی بابتکان که آراسته اکره شوازی که گنجانه حتی اولا کاریگری درست کردو هنده جار ریل و مقاطعی ویدیوشتا بینی گرته ویدیوی لناو پیاوی که بتمنه ایشه که گنجانه که رنگ با او نشه ولی ما بس مویه ایوه دیسان قطابقی آراسته اوام که و همونش ما نزنین که گوران کاریکان لسر آسی جهانه گنجان ایکن هر بویه ابینی سیاسی کان پیام کان آرسته آوانه کان و نمطی او پیام کان آرسته کرده نمطی سریع و خرابه و آبی کمان تیش به و آبی واب کات گنج کر راهیش به خوی و آبی تو زمانی گنج بخوینی تو چون گنج لوت رنگ حوصل و طاقتی اوی نبی گل شتی ساعتی دو ساعتی بگیری یا خود سایکولوژیتی لگل آوان نخوا شتی دریش ببینی بخوینه تو لبرو آبی ام میدیای او راجع اندنی که هی زیادتر مخاطب مجله کار بوی تو رکم ولایتی کن ابینی بپی احصایاتو او آمارانی که هی کسران بلاو کرده تو تا اسش رجی گنجان رجی بالایتیه و دوتر چینه کنی کدین
3: سر جان وقتا میدیای الکترونی تو این بلنیان طور کمالایتی کن و بتای بدیش او چند پیگهی که باستان کرد زیادتر هی گنجان و گنجان زیادتر بکر این این بلن میدیای گنجانه
4: خوی بحکمی اوی موکتم اوان یعنی ها بابتی بردزبون و بابتی خوینواری و بابتی خوش معمال کرد بابتی زو شار زابون یعنی ستو موبایل اک بردز منوا و بردز کسی هی گنجی شوا او زوتر فیری تکنیک کانی ناوی تامن تا کسی که لمن بتمنتر یعنی لبروا ام خوش معمولا کردن زو هات نبردسا و زو معمولا وای کردو که اوانشی که پیامکان دا آرژن پیامکان زیادتر آراسته گنجان بکن وأوان اللي هو كارجنا سندرسي راستا ككتب يعني بابت ناورك داني بوها مو كسيكا وبوها مو تيجيكا وبوها مو تمنا كانا بلام فوكسي أو كسانا زيادة الرنج اللي سر جنجان بيبوي كارجنا سندرس بكن وقران كان كان اللي سر آسي جانا زيادة السدس جنجان جدرس بيبوي بيعمل كان على سيا وأنا كده
3: راستا دكتور همشت كدرس أكريان همشت كبردس أتوعني بباش وبخراب كاربين ده میدیا کی ابیت میدانی کی باش و کی ابیت میدانی کی خراب و گنجان
4: بسیاری که جوانه لراستیا اما خوی میدیا اصلا با هل اصلا با باش درست کراوه واتا با هوشیار کردنه با پیدانی زانیاری با رنگدانه واقعی کامل گبید و هیچ پیناسی که میدیایی نیه که باز لخراب یکانی میدیا بکا یعنی که او چقوی وای که بدز منو جنرد و بدز هد کسی که وای با
3: باشه درست کرد.
4: آق، یعنی سیو کی پخش کرد و نگران توانی کیش بیان جنبه. برای خودی میڈیا و خودی دستگاه رقیانو حتی تو رقم ملایت کانو میڈیا الکترونیش همو امانه با باشه درست کردن، با پیدانی حال و زنری درست کردن، با هوشیار کردن و درست کردن. من هر وش یک نمونه تو بیان ما. اوتیا توری کم ملایتی. باشه. تو ن من اکنون چیه؟ یعنی تو اتیل رقی ام شبکه جهانی کی گریمانی درست کی روی کم ملایتی و خاکه نزیکی تو لیکو. ولی میسته لهرکسی پرسیده تو دل بخراسی ام سوشیال میڈیا توری کم خلقی الکتری دا بری و کس اگه لکس نیا و خلق توشی آلو دا بون با لبر او لبن رد دا ابی میدیا با هوشیار کردن او به با پیدانی حوالو زنیاری به با تنطول کردنی کمالایتی به با جوش دان و تعبیه به با تحوله با چاودیری دا صلات کن به یعنی میدیا ایکی دا تعریف جوانکانی بریتی مراقبه دا صلات یعنی واتا تو دا صلات الشعی دیه تنفیزی دیه قضای دیه میدیا دیت چیه که ابیتا مراقب و ابیتا چاودیریک بسر اوی که امانه نکونه هلاوا و خوشکانی عن کشف که دوستکانی گندلی بخاطر رو همو او ننجیو کمو کرتیانی که هیا لنا و دسلاتانا بو خلقی عرس که ابی حکومت دسلاتی سیاسی اصلا بتوسیت اولا دسگاه میدیایی کشکل وایا دسلاتی سیاسی و حکومتا کان ین اما استقلالا کان و اما کارین بو خویان و اما کان یعنی میدیا که اکنا دوانگه اک بو رواج دان بو خویان بو پروپاگنده کردن بو خویان اما واقعات میڈیا له ارکه راست کنه خی خو درشی او یک بسیار کی برز کالی لا نسل بیا نسل بک ال رو دسپیکا کاته ک میڈیا ابیتا شوینک بو تشیر نو زراندن بو یک تسرینوا بو شرینا خو بو جنگی درونی بو تک دانی شیرازی کومالگا بو هم او بابتانی ک واقعات میڈیا لای خلق ببیتا تنی کی بزرا و خلق متمانی بدسگای میڈیا نه مینه وهند يجار أبي سيلير ولا يعني كسانة كان أو هنا بطاقة لهند دسقاي ميديا الله من هاد تلفزيون كم داخله لما على بالنا يوم تابع راديو تلفزيون وأنا هرناكم يعني وروجنا ما موازله هنا أبو شو كأمن داي الرنجة هالي ناخوش ببيني بيه أو نشتي نشياء بيستبه أو نشتي خرابي خيرت بيتوا بطاقة كي بدرز ولا كان على ميديا أما لاردا بردني كاري ميديا مروفا كان وايلي كان مروفا كان واق كان ك أم منظومية وأم مؤسسية وأم دزقاية وأم بيكاتية وأم كاية كدروس ببو ويك مجالك ببو خشير كردن وبداني هالدن أبيتها عراسي كي خراب الروا بداخو يعني لا يعني وظيفة حقيقية خوي درجة وأمير لأن نيجاتيف كان الميديا تيادروس به لأن سلبي كان لأن كتياتو واد ليه دلي بابشين برو عراسي شاكردن وأما شاكين وهل رسالة دروس بني أمراض الميديا كان شو تا إستا بردوام أم حالتها بوه يعني خو هر ربطي بميديا إلكترونية ونيو روجنامه كانش إما دستواجه روجنامه زرد صحافه صفراء يا خود صحافه وروجاندن إسارة لكاغذية دروز بو هاد نقل

0: يعني درزبوني ميديا ودزغار كانك وتايستا دو بابت معنهن ك وكو دو بالي بال دو لاي دو بالي بالان بو نبي ميديا نتو نبفره اوج بريتيلا يا سا وبريتيلا ايتيك يما بي يا سا معنها بي بوي مجالي ميديا رخا لهمو جهانا لهمو ولاتك انا همو ولاتك وشون يا ساي هي بو هاتو شو وشون يا ساي هي بو بواری مدنی به همان شو یاسایی که شیه که کاری میدیه رکخا لحره میکرسانه لعراقه لمصره لکنده لاموشو نگه که بو اوی خلق بزانه شو نگه دادگاه اگه لپرسینوی دیه که اگر خوانه خواسته تشهیری کرد ناوز راندنی کرد تومتی بو خلقی که هلبست شتیکی ود که اصل و اساسی نبو سرچاوی نبو امکس بزانه که غرامه کرد هنده شو نگه زندانی تیه و بزانه که شو نگه که دادگاه اکره و برانبریا سزا عدره برو امی اصای زور گرنگه با کاری میدهی لپال اما اما شتیک مانه پیوتره ایتیک و اخلاقیات و مورال و اوی که و اکاد لمیدیا کارکا ده جار بیر بکاته و اینجا شتیک بلاو کاته
1: کم بوتو دکتر
0: که و کال بوتو یعنی و زور گرنگه میدیا کار روشنامانوز پلنکا لبلاو کردنوی او حوالی که تنها ویوی زیاده و تنها نوبانی زیاده جوازی نیوان دزگاهی که میدیایی رسن و نه رسن اگر جایز بیو قصه بیکم آلما درکوه او میدیایی که گوه با قیم و اخلاقیات و مورال و اتیکا کانی کاری میدیایی نایت او که تا هرشتی که دست کود بلایو اکاتوا و سمعی میدیا و دزگاه میدیایی لوایا که ام دزگاه میدیایی بردوام میدیا کارکانی یعنی جوش که با ایتیک و اخلاقیات و حتی دوراتی هم ببکاته و حتی مدیرکه و برای بریشونه که آگای لو به اشتا بلانه کرده تو که دوره لقیم و اخلاقیات و ابه میدیار رنگ دانوی کمال که خوی به و حتی من نکره لحریمی کروسان هم دزگاه که موا بابت بلاو کاته و که انو من لکنده یا من حتی لمصرم حتی لشونه که کم لترکیه هم ابي من ميديا كم رنداني ام واقع كومبلايتي وواقع ديني وواقع قيمي خوم بيت وليروبا مكان اراستبكم راستا ميديا كاريغري دروسكا وراستا ميديا ناكري هر بشون خلق ابيت وابي جاجارش تغيير وتحولات اجتماعي دروسكا بلام ابي دايمش اغاي لو بيت
1: اخلاقي
0: وتشاتشو اخلاقي لبير نكا بداخو دلقا ميديا كان نس نكه لاري ميكروسان اسي جهانا اسباب زوره بو يتواد لي امد لبير بشي يا كم يعني أم قيم وأخلاقات اللبير وشيء يا كم يشكل له سبب أنا بريتيلا ويكا ك يعني بكوجي كاري ميديا يا بريتيلا سبق صحفي بلا كردن لبلا وكردنا ويه هوالا وعتدس قام ميديا يا كلا بينا ووي بلن زو هوالا كي بلا وكردوا أبني بنكة كشيء كي جورا دروسك أصل داتا يا بلا وكاتو كو رنج راس دروسنا بس كسيات يكشتك الله رنج دروسك بتعي بتيم أم نكردنا لك که زیاد توقعه تو لمسه دمی زیره که دست کردو فوتوشوپ و دست کاری کردن و ایدیت و اهم تحولاتی که دروز بوله سر اسی جهانه اما زور دستگاه میدیایی زور بیر بکاتو اینجاش تک بلاو کاتو لبرای و گرنگه ایم وکو دستگاه میدیایی کن ام خالمان لبچه بکه سبق صحفی نبیت امانج من ما فی خوده دستگاه میدیایی کن روش نمونسه ما فی خوده تی که پلب کرد لبلاو کنی حالا جو که لوا منافسه که درکه بلا ما فی تو لب پینا او یکم بی هموش تک بلاو کهتو اما سببی یکم که واقعات کم سببی دوم نبونی هوشیاری لای میدیا کارکه لای دزگاه میدیا که میدیا کاری دیتا شوینه کاری میدیایی که و پیوتری بر پیام نیر لشوینه تلویزیونه که لشوینه که نه داخل دورات کرده نکشته که خوینه تو نه ازان ایتیک و اخلاقیات چیه اوش بخوی سببه که سببی سیم او منافسی که دروسه بلیان دزگاه میدیا که واتا بون منال لناو هریمی کردوسانا منافسه بینی زونکان بینی حزب سیاسی کان بینی لاینکان و اکاد دزگاه میدیایی بیت دوانگه یک بو یکتر سرینه و دور کوتنه اخلاقیات و کاری میدیایی کامش اخلاقیات کاری میدیایی کامش مترسی داره با جنگه میدیایی بشوی که گشتی
1: حالاست دکتور بده در بطیو که تانی که کسی پل اکاد لبلاو کردنه وی زنیاری یکی حوالی لوانه زنیاری که حالا به زیان بگیره روشاندن یک روبار بینی ام کسی او کسی لسری بلاو کرده تو نخوش اتوش تگ لسر بلاو کرده تو راستیش نبی یعنی لسر خزمه کت کسی کت
0: یک مبدا اخلاقی هی یعنی اله بو شوازه معمول لگل خلق کاب که که حزاکی معمول لگل بکرد عامل الناس کما تحبون یو عاملوک زور مبدا ایک اخلاقی جوانه یا اله خود بخاره جگی کسکان یعنی بزانه او حالتی چونه یعنی ما اما بو همو بسک

0: سرکانی جیانی ئێمە مهمە لە پەیوەندی کۆمەڵایەتی خێزانیمانە لە کاری میدیاییمانە لە کاری سیاسیمانە لە ماوەڵمان لەگەڵ دەوروبەرمانە لە سواربوونی پاسێکە لە قسەکردن لەگەڵ کەسێکە لەگەڵ حتا لەو سەرجادە کە تۆ شۆفێری ئەکەی خۆب خەرە جێگەی ئەو یعنی من هەمومان تەمان تووڕە بین لەوەی کەسێک بە ئاراستەی کۆڵانێک هاڕۆ و بۆ نمونە شارت مرورەکەی داناگرسێنێ بەڵام خۆب خەرە جێگەی ئەو ڕەنگەم کەسە لەو کاتە مێشکی مەژغوڵ بێ یا سەرقاڵ بوو بێ یا
1: تو اگر وابین کشکان کم بنو
0: چکه تو خودش هم من توشی اوه بین هنده جار یعنی لبرو لکاری میدیایی شا او تشهیر نازراندهی که باسه که خوب کرا جگه او بلمش خیزانم هی عهیلم هی خوشکم هی برام هی کسی کم هی یعنی تو کاتی کشتگ رسی کسی بلاو که تو حس ناکی هر او بریندار ناکی او کرکی کچکی باوکی دایکی لبرو کاتی که میدیا کر همه مشتاین لبیر بیا زور پلا ناکی لبلاقنی حالا یک نمونه هم جاره یه نمونه لذور شون کتابی که میخوان دو جاره کن دایش کتاب کم ترجمه کرد الموضوعیه فی العمل الاعلامی بابتی بون لکاری میدیایی دایی که کتاب کم تعاو کرد با عربی خوان نوا گرچه دایش ترجمه کرد بلام وتم براسی هر کس ام کتاب خوان تو یه تخنی کاری میدیایی نکه اون دقل مکه مکه بلا مکه بلاو نکی تو جاره بوسته یعنی زور لامپرد بود داره بوی تو بلا نکی برادرك مال بي بي سي ايش يكرت وته موزع شلون وتي والله هرش تري مره فسكري الا فلان كسور نقتو لي دواني اور نقتو او اوي نقصان او اوي لبرو اما مهمه لانه ام جينكا بجيت جينكيك يعني ايتيك واخلاقات بخود دروس كي وبتاني جورك لا تشاوديري خودي بخود دروس كي كمش تقلاو نكيتو ك شي بلاو كنون
1: زوج جان دكتور مروف بس روشتي خوي حزيل وهي لانك بغريت يعني لان غريب كاد يعني خزمت به بابی رو با چونی خویب کرد میدیا بلینی تیه یعنی میدیا بلین بونی هی براستی
0: خوی جوازی هی لتروانین با ام دستواج و ام مصطلاح هم نیمه لناو کاری میدیا مجموعه دستواج من هی بر پرسیارتی بابتی بون بلینی رازگویی اما نه هموی دستواجی جورا جورن که ناو جنگی میدیای بردامی نو ارون و بشکن لطیجی نوزان استکان و دیان و صدان و هزار ها کتیبی نسر نسر و بچندین بحثو لکول نوی نسر انجام در و لدورات و خلکان او تریت و لسر دستواجی بلینی جورک لخلاف و جاوازیه هند یک پیانوایا که بله مروف اتوانه دستگاه میدیای اتوانه بلین بیو هند یکش پیانوایا نخیر هرگیز به هیچ شوی دستگاه میدیایی نتوانه بلاین بیم طبعا من خواهم لگر رأی دوم هم که زحمت بلاین بیم بلاین بیمونش تیکی جوانه خواست گفت من توانه بلاینی بپارزین لکاری میدیایی بلا مروف بحکم او ایدولوجیا و عقیده که هیتی بحکم او باگراونده که هیتی بحکم او جنگ کمالاتی که تیای اجی زحمت بتوانی بطاوتی بلاین بیم رنگ بتوانی رجه بلاینی بپارزین نسبتک بەڵام کاتێک هەندێک بابەت دروست بێت کە ڕەبتە بێت بە نەتەوەکەت بە ئاینەکەت بە ئایدۆلۆجیاکەت بە زمانەکەت ئەو لایەن دارێت بۆ جارێکەت یا
1: تۆخەکات ئەگەر بێلایەن بیت ڕەخنت لە ئیرە
0: لەو کاتە بۆ نمونە ئێستا لە شەڕی داعشا دەستگای میدیاییەکان ناهەنتوانی بێلایەن بن یعنی چۆن بێلایەن بن یعنی کاتێک کە تۆ بە پێشمەرگە ئەڵی شەهید کە دەستگای میدیاییەکان هەموو وایان کرد مافی خۆشیانە ئەو کەلیمە شەهیدە مەدحە تو اگر اتوی بلاین بلا ساسو به هر کیم بلا کجرا ملام لبر تو له حریم کردستان هاجی طبعا دزگای کی میدیای بریتانیا کندیا مصری بار راکم به پیش مگه بلا شهید بلام تو له حریم کردستان مجبوری بلا شهید نگ مجبوری یعنی قناعت وای باقل ام قناعت لکیو هلا قله لولا نیک هتبون توکت باشا کسی گه بون من لا کانالگ ایشکا بابل انك انا عربي شكا باشا خالتي غزه كاسي كاسي كشي خالتي بون منا هندستان هلا كان على الجزيره شكا اي او كاسي كغزه وغزه بردمان كري خالتي غزه بهمان عواطف هستو سوزيه او كبري خالتي هندستان اخي ام دو كاسي جواز يعني لبروي شاركي شو انكي بردمان كري ورنگ كسوكاري لي بي رنگ لبروا ديمنه كي زوجر دو ديمنه من هميشه لمشكما دو بيجرن كان ل كانالك هريمي كردستان اي كان ل كانالك عربيه هذو كان ديمنه كامل لبرشاو او كان العربيه كخالتي غزبو لو كاتاكا هوالكاني بيشكشكر راستو خو غزيب شانه موشک اکبر شو گراکه کو دیار بو گراکو کسوکاری خو یبو اگای له خو نه بو د سی کشا بسر میزکا و تربو یعنی او روج اواش مینی مان کا باسی شنگالو انا بو لسر دکاتی پشنی ولکان د سکر بغریان فنس بچایو هتا خارو و به طاقت بو نگران بو اخو اگر باسی بیلاینی بیابم کس مجرد هوا لخی پشکش کا لبروا یعنی هتا اگر بچینه مجالی روزنامه یعنی تو من بیلاین بیس حوالت بو دی باشا تو علی حوالی یکو ششمو یانزه همو پانزه هم حالا بجرم با چی واد کرد؟ ام حالا لگل سیاستی جریده که تا اگونجه آنیتر نه اگونجه کارده تو بلینگو لدزه لتلفزیونه حوالا کاند بودی علی حوالی بودی اونه دزگاه که را گیندن هیا قیرانی موچه هی قیرانی موچه اکا به حوالی یکم کارتا ام لگل لینی او خلق اگره که معانت یعنی اویتر که سر بده صلاتی سیاسی که قیرانی موچایه اخه تاوالی سیم اخه تاوالی چوارم لبروا او فرق و جوازیه هی
1: او بله راستا دکتور اگر بتانی ولی کتایی یک اماشگاری بن بگنجان لرادیو منو لبری بکرهنانی میدیا اماشگاری چیه بی؟
0: لراستی بس بسی فضای تو را کمونایتی کنه زور گرنگا او کسی که فضای و جنگی طوری کمولایتی بکارینه که همو من بکارینه دی او مجالین اگای لو شانه بکا اینوسی اگای لو کومنتانه بکا ایله و دای ارجه و اگای لو لایکانه به حتی ای که جاریا تو بزوربونی جماری لایک که مستحقی لایک نیا تو بیتر رواج پیداری او و شیر نکردنی هموش تیک بلاو نکردنه وی اما فرموده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموه كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع بس ابو مروي بيو تري دروزن هرشي بيس بلايكاتو اما ريك بو ميديا جانا خوزغا همو دزغاي كي ميدياي اكدا لافيتيكو هلي واسي لبرو غرينغا غنجان اغان لخاين بي تشي ابينن و تشي انوسن و تشي بلاوكا
1: لازم دكتور جان زوبر الخير بين خوشحال ملير امدو سباز بامدو سان خوشيستاني سبي دي اف ام لكوتايدا شاشكه هرشاشيا بلام اویل پشت شاشکر رو اداده توانه بیر یک دروس که هستک بگو رایان رگه اک با ده تو بکاتو میدیا توانه دنگ من بگینید زنیاری من پی بخشید و در یک من برو جیان با بکاتو بلام اگر در نبین همان او در گیانه توانه بیت شوینی او شوینی که تیایی سود من دبین دوبار سپاس و میوانه که من براز دکتر یحیی عمر رشاوی یا دارین توانی بیت من سودک بیو عزیز و خوشویز بگینین تا برنامه دیگه رونا لخصمتانا بین بسواز با یوگرتنتان خواهتان لگل موسیقی

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام

0: ile
1: Yasane Gorakan برنامه یاسانه گورکان شیکر نوی یاسانه گورکانی جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان بو دنیا و دواروشی مرووکان ام برنامه لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانه گورکان روژانی شما کشمیر یانزو بیس خلک پیشکش دانکرید روژانی هینی کشمیر سی و بیس خلک دوباره دکریتوه برنامه یاسان گورکان

0: Renma. زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین. خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن. هند یک دلین جنگی کمالایتی و هندی که دیکا هو کارگلی که دیکا دخنر رو. ایما تنها بینر نابین. رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخنر رو. رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما. ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili anrelira Seyru bëtamu vërtira Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin cihan Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La veseley birinca Ham ya neyxon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khuasti hemwana Boye lana humyana bas Birinci Mahmud
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
4: تنیا مالک نیه، مالکو سرتایشی نیه. لیرال تنیش پارکی هواری شهر، پنجره کان بر او جوانی و آرامی دکریانوا. تهر بیانیک هست که لنا و دلی سروش ده. هم جی هولدینگ، گورترین ناوندی فروشتنی یکنیش تجربون کانی دسلیمانی و علاکرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیش تجربون لین جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
6: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگای پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بریم.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچا پیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان ماي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچا
2: خير خوازاني خوشویست ای اواني دلتان پر لخوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالکان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی
0: کاتجمیر 5 با کاتی هرمی کردستان سپیده اف ام

هرمی کوردستان داوال ایران دکارون کرنوی جدیان پیبدن لباره هر شدرونی کانوا وزارتی کشتوکالی عراق علمتی پایزی دشبه پتای خوین بربون را گیان سروکی بانکی نواندی ایران را گیان هنرده نوتیان بطواوی وستاو دهاتن نوتی و نوتیکانش زور کم بوتاوا

0: بنامی خوای گورو مهربانم که تتان باش بیسرانی برز لاز پی دیفی مو لگل هاو کارانم گشتی که حوال پیش کجاکین. اما دکرکانی گنجینی هرمی کلوسان با لیستی موچه مانگی عبی موچه خورن تاوون و لیستکه اماده. سرچاگل وزارتی دره ای هرم با میدیا کن رای گیان للاین گنجینه کن و لیستی موچه مانگی هشتی فرمان بران تاو کرون و است اماده. و تیشی راجی یک شمی دهاتو لیستکه للاین گنجینه و ددرد با وزارتی دره ای هرم با اوی رادستی بغدای بکن. امش لکات اگ دایه که امرو دابش کرنی موچه مانگی تموزی سرجم وزارتو دستکانی هرمی کلوسان کتایی هد. جگل لخانن شینان یکی حفته و ما مستاینو فرمان برانی گریه بزنه بید که موچه کانی نصر دهاتی نوخوی و بریار افته دهاتو وری بگرن. وزیری نوخوی هرم لباری هرشد رون یکانی سر هرم رای گهند. داوای رون کردنویان لیران کردو و دلین پیویستا رون کردنوی که مقنعیان پیبدن که بوچی او هرشان دکن. رای بر احمد باسی لوا کردو و چندین جار هرش دکرد سر هرم پیشتریش هرش کرا با سر برگکانی پیش مرگا و شهید و بریندار هبوا. خلکی مدنی بونه تا قربانی و لدو انجاریش در شوینی فرمی هرم کرا و تا امنج که انو سینگه سروکی حکومت و شوینی شجیه بونی برپرسی اجانسی پرستن که خیزان و معلوم دالی لوه دجین. که دور لهمو به هایی که آینی امروی و هیوادارین و هرشان دوباره نبنوا. ربا رحمه رونی کرده و داوی رون کرده و من کرده. لایران و پیویستر رون کرده و که مقنع من پیبدن که بوچی و هرشان دکن لامن که دا لگل حکومتی فیدرالی لسر هیلن و علی زیدی و دامزره و امنیکان و حوالگریکان لسر هیلن. پرسی هرش کردن سر هرمی کردوسان لسردانی دوینه محمد محمد باقر قالی بابا سروگی پرلمانی ایران باز کرده و ساوروانین رون کرده و فرمیان بدن لو باره و. جتیروری کردستان پیشتر لارگن راگ دا بلاوی کرد بو که برا بیانی روشی دوشمه هفته هشت دو درونی بومرش کرایو پیش کوتو لجوری حیدر سطو ده لقا کیران و راستی قضای پیرمام لپرزگای هاولیر کرابون. وزارتی کشتوکالی عراق دست پی کردنی حلمتی پایزی با برنگر بو نوی نخوشی تایخوین بربون را گیان که با تایبد لپرزگای زیقار کر زورترین رجای توش بونی تومر کردوا. قصه حتی بو تبیجی فرمی وزار دا مجای با کردوا نخوشی که سالانه که لعراقه بلا ملم دویانه در رجای توش بون زیادی کردوا. با تایبد لپرزگای زیقار که تا شانزی اب 121 توش بوی تیدا تومر کرون. حتی بو کاری زیاد بونی توش بونه که با نبونی هوشیاری و سربرنی هرمکی اجال دروی کشتر گفرمی کانو هروه پا من نبون بار رنمایکانی فرمانگی ویترنری گرانده و. وزارت که امجای با کردوا نخوشی که لورزی همین دا لمانگی نیسان و تا ایلول چالکترو حلمتی بهاری لیکی نیسان و دست پیدا کرد تن زیگمان که ایلول بردوام ده بید پشن حلمتی پایزی دست پیدا کرد. وزارت که داویل هاولاتیان کردو گوش لاشوی نیمت منه پیکره و بکرنو دوی کرینی با ماوی حود کجمر یان زیاده لنو سلاجه دادای بنین پیش بستنی
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپیده اف ام 106.3
0: بردوان د صلاحدارانی تندرستی یونان را انگی انجماری توش بون با ویروسی نیل روی لازیاد بون کردو و با شوازه که لسر تای سال و تاکویسا 157 حالتی توش بون لسران سری ولاد دا تومر کرون و 13 کسیش دوی توش بونیان با ویروسا که جانیان لدزدو. رخ راوی نشتیمانی تندرستی گشتی لیونان را انگیان تاکو روشی چوار شما جماری توش بون با ویروسی نیل لماوی چند هفته یک دان زیکی چوار هند زیادی کردو. ویروسی نیل لرگی میشوله و دا گوازرته و زور بای توش بوان هیز نشانه که انتی دادر نکوید یان تنها نشانه سوکیان دوید او کسانی با تندین خوشی که دگرن زیادر کسانی با سالاتشون یا خود او کسانه که نخوشی توش بودی کن. او برزبونوی توشبون لیونان لکاتک ده بشکل نوچکانی باشوری اوروپا رو بروی زیاد بونی حالتکانی توشبون با ویروسی نیل بونه توا. دو هوا سروکی بانکی نواندی ایران رای گیان با های جنگ و داخرانی تنگی هرمزه و هنرده نوتی ایران وستا و دهات نوتی و گشتیکانی اولاتش زور کم بوتوا. دجلید پروسه ازاد کرنی 12 میلیارد دلار لدارای بلوک راوکانی ایران لرگی قطر و پکی کودوا. عبدالناصر هیمتی رای گیان هنرده کرنی نوتی ایران وستا و دهات اولات زور کم بوتوا. بلام لبروی پیش بینی او دوخان کرده بو اما دکاری پیویستیان با کردوا. سروکی بانکی نواندی ایران دلید است دهاتی قطر و عراق لهنردکان یعنی زیگ بوتو لصفر و ایمج لکو تایده توشی همان شد بوین. نوت هنرده نکین اما راست یکیه بلام ایمه پیش بینی پیویست من کردوه. اما جای با کردوه سر رای کمبو نوی دهات بلام توانیو یعنی برگه بگرنو تی است دابین کرنی دراو بو کالاب نراتیکان درمانو همو امانه به براورد به پنجمانگی یکمی سالی رابردو زور باشتره. با اوته همتی جاوازی ایران لگل حکومتکانی قطر و عراق اویه که اوان دستیان به یدگه داره یکانیان دگاد بلام یدگه کانی ایمه للان امریکا و بلوک راونو ریگمان پینادن دستمان پی بگاد. سروکی بانکی نواندی ایران دلید ایمه پیرجن به بهای 12 میلیارد دلار هنردمان با عراق هبو 4 میلیارد دلاری پیوندی به حکومت و هیک گاز و کاربا 8 میلیارد دلار کشی هی کرتی تایبت بوا. هرم داول ایران دکار رون کرنوی جدیان پیبدن لباری هرش درون یکانوا. وزارتی کشتگال عراق حلمتی پایزی دش بطای خوین بربون را گیان. سروکی بانکی نواندی ایران را گیان هنرده نوت بطایی وستاو دهتا نوتی و نوتی یکانیش زور کم بوتاوا. دست به دفع مگشتی که حوال پیش کش کرا خواتن لگل.

سلطان لبی کورتی ورزشتن پیشکشکی لجامی خوان گمبر بشتون به دو گل برانبر به گولک لا اهلی بردوا لا خولی یانکان اسپانیا اتلتیکو مدرید به برنامه ول ملګه دسی پیکردو یکم سی خالی کو کردوا دانی سیبایوس آماده قربانی به اوفر در یکم دتا کوبرتو یعنی ریال بتیس کورتیس جون سیاریزان یعنی لیورپول لا ایتالیا نزدیک دیتو پیوندی بیانی انتر میلان و دکات تیجانی رنجرز منچستر سیتی او پیوندی بیانی قادسیه سعودی او کرد فابریزیو رومانو دل ارسنال گریبسی لگل کونسای برگریکاری استون ویلا واجو کردوا هانز فلیک پاش برنوی جامی خوانگنبر دل رودری لم موندیال دانیشانی دا که باشتین یریزانا دیکوی بر روبری ورشی یعنی برشتون رجخ دکاتو دوی هرجبری گوره من لدز داو دتوانین جگی فرانتوریس پرب که نوبل هم جگی لیواندوفسکی استما فرمین لوپیز دل ریال مدرید دو سال نزنوی نبردو توبو ایلور زیدهاتو مترسی دار دبن هاری کین پاش ورگرتنی پیلاوی آلتونی دلی من للودکی جیانی ورشیم دم ورزی رابردو باشین ورز بو که تا ایسه هم بوا اندریکی سیزیزوی سروش اتلاتکو مدرید دلی نازدارم جولان الوارز داوی لبردن دکا دیان نبالم دلنیام لماوی دو یاری دامتمانی هندران بدز دیانی توا یعنی انتر میامی بر بیانی امر رو بدو گول لگل فیلادلفی اکسان بود دو خالی یارکی لدزده رافینیا واشترین یاریزان یاری خوان گمبر دزنیشان کرا رافائیلیاو بو یعنی چلسی پیجنیار دکریو میلانی جنرخی فروشتنی کم کردو توا موناکو پوگبا بر رزمندی هر دو لگریبه سینوانیان هل وشان دولیستا دا یاریزانکا آزاده هر شاد بن

باسی پیوستی ملکچی بو بریارو حکم خدا و او کسی داوای اوی لی بکره چی بله یا او کسی فرمانی پی بکره بچاکا یان ریگی خراپی ندره چی بکات خوای گوره ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورة النساء آية 65 بروانا آية 5 زنجيري شانزا هروها خوي قورا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون سورة النور آية 5 وتهركات مسلمان براستي داوي لبكري كجوش البكا بو حكم خدا كبيغمري خوا بيان رادقيني زور بجوانيو بو پري ملكتشي ودالين قصي خواو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر سرمان بجواني جويل يدگرينو بطاوي جيبجي يكين براستي امانا لم كاتيا سر كوتو خويانن وفرمودي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم لم باب تزور هاتوا امامي النووي پرگوري پيروزي لنوري خوابه دفرمي فرمودكاني باسكي پیش انباس زوريان بو انباسيش دستدن بتایبتی یکم فرمودی کلا ابو هریره و بو. ابو هریره فرمودی کم آیتها تخوار و بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لله ما فی السماوات و ما فی الارض فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله على كل شيء قدير سورة البقره آیت 284 و تهرچی ولا اسمان کانو زبیع هموی هی خدایو ملک و دروس کرابی خویتی و هرچی والناو دلو درون تانا چه آشکرای بکنو چه بیشار نوا خوال روش قیامتا محاسبی اوتان لگل دادکا او ساب آرزوی خویتی هر کسی خواستی لسر بی چاو پوشی لی اکا و هر کسی خواستی لسر بی آزار و سزای دادا ابو هریر رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی که امه هات خوارو یارانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تواو سغلط بون جا چون بو خزمتیو هاتن بچوكا وعرزيان كرت هاي روانا كرابي خدا صلى الله عليه وسلم خوت زاني خواي قورا ام اركاني تا استاد داو بسرمانا وكنيجو روجو خباتو زكاة لبروي تواناي امان من هيو لكيش مانان هيچ من نوتوو كركمان نكردوا بلام اوتاني ام آياتت بو هاتوا تواناي امامان نيا حزر صلى الله عليه وسلم فرموي آیا ایوش ده تانوی وک دو ملتکی پیش خوتان که ملتی تورات و ملتی انجیلن آیا اتانوی که وک او دو ملت بلین سمعنا و عصینا سورة البقره آیتی نوددو خواه زور باش گیومن لفرمایشتو فرمانکتا بلام بگیوت ناکی آیا اتانوی که ایوش آوا بلین نکن شتیواب کن بلکو بملکچی بلن سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر جاکاتی که یاران ملیان کچ کر بو فرمانی خداو ام آیتیان بزمانی پاراو خویندو هیچ لدل یان نما او ساک خوا گرج بشون او آیتیا ام آیتی تری نارد خواروا آمن الرسول حتا کتای آیتکا و الیه المصیر سورة البقره آیتی 285 واتا ایمانو باوری هیا پیغمبری خوشویست بو کتیبا که پروردگاری ناردویتی بوی للاینی خویوا هر وها مسلمان کانیش باورو ایمانیان پی هیا همویان یک بیکیان باوریان هیناو با اصلو بناخکانی ایمان بخداو بفریشتکانیو بنامو کتیبکانیو بپیغمبرکانی که خوی ناردونی بو تمیو آموشگاری هوشیاران و همو بباوری تواو و دلین ای خواهی پروردگاری ایما بدل جومان لفرمایشتکانتا هرچی فرمانی تویا لسر سرو لسر چاوا همیشه گردن کچین بو فرمانی تو داوای چاو پوشید لیکین اگر داوای تاوان پوشی لتو نکین ای لکی بکین خوایا لپاش روژا لروژی جین ودا
دین و بردستی خود. سرانجام بنده با کول تاوان و خوی فریدات آستانه خوای خوی. ایتر تویش کیفی خودا. جا که امیان کرد خوا حکمی او آیتی نسخ کرده و که دلاله لسر محاسبیش تین ناو دلکا. بم آیتا که دفرمه لا یکلف الله. حتا القوم الكافرين سورة البقرة آيات 286 وتخوى أركي كيوا نادا بسرشاني كسكا كالباريا نبي وداواي لكسي ناكا كالطاقة توانايا نبي هر كسي چاكبكا چاككي بو خويتي وهر كسي خراببكا خرابكي بو خويتي هر چي بكي أود يتوريت ومسلمانا كان لسر بارانوي خوان رویشتنو سر رای پارانوکی پیشویان گوتیشیان ای خدایا اگر هنی لأرکی سرشانی خو من لبیر چو یا بحال کرد من تولی من مگرو لسر او سزاو آزار من مدا ای پروردگاری اما باری قرس مهاویج سرشان من وکو باری خو کشتن بو گیرابونی پشیمانی وکو برینی هر پرچه لکالا من کپیز بو بی وک ام بار قرصد دابو بسرشانی گلی جولکیا کل پیش ایمو بون، ای پروردگاری ایما، مده بسر ایما دا، دردو بلاو آجاو آشو بکیوا، کل کش مانا نبی. وشو نواری تاوان و گناهکان من کیور کرو، آزار من مده، و عیبو ننگ من بپوشو، کردوی باش من در بخا، بلطفو کرمی خود، رحم من پیبکو، نازو بهرو رحمت بریجه بسر مانا، هر توی سرداری ایمو، جگلتو پشتو پنای تر من نیا، وزیاد لمانش یارمتی من بده بو خبات و تیکوشانو ظالمان بکه بسر کوملی کافرو بیباورکانا. مسلمان کان کاتی ام دعاییانا کرد خوای گورو مزن لپاش همو شیل دعا کانیان دی فرمو بله باشا ام دعایتان قبولکم. باسی جلو گیری لکاری ناشایستی تازق الله. خوای گورو فرمه فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ سورة يونس آتي سيودو واتا اوي امشتان الدكا خداي بحق الراست درستي ايويا دي اوي برياري خدايكي تربدا جكلم ذات باكو بيگردا ديارا او قمرايا چونك خداي راست يكا زياد لو هيچو پوچا خواي قورا فرمي ما فرطنا في الكتاب من شيء سورة الانعام آتي سيوهشت وتهيج من نهيشت وتوا كل لوح المحفوظة نمن نسيبت هروها فرميت فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وتكتبوا سنتي بيغم صلى الله عليه وسلم وتقرآن سنة لبيشو الرابورت تفسيري أم آيات هروها فرميت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سورة الانعام آتي صوبا جاوسي واتا امر رقي راسي منا ملي ام راس تر رقيا بقرن دواي شور الرقاني تر مكاون دنا رقي راستي خواتان ليتيا كدنو سر كور تانكن هرو هذا فرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بروان آتي سيهم لزنجيري شانزا آتا كان زورنو اشكراشن فرمودي زوري شيا و زور مشهور و ناودار هيا بالي ريا كورتي كي باس بكي آياتي ام بابتا بو ام باس زور و دياريا هروها فرمودهش گل زورو هموش بناو بانگن با كورتي چن فرموده باسكين وك حضرت عائشة رضا و رحمت خواهي لسر بيلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده جرته و ده فرمي هر کسي اشتيكي ناشايست لم ديني امزياد بكا كا پيوندي پيوان نبه اوشت قبول نیو د دریته دواوه لګرانوی کی مسلمه رضا او رحمت خوایل بهاتو هر کس کاریبکا کفرمان رضای ایمه لسر نبی او کار قبول نیو د دریته دواوه جابر رضا او رحمت خوایل سر به د فرمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی او تاریدا چاوی سور هلقرا دنگی برز ذکر دوا تواو تور دبو بشیو کی وقت گوت ترسینر واته منذری سپایو سپا اترسین لدجمنو داله و سپای دجمن سر لبیانی یان سر لعواره بمزوان ادا بسرتانه. لهنده و تاره پنجی شایتو مانو پنجی برزلوته خوی
جوتا كردو دي فرمو صلى الله عليه وسلم لپاشم بزانن كباشترين فرمايش نامي خوايا كقرآني پيروزا وباشترين ريبازو ريگي چاكا ريبازي محمد صلى الله عليه وسلم وخرابترين كاروبارو فرمانيش لآينا أو كاروبارانن كنوباو تازقالان وهمو كاركي ناشايستيش سرگرداني وقمرايا لپاشا دي فرمو صلى الله عليه وسلم من بو همو مسلمان لخوم لپیشترم بوي چون که دیخم سر ریگای رزگاری اجگاری بلام اوی بمریو مالی لپاش بجه بمینه او مالکی بو کسو کارکیتی ولی اوی قرزار بی یا خود خیزانی که بیدالدی لپاش بجه بمینه او قرزکی روبروی من دبیتوا خوم ای بجیر مو بویو سروکاری کسو کارکشی لسر منه باسی کسی که روشتی که شیرین یا ناشیرین دا بهینهت خوي قراء فرميت والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سورة الفرقان آيات 74 واتا دستيكي ترل عباد الرحمن بندها البجاردكاني خوي مهربان روشيان وايدالين أي پروردگاري قورو مزني إما جنومالكي ومن بيب بخشا كبيكي بماي فينكي دلو روشناي چاومانو و خوش من بکه با پیشوا و سر مشقی جوان بول خواتر سکان. هر و هاده فرمه و جعلناهم ائمتی یهدون بی امرنا سورتی الانبیاء آیت 73 و تا ابراهیم و اسحاق و یعقوب من کر با پیشوا و رهبر با فرمانی خو من ریگی دین راست نیشانی مردوم ددن. جریری کری عبدالله رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی سر لبیانی لخزمتی پیغمرا بوین صلی الله علیه و سلم. دسته پیاوی شروالای روتو قوت هاتن بولای بالا پوشکانی خویانیان لبر حلکی شابو یان فرموی سرو عبایان بطنیا لبردابو و هر کسیان شمشیری خوی لملابو زربیان بگره همویان لبری مضربون کاتی حضرت صلی الله علیه و سلم لسر ام حال کساسی بینینی دلی پیان سوتاو روی گرش کرد یان درش بو او جا چوب و مال وو، او جا هات وو، فرمانی به بلال کرد، بانگی داو قامتی کرد. او جا حضرت صلی الله علیه و سلم نیوجی کردو، لپاشا و تاریکی داو فرموی. یا ایوه الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. سورتی النساء آیت 1 و تا ای بری آدمی زاد، لخوای خودتان بترسن، خوا او خدایی که ایوی همو لیک کس دروس کردوا. كآدمي باوكتانا هتا دوائي آياتك إن الله كان عليكم رقيبا كالويش هاو سركي دروس كردوا كحواي دايكتانا ولم دو كسا أو همو بياوش نزوري خستوتو بناو الزبيا بلاوي كردونتو كواتا هم لخواي خوتان بترسن كدروسي كردونو لناو خوتان بخاطري خدا داوايش ليكتري دكن هم لطولي تاواني بساندني رشتي خزماتي بترسن چه نزیکی، چه دوری، همو تان لآدمنو، آدمیش لگلا. دیاره که خدا آگای لهمو جمو جولو حلسو کوتیکتانا. و ام آیتی تریشی بسر دا خوندی نوا. کل دوایی سورتی حشر دای که دا فرمی. یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سورتی الحشر آیتی هجدا. واتا مسلمانینا لخواب ترسن. درمانی دردی خوتان بپرسن. تو شی باش بخن لبو سبینه. سبینه نلین خوز که بدوینه. لپاش و حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی پیاو لدیناره، لدرمه، لجلوبرگه، لمنگنمه، لمنخورمای با خیری لبکا. چندی لدزدی لکم کمو لزور زور با خیر بکا. تنانت فرموی با لتی خورمای کیش بی خیر هر خیره. جا پیاوی که انصاری پریاسکه خیری هینا پریبو لپاره بحال حال دستی حالیه گرد. اتر مردومکه یک لشوین یک وشتیان دهینا. تا بچاوی خوم دو کومالی گورم بینی یکی خواردمانیو یکی پوشاک و جلو برک. تماشام کر رخصاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم وک مانگو پارچه زرکفت کراوا گشای وو ورش ورشی بو. او جا حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی لإسلامه
روشتو یاسایی که جوان بکار بهینه و خلق چاوی لیبکن و رفتاری پیبکن چل جیانا چل پاش مردنی اول پاداشتی او دا بقت پاداشتی او کسانا که بو یاسایی کارکن خیر و پاداشتیش بو او کسا دنوسره ببی او که هیچ لخیری اوان کم بکاتوا و هر کسی لإسلاما یاسایی که ناشرین دا بهینه و خلق چاوی لیبکن و رفتاری پیبکن چل جیانا چل پاش خوی او بقد گناهی اوانی کاری پیکن گناهیش بو او کس دنوسره ببی او که هیچ لگناهی اوان کم بکاتوا ابن مسعود رضا و رحمتی خوی لسر بیداله پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم ده فرمه هر کسی بنا رواب بکجره بشه لعوبالی خیون رشنکی با استوی کرا پیشوکی آدمه و تا بملی قابیله چون که او یکم کس بو که پیاو کشتنی داهنه و خوی گوره لقرآنی پیروزه لسورتي مائدة لآيتي سيهما دفرمي فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين جا نفسي قابيل كشتني هابيل إبراي لبرشاوي جوان كردو كشتي اتر بم كردونا پسا

سی خباد گیره پرچکو تفاق بکا. کل ریگی خوایا پچی بو غزا او با اعتبار خوشی چو بو او غزایا. و هر کسی سر پرشتی مال و منالی خباد کاره بکا کل بر خاطری خوا چو بو غزا لو کاتوا. کل مال درچه تا دگره توا او وادا انره که خوشی چو بو او غزایا. ابو سعید خودری رضا و رحمت خویل سر بی فرموی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دسته کی نار بولای خیالی بنی لحیان لحوزی حزیل و فرموی پیان با لهمو دو پیاوه ایکی کیان بچه بو ام غزایا پاداشتکیان بنی ویی دبیت. ابن عباس رضا و رحمتی خویل سر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لروحا کشوینه که لبین مکه و مدینه دایا توشی برکه سوار بو فرموی ایو کام حوزن و تیان ایم حوزی اسلامین جا اوانی جووتیان ای تو کیت فرموی من پیغمبری خوتانم صلی الله علیه و سلم جا افرتی منالی که هل بریو نیشانی پیغمبری یا صلی الله علیه و سلم و وتی ای رهبری خدا صلی الله علیه و سلم ای حج بو ام منالا ابیت فرموی بله بوی دبی و بو توش پاداشتی هی لسر اوا که حجی پیکی چون که ما مستای خیر وک خیر کروایا. ابو موسى اشعري رضا ورحمتي خويل سربي فرموي حضره صلى الله عليه وسلم فرموي كليل بدستي مسلماني دس باك اگر بدلي شي باك وبروي كي خوشوا او فرماني بي اكري جي بجي بكاو بطاوي بيدا بو كسي كبي وترا وكشتكي بداتي او خوشي يكا لدو خير كركا. باسي اموشغاري خوي جورد فرمي انما المؤمنون اخوه سوره الحجرات اياتي دا وتم سلمان براي مسلمانو أهل إيمانو دستي برواداران لناو خوينا براي دينين. تميمي داري رضا ورحمتي خويل السربي لبيغمرا وصلى الله عليه وسلم دفرميت دين وتآيين بريتي لآمشقاري ودلصوزي وساغي إمش وتمان برامبر كي فرموي برامبر بخداو قرآنو بيغمبرو بيشواياني مسلمانانو تيكراي مسلمانان. جريري كوري عبد الله رضا ورحمتي خواهي لسربية فرموي بلينو بيمانم دابا بيغمار صلى الله عليه وسلم لسروا كان يجبكمو زكاة بدمو آموشقاري خيري همو مسلماني كيشبكم. أنس رضا ورحمتي خواهي لسربية فرموي بيغمار صلى الله عليه وسلم ده فرمي كستان بطواوي إيمانو باورناهيني حتى هرچي بو خوي بيخوشا بو براي مسلمانيشي بيخوش نبي. باسي فرمان كردن بچاكو قدغة كردني كاري خرابة. خوي جورا فرمي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سورة آل عمران آية صوتوار. هل هذا فرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سورة آل عمران آية صودا. هل هذا فرمي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سورة الأعراف آيات صون ودونه. هروا هذا فرميه المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سورة توبة آيات حفتاويك. هروا هذا فرميه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سورة المائدة آية 17. هل وهذا فرمي وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سورة الكهف آية 29. هل وهذا فرمي فاصطع بما تؤمر سورة الحجر آية 94. هل وهذا فرمي ثم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون سورة الأعراف آيات صوشة ستوبينج. ما بس لآيات بيروزكان دستيل لمسلمانان خوان ترخان بكن بو خلق خسن سرقي خير وشاكو ببن بما مستاي خيري أو خلقا خير نشاني مردوم بدن لخرابة بيان تكينوا چونك أو النشاني أو يكا إيوة لملة هربا شكاني أو خلقا ري آسان بقرنو روشتي برز بر مدنو حقتان بسر بياوي نادان والنبي دم من يندم نفامان يوك خاون بروان ملتي مسلمان او بزان نور رفتي بيبكن
که مسلمانان لناو خویانا با پیاو جنیانوا دوستی یکترین پشتو پنای یکترین کسو حقدار یکترین بشه لنوی اسرائیل که لریدر چوبونو لفرمانی خوای اخیبو بونو دزدریجیو ناحقیان دکردو لناو خویانا با برچاوی یکتری و کاری ناشایستیان دکردو بیزاریان در نابریو لی بیدنگ بون لسرم روشت پیسانیان خوا لسر زمانی داود پیغمبرو لسر زبان عیسا پیغمبر سلامی خوان لیبیت نفرین و لعنتی کر لو کافرانا که او کار بدانیان کردبو با پیش خویان ای خوشویست صلی الله علیه و سلم حقنا حق آشکرابو همو کس دیان ناسه کواتا هر کس با آرزوی خویتی ایوی او شارگی حقا دلی روژی نیو روی دیارو آشکرایا با بیگری و خوی بگینه تجیرسی بری قرآنی پیروز هروها ریگی نا حقیش دیارا کی ای گری کیفی خویتی ای خوشویست صلی الله علیه و سلم یا سای ایم اوایا داوال پیغمبران کین که هل بسن با ارکی سرشانی خویانو لجبجی کردنی فرمانی خوایا گرجو گولو چاپوگ بنو وریابنو دریغیو کتایی تیدان نکن چون که دستوری که نگورو دامزراوا پیاو چاکان رزگاریان بیو پیاو خراپان و ستمکاران سرنجام خوایان گریو سریان تیا چه طارقی کوری شهاب رضا و رحمتی خوایل سر بفرموی یکم کس که لپیش نویجی ججن خطبی دا مروان بو. پیاوی بوی هل ساووتی. نویجی ججن لپیش خطبه دایا. مروان ووتی. اوی توی یلی ترک راوا. جا ابو سعید فرموی. ام پیاوی ارکی سرشانی خوی بجه هنا. بگوی خوم لدمی حضرت صلی الله علیه و سلم جنوتم دی فرمو. هر کسی لی اوشتی که ناروای دی با بزبری دستو هیزی بازو لناوی ببا. جا اگر بدستی نیتوانی با زبان و با قصو آموشگاری اگر با زمانیش نیتوانی با دل پینا خوش بیه ام کسیش که با دل پینا خوشا باوری تواو کزا اگینا با دستو با زبانیش بر حلصیه کردو بر بس نابو لپینا و حقا هرچی بسر بهاتایا ابن مسعود رضا و رحمت اخوائی لسر بفرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی همو پیغمبری که خوان نردویتی بو ناو ملتی لپیش منا او پیغمبره لگلکی خوی چن برادر ایکی جانی بگیانی و چن هاوره ایکی باشی بوا که او پیغمبریان کردو بسر مشقی خویانو روشتی اویان گرتو و رفتاریان برفتاری او کردو لپاشا بره بره لپاشوان چن چینه کی پاشا بره نابار بون بجه کداری اوانو حالیان وابوا که قصو رفتاریان لیک جیابو ببی فرمانی خوال لخویانو شد دادتاشنو دیکن جا اوی بکردو برپرچیان بداتو بچی بگجیانا او مسلمانی چاکا هروها اوی که بزمان لدجیان بی آخر شتویا که بدل حزیان لینکاو لدلو رقی لیان بی ایتل ما بترازی بقی دانی خرتلی پی نالین مسلمانیتی عبادی کوری صامت رضا و رحمتی خوایل سر بیده فرمی بیعتو پیمان من دا با پیغمبری خواص الله علیه و سلم لسره وک جرايلو فرمان بربین لکاتی خوشی و ناخوشی او لحالی اسوده یو تنگانیا اگر چی فرمان رواکان من خو خویش من لگلا بکنو نازی امو اویش بدن بسر یمدا ولسره ویش کا گرو گی چل بو کسان نکین کبون بسرو کارو فرمان روای مسلمانان مگر لحالک کبتواوتی لری راس لادنو ببرچاو بیک خدا حزب رفتارو کرداریان ناکا یا مگر کفری کی پتیو بی باوری کی اشکراین به چاوی خوتن لی ببینن که ببی مبلغی کی روشنو بهانه کی روا بوتن للای خوا او جا حقتن های بزبری شیر و تیر باین پی بدنوا با سر شقامری اسلام ولسر اویش که همیشا راست بروینو لبرخوا لسر قصی حق للو مو سر زنشتی کس نترسین نعمانی کری بشیر رضا و رحمتی خوی لسر بیده فرمه حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی وینی کسی آگای لخوی بیو خوی بپارزی لوشتانی که خدا سنوری بوداناون لگل وینی او کسدا که گیو نداتیو سنورکانی خدا تیگ بداو بفرمانی خدا بکا وک وینی دسته وایا کلناو خویانا لسر جیگی خویان
لناو پاپوری کی دو قاتیا تیرو پشک بکن. تقمیکیان قاتی سرویان بر بکویو، اوانی تریان قاتی خوارویان بر بکوی. و اوانی لقاتی خوارون بسر اوان دا بچن بو او کوان لقاتی سروا. لبرو بلین بو چی ایمه لبشی خومانا کنی کی تینه کینو، ایتر اوان دا آزاری اوانی قاتی سروا ندینو بسر یانا نچینو نیین. جا اگر اوانی سروا وازیان لبیننو ریگی اویان بدن که کنی تی بکن، او پاپورکا پر دبیل او نقم دبیو همویان وکو یک دفوتین. بلام اگر دستیان بگرنو نهیلن که او حالی بکن، او خوشیانو اوانی خوارویش هر دولار رزگار دبن. ام المؤمنین دایشی مسلمانان ام سلم رضا و رحمتی خوایی لسر بی فرموی. حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی. روژ ابی کار بدستانه دبن بفرمان رواتان، چاکو خراب تی کلکن. جا اوی خرابکی پینا خوش بی او خوی اپرینه توا. و اوی برهلستیب که او خوی بباشی سرفرازه که. بلان مالویران و هاو بشی تاوان و کسانن که بو خراپی قایی لبنو پی روی اوانده کن. گوتیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. آیا نچین بگجیانا؟ فرموی حتا لناو تانا نیوش بکن نا. زینبی کچی جحش رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی. جاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم، لخور راپریو هات بولام روی سور هلگرابو فرموی لا اله الا الله هر خدا خدایو بس هاوار العرب بو ام شرعی کوا روی تی کردون امروکا اوندی املا سدی یعجوج و مأجوج کنبو. سفیان سری پنجی شایتومانی خوی نوساند با بنی پنجکالیوو کردی با القی کی بچکولو نشانی دا کما بستی حضرت صلی الله علیه و سلم شتیخی کم بوا. وک ام القا بچکولیا. منیش عرزم کر قربان. اگر پیاو چاکانیش من تیابن هر دفوتین فرموی صلی الله علیه و سلم. بله کپیسیو گندهی پریسند. ابو سعیدی خدری رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی نکن. لسر ریگاو بانده بنیشن و تیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چار من نیا جگی تر من نیا کلی دم تقیلی بکین اوه نبی فرموی کوایلی هات ما فی ریگاو بان بجی بینن و تیان قربان آیا ما فی ریگاو بان چیا فرموی چاوی خوتن بگرنو تماشای ناموس و ننگی خلکی پی مکنو اگر شتیکتن برچاو کود چاو پوشی لبکنو آزاری کس مدنو مبن با ایشو آزار بوری بوار. ولامی سلاو بدنو و ریگی باش نیشانی خلکی بدنو جلو گیری لخراب بکن. ابن عباس رضا و رحمتی خوایی لسر بی فرموی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدستی پیاوکا انگوستیلی کی زیری دی. انگوستیلکی لپنجی دا کندو توریا. و فرموی بازی کستن پلاماری سکلی آگرداو خود سر دی کات دستی. لپاشا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی برد، خلکه که با پیاوچاک که انگوت، انگوستی لکت حل بگروه، با کل کشتیت، و تی نبخوا، ببرای، ببرای، شتی واناکم، شتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم توری بدو، من حلی بگرموه، شتی وانبو ندبیت. لا ابو سعید حسنی بصری و دگرنوه، عایذی کری عمر رضا و رحمتی خواله هر دوشان به، دچی بولای عبید الله کری زیاد، پی فرمه ای کری خوام، بو خوم لزاری پیروزی پیغمبرم بیست صلی الله علیه و سلم دی فرمو بدترین شوان شوانی ران پسینا خرابترین کار بدست کار بدستی ملت رتینا جا امان صد امان تو لو شوان ران بسینان نبیت عبید اللهش پیود دانیشا تویش لسر کوزری یارانی محمدی صلی الله علیه و سلم عایزیش رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی اوان همو گن مقندهاری بون کوا سوسو سرکوزیان هبو سوزو سرکوز لدوای اوانو لخلکی تره هبو حزیف رضا و رحمتی خوای لسر بی لحضرت و صلی الله علیه و سلم دیگره تو ده فرمه بو کسه که جانی منی بدستا یا دشی فرمان بکن بچاکو جلو گیری بکن لخراپا یان زور نزیکه که خواه سزاو طوله یکی سخت تن بو بنیره لپاشا
هزار هاتو هاوار بکن خوا نایا به هاوار تانوا. ابو سعید خدری رضا و رحمت خواهی لسر بیل حضرت و صلی اللہ علیه و سلم دفرمه گورترین خبات و تیکوشان و غزا قصی روایه لروی گوری زوردار دا. طارقی کری شهاب رضا و رحمت خواهی لسر بیل فرموی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دو پی ناب و ناو او زنگی لو کاتیا پیاوی لی پرسی چه خبات و غزایه لهموان گورتر دا. فرموی صلی اللہ علیه و سلم قصي الروا للاي خاون دا صلاة استمكار. ابن مسعود رضا و رحمة خواهي لسربي فرموي حزر صلى الله عليه وسلم فرموي لسرتا و بمشي و يكمو كوري الرويدا لنوي إسرائيل كاتي بياوي كي زانايان دا قيشت با بياوي كي ندانيان كخريكي كاري كي خرابو بياوت كابرا شرم لخواب كو لخواب بترسو وازلم كاربيانا كديكي چون كأمبو تو دروسنيا كچي بوس بيني لسر او حالة بي دا قيشتوا هیچ قدغی لی ندکرد، بلکو خوشی لگل یا دی خوارد و دی خوارد و دبو به هاو نشینی. کاتی که حالیان گیشت بم حالا، خدا دلیانی تیکل و پیکل کرد و کردنی به فتنه و آشوب بو یکتری. او جا حضرت الله علیه و سلم امچن آیتی خونده و لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود و عیس ابن مریم. حتا آیتی فاسقون. سورة مائدة آيات 78 بو 81 واتا بفرمان إخوان نفرين لعنت كراوة لنا مسلمان كان نوي إسرائيل لسر زمان داود بيغمبرو عيسى بيغمبري كوري مريم درود إخوان لسر به چونك لخدا ياخي بونو تزدريجيان لياساو شريعتي أو دكرت حال ينوابو لنا وخوانا خرابيان دكردو چاو بوشيان لخرابة كركة دكردو بيان ندقوت أو خرابي ميكا بخوا کاری که زور ناشیرین و ناپسندیان دکر بم روشت بدهان. تماشا دکی گل کسیان دبن به دوست و برادری خدا ناسکان. امش بوهوی اوا که خدا رقو قاریان لی بگریو و دبیل لو خرابتر که امانه بدستی خویان بو خویانیان سازند و چی به. سر رای اویش لپاش روژا لناو آگری دوزخ آدمین نوو حال دتو تین حتا حتایا. بله. اگر ام خاون نامانه باوریان هبی به خدا و به پیغمبری خدا که محمده و به قرآن که روانه کراو بوی او بت پرستو خوان ناسانیان ندگر به دوست و برادری خویان. بلام زوربی اوان لره درچون. اینجا فرموی نا بخوای یا ابی فرمان بکن بچاکو نهی بکن لخراپو بباشی بری زوری زوردار دگرنو بای پی ادنو بو سر راست ریکی حقو نایلن بمو لحق لابدا بخوايا اما اكن يان ايوش وك اوان خدا بو يكتري دتان كاب بشوينو دلتان تيكلو بيكل دكا سر راي اويشا وك لعنتي لوان كردوا لعنت لايوش دكا ابو داود ترمذي جرامي نتوا ترمذي دفرمي فرموديكي جوانا حديثيكي حسنا اما قفتي ابو داود بو قفتي ترمذي اوايا كاتي النوي اسرائيل دستيان دايا قناه كردن زاناکانیان جلوگیریان لیده کردن ولی اوان وازیان لطاوان کاری خویان نهینا حتی زاناکانیشیان ده چون لگل اوانا لکور یانا دانیشتنو نانو آو خوراکو خواردنویان لگل داده خواردن جا بوی خدا کردنی ببشیو نبو یکتری ولسر زمانی داوود پیغمبرو عیسای کری مریم نفرینی ده کردن وقت فرمه ذالک بما عصو و کانو یعتدون سبر راوی فرموی لپیش حضرت صلی الله علیه و سلم شانی دادابو انجا رگ دانشتو فرموی نخیر هروا با آسانی رزگارتان نابیو قبول نیه لیتان حتا ندن لبال استمکارو بر لزوری زوردار نبرنوو بای پی ندنو با سر شارگی راستو لوتی پیدا نجنن بسر قبول حقا. ابو بکری صدیق رضا و رحمتی خوی لسر بفرموی ای خلکینا ایو ام آیت دخوان نوو دیکن ببیانو بو ترکی امر بمعروفو نهی لمنکرو کاری ناشایستا. ام آیت دفرمی یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم سورتی المائده آیت 105 و تا ای مسلمانینا ایو خمی خوتن بخونو چار سری خوتن بکن
اگر ایو رگی راستی خوتن بگرن اتر بدکاری و گمرایی خلکی تر زیان ناده لئیو بلام من بجوی خوم لزاری پیروزی حضرتم بیستی فرمو صلی الله علیه و سلم هرکاتی کاملی آدمی زاد ببرچاوی اوانو ستم گر ستم بکاو زوردار زورو ناحقی بکاو اوانیش دستی نگرنو ریگی زور استم کردنی بدن او زور نزیکه که خدا بزویی سزایی گشتی بو همویان بنیره سندی هر سیکیان صحیحه

رزود خسته دل من بو پیام بدینا تا لروش دی خوتا بچیجین ام اوینا سروری پیغمبر رحمتی عالمینا خوشویستی خدایا جیمت مانو یقینا لگل خوتا بهارت هینا بو ام زمینا سروی پیامی توبو حلق شای ام جینا ورن با بس بی غفلت بین و خو خلچینا بم یار رو لخواکین ببی رقو بی

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: اگر سرکی جی بو رکن کفتنا پارتی و اکتیه پشتی گرتنهای بو ماه سالکی لولات هولندا پنابرک کورتی آکنجه باجار رانیه باولین پرلمانتاری گرتو دکتور مصنع امین حتا آزاد کرن ایمین براوانی مدنی و ولاتی لکرت غزب بردام جه درینان آتر من شهیدان لجر خانی و آباهین حرفتی در مراسم که دا ترمن پینجی شهیدان هاتنه و شرط دونالد ترامپ سروک امریکا تونترین سزاین آبوره لسر ایرانه و سپاندینه و هایداری دانه که هر ولاتک یند آمزراویک آریکاریا تهران بکت در روپروه لکفتی اندارایین دجوار بید

0: Zêdetir ji 650 rojan e dergê Parlamanê Kurdistanê hatiye daxistin. Eger serekî jî negeştina Partiya Yekitiyê ye, berekeftinekê. Her ek jivan her du layenan divên pişkeka zêdetir ya desthilatê û hukmraniyê bidest xwe ve bînîtin. Ev rewşe bûye eger ku hukûmet bibîte karbirêker, bibê ku çavdêriyeka karîger li ser hebîtin.
1: Zêdetirî 1000 rojaya dergeh Parlamanê Kurdistanê hatiye daxistin. Serarayî encamdana hilbijartinên Parlamanê Kurdistanê jî lê tanûke Parlaman nehatiye kara kirin. Ev jî bûye eger hukûmet her biryareka bidetin, bêyî çavdêrî bimînîtin. Vêca çi ev biryara ed berjewendiya xelkî dabîtin, yan jî dijî berjewendiyên xelkî bîtin.
2: Ev pîlaneke hatiye deynadinê, bûne karakirina Parlamanî dabişên fezahetê dixwe, gendaliyê dixwe, diziyê dixwe, bin ku bey çavdêriya parlamanî parlamentara bête encamdanê vankiryarê tenê evêd ku ev rûkê emid bînin roj bo rojê yê barê xelkê girantir lê dikin yê yanî ya bivêtin yê encam idin bey ku çavdêriyeke bitin bey ku dîvçûneke bidin çunkî parlaman eger nûke karaba ev çenda hey min bawere nedibî داد بینگی واشتنی پرلمانی و بتن و دیسان رایا خلک که جیگ وید بتن گلدا.
1: نکارا کرنا پرلمانی بویا اگر خلک بینونر بمینیتن. و ایدی خلک نزانیتن گلو گازنده ایت خود دی بو که بتن. هر بریارک حکومت جی بدهتن خلک نزانیتن کی دی رایگری الحکومت اکتن.
3: نکارا کرنا ویجی آنکو هر بردان بونا حکومت اکا یا دم سر و چوی. حکومت اکا دم سر و چوی جی پرلمانی نکو خلق لیت خوب گهینده کو چاودری او فوزای بکت چاودری او برالای بکت اون که حکومت نو حکومت کار بری کر سر دری گل داد گتن او بشک باندور کو گل کو خراب هي یعنی روزانه جی پی ودیار یعنی ام روز بر روزی پیشوازیل قیران کو دید گینه روز بر روزی پیشوازی نهامت یا کو دید گینه و سر وی ولاتی وی ملتی تنه کی بر بسیار دریدا البته در بسیار آشکرایه یعنی
1: نرکفتنا پارتی و ایگتی اگر سرگی یه نکارا کرنا پرلمانیه که هر ایکشوان دویتن به رابطریا کیکا حکمی بوه بیتن اتنا براوان هر دو حزبا داجی خلکت قیرانا داد نالیدن آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
0: پشتی گرتناوی بو ماوی سالکی لولاتی هولندا پنابرای که کورتی آکنجه باجار ایرانیه به هولین پارلمانتاری گرتو دکتر موسانا امین هات آزاد کردن و بو هرما کردستان هات و گراندن. او بکر شیخه او کوج بره او سالا بوری لولات هولندا هات بو گرتن پشتی پیوندی که کسو کارنوی به برز دکتر موسانا بکل کردن و پنابر هات آزاد کردن و او رو لباجار رانه گهشته و دف کسو کارن خواه.
4: پس بود جنابی دکتر مسناج براستی هول کوش شکانی بو یعنی بو زوانه که توانی آزاد بکریم راستی له هولندای سزا درم سزا کم لذی خویدا اگر بو بیر او سزا بلم بو گرانوم هول کانی وی بو کم تر بلم لوی که اوان تاوی کن بسرم دا تاو کوتای کی بیت هول کوش شکانی براسیل بر ساو د گرمزوز او سپاسو پیزانی نمه بو هول کوش شکانی سزا درم به بیز من خو د من کوتای تاو با اوسوبی هه لا لو کم پیدا شمول دکد وای د من بلم دو من گشت تاخیر بون بو لګل تاخیر بونی من گشیدا او بو پیوندیم به دوست شو کله کتی جنابی کک دکتور دتوانه پیوندی به کنسولخانه او کو کارکان دو واسه هم بکنه او بو پیوندیم که براستی هولو لکوش شکانی اوی بود چون که هاولو تیری لیه بون سزایکه هم با تاوی تاویش کرد و دیسان و لیش و گوستران و بو کمپیشی که داخره و دیسان و لیوی حینه شد لحفته که و بو شش منش که ده بیو سزایی بچشن که هیچ با حقیق نیه یعنی او سزایی اگر وکو من هولو چی زنابی که دکتور چون بو من دراب و یوش دراب حین شد بلین حود من دوی وی حکم که تا کوتاییتی
0: هابل چطو پیشمرگه بو لیوایا نه یا پیاده ببی اگر داریاوی هاد بو و گواستن بو لیوایا یازده بگو تناوی پاشان موچوی حاتیه را گرتن و جدامه حاتیه درخستن به اگر سیاسی و حزبایتیه دنوکه دا نافبری دا خواز جوازیر پشمرگی دیکت که بیت سرخط نسر دوسیاوی و به رگ نیاسایی کشاوی بچاره سر بکت.
4: من اورو به پیوستم زانی پیشمرگه یکم 19 ساله خدمت سربازی دکم 19 سالم غایبات نیا لیوای نو به فرمانی وزیر به بی آگا گوازرا و تمو بو لیوای 11 پیاده بدو ادا چونم کلد کو چون به بی آگا امن گوازرا و تمو بابتک دسته چیل پشتا لیوای 11 چیم نسر فرمانی برزیان پیوندیم کلی دوام کلی هیچ چیش کیش چی دوام نیا او فرمان وزیر یکیا پیشگیری لیوای 11 هر کو واجبات خوم جبهه کردیا به کتاب رسمی بدو ادا چونم کردیا متکمیان راګر کله لیوای نو درم بو ازان لیکردوا درم بو ته جلالی لسرو مملک کردی اتر لا وزارت پیشمرګه جیش چین اجتماعی ام کوردین هر هماند پیکو دوام دکین پیشمرګه همو عذاب سیاسی کانی ته دا هر همو کوردینو برایتی دوام دکین لوندره بس تنها نازم او کیسه منیم والی کردیم له حوالګری پیشمرګه شکایتم کردیا وروبری حوالګری پیشمرګه اوتا مجلس تحقیقی بو کردیتم لیکورینه وکړی دره موچکیلو اسایب کنو موچکانشی بو صرف کن کتاب

0: Wezîrê Şaravanî geştû guzar li hikûmeta karbirêkera herêmê, qonaqeştiya balafkirina zeviyan li sinûrê serokatiya Şaravanî Hewlêrê ragihand. Divê qonaxê de 13,000 parçên zeviyan bi ser fermanberên silkê medenî û serbazî bi tîr û pişik hatine balafkirin. Bi vê yekê jî koma mafadaran ji wergirtina zeviyan li sinûrê serokatiya Şaravaniya Hewlêrê geşte 55,000 fermanberan.
1: Lêre li gel tan amadeyn bo destpêkirdin ba encamdanî tîr û pişik bo qonaxî heştem la dabeşkirdinî zevî fermanberanî ser ba sinûrî serokayetî Şaravanî Hewlêr. Heta ku îsta heft qonax cêbecê kirabû. Lew heft qonaxê rabirdû 42,000 parça zevî bi ser fermanberan dabeş kirawa. Qonaxê emroman ka qonaxê heştan 13,000 parça zevî dî bi ser fermanberanî her du rajeyî medenî û rajeyî serbazî înşallah îsta tîr û piştî re vedekirê û dabeş dekirê. Bawa kuy giştî jimarê ew fermanberanî ka emro zeviyan bi ber dekevî degata 55,000 fermanber ka sûdmend dibin li sinûrî serokayetî Şaravanî Hewlêr lew zeviyana. Xwey kuy giştî ew fermanberanî ka heta îsta fermaniyan li bo derçûa nêzîkî 82,000 bû. Kewata tenha 27,000 fermanber demênêtewa ka la qonaxekanî dahatû înşallah ewîj ba qonaxê ya bi du qonax serokayetî Şaravanî û fermanga peywenddarekan ew karê pêwîstanî ka mabîtin li maweyî ayîndê înşallah li goyan cêbecê dekirin. Bilê ew parça zeviyana li navçekanî Şaxolan, Girdeşêr û Qefer dabeş dekirê.
0: Li Silêmaniyê bi dehan afret ku bi egerên cuda cuda ji xwendinê hat bûn dûrkeftin, temen neborêgir careka dî zivirîne ber xwendinê. Sire raya erkên dayîkayetî û maldariyê, careka dî dizivirîne ve qutabxanê û îdnûke da waneya dixwînin û birwanamên qonaxên xwendinê werdigirin.
2: خانمان به هوکاری جیا جیا داب راون لخوندن و قطاب خانه تمن ریگر نبو لبردم گشتنیان به آواتو خولیای خوندن و نوسین. اوان وک خویان دلن بدوی هلو در فتک داگ راون تا قربوی داب رانیان در پروسی خوندن بو بکاتوا.
3: خوی اوه هر هینه کی خونه کی منالیم بو حتا ایستا هر شتیک بزانم خوینم و باز بو خواه باشم ما مساکان رازی نلن یعنی اوی که لپولیکای هر زور باشی.
2: رک خراوی کوچار هلی بو بشک لخانمانی سلیمانی رخصاندوا ماوی چند سالک خولی نهشتنی نخویندواری بو خانمان دکات وو اختابی بجدار بوکان وک خویان دلین سودی زوریان لو در فتاور گرتوا
4: من یکم جار که هاتم بو مکتبه یکشتم نه ازانی باور که بخوال بیدکاریه دایما ایسا علیم حتا ده ازا امزانی که بیخوانمو نو سینکی لدوائی دو بیشو دو همکر پیشو دو همکر یکشتم نه ازانی یکشتی و کردیم نه ازانی سپاس بو خواه زو زو دست باشی ماموسا برزانه اکم بهتایی با که همو ماموسا کن ماموسا رونه که جم در فتح بو رخصان دین که ایمه بتوانین فیری خوانواری بین
2: هم خوله لسر استی شاری سلیمانی تاقانه یو یکمین خلک بو خانمانی به تمن کرابه توا که استی خوندنیان صفر بو دوای بشداری کردنیان لیستادا وانای خونده و نوسینیان هیا
5: سرتا من هنجو پروگرامی خوندنی خیره من بکاره هینا تا دو سی سال برا برا زور بو برا برا زور بو پولی یک چو دو دو چو سی یک اگه هاته و گیشت پولی شش پر پولی شش من تخرجی کرد ام سالیش ایسا تخرج و جنرال درچونی ام قناغی ام سال یعنی بود 2026 که خاتون یکی برچا و تانم بلم گیوت صد خاتون تا ایسا که بجدار بون لپروژه کمانا و فیری خونواری بون الحمدلله ام خاتونان نکر خوندن براستی هر اکی کان چیروکی کی تایبتی جیانی خویان هیا تانم بلم لیر خویان دوزیه و
6: داوکارم لحکومت یاریمی کردستان گرنگی با به تمنکان زیاتر بده ول رخراوکان او رخراوانی کم اهتماماتین هيا وزارتی پرورده گرنگی بم رخراوانه بده د سی پی ان او بی ال دابین کرین پروگراما وحتی لوی کوا اگر خانمی بیوی دوای ام خوندن حسابي بو بکره ل پولیسش ابتدای او شهادتکی بو تعدیل کری تو حسابي بو بکره
2: بابروی شارزانی بواری پرورده دابرانی خانمان لخندنی که که لکیش کمالایتی و پرورده یکان که کاریگری نرینی لسر پیشکوتنی کمالگا بگشتی و خیزانکان به تایبتی دبید. ابراهیم صالح کانال سپیدا سلیمانی
0: وزارت دارای و آبوری احرام بریارکا 490 ساز با فرمانبر و رخراوان در کرده و وان دیوان به اکجاری اکلا کرنه. لگوره گشتاندن که فرمی که امضای آواد جناب نوری وزیر اداره و آبوری لسره لنوزده آبا 2026 درچیه لویره پیدا افتخه ده جهمی مافین راجه شارستانی و خانه نشینی بگوره یاساین برکارین هرما کردستانی مفادار بن لدی بریار نوی وزارت اداره فرمانبرین رخراوان لهمی دامو دزگین حکمتی همان شوی فرمانبرین ملاکی هردمی سردلی دیگل وان دهید گرن افنگا و ده گرانتیا همه مافین یاسایی کارگیری و دایی وان کتن به شوه که کوک فرمان برین دین کرتگشتی مافه خانه نشین بونه با ده تدابین کرن اف بریاره ده دو ماهی به روشا ندیارا چندین سالا نین وان فرمان برا اینی تنو جگرمونا پیش وانو دارایی با دابین کتن افرو پنجشنبه فایق زیدان سروکی انجمن بلند دادوری لعراق لباجار بغدا پیشوازی لمحمد باقر قالیباف سروکی جواتا شورای اسلامی ایرانی و شانده دیگل دا کرد. ده کمبونه دا هر دو لایان بهیری آخفتنه و لسر ریکن به سکرنا پیوندین دو قولی دنا برا هر دو ولاتان دا کریه به تایبتی دبوار دادوری و یاسای دا. بگوله راگاهاندنا راگاهاندیا جواتا بلندا دادوری بیتن ده دیدار دا مدل ورکن پشخستنا هاوکارین هفبش هاتنا دیار کرن هفدم تکز سر دیفچونا بجی اینانا رکفت نامو یا داشتن لکت گهشتن این امزای کری بو اندنا برا هر دو ولاتان دا هاتنا کرن اف سردانا قالی بافی بو عراقی ده چارچووی هولن بردوام دا دهتن بو قایم کرنا پیوندین دیبلوماسی و یاسایی و به دیفچونا هیر بو دوسیین هفبش اندنا برا بغدا و تهران دا. تیمین براوانیا مدنی و ولاتی لکرتگه بردامن جه در هینانا ترمین شهیدان لجر خانی و آوهین هرفتی. در مراسم که دا ترمین پینجی شهیدان هات نبر شارتن که لجر دارو برین آوهین هرفتی هات بونه در اینان. براوانیا مدنی راگهان که به اگر ویرانبونا جرخانا اوی باجاری که بنا آمریان رزگار کرنه پروسه در اینان ترمان گلک یاب زحمت بویه و چندین روژ وکشانیه دمکی دا حتانو کجی چندین قربانی لجر دار و بران دا ماینه و تیم نجداری نکارم بگه ندفوانه لگوره داوی آمار وزارت سخلمی لغزه لحفتی اکتوبر 2023 وره زده ترجه 73400 فلسطینی شهید بوینه و 174200 کسی دنجی بریندار بوینه. هر وسا بگوره راپورت این وزارت سخلمی سر رای را گهاندن آگیر بسته لده اکتوبر 2025 وره به اگر بردوانبونه بین پیکاری دولت اسرائیل دا گیر کر حتی نو کشتی 1207 کسی دنجی بوینه شهید بوینه و 4200 کسی دنجی بریندار بوینه. دونالد ترامپ سروکی امریکا تونترین سزاین آبوری لسر ایرانی سپاندنو های داری دا که هر ولاتکیان دامز راوی کاری کاری تهران بکت ده روپروی لکفتن دارایی دجوار بید. ترامپ یاماج ده بنده کره که دفتن گهورمز گرینگی جاران نمایه نوکل بین کنترول امریکا دایه. ده برانبر دا عباس عراقچی وزیر دروی ایرانی اف پینگاوه به تیرورا آبوری بزاوک جبه و شارتنا قیران نافخوه این واشنطن ناف بره. هفدم سپای پازداران گفین بکارینان چکین پیشکفتی تردکتن ده اگر هر شرکی دا. لدیف آمارین پنتاگون ده هفریکی یا دجی ایران دا نوکه 18 سربازن امریکی حاطینه کشتن. جلای دبلوماسی و تهران بریکا پاکستان و قطر پیامان جهف دو دگورن بله دانوستاندن هشتا ده چق بستینه روجنامه فاینان شال تایمز اشکرا کریه اگر واشنطن آلوزین سربازی زیتر بکت ایرانی پلان دارشتیه بو هرشکرن سر امانجی سربازین امریکا ل اوروپایو که بلین جر آوین درتنگی هرمز بگوره جدرین ایرانی که روجنامه و گواستینه هزین ایرانی گنگشه لسر لدانا برجوندین امریکا کریه لباشور روشخلات اوروپا دو به چارچوه دا بریاره بلگاری ایک جه آمان جا بیتن به اگر آوه ایکی که رزامندی دابو فروکین امریکی بنگه آسمانی بزمیر بو تکرنا سوتمنی بکار بینن هر وسا قبرس وکو آمان جا کادی بو اپراسیونا تلوکر نهاد بیدانان اگر هرشن امریکا دست بکنه با دی پینگا وکا جدا دا سپای ایرانه اگر هرشکرنا سر کیبلین اوپی کی ین جر دریای ل درتنگ هرمز گوتو بشکرینه جبو دمه درزبونا هر آلوزیه که بله تکز سروی که هاته کرین که سروشت هر برسفدانه که تهران به تمامی هاتیه بستن به پینگاوین واشنطنه و راپور بحث دوی که دکتن جی که هر شاما ها تموزا بوری بو سر بنگه امریکی ل اردنه که بویا اگر آکشتنا سه سربازن امریکی هیرترین هرشا مودادریج یا ایران بویو شیان نوی بو پیکانا آمانجن دور سلام سلمان دیه بله ده انجام بردمانا که دجوار یا روسیا بو سر ارکه و پای تخت اوکرانیا دورو برنوی کم تر جه 13 کسان هاد نکشتن و 12 جوان جه لپای تخت دابون هر وسا زیانن آواهی و به نخوشخانن اوکرانی ل اوکرانیا و کوگهن خاچا سور گهشتینه فلودمیر زلنسکی سروک اوکرانیا افیر شوکی لزبونا جنگی وصف کرده و داخواز برسفدانه که نفدالتی یا گنجایی کرده بگوره جه درن هزا اسمانی اوکرانی موسکو 44 موشک و چندین فروکین به فروکوان دهر شکه دا بکار اینانیه که نه دمج میران وکشابو ادبرامر دا روسیا را گاندیه که آمان جنوان سربازی و لوجستی بون و 722 درونن اوکرانی خستینه خواره ولات ناتو جی ل دور برن اوکرانیا دنزیکن یعنی دنزیک مت سی دانو هفدم د آماده باشی کرینه جی پولونیا آسته آماده باشی هزن خواه بلند کرو رومانیا جی فروکین جنگی روانه کرنه و پشتی کفتنا درونه که دا آخاوی ولاتی دا افالوزیا ادمه که دارو ددن که دانستاندرین دیبلوماسی بگر مرجن موسکو بو دست بردار بونا آخای توشی استانگان بوینه.

0: Safî li sen serçaway çak bir cîraye Elhamdülillah bebe bebe buxtan bebe gaybet li xwaba ziyar yani bi şeweşî çak û pak û puxut Elhamdülillah nusraya تقریباً 8500 تا 9000 ری دیر دوی یعنی زور به هر زور لگولای سرمور رحیق مختوم جیرایا گشت سه سال سال سه عربان لیبون بلان خواهی گورا ایدی ویشتی ها دست سری که حل بستم مثل الحمدلله هندک بپیان دستم بداری دستم الحمدلله لخواه بزیادی ما مستای من ما مستای ما مستای انا پیغمبرا وانکانی ناگورما و به هر چی زیرو گوهرا اگر هر کسی کش حزی لخوشی ایرو او سرا با بگریت بر ریوازی او ماموستا یا ریبرا نیارانی ماموستا کم بنا ساری لزور لاوا لدوی زور لی کولی نوا دانیان با راستیان آوا اگر استاد جان دابا بماو یک فریقاوا لدنیا دی کجان دوا گری تاوانو آجاوا
1: نوچن سیاسی بدای هاتن مامسا سردار درگشت تا نوچن ورزش دیگر و دعوتن مامسا بخیر بی
2: زور سپاس دست خوش
1: اروگری دومی بله کلی از ترکان عراق از زهریم هنا
2: نه تا بعد کدی یعنی
1: بله بله او شو زاخو گمه هله برنده
2: یعنی که زور گرینگ زاخو پاره چ زوری خرج کردو له مرزا یعنی زانی زور استری گوره هنا و تریزکی ساروانی انزامی زور باشتر لزاخو دکرید
1: باشه
2: استکان خوش
1: دست خوش دی برنامه
2: سپاس

0: بناوی خدای گورو مهربان اوارتان شاد بینران سپیدا فرمون بو گشت چنوی حوالا ورزشکان با یاریکانی خولی استرکان عراق دست پیدا کین که امرو سن یاریگ لیاریکانی گری دومی برای ودت سید استا بشه چه راست خو یاری نیوان هر دو یعنی گازی با کرو یعنی کاربا دستی پیکت او یاری لسر یاری گای نوروز در شاری سلیمانی برای ودت سید امی دی بینند سن دیمن چی راست خوی یاریکی گازی با کورا که به هوی نبونی یاریگال شاری کرکوک استا یاریکانی خوی بردوت شاری سلیمانی و لسر یاریگای نوروز یاریکانی خوی انجام داده زماور چکم بداخوا آمده بینینی یاری که بوا لیستا دا یاریگای اولمپی لشاری کرکوک لجر نوژن کردنو دا با اوی آمده بکرید تا یعنی گازی باکور که کم مرزی تی سر کوتو با خولی استرکان عراق با اوی یاریکانی خوی لکرکوک بر باتوم نتی تا شارکانی ترو بوی زماوری زیادتری کرکوچی آمده بینینی یاریکانی امیانه بن که تا کنونه دی کرکوک لخولی استرکانی عراق امیده بین حسن احمد راهن ریانه کار بایا کام راهن رش راهن رشی با ازمونه بارزان برلا دست پیکدنی یاریکی گازی باکور و کاربا هاو کارمان سازد کمال لبردم یاریگا از لایف چی با من آمده کدو سوارد بنبونی یاریگای گازی باکور و یاریکانی بردو تشاری سلیمانی و بویا زماور چی کم لا یاریکا آماده بونه
1: ماما سا سردار سلاود لیب سلاود لیب نرکان من البته پاش کمی که دیکا با دیاری کراوی کاژمێر شەش و نیو یاری نێوان گاز باکور کارەبا بەڕێوە دەچێت البەتە من لە یاریگای نەورۆزم یعنی گاز باکور میوانێکی تازە سەرکەوتی خولە سێرەکانی عراق و لەبەر ئەوەی کە لە کەرکووک خۆی یاریگای نییە یاریگاکەی نۆژە نەکرێتەوە قۆناغی دووەم بڵێن یاریەکان لە یاریگای خۆی بکات بەڵام ئێستا یاریەکانی لە یاریگای نەورۆز ئامادە بەڕێوە دەچێت لێرە تەقریبەن تا ڕادەیەک بۆ هاندەرانی تیپەکە ئەمە بارگرانی خاطر سرشانیان لبروی لکرکوک و دینو تا دین نیو یاریگای نوروزو لیوی دبن بینری تیپ دلخوازه که انکه گازی باکوره من کاتب بخیره یک دو هندر بدو سلاو تان لیوی
2: سلاو لطوش باشی که که
1: والا نازم لیوی
2: بخیر بین لکرکوک هاتوم
1: باشا هندری البته گاز باکوره
2: بله بله
1: حتن تان بو ایره توشی زحمتی و ناراحتی ناب نو حتن ناکر یاری که

0: هندیک درو سرتا جیانت رزگار دکن بلام لکو تایدا خوتو دورو برتی تداد سوتینید مروف دتوانید لهمو کسیگ راب کاد بلام ناتوانی لسی بری خوی و وجدانی رزگاری بید زندیر درامای بیگانه اگ لگل منده تیرو چی دروی چی گوریا که لترسو ناتاریوا لدائیگ دبی بلام هنده گوره دبی که جیانی چندین خیزان قد دادا تیرو چی نیسا که با پاراستینی کورپکی ناسنامه خوی دشاره تو دبی تا بیگانه اگ لمال چی میده درامایگ پر لوانه جیان که پیمان دلین راستیکان هر چند طالبن همیشه لدروی چی شیرین که لسر لیواری روخانه سلامت ترم
1: اما خومینو نیم

0: که تماشا دکم عالم له سحاب پیز و زوت سرق شوی سرق تیا کتی بنزین کی ببر لا کی دوای سرج دگری داری و هيا لا اخر دی دنگ دی اولی و زو واشا
1: لساعة شش سمين وقتي نصر ويش تهرب ببرش ما نكت وساعات دي تندا لما أنا بنزينة وش خوي لي بيتوا دوا كايرش ما أنا وصل ومرة نميت
2: والله هي بنت تارست بنزادينا هر شوي حكومة عراقي إيه أون دمان دين تسير ساعات إلى سريبين معقول أجيان ما لسره وتكسيبي أو تكسيز بو عربي دبيتن
3: بنزین گرانه، غاز گرانه، نوود گرانه، یعنی با حکومت چی به سر بره تو.
4: نرخی بنزین گرانه براستی. نرخی بنزین گرانه نده با نابی و آبی. قیرانه که درست کراوه.
5: سبکری برای تو؟
4: والله حکومت دوشتی چاره سر دطانی بکر، دطانی چاره سری بکر. تاني حكومة سارة سربي لبن دستي خويتي

0: ته او نیه مراسی او ایله بکری و ناراحت کری بو نو تو بو او ا او که بو نه لکا که بخوا به درو جار او یتو به چی تنکری هم دیز به 20000 کری اتر نه زمان الله کی امولاتو حال بیتو هم هر کسر و ناراحتی و ناخوشی
1: سی جانی اما زور سخته براسی جان من زور ناراحته هر ل موادی سایر کان من حتی اگه بنزین و سوتامنی بالانس سوتامنی که بوی زقا کشتی کی روزانه براستی
2: خطا خلقم خطای عاشق اگر تو دوام بو حکومت نکی تو لگل یا نبی او اجنات وانا اب حراتی خو او بنزین و نوت و غاز و همشتل سر خلق گران کرد.
3: اگر با عدالت و برای کوپیچی برای باشه همه کردستان کاتن. او بنزین همه با افروشه بوده رو. وره منتشم با حلول ویم و تسیر که تانکر دیره و با تاسو جواز داود.
4: وضع ما زور خرابه.

وقتی من لقیامتا لگل ابراهیمم، لگل نوحم، لگل یوسفم، لیرش دلم بوان لیابه. او چی پی خوش بوا؟ او لگل کی بوا؟ او دفاعی لچی کردوا؟ لکی کردوا؟ ابی منش لیره بیکم. لیره ابی من خوم یگلایی کموا. دلم خوشویسی کی تیایه؟ حزکم علای کی شکاو بی؟ حزکم کی سرکه بی؟ کی لبروا بی؟ کی ناوی برز بی؟ بابتی که زور حساسه برزن. زور حساسه. یعنی هیه دا عمره کردوه. هیش تا همه یگلایی نکرده تا. خون با عمره و بمانه نیه. ابی همه یگلایی کی تا. او عمره من بویه چم. او حجی من بویه چم. وقتی حجاب بازاری کذبه خوشکی ما بازاری گرم که. او مهمه. وقتی حرام خوری اویتا مودیل حلال خورکان عکسی کنه. او مهمه. وقتی درو کردن ابیتا ویکا من زیرکم رازگوی بیتا و شوینی. او مهمه. ایما کلم دنیا کردو اکین. کردوکان منو که گنم وای. اکین شوی؟ اکین انبار. چون خلق گنم کاتا انبار بوی لیو بمینه تو. ایمش کردوکان من اکین ناو خرمانی قیامتا. هر تی اکم لخوار و نامینه. خیره چی بسر هاو؟ تو مشتی کی با پیابو مناوی مشک. مشک لخوار و ایخوا. من لسر و تی اکم او لخوار و ایخوا. علی چند کز هی خرمانی قیامتی مشک لخوار و ایخوا. اگای لینیه با دستی بطاله و چه تقیامتی.

0: دوخی جانی خلق چونه
1: ام لو پر خرابیا حتا بل خرابه حتا کو بل خرابه روجوایا بدو روش منیرم هم بلین بجی خوم در ناکم حسفتا ناکم هر سفتاحی چون بلین روجوایا 5000 ایشش اوش نما خو من لهشت و شارک من تا ساعت و سی انزونیم اچمو تو زیتر هیچ چون هات ما او اچمو حتا بل خرابه
0: اما لوش بیست یک دست بو هر چی بی بی کرید گرام
1: زور زور گرام بو زور گران یکش باش تو رو بس زور زور گرام بو سب لین لوان ما و شتک بو پاری ام کاتو بو ایساتا وک شور روش هی ا هوا فرقی کردو
0: باش جوی تو رسل ام کسامتی
1: بله هر والا هر ام هیه هیچ ترش کنابا نمو چیه نیچ
0: پرسی ام جانا تا چند تأثیری لدو خیتو کردی
1: والا لساتا صدو پنجاب الله زیادرش من جاب مونه بيتر من جاروية هم بدو روج من حيش معملناكم حيش نافروشم إيتا قلت شون بيه شي أخويت ولا مالو جيان شون أبيت الريوة أما باري أو من باري كاربين باري مودي أما شي إيدي كي بوتا دا كي بوتا دا هر خود بلي كس بوت ناك
0: أما قرام بوني شتو مكا
1: آي شو نا والا هر مسري قرام بونية
0: هیچ
1: گرم بو لبیش باشه هیچ پاریش نیه لبازاره خلکی هیچ تگیرفانی نیه و چی این هشت بکره من زلام تو بولم الله سلا جگم خراب بو هرون سرگن سرگی کشن ما تو ردی اینی پاری نیچه اگی کرد
0: هب ولو حالتانا
1: زور زور من دیونی حال دیونی زلام کات بلم و تی این منی پارم نیه لیم بیا سمانگی تو ملای خوی او خیر نکدم من لیت بیا سمانگی دابزام موشه تیه نایتش موظفو
0: سلا جيه كبيريز بيبو مالو لمتش لي هاوي ناكش
1: واكما نارا بخو آوايا بخو حالي فرق خرابشا منش لو خراب ترم نبرو وتميشي بينا كري بخو من بتوان بيت لسم بينز روش با حفتي اللي بيسم لو زياتر ناتو عم الليل بيسم هاري بخو زور جا سلا جيه مجميدية غسالية زور كسوايا
0: حاجانتو عم ديمنا نابيني
1: حمور روشي حمور روشي اگر بقرز ايش كين هم رو جيش شغي
0: بس خيب
1: نا والله من لبغا اي نكرين مواد كرين لبغاش اري والله نا ما داتي نا والله انا ما داتي بو ساعتي بقرس عوي الو بارو بي شي غاز بي شي بلين ما تورات بي هاوي حموي بابتك انا اخوا اول جا باركي ني دوي عليك هكا اما او نساني يلا بوتني انا مقدمه
0: حموي ربت وياك وجاني مشخور وجاني خلق خرافه جاني
1: كشتي كشتي وياك اري والله مشابه لبازار هم ماني شغي هم ماني استفاده امن حساب دقا این مالی خلقو پاره مالی خلقو نیتی بیدا بیام نه ناشتوانو مینی لیب کم زوری لیب کم هره والا من پیاری پسید پیاری تلفون بو زرامی کرد جوامی داو جوایی که زور ناشتی هین اونی سر لسر مای که بیا بلام آوایو تو یعنی قصه یک کرد زور زور نخو ای زور زور نخوشو
0: تو پرش تاره
1: هره والا هره والا بخوا پاره مالی ولم جاره این بو که تلفون بو که واوا تا پیدا کم چی لیب کم ای دینس خواه نو زیترم پیه نگری بخواه
0: دو خودینی موچا خرابی جان تأثیر ایشی وقت
2: ها چون تأثیر نگر اگر موچا باعت امنام ایشم نیو کرد وایا خم دوام میا
0: یعنی اوی که بابلین پاره نایا موچا دو اگر تأثیر تو کرده بوی ایشی تر بکی
2: بله حتما من او موچا باش در روشم ناکا اگر موچا که بردوام بی همو مانگی بید باشتر بو من بس يا ساعه تمام او تعيش رقم
0: ايش شقي جوايا امي شان جنيه كما دسناك
2: لا والله حرق زورش كما حدثناك هو يا سامنا ولا كلام مزاكان ما قال مزاكان نبيت غير بدو ايش كاب قرم
0: ايه في شيء مال منال تشاوري او متشبك
2: يتكلم والله ابي خرج كي كاب طبيعيان يا ابي خرج كي بقرض بالجي حتى متشقيت متشقشات هذه بقرضها دواء ودان شيء
0: قرض بو چنه بکې چون بدریت
2: والله ته غره بدوی قرض ابرو ابزام چی قرض ته اتین وای والله ابنیه تی دوی او غره بقرب زانم پیو باش قرض به اتی دوی او ام دوی معاش کور گری بده ته
0: نه فریا وا کې قرض بده
2: ته اره والله باش پنګز روزناکه ام لاولای تی انی بخو
0: گرامونی شت اره هر چی بس سنی گرام بو ایو شو
2: نه اسا چله چی با 1000 نه با اسا 2000 یا سارو فردی برنج به بسپیان جا میشه با چلی کری. آو جا برنجی و رون و مانه همه دو

0: rojda serî. Hamuş de du qat rojda serî.
1: Hamuş de gram.
0: Hamuy, hamuy. Tir
1: Muçaka na ya 56 rojari ka uçtiş gram.
0: Aw ya sat imro çani manga. Aw imro duang ze manga. De ya labzan çani basari çuwa. Hukumat Irak jalo ya hata su du so satu bismillah rakam bananeri. Para bananeri ma wish na neri.
1: Ama ki bajaka ya da.
0: Bajaka imnu to faqir fuqra amullah tayda. Ki ayda? Diyala de bizam dolmanı da ya masulay da hiç kes ya anar derbas çitiyen derbas hiç anayın derbas sar hiç nayın derbas fakir na kadar derbas fakir batayın aman basarana hat
1: dohi jani havlatan kursa toş havlati doha ka çonas
0: her zor krap her zor zor krap va rasi aga krap ne biyet am khalqa va nar va dua işu karab gar ya men ya sagar mucha khurum موچکم با کادی خویا بهاتا یا به خوای گور روجه ایشم نه کر تر راسی معلوم نه شویت من سکان شوار من نالم من علا کانم پیوسیان با منه من اگ باوکم سر گور ما اگر بدوا ایشا کان نگر و من علا کانی من علا شو بینی ابي بدوا ی بگری تی پی چیپ کن دفلاته یا خوای گور بیان واتو
1: دوه کوتینی موچو گرانی شتومک لبازارکانا تا چند کاریگری لسه کسابتی باش کنید؟
2: والا بیگومان اتوانین بلین تأثیری لهمو کایکانی جان کردو اتر سرکی ترین شیش دوکو مارکت بابت اگانی خواردن و خواردن و راجانی خلکی
1: تو هسته که اوی خلک تیشت بکره نتوانی بکره یا خود بقرز بی با قرز نیره تو
2: والا راسی ما قرزی زور من هیا و خلکی کشتی براسی يعني تواني اوين يشتكان معملاك يعني جاران بوين اشتكي بدتا بهرشنا اي كري والله مثلا معملاك انا جار شنا كري والروات يعني اشتكان خط زاني اشتكان جران بو يعني جاران اشتك ب 2000 بايسا 2500 هلا خويا الروا
1: ماركت او شونه يا همو كسيك بي بي سي بي تي بيشت بكري دبر ويشتي روجاني تي ايا خوت لبازاركي دوخي جاني خل شونه بي
2: والله كاكا يعني خوي بيش ام موزع شهر باش نبو استا ام الو زيناوشا شر آجاوا مثلا کیشی گاندنی کالا ولاتانو تأثیر لهمو کایکانی جان کرو بتایبت ام مارکت یعنی شکا سرکی ترین موادی خلقی لمارکت کانه
1: طبعا دوا کوتینی موچه شوه کاری گری تاوی
2: والای تر بتاکید اگر تو پارنه به موچه نبه خلق شون به بازار رکیب که بازار سرکی به پیوندی به موچه وی کاتی خوی به تار رده اگر توانین باشه بلا مکر دوا کوت بس لدواي سيروجوا يتر بازار بتواتي دا ارمي
1: جاوا وتسي وشي وا باري هي متماني بالظروف كاني خرج نعم
2: ما جمان حذرك يعني تو وايلي هاتو اگر سيروجار لما يصل لك مو تش بدري خلق باش تيجي مفاجاه يا زانيه يتر واي سخينا ما دوان زمان كان مو تش غير انجار حذرك او كما باري بي اتواني بلين بوشن ماي كي دواتر سرفيكا
1: دي ما كان بيني روجا انا كسيك بيت حزي لاش تبي بكري نوتاني بكري
2: والله ناتوانم بلیم آبلام تو هست با یعنی تو سری رخصاری مشتریگانه که اتوانی حزقاش تیزی اتر بکره بلام نایی کره
1: باسی قرض کرد طبعا هی قرض لزولای بینو تایی بیتیرین
2: بله بله قرض معنی دو سال سی سال سال شش مان هشت مان بله قرض میست چهار سال کبرا تلفونی شی باگم آدین آگه
1: خو ارزانی اونی لفکی
2: نه نه نه ارزانی هم بنامه بوانیرم رسمی دفتر قرزگی بوانیرم که برای نیتی یا بر شوازی نایداتو ایتر با کردگی
1: دانی قرزی زور تأثیری لبازار تا نکرده مثلا تو زور قرز بدهید و تو شکر چیز
2: والا با تأکید اما چکر دم دکان کونه و هر بستایل کونه که اینا وانا قرزی زور من هیا ایتر خلکانی که ایتیری تو مثلا 500,000 200 ایتیری تو مال خلکانی که وای هر توانه اینا ما قرض بیاره تو ایتر بیمش به ناچاری راستا و قرضگانی سا خلک میه مثلا پیت مت 4 سالی ته بخوا 3 سالی ته
1: بازار چونا؟
3: والله ما وصا معاش بی عیبینیه ام خلک کل سطح هشتا معاش خوره ای معاش بید کشتی باشه اما از این چونه وقت تزبیه وایه یک تیر راکش که تو معاش نی بازار نی عیسی هم شهره بین لسطا هشتای معاش خوره اگه معاش بیا او تی چوار شمعه سینی او تی هر سپیده و سیمال سینی وای دان بس کنی بیا نایه ایمی کار سرما حساوه زریبه حساوه او کاربه حساوه او هي مساله كار
1: حساوي
3: ايش كنت اي شلون انا اسمي دوكري كارين اخو هابي روجي كي 5000 مان بوايد انا اي او نيوشي اي تو زو عام مع شزو تاسيكه هاتو شو تاسيكه بنزين غرانا اذا كابلا درنا شل ما سعر ايش بينا قالوا بنزين غرانا ايش تاسيكه ايش تاسيكه ايش ليش تاسيكه ايش بروك شي وايه بتنت ايش امره معاشه او سردم روي ك جاران پاره دوری نه ویسه پاره دوری هیڅ
1: پاره هی بنت ونه صرفیکا
3: خرج نه هیڅ خرج نه کا سخینه له سر وزعګه ایسه بونه منین وای 50 شو معاشی ور نه ګرده کما عاشو یک شی بو قرض درو هلک هل ما من فلوس بیه ته له مارشیتو زلمه 200 مليش قرضاره 300 مارشیت قرضاره یم معاشی حوصله زاره يا حوزة هذا ما عايش تيجي تيجي تبارة ولا سنام يا سلفيكا
1: خمس دقايق وش روشتا
3: أي شون أنا والله هيا
1: هيا بلاي نيمة يا نتوالي بداتو
3: والله هيا هيا وعدي نية وعد ايش يبوني يا أقردو بوصل معاش أقردو بوصل معاش كابرا قا معاش بي وعد ايش الراسة وانيا
1: ايش تبيني حكومات وعدي نية لكاتي خويا معاش دا
3: أي واير والله وانا من أبو خواه اشترين خلي بو حفتين دو ما يفيسير اي لا تلفوني بنا زي ما عاجني تبو بو يبكي
1: بطاقتي كردون ام بازار وخرابي بازار
3: اي شو من راست اي شو بطاقتي فهم جاران رجوا ابو تاني ورو دوسا زايش مكن سبب بس زايش مكن بس بين زايش مكن ما
1: تشنكي خير بيا تشنكي بو مال بيا تشنكي بو
3: مال تراوي بخوا بي لقا مو صعب روينا هو ار والله تشي كاس بيا قاويات كاس بيا نما هو وكو جاران نما هو
1: منالی شو نازنی داویش
3: نه ولی منال چو زنی من پاره می‌و. ای تو کلی خانی تی کار با او کار با ایسه من میلیون دو صد قرضار میره. ای چون بدیه تو اگه ایش بیه تأثیر نگه بر راستی هر خد هر چی دی بازار به تأثیر نگه. بلام بازار نبی ولی یک هزار زوره. تو که بازار نیوای. ام ایشه میشه او کو خواردم اینی نیه اما کابر زور ضروری نه اشته بکره. بس خواردنگه بی بیکره. اگر روش تو قرضی که میبیکره وایا اتلا وایا واسه اگر
1: دوخی جانی خلق زور خرابه بیا معاشی گرانی بازار تا چند تأثیری که دل جانی هاولاد
4: منیسه خوام سیارم بیا سیاره گمی وطنیه معیشتم ناده جادان من یک کردی من بو جوابی سی شریک بوین تا یه مشتن فرنسی من استن قصه کاماش ادا پاشکود مجبور باش شرکت شما ده ایسه سیاره گمه تا قوتنیه بروان پیه بکه ایسه معیشت ناده من ایسه جاروه اچم بوری عزیم اچم بو گاز لیو گاز تجاری لیتری تقریبا 850 بو اچم بو حسیه تقریبا 270 پیش دتره حتا بیانی پام ها باز کنگه و پانکه کلگم یک پانکه و گرمه عراق کم قوتیه ترکم ده ما دور ملمه اتل لما مجبريه معيشه ناد شي درياناك
1: كتشي باش يجانش ناك
4: باش يناك ابد باش يجي ناك
1: باش بو جان خرز بو
4: والله
1: شتا سبب
4: شتا زور بو زور يعني جاران من اللي بيمشي سيري كابرايا دالي كي وتماتو باميه معيشه يك يسخنعت نما يستو برو بو ميوان يك بيه جاران لا ما يتماتو باميه اقبر نجيك بكريايا بلا میسه تقریبا شش حوش شکل دروسه که یجی عیبه
1: باشه اما لویا بیسید ای اوش بیسید دست اوی بو هرچی بیسی نگران بوا تو ایسا خود بو باوراتی اکشتگانه بی نگران
4: بوا زور زور دست اوی بو هرچی گران بوا ونی منه بابن جای کنده سیاره رو بگرم سیاره وکو خوی وای ایسا کراکی بلا هم دست اوی بو تا ایسا تقریبا لای کمی یک ورقه چوسا بان جوتی تا ایز زیادر نکم تریش و کراکی وکو خوشی وای
1: چون اما ببتان داری تیاری؟
4: بچیم ممرا داری نهاری بچیم ممرا قصیبی داری نهاری.
1: باشه. وقت هستی بیک یا وقت وقت خوان سیاری ربطی ها و دو کوتی نی موچا و وقت بزنید یعنی موچا دو کوتی تاثیر بازاری باشه گان؟
4: موچا کا بله تاثیرش لیم کرده نکوا. بون من جار وای سیاره کم سیاره گی حالا دوزا یا حالا علوقی کلاره سیاری گرم و پیشش زار اما تا علوگا ایسه ناتوانم بیوم ایسه لیل سیارو متعلیم هم صفا با لیل هم صفا با هزار نیم متر دم تا نزیک علوگه سیاریتی ناسیار برادر و بلاش هم مگری داری
1: دم ارکیه که تو اوی با کاسبا علی چی ایشکم فریه معلوم نال ناکو
4: راسگا من یه خوب لیوانه واما فریه ناکو حج فریه ماش میان ناکو ایسم من هول دامی گده ایجی ابی پاره کاربا لای کمی گده ملیون قزاری گده ملیونی که بدهی هول دامی گده چون خریکم نازانم بحقی قرآن شکم بوم نادری
1: یعنی چی پیاکره بشی جان
4: ناگ ایو ایسم من خون منو خانو سیارم لوریکم یا باش اونیتی چی بکا من ایسا شکم فریایوش ناکم تو ولی بان او شما مشکلیش درست اویه چوکم وقتی خیزان حقی نیا حقی نیو من جاری کن خم بلا دو سی سال لناو بازار من رمضان ریم کرد جنبیا و یه کوبن دو سیم نقل نیم ودی کلفان مگر که بوم نقل کن ودی والا نیما ودی والا کیف خدا ای ودی نیما ودی والا ای ات کم پاد کیف خدا چیپ کرد
1: جنال و نازنی پیاو چون داری کادری نکادی
4: و کوچون بلی شعب مزهاری اکا نازه تری حکمت اگر بیتی اگر نیبیه نازانی بزرگود عالی شوایا حقیقی او من خم وسرمات.
1: اوی جویستی بون گلیو گازندی هاولاتیان و کسب کاران و مچه خوران بو اوان لدوخه کی خرابی جان دا گزر دکن وقت دلین سجم که یکانی جان لسر اوان قرز بوا لوانا دوکوتینی مچه و گرانبونی نرخی شمک و هر وها بی بازاری اما نتواوی او گرفتانن که هاولاتیان بگشتی پیو دنالینن لیره دا کتایی به برنامه نزدیکتر لخلق دینین تا برنامه کتر بخوای گورتان اسپیرم خواتان لگل.

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وک چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا طاومیا داوه لا دخلتش خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
0: عبخانی خو لیکی اگل گرکه هجار نشین کانی شاری هولیر لناو کولان بدنگ کنده خیزانی که بباوکی کریچی ده جین که برگرانی جیان همو درگا کانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندال کانی نخوشا
1: او مدبخت زیمنا زور زور گرمه یعنی حتی شوشتی چی لیدنم زور زور گتکه یعنی دبرجم زور زور گرمه دعوتان لدکم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند ببلای سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
0: ام خیزانا لخانو یکی شرولی کرده ده جین که تنها جورو حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوره دان ترسی کری خانو در بدر بون
3: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کر خرایوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی بباو که لخانوی چی زور ساده زور خراب گوزرانه که روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار که این
4: ببخشا با خوا بو بخشه ببخشا با خوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن با خوا دلتان خوش کن
0: ام پروژه پیکا تو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک یک یان چند پشک یک یان هر بریک بشداری لم خیر گوری داب کهید با بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیوب کن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مرویب کن

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نستیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
3: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
4: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتیم بن لم ازارت درم بینن
3: خیر خوازانو دست بخشندکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلمانی دا مروفیگ لگل آزاری کی جرگ بردا لمل ملانی دایا لگل کاتکانی جیانی دا
4: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مالی ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بن وشکم بگرم و بنا ما منال دیخون
5: اوی لدست یعنا بوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بو یا رویان کردوا تر ریخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
6: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
3: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره
0: کاتجمیر 8 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف

0: دوباره اصلاحی خواتان لبید. دسته راگیاندن و پیوندیکان عراق لا راگیاندروی دا بلاوی کرده و دستکیان با همه هنجی لگل دستگی اصایش نشتیمانی عراق. اپراسیون اکی بودا خستنی چند بنکی که کورک تیلیکوم لا بغدا انجام ده. اماش لا چارچوی جبجه کردنی بریال و رکارکانی دستکا که لدجی کمپانیای کورک گیراو نتبر. دسته راگیاندن و پیوندیکان اما جی باوش کردو روشوینکان بریتی بون لداخستنی سه ناوندی فروشتنی سر با کمپانیای کورک لا بغدا. دسته راگیاندن و پیوندیکان اوشی خست رو. ام روشوینانا بشکن لاجه بجه کردنی بریاری دستکه بو تواو کردنی مرجع اصایی و رخراوی یکانی پیوست با راگرتنی کارکانی کمپانیای کورک. با همهنگی لگل دستالات پیوندی دار حکومی و امن یکانی عراق. رکارکانی حکومت عراق دجی کورک تیلیکوم چو بواری جبجه کردنه و ام حلمتی امرو لکاتک دا دوین کمیسیون راگاندن و گیاندنی عراق آگاداری که بپلی آراسته سرجم بکار هنرانی سیم کارتی کمپانیای کورک تیلیکوم کرد و داوی لیه کردن روشوینی خو پارزی با پارستنی هجمارکان یان لا پلاتفورم و طور کمالایت یکان بگر نبر پیش اوی ورگرتنی نامی کرته نامی سی ام کورک تیلیکوم دلنیایی لسر جمارکان یان بوستیند. زیاتر لە 650 ڕۆژە دەرگای پەرلەمانی کوردستان داخراوە هۆکاری سەرەکیش ئاشکرایە کە نەگەیشتنی پارتی و یەکێتیە بە ڕێککەوتنێک هەر یەک لە پارتی و یەکێتی دەیانەوێت کە بەشێکی زۆرتری دەسەڵات و حکومڕانی بۆ خۆیان بەدەست بهێنن. ئەم دۆخەش وای کردووە حکومەت کار بە ڕێکەر بێت و بەبێ ئەوەی هیچ چاودێرێکی کارای بەسەرەوە بێت.
1: زیدتری 1000 روزای درگه پارلمان کردستان هاتیه دا اخستن. سرارای انجام دان حل بجارتن این پارلمان کردستانی جی. لیتانو که پارلمان نهاتیه کارا کرن. و اوجی بوی اگر حکومت هر بریاره که بدادن، به هیچ آفدیری بمینیدن. و جا چه او بریاره اد برجمندی یا خلکی دا بیدن، یان جی دجی برجمندی این خلکی بیدن.
2: اوه پیلانه که هاتی دینادنه بونه کارا کرنا پارلمانی دا بشین فضاحتیت خواه، گندالیت خواه، دزیت خواه بن کو بیچاف دیریا پارلمانی پارلمانتارا بیت انجام دانه وان کریاره تنه اوید کو او رو که امد بینین روش بو روشه یه بار خلکی گرانتر لید کن یه یعنی یا بویتن یه انجام دن بی کو چاف دیریا که بتن بی کو دیفچونه که بتن چکی پارلمان اگر نوکه کارابا او چندا هی من باوره ند بی داد بین گواشتنی پرلمانی و بتنو و دیسان رایا خلک که جگ وید بتن گلدا.
1: نکارا گرنا پرلمانی بویا اگر خلک به این نر بمینیتن و ایدی خلک نزانیتن گلو گازنده ایت خود دی بو که بتن. هر بریارک حکومت جی بدهتن خلک نزانیتن کی دیره گریه الحکومت اکتن.
3: نکارا گرنا بجی آنکو هر بردان بونا حکومت اکا یا دم سر و چوی. حکومت اکا دم سر و چوی جی پرلمان اینه کو خلق لید خوب گهینده کو چاودیری او فوزای بکت چاودیری او برالای بکت اوان که حکومت ناو حکومت کار برای کر سر دری گل داد گتن او بشک باندور اکا گل اکا خراب هی یعنی روزانه جی پیوه دیار یعنی ام روز بروجی پیشوازی القیران اکا دید که اینه روز بروجی پیشوازی النهامت اکا دید که اینه و اکسر وی والاتی وی ملتی تینه و کی بر بسیار دیرده البته در بسیار آشکرایه یعنی
1: نرکفتنا پارتی و ایگتی اگر سرگی یه نکارا کرنا پرلمانیه که هر ایکشوان دویتن به رابطریا که که حکمی بوه بیتن اتنا براوان هر دو حزبا داجی خلکت قیرانا داد نالیتن آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
0: برزند دوی بانجی پیروز عیشه بردوام بین لحالکه

هەواڵەکان لە سپیدم 106.1 106.3 سپید اف ام هەمیشە دڵنیایی.

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنات کردین بروناچی ایمان ایمش همیشه وفادار به ایمان کدمینی نوا.

جوابستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام کاتجمیر نو با کاتی هرمی کردستان سپیده اف ام

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بوین بخشنده بین امش بلنده دین همیشه دست کراوه بین.

جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

ایما لزور زو گیرو دی دستی دا گیرکاری بوینتوا انانیت من ناو ناو بکسایتی و شخصیت پیناسکان ناناسی نو و لیمان تیک چوا هیچ تعریف یک با قلم و معنویات و زانیاری خو من ناکین ایما با ایمان و سر بخو ایمان هیا بلام زور نزانان ماملی لگل دکین بمشیوا زگشتی یستا قاچی گیشتن من نیو ناکین.

0: جینگی من جیانی منه جینگه کم دپارزم
1: کادش مرده با کاتی هرمی کردستان سپیده اف

0: بنای خوای ګورو میربان سلاوتان لبه بي سري سپيده پر شاو شادمانم له دو کارجمر به حوالو زانياري او گفتوګو ګرم او جواز د مخ لګل کومل گفتوګو او امرجدان به حواله کان کومل بابتي ګرنګیژله ميديا کان او باسکين قاليباف اسا لا عراق لو شني قاسم سليماني تي اکرا امانجو کوجرا چن سالګ برلسا دنه له کنګري کې روشناماني بس قصي بو ميديا کان کر کومل پيشنياري شتايبد به دانان چګ لاند ګروپا چکداریکان د خاطر ولهمان کاتا بهوی نوسینی کومنت گودانانی ایموجی کی دل بو پوست کی سیاسی ایران سزای 3 سال زندانی بسر جنګدا سپاندو باسی ابو ملرز سیاسی تان بود کم کله ترکیا رو د داو بخچلی داوا دکا او جلان بیت پرلمان لوی باس لا چکدانان ک امانه بشک بن لا بابت گرنگکان یم
1: جسر کلاوان تامیر دامان انو تو ناس سلام هورامان
2: بعد هنجيري هنجيري موارد بري بيني بيني السبدي بعمل وادنيني بلا وقت من تاوي من دنا فار دفع بيز بنا اجدا في صوص كرو تدمعي ويش تعودي وفعلا من ثمان عبيه هنجي واخر من دي وجبلونو
3: او خو
2: اصلاً حکومت حنفتانش تایسه ای پس فصل چه هر آن وشینه
4: بله
2: تایسه حکومت نفتانی نه نجی نمپرتو نه من یوش آمون نبا خوانا کس نین بپرسا سعالی مانا کرو آی
3: لبنا و دید او اخی ام لوی دلی ای
1: هم زیر چنیو شهر از ایش گرکا
5: تاکید دومانش نیانه چند حروالا کشوه واکش لباره پیدار و انجیری ایدر و ظلمی بگشتی هر بیدایتو گرشتا آخر
1: بله
5: یعنی یاگای تری چکومه واچو هنجیر هن بله

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین دەچینە لای گفتوگۆی یەکەمی دوو کاتژمێر یەم بەیانییە یەکێک لەو بابەتە گرنگانی کە هەمووان ئامادەکاری بۆ دەکەن دەستپێک و کردنەوەی ساڵێکی نوێی خوێندنە کە وەزارەتی پەروەردە بووم ساڵ و دەستپێکی خوێندن کۆمەڵێک بڕیاری داوە یەکێک لەوانە گۆڕینی بەشێکی زۆر لە پرۆگرامەکانی خوێندنی ئەم ساڵە لامان کا تا سەرەکیترین شت گۆڕینی جلوبەرگی قوتابیانە بە هەموو قۆناغەکانی لەگەڵ ئەمانەشدا هەرێمی کوردستان ساڵانێکە بە زنجیرەی قەیرانی یەک لە دواییەکە تێپەڕێکە ئەمە تا چەند کاریگەری لەسەر پرۆسەی پەروەردە و خوێندن لە هەرێمی کوردستان هەبووە بۆ گفتوگوێ مژارانە میوانداری بەڕێز مامۆسا نەوزاد نادر سەرپەرشتیاری پەروەردەیمان کردووە مامۆسا فەرمووون سلاوت لێ بن مامۆسا بەخێر بی بانیت باش سێخوام بخێر بی باش شکر فەرمونەوە جێگەی بەڕێستانە بخێر بن باشم شکر سێخوا بخێر بن خەر چاو مامۆسا پێم خۆشە سەرەتای گفتوگۆکە بۆ دەست پێ بکەم ساڵانێکە هەرێمی کوردستان بە زنجیرەی قەیرانی یەک لە دواییەکە تێپەڕێ ئەمە تا چەند کاریگەری لەسەر پرۆسەی پەروەردە بەگشتی دروست کردووە کە بیرمان نەچێ ساڵانێکی زۆرە کرێ بڵێین بایکۆت و دابڕانی قوتابیان و مامۆسایان لە پرۆسەی پەروەردە ڕوویداوە
1: سرتە نەستخۆشی بۆژانەوەتان بوون دەرفەتە بمانەوە نەمای ڕاستی قەیرانەکان کاریگەری ڕاستۆ خۆیان لەسەر پرۆسەی پەروەردە هەیە بەگشتی ئەم قەیرانانە با بڵین تاسە نین توانم بڵم لە 2014 ئەم قەیرانانە بەردەوامیان هەیە و بەداخەوە کاریگەری زۆرەکەی لەسەر پەروەردە و پرۆسەی پەروەردە هەبووە نەتوانراوەکو پێویست پرۆسەی پەروەردە بەجێ بگەیەندێت لە ڕاستیە کاریگەریەکان زۆرن و دەرکەوتو شتیا دیارە کە ئێستا بینیت جیلەکان یەک لە دواییەک کاریگەری ئەو قەیرانانەی بەسەرەوە دیارە لەبەرەوە ئومێ دەکەین ئینشەڵا ئەم قەیرانانە کۆتایی بێت
0: کاریگەری لەسەر ئاستی زانستی قوتابیان دروست کردووە
1: هەم بێگومان تۆ کە پرۆسی پەروەردە دەست پێکەیت ئەگەر بین بەگشتی باسکەین پرۆسی پەروەردە ئەبێت لە دوو شەفتی جیاواز دابێت نزیکەی 160 ڕۆژێک خوێندن بەردەوام بێت بەڵام بەداخەوە بەهۆی قەیرانەکانەوە کە لە 2014 ڕوویداوە ئەتوانم بڵێم کەم توانراوە ئەو ماوە زەمەنی کە دیاری کراوە پرۆسەی پەروەردەتیا بەردەوام بێت ئەمەش ڕاستەوخۆ کاریگەری دروست دەکات یعنی ئەگەر بە جۆرە بێ جۆرەکان وەزارەت توانی بێتی منهاجەکان کورت کاتەوە یاخود هەندێک بابەت کە بە پێویستی نزانێت قۆناغی بە قۆناغی چکە تەرکی کردبێت یا بە جۆرە بێ جۆرەکان لەو ساڵەیە هەڵی پەسارت بێ خوێندنەکەی بەڵام کاریگەری لە ساڵانی داهاتوە هەر دروست دەکات
0: ئەتواندرێ قەرە بووی و کاریگەری خراپانە بکرێتەوە بە تایبەت قۆناغەکانی ڕەنگێ مە زۆرجار بانزە گرنگە لە بەروی چارن بەڵام سێرێکی قۆناغی سەرەتایش قوتابی تێپەڕیوە و چەند ساڵێکی خوێندووی ئێسش حرفەکان بەباشی ناناسێ چۆن قەرە بووی ئەمە ناکرێتەوە
1: لە ڕاستییە کە باس لە پرۆسی خوێندنەکەین لە پۆلی یەکی بنەڕەتی هەتا ئەگاتە دوانزەی ئامادەیی هەمووی بە پێی کات و پێویستی خۆی کاریگەری خۆی هەیە ئێمە ناتوانین بڵێن پۆلی یەکی بنەڕەتی گرنگ نییە یاخود پۆلی نوێی بنەڕەتی گرنگ نییە هەموویان گرنگن بە پێی خۆی وەکو جەناوت ئاماژت پێکرد پۆلی یەک پێویستە کات حرفەکان بناسێت دەستپێکی خوێندنێتی دەستپێکی ئەوێتی کە بچێتنەوە پرۆسێکی گەورە کە پرۆسەی پەروەردەیە کاتە پێویستە کات تۆ گرنگی خۆی پێ بدەیت و بتوانیت ئەو ئامانجەی کە تۆ ئەتەوێتیا بەدیبێنی لە پۆلیێکی بنەڕەتی بەدیبێ و بە هەمان شێوە بەردەوامی بە قۆناغەکانی تری خوێندن تا ئەگاتە دوانزەی ئامادەی واتە سەر جەم قۆناغەکانی خوێندن کاریگەری خۆی هەیە بەنسبەت قەرەبووکردنەوە ئەوە ناشارێتەوە کە ئێمە ناتوانین وەکو کادرینی پەروەردەیی بڵێن ئێمە ئەتوانین قەرەبووی هەمووی بکەینەوە کەواتە پێویستە کات دایک و باوکیش بێتە ناو پرۆسەکەەوە کە ئێستا لە پرۆسەی بنیادانی توانەکانە ئەو هەنگاون دراوە دایک و باوکان ئامادەیان هەیە لە ناوەندەکانی خوێندن لەم قۆناغی قەرەبووکردنەوەشا کەم تا زۆر دایک و باوک پێویستە کات هاوکار بێت لەگەڵ کەوادرینی پەروەردەی بۆی بتوانێت ئەو قەرەبووە ئێمە ناڵین لە سەداسەد ئەکرێت قەرەبووکە بکرێتەوە بەڵام پێویستەکە دایک و باوک هاوکار بێت لە ماڵەوە بەشێت لە کاتەکانی خۆی تەرخان بکە بۆ ئەوی کە مناڵەکەی جگەرگۆشەکەی بتوانێت ئەو پرۆسێ ئەگەر دوا کەوتبێ لێی لە هەر قۆناغێکا بوو بێت ئەگەر دایک و باوکە توانی قەرەبووی بۆ بکاتەوە هاوکار بێت لەگەڵی ئەگەر نا چارت نییە دەبێت تۆ بە کۆمەڵێک پرۆسی با بڵێن تەقوی هاوینانە و ئەمانە بتوانیت هاوکاری بیت که لراستیان نتوانین بلین صد لصد قربوی دابران و خوندنی نو نوانده کنی خوندنه که
0: زور بار شما مصادق کری بلین لسالانی 2015 به دوا و بگر پیشتریش تاو که یه سهید ساله پروسی خوندن به تواواتی همون روژک دوامی تیانه کرا و بای کوده بوا دابرانه بوا تناو پا بوا زور شد لما نروی داو برد پرسیاریتی او قناغه لأستوی که ایا حکومت ماموسای خیزانه زوجه رخنیگ لخودی ماموسایان ده جیره لوی که دوام ناکن یا دوامیان نکردو یا بایکوتیان کردو یا در شبهندره باوی بو تندرستی دوامه که بو پروردنی که بو مروری که بو پروردنی که امشتانه زوره اوتره بلان بایا بر پرسیاریتی او دوخه لأستوی ماموسای یا او حکومتی که بباگ بو
1: اگر بین باس لبر پرسیاریتی بکین صد لصد بر پرسیاریتی که لسر لعینک ناکوید یه مگری بس تک من لگال حکومتی یا لگال وزارتی پرورده هیا او گری بس تد لنیوانی ایمو ده صلات یا خود لنیوانی ایمو وزارتی پرورده هیا که معنیه با کاری پروسی پرورده لا ایمه ابد لمقابلی اوی که ما مصاد دوامی خویه کات پیویسته کات بجوی جانیش دابین بکریه اوی که جنابت آماجد پیداره دوی 2014 و که یما وکو حکومت یاری نکوسان مقیلانی شی قرساتی اپرین قیلانی دارایه کاریګری راسو خو لسر خودی ما مصاو فرمانبرانی وزارت پرواده کردو بجوی جان ویلا هندی حاله وایلی هندی قبل ما مصا کردو کنتو انی ادا کی وکو پیوستکا بلم یما عتبکین اخین سر لانیک پیوستکات او پیوندینه بشرت جاب هر شی یو د شوکان به لسر د صلات هاو کار بید و لسر ما مسلاحانیش پیویستا تا را دیگل خوبرده بید بو اوی او پیوندیا پروردهی که لنوانی ایمو و خنکار اقتابی هی لگل ایمو وزارت نبچرد بجوره که جورکان همه هنگیگ دروز ببید بو اوی تا اگین کتایی ام قناغانه و ابزم هرواش کراوه تا استا اوی که آماجد پی کده اوی که لدوزار و چوار دو کراوه هنده جار بایکوت بو هنده جار کم کردن اوی دوام بو هنده جار بابلن چاوپوشی کردن بولوی که ما مصا لبدایتی دست پیچی خوندن و که هشت دوامه تا دوانزه لوی نمینه تو یعنی جوری که لتسهیلات کرده و بلا ما خوی لخوی چاره سر نیا چاره سره که اوی که بتوان رید وزارتی پرورده بجوری که لجوره کن تنسیقی لگل حکومت بکات هر چون یک بیت موچی ما مصایان و وزارتی پرورده لگر وزارتی تندروسی که دو وزارتی خدمین بدر بکریت لوی که لم دعا کوتنانی که هیا و میدکین باوشی و بیبوی ام پروسی بگاتا انجامی چی باش
0: زور باش اما مصاب زور جار دو تری حالا دکری بلام گرنگوی سود لا ده حالا کور بگیره ایسا برو سالی نوی خویند نروین اموان خوان اما دکر دو بوی که بشوازی که گرمو گو پیشوازی لسالی نوی خویندنی 26 27 بکن
1: بله
0: برستان چون دروانن او قناغ پتانوای حکومت وزارتی پرورده سودی لو هلانی پیشور گرتوه و که برستالی هنک وزارت هایی که پرورده تندرستیه کمال وزارتی دیکه که امشتی خیره اشتی روشه نکره حقی خوان پی ندره ما مسایه که موچه پی نبه نتوانی لیرو برواته شهر باجر برواته قرداغ برواته گرمیان حتو چوی رگب که زور یک لو چی رو کانی دیکه پی دوائه بو سالی نوی خوندن حکومت آماده کاری که باشی کردو که دور بلو مشکلانه
1: اتوانم بلم بداخوا ام قیدانی که یستاهی لازال بردواما و هنده جاری سیاستی ولات لوزارتی که بچوک نابیتوا ابی امالو تیبگین که سیاستی ولات لدستی انجومنی قیرانکان بتابتیو که یسار رودت انجومنی قیرانکان او که شوازی ما ملکدن لگل ام حالتان دیاری کت و تا لسرو ده صلاتی پرورده شو ده صلاتی که تر هیا که لوانه کمتر وزارتی پرورده توانی بیتی دعوه کاری کانی بگینه تسر و بوی که بد وزارتی پرورده یا وزارت خدمی کانی تر که ایمه باس من کرد به تنیا جا بکده توا و قیرانه که بردوامه امیده که میشالله دست پیشی امسال زنجی خوندن و ناونده کانی خوندن لکاتی چی باشه لیه بدرید که شوهای چی آرام بیتا آراوه بلام پیش بینی او شکریت که خودتان زن قیرانی ایستای ناوچکی ایمه و که جیوگرافی و جیوپولیتیشی منطقه ایمه وای خواست و که چیشکان و سراعکان لتر ساحی ایمه خیلی که یک لایه بتوا امید دکم انشالله زنی خوندن لکشی که آرام علیه بدیه و دعوه کاری کنیش من عراسی وزارت دکین هلی میبری او که بتوانن هر نبود وزارتی پرورد وزارت خدمه میکن که پیوسته برداومی پی بدیت جاب که تو بجوره جوره کن.
0: بله ممسا لگل و گران کاریانی ناوچه که پیاتی پر روک برز دامان جد پیدا دو خه سیاسی که دو خه امنی که پر به هوی هرش درونی و موشکی کن خوندم را گیره مثلا که بلم قیرانی تریجه سوتمنی و گرانی و امانش یعنی تصور که حکومت وزارتی پر رو دو خوی آماده که بور حالتی که با الیکترونی کردنی پروسی خوندن چکا پر سال شتی که کاتی ها بو بلام اشتی که زور هر خودی ماماسای نیندازانی که سیستم که بکار بین
1: ما بس سیستم کانی پلتفرم کانه.
0: بله.
1: من با خوشحالی و علیم لوانی با الکترونی کردن لوزارتی پرورده قناغ چی باشی بریوا. لوانی کم تازور لهندک وزارت دسپی کرده به اوی که با الکترونی بکری بلام بس پاس وزارتی پرورده توانیویی کارکانی خوی با الکترونی بکه. بلام اما هشتا لطموحی ایمه یعنی هنگاوکان ندرون بلام پیوسی با هنگاوی جدی تر هیا اگر بید باز لراهنان کن که وزارتی پرودو اندی من اگر دربم کور و سیمینارت و کور بندی لم مانجی حوتو کتایی حوتو سرطایی هشتو آنه انجام داوا تایبت باوی که کوالتی خوندن باش بکری و گرینجی بدرید با بوار پیشه یکان و خوندکار اقتاب یکان بشویک آمده بکرین لروی پیشه و بتوانن بینن او بازاری کارو آمانوا بلام حکمت لجه بجه کردنی او کاری آیا تا چند دیک ایموک و کوادرینی پروردهی اتوانین او راس پردانی کنگره پروردهی کن جه بجه بکین گرینگ ایمه همو من خومانی با آماد بکین نکر وزارت امیده کم ایشالله دست پیچی که باش من هبید ورای اوی که قیرانکان موجودن دو روزی که رون من نیه سبب به دست پیچی اوی که آیا چی اگذرید چون هر گران کاریک هر قیرانی چینی به تعریف و که ماجن پیدا صحی کردستان و جوپولیتیکی ناوچه که و که عراق و هرمی کردستان بدر نبید لو خالی کردن اوی برکوتنی لعنه داری چکن امیده کم دور بینده
0: زور باش ما امسا وزارتی پرورده لرگی راگندره بلاوی کرده و که امسال بگشتی تواوی پروگرام کنی خوندن گرانکاری بسر دارت و گرانکاری گوره تاو رادی لبخچی ساوان پیما به پنج پروگرام دند راو حتی قناق یانزه
1: بله
0: که گرانکاری گوره کراو ایل وزارت لطوانای ده هی لیکاتی خیره تواوی امپرتوکان بگات قطاب خانکان بتا بلو دوخه قیرانوی که هی که لدسپیکی سالی نوی اکسر بگا با دستان و هندیک جار رنگر ما مصابی ویستی بر راهنان هبه یعنی حساب بو امانه کراو
1: گران کاری کان لری منهج وس پار صالیش هر کمالک بابت گران کاری تیکره اکو بیکاری و زانست و امصالیش به همانش و کمال گران کاری ل منهج خویل خوشی پروسی پرورده پروسی چی بر دوامه یعنی پیوست کرد ل دوای بدیهنانی چن آمان جک اگر هاتو آمان جکان بدیه هات بن کمالک بابتی نوی بتناو پروسی خوندن واروک آمان جد پیدا گران کاری ل منهج کان ل هندک بابت کرایه و بر دوامیش. بله مکو مسئله ای پیرا گاد وزارتی پیرا نگاد او لپلانی وزارت خوی عادی کتیاب کان و پرتوق کان چنی کی بچاب گین را وای نه بلام اویک من اگه دربم پارسال او گران کاری نیکرا لکاتی کی باشه پرتوق کان گیشتن و ات پروسه ک پروسه چی بابلین خرابو امید که من امسالش او بابتانی ک گران کاری تی عبید وکو بیکاری پولی د یانزی ویژه کانو کیمیا و هندک بابتی تر هندک بابتی اکو پروردی هنر که حاوتو هشتونو گران کاری تیاب و یا بیکاری پولی ششو هشت گران کاری تیاکری پرتو کن امید کم زور تأخیر نبن چکه سالی پار باش بود دکاتی چی باش عجیشتن سبارت بر راهنانش بمانی یا نمانی باشم کرد لپلاتفورمی ببود لسیستمی ای پروردو پلاتفورمی ای راهنان یا ایوانه اکریت ما ماستای بابت سوت لبابت که لیوی ور بگرید یعنی اما
0: مثلا ری اپلیکیشن کان ما مصادر تو آن راه نانو
1: بله تو آنیت بلام با او بابت نویانه او من لبیر نشید همو منهج که گران کاری بسرا دید ری بریک با ما مصادر دیاری اکریت واتا کتیبی که تایبت دیاری که پرتوچه که پی اوتید پرتوچی ما مصادر جوازه لوی که خوانکار اقتابی پرتوچی خویه اوی پرتوشی قطابی لگل پرتوشی مامستا که پیتی جاوازن اوی مامستا طبعا کاملا رون کردن اوی واتا ریبری چی باشه با مامستا که اتوانه سودی لیل بینه بلام اما نبیته هوی اوی که اما بلین آیا مامستا پیوتی بر راهنان یا راهنان استا موجوده لناوندکانی خوندن طبعا لپار سالاوه کاملا راهنر دامزران لسر میلاد وزارتی پروده که ما مصابون دوریان بینیبون راهنر و اصلا کتاب خانو خندنگا کانا راهنان لسر جوری میتوده کانی خندن وانا وطن و اوتریه که کاریگری باشی لسر ما مصابون دروس تکاد بو اوی بتوانن رابرایتی چی باشی پولکانی هم کن بلام راهنان لروی اداوه لگر راهنان لروی پسپوریه و دوشتی جاوازن یعنی پیویست تکاد ما مصابون پسپور که بابتی که بو اگورید منهجەکەی گۆڕانکاری تیا دروستە بێت هەم بۆ خۆی بتوانێت بە شێوەیەک لە شێوەکان بە دووەداچوون بۆ بابەتە زانستیەکان و بابەتە پسپۆڕەکانی خۆی بکات هەمیش وەزارەت و بەشی ڕاهێنان وەحدی ڕاهێنانمان هەیە بەڕێوەبەراتی ڕاهێنان ئەوانیش بتوانن بە جۆرێک لە جۆرەکان ڕاهێنانی بابەتی لەسەر گۆڕانکاریەکان و پسپۆڕەکان بکەن
0: زۆر باش
1: کراویشە هەندێک جار ئەبینم ئێستا لە هەولێر لە سه چهار روزی پیشوا بابتی راهنده لسر سیستمی ایپروورده و جوریک ل بابت کان کرا و لیرش ل سلیمانی هم برابرتی سپرستی کدوم دل نهی جوری چندین خلی کرد و تو ک جنایت ما صحیح زیست یابش در بو با یل روی اداری و لروی آن بو برابر کانو ما مصاحبه کن کرد تو
0: ایبر دوام بزرگ باش ما مصاحب بکوتاب پرسیار بپرسم تعبت به جلوبرگی امسالی قطابیانه و چه کل گران کاری کن ایدیوان ماو کراسس پیو پانتولی که راستی که زور جار دایکانی قناقی سر تایی گلیان لوا بو که رنگ که یو پیز بونی و
1: پیز بیو
0: تحفظی پیو ناکری و امسال کمال رنگی ملوان هاتو تا نو باسه که هم رنگانه تا چن وکوال دراسه بو کراو بو هم رنگانه حال بجر دراو و چایو کراو که دوخی دارای خلکو کرینی ام جلانه قرز نبه
1: دوخی دارای کاریگری هیا بمانوی آن مانند کاریگری هست. بلام و کورنگ رنگ ویسته. یعنی دوانه من حزم نرنجی رصاصی به جنابت حزم در رنجی شین به. هندی دایکو با او که حزم لرنجی کیتر به. یه من تو این همو ویسته کن لیک رنگ آجیب جیکیم. بلام دیاره او لیج نیک آماجی با گران کاری با وقت کند او کو قبلن رصاصی و رشیدانه و بو آماده کن. یعنی نیلو رساسی دانه و بو بنرتی کن بو قناغی باخشش پرتقالی و نیلی یا خود مارونی و نیلی دانه و لراسیا بس لرهند داره یکی ناکم چکا بمانوی نمانوید اگر خیزانیک چوار منالی هبید سیانیان لخندنا بید پیوی سکات سی جور جلو برجی جاواز بکره
0: بله
1: اما کاری گری هی بلا ام لو سره و اگر اما کوی پروسک ور گرین گرینگ اما منالک لسر جاده جاب که دن و لگل منالی چی ناوند کانی خوندن. وقتی جا کرد نوکی لو سروا باشه لسر جاده تو مناله قبیلی ایناسی تو مناله لبخشیا یا خود ل ناوند یعنی ل آمادی کنه یا خود ل بنارتی کنه. و کل رنگ کشین. آبی اولش دیاری کرد و من معلوماتی دقیق منیه. عایل سرچ آستیک او بسرت چه شیوهایی که چرا هندیک او رنگانی هم بجارد و بلام کوی پروسه که اگر رنگ کان جاب کرده و با منالی ناونده کانی خوندن لگم منالی دراوش تی چی باشه؟ امید دکمی ما مصاینیش هر جاب کرده و عتاد جلوبرجی ما مصاینیش جلوبرجی بید بنهاسته تو که ما مصاین ناوندی خوندنه. اوش گرینگه.
0: زور سپاس تکم زور برس ما مصاین نوزاد نادر سرت پرش تیاری پروردی سپاسم بعنی لگل مام بی زور سپاس تکم ولی برزان لگل او بر دوام دبین تعبت با گرانی جلوبرگو شوازی رنگ کانو دوخی دارای خلق دچ ملای پیام نرمان که ابراهیم صالح ل نو بازار شهر سلیمانی ل گلمانه که ابراهیم سلاود ل بیم کاتد باش ل نو بازاری جلوبرگ نو یکان قطابیان کوتونه تا بازار کرین پیوی چونه تا چن خلق خواسته تا چن خلق توانه بیکره
2: سلاوت ان لبیت کاک سنگر دیار و جناب فرمانده است ل بازار سلیمانیم هرچند بعنیان درنگ خلق لخو حالا سر درنگ دینه بازار ولی من هرچند یک بیماری که میاد دوات راه ولاتی رقصال سر و بابته که بعض من قصه دوکان داره کن بود کم سرت آب بعض لوده کم که بشه که دوکان داره کن بعض لوده کن که فروشیاری جلوبرگی قطاب خانه کن الان اما پسر پیمان راجن را و که جلوبرگ دگواره بوده هاتوین ام جلوبرگ نیم من هنر ولی من هندی کیتر بشه کیتر لو فروشیارانه لو دوکان دارانه بعض لوده کن که رژیکی زور جلوبرگی سالانی رابردویان ماوته و صرف نبوه به های قیرانی دار ایو به های نبونی موچه و دعاکوتنی موچه وای کردوه که یعن بابلین بایکوت که ماموسایان بایکوت یعن کردوه او وای کردوه که کم صرف وید و رژیکی زوریان ماوته و من یکی اگلم دوکان دارانه که یعنی بیز متره من لمصافه ها پرسی هم لیکردون دانه که انالا من زیکهی بای 20 میلیون دینار جلی سالانی رابردون ما اتو به فریب دم یعنی چیلی بکم اما یعنی یکی که بابلین او بابتانی که دوکانداران زرر و زیان بر یعنی که ویل بروی که گورانکاری لجلو برگا دروز بوا یعنی بشه که زور لفروشتران لبازرگانکان جلو برگی سالانی رابردون ما اتو امید ابیت زرر که زور بوین و لروی داره و زرر که زور اکن که او جلو برگا به هیچ شویک صرف نابه بو امولا جلو برگی نوی حالت و من نشبه لای ام حوالات برازه سلاوتان لبی خوربان ایوکو کسو کاری خطابیان تا چند کشتان با دروز بولا گل گورانکاری جلو برگا کن اچو کپی ما نخکانی گورانکاری هم بس راتو گرانت ره لوانی پیشتر
3: از این چون لمولاتا وای لیاتو قربانه بما موی در هر رویا که بی دست بسر و آگری میلت خنچنه میل خنکانیش بریتیه لوا پاره مجل من با منال کری و امسال زید محده بی بگاره بلا باشه زید محده لخزمت انا این بلا هم بچی من دونه معاش مر گرتو باشه ام بلای دوکانی جب ساسی لامه ام بلای دوکانی مریش کاسای لامه ام بلای دوکانی فاصولی ها که کردی وقتی فاصولی ها بلونجو گوشتو مریش که معاش ها که چی نماوه چی ای بجل با منال باشه
2: پنجاب روشی تریش موچور نگیه
3: دل نیابه لو پنجاب باشه من قناعت مایه هیچ کسی به تمامی معاش نبتا بس پینجینو ادله بسوین جنو حکومت خویلیه که بیت لا سیویه کی دا سی دا خبری بیتو معاشی یا یا ایل رای خوانیشی یا براسی معاش حقی خویتی کابلا دوام که بو اوی خودی معلوم نالی دیاری که باشه تو امتل علی بو من گوری و اینا کری همو مانگی لجی خوایا معاش اگو بی ما موسا مشکی صافه بی تلبه مشکی صافه بی باوکی منال مشکی صافه بی تو هر روشی گوران کاری که خیتا ملاته و لم روزانه مشتی کم بینی یعنی برواته به کوانی هر قال تجربه بلا کو بو تو ولا با ساعتش دکان به من داخه کاکه کس دسی نه گرتوی ساعه 15 دقیقه او کی قصه تو راسه کی وره ام بنزینه گران کرا و دور کی گرانی کردو چو کاکی لی بشکنه دا من ایشا درو در حساب ام کال دکان ساعتش به من داخه
2: هر با بزور لی وره گتو پاریس سلفی زواج و اقار و چزرم انواع اشکال قرضیلات داول یگد ولام قرضگی تو نه تو که فرمان بری
3: بروان بروان پیپ کیسه من خوم وقتی خویی سبب گریو فریا کردند من باقی اندام برنامه کم لبرا ولی سال 65 ادوار که اگر نیوی قرض که من برو او سواره یک قبل من بگر کار با ولی قرضی کن اگر 2 میلیون نابی بود تکن با میلیونی ولی امیش صریعتی که امیش مطلق ام حکمت دهی ناو یعنی تو ولی سال 50 بود داشت که نه تو این کار با که لبرا ما این سر رجاق سوال کی بچی پاره کی بودی یعنی هر روزش یک کوپیه بره برای به ما وقت روایی لیه علی پیاو بیز لگی پامی بیه جنب بیز لگی سول بیه يعني هذا قرار ما بين بسر معنا كاك واز ما لي بين اگر بو تبري بري وبي بري اگر بو نابري بري ملي بوش كانو خو حافظ بي او خلق نجاتي بلا دس بس خلص ما تعمل بان
2: زوس باس ممنون والله كاك سنگر و راي هاولات يك بو راي دوكان دار كان شمبيوتي كا اوانيش يعني رخني عن هي لويك او جلو برگی سالانی را بردون مواتو چی لیب کنه بیت زرر و زیانی که زور تنانت بازرگانی و هایی که باز دوار کرده بچندین میلیون دینار زرری لیه که لبری وی که پوشاکی سالانی را بردون مواتو اوش رای هاولاتیان که هاولاتیان الان کاتی اوانه بود که براستی سا نرخی ام جلو برگی که تاسه هاتوه نرخی که جیاواز الان نرخی که ترو گرانتره لکاتی که خلق موچینی که خلق وگو حالاتی و تی پاری پینیه که فاصله و برنجه که بکرد که پیداویسی کنی تری مالایی بکرد سبیه جلی جل برگی اختاب خانه چون بکرد که نرخه که برز بود تو با شوازه گران کاری با سرعت و بیه اوی که رچاوی گیرفانی حالاتی هم بکرد
0: زور سپاس تک این پیامیر من که ابراهیم صالح لناو بازار سلیمانی لگل من بوی سپاس بو زنه رکاند بلا برزان بردوام دبین ناو برکو دوات رگرینه
4: پیغمبر او نوریا بر شایو بشریت و مروایت رونا کردوا با رگای درست و راستی مستقیم با رعای عدالت انسان دوستی بر شایو خلقی رونا کردوا که پیلو خطرانه ننه که دین و جینی تیگدا محمد نور و سراج منیرا چون که بر شایو مروایت رونا کردوا مانگو خور بو تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبین جیان لسه زویانه بی ده سانتین خور لولاتر بی همو ما نبستین اگر مانگو خور نبین جیان لم ارزانه بی بی پیغمر حیات نیه امرو بی پیغمره تیه بو یکا بشریت شوت او ضلالت و سل شوایو انسان کجی و بی وجدانی و بی نا انسانی که ایسه بشریت گشتیتی او پیغمر نیا بس پیغمر های نا چن بولای شریعت که رچاو ناکن سر من لشیواوا توسی ضلالت بوینا تخبط حیران سرگردانی او قرآن و پیامی او پیغمر نازدار من ایا کچی ایم آوها من لحاتو
5: الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول
6: بوچی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خوش دوید چون پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خوش نوید لکاتک دا موری پیغمبر ایتی لسرشانی نخشی اندرابو او مورو نشانه بونی میسی لدهد آیاوکو مسلمانک هیچ روژک بود خوشی پیغمبرت صلی الله علیه و سلم هینا و تا اندیشو خیالی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببن خوشی لنی و هاولانی بریزو خلکی دن اسرایه و به هر شونک داتی پربوایه خلکی دین زانی پیشتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بمریگه داتی پریو چون که شونواری بونکی هر دمایه و تاوکو اشنای بون خوشی یعن صفتی اگل صفتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین پیویست جوی لقص و باسی او ها ولا برزان بگریم که لگل ام پیغمبر خوشویستا صلی الله علیه و سلم جیاون لنزی کوش بخزمتی گشتون و دیداریان بگلی هبو گورمان انسی کری مالیک رضای خدای لبه دفرمید ما شممتو عنبرن قط ولا مسکن ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيج بون مسكيكم بون نكردو هيجتيكم بون خوشتر نبينيوا هندي بوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوش بيت بشوا عمري كري خطاب رضاي خداي ليبي دي فرمو بوني عرقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بوني مسك بو بدای کوباوکا و قربانی بم هیچ بونه کی خوشم پیش او لدوای اویش بو نکردو بر هاولی که برای استوخی لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده بیت او هاولا برایزه بدری جایی او روژه بونی لپی دستی هند خوش دبو که بونی لپی دستی پیغمبری صلی الله علیه و سلم ورگرته بو کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی پیروزی لسرسری من دالک دادنا او من دال بهوی بون خوشی او دست پیروزه دیزانی او دستی خوشویستی خدای صلی الله علیه و سلم دایکی انسی کری مالک رضای خدایان لبیت عرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کود کردو پاشان دی فرمو ام عرقیه لهمو بونه خوشتره وكاتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشوينك دا تيدا پاري الكسيك بدواي روشت بايا ديزاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بمشوين دا تيدا پاري و ام بونش بونكي سروشتي بو لپیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات ببي اوي خوي بون خوش کرده بيت موسيقى

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

لو که هتک ایم لکر معشان بوین لناو حوشک دو بر بو بری کن مالی که اگه احمدی تیدا بو ایمش لبرکی تریان بوین نهوم یک مالی ایم و مالی ماموسا عبدالله و خواروش کتیب خانه بو که جاجر ماموسا برهانی امینی تشریفی دهاد بو اویو شوینه کشمان هبو بو چشت خانه اواره یک ایم چوین درو که اگه احمد خصوصیاتی تایبتی خوی او بو حزی دکت که خواردن نمینه تو پاج ماوی خواردنکانیش بخورید کاتی نو تماشا من کرد که اگه احمد والا چشخانه که ایمه دایه هندیک خواردنی کون من بو او گرمی کرده بو او شوخی که کرد لگل افرتکانیش فرموی دزانم ایو خانم و خانن او چشتانه نخون گرمم کردو تو بی بنا او براو بی خون ایمه جوت من براو لادهان خوینو استفاده ان لیدکین که اگه احمد بشی ایمه مالی که عبدالله داناو باقی اکی برد بو خوین جاری که تریش ایم لوقت دا لاصفهان بوین هاتم بو کرماشان کاک حسن حسینی لی بو من لوی نخوش کوتمو للام مایوا چوی نلای دکتور کاگ احمد خوای گوره لی خوش بیت فرموی کاکا من خوارنی کت بولی دنیم ام شو بیانی انشالله بی خوید خوای گوره شفای بخیرت بودنی ریت ایواره حوالیان دا کتوز گوشتی لی ناو خسویتی ناو قابلمه یکی بچو کوا تا بیانی کلاوا ایتر آثاری گوشتی پیو نما بو بو بو با آو دوائی او نتا می کرده بو نخوه تو زکی بو من دانا لای من زور نخوشو بیتم بو خوی زور وصفی کردو فرموی او بخوید باش دبید انشاءالله سی چوار کوچکم لی خوارد کاغ احمد تشریفی برده دروا و تم کاغ حسن خریک دلو جرگم دیتا دروا او انده چشتک بیتاما دوائی ایتر چشتکم حل گرتو بوم نخورا عصروتم کاک حسن برو بلید بکر باب چینو با اصفهان هستاین ویسمان خواه حافیزی بکن لکاگ احمد فرموی با چی چاگوی توا؟ وتم باشم شکر اویش فرموی هر براسی چاگوی توا؟ منیش پیکنیم وتم ولا لترسی چشتک رادکم زور پیکنی یادی بخیر خواه گوره با یک منشاد بکاتوا

کار عزیزی امینی جرایو کل خدمتی کار احمد دابوم دچوی نمالاو که ظاهرن لأولی انقلاب یان پیش انقلاب بو دجایتی چپکانو درباریکان دست پی کرده بو خلچان هنده دا کبزان مفتی زاده چی تان بودکات برون بو مالی لوی حقوق تان پیده داد ایتلم کات دابو جنگ لسر جادکا کار احمد دبینید دزرا دگرید بو ماشینکی کاغ احمدیش به سایق که دلید رای گره بزنین گرفتاری چیه؟ کاغ احمد جامکه داده داده و با اوی بزنید جنکه دلید چی؟ جنکه دمی پردکار لطفو دیکات به نوچاوی کاغ احمد دا. او پیوانی لناو سیاره کدن دانه دا بازنو جنکه دورخنه و کچی کاغ احمد دا فرمید لی گرن. دلین آخر با چی؟ اوی جورته یک دلید کمیجوی مروفایتی و خباتی آزادی و داد و یکسانی دبید با آوی گوهر لسل لوحی دادگاه و پرلمانکان بینو سیتوا. دفرمید وازی لیبینن با او شهامتی سرکود نکرید با دفاع لحقی خوی بکات خو من حقم نخواردوا بلام با او شهامتانا بمینن. شتی کیتر کشاینی گرانویا لآزایتی کاغ احمد دا که زور نمونه تریش هیا آیت الله منتظری که او که جگداری خمینی بو حوالی بودا نرید نرمی بخرج بداتو دلید هر کس شو تا زیندان همو یعنی ناچاری پشیمانی کردو و هنو یعنی تسر تلویزیون قصه یعن کردو و وقت چندین نمونه هیا من نالم تو بله پشیمانم بلکو هر اجازه بده تصویر یکت بگرن بلینم لیور گرتون که ایتر آزادت بکن. کاغ احمدیش جوابی بود دنیره تا او دفرمید من خوام لخوام و لطاق کرکم و لهرچی کس خوشت دوید. اعم زیندان و اشکن جدانیشم لبر خاطری خواو رزامندی او قبول کردوا. بلا اله الا الله قسم اوان پیم بلین بلی لا اله الا الله بو اوانی نالیم. براسی خوتن کاغ احمد دنبینی بو کچه لاشو قیافه و هیکلی که هبو. بلام دوای زیندان زور لاواز بو بو. اگر بی کهید بچوار بشوا کاغ احمد سه بشی نما بو یک بشی ما بو اویش هموی ایسک بو او بدنی دانا بو لرگای خوا هر وکو گیانیشی بو دانا. لو ماوی دا لکرج بو لمالی کاغ هادی مرادی منیش چون بو تاران لگل مامس عبدالرحمن یعقوبی و کاغ باقیر بریار منده بچین بو خزمتی لو کاتا دا مرحوبی مامستا ملا محمد بو داغی لطاران بو که مامستای کاغ ناصر بو هر و هزانه کی گوره بو کسایتی کی بناوبانگی تصوف بو کچوی نمالی کاغ احمد بو حالت ناراحتو هولی دادا حل سیتو لبرمان پاش کمیک مامستا ملا محمد هاتا گو چنوشه کی میجوی فرمو کولامی زوش دیتی آیا فرموی کاغ احمد هاتم لجاتی اهل سنت تشکر لیبکم اگر چی تو با سپاسگزاری اما او گشت زحمت و ناراحتیت قبول نکردو. کاغ احمد منو تو اختلاف نظر و جیایی من هیا بلام روانی او جیاوازی بیت مایی دابران و ناکوکی و دشایتی او اختلاف نبید و امن لیبکات منعی قصبو یکو گوه بو یک تر بکات ناوچک من پر بو لحالتی که ناخوش و خلافاتی که بسر و برو لناو مسلمانان دا منو دا زانم تو دا توانی دوری که یکم ببینی لچا کردنیم حالا دا تکاده کم نقشت ببیت اوش فرموی به توفیقی خوا انشاءالله توزیگ بیم و سرحال او مسلم لبرچاو دبیت. پاش اما کبینی زور نارحت بوم بانگی کردم و بعضیگ دلخوشی دام وو حوالی منالکانی پرسی حتا نایو منالکانی دهیناو دیوت دعای خیرم بو کردو وو لبیرم دابون هموتان اگر خواهی گورو قبولی بکات دعای خیرم بو هموتان کردوا انشاءالله خواهی گوره لی قبول دکات هم لویشو هم لئیمش.

من و کار علی لخزمتی کار احمد دابوین. آقای رفسنجانی هاد با کرماشان ویستی کار احمد ببیند. نردیم بلای. بلام کار احمد داواکی رد کرده و ببینینی. لحالک دا رفسنجانی کسایتی که دزروشتوی انقلاب بو. تا استیش چندین پایو پوستی گوری ورگرتوا. زور کس دبینین لانسانی مدعی که اگر امزایی که رفسنجانی و امثالی وک اوی دز بکوید لمالا و دیگریت شوشو حالی دواسید بایدگاری که چی او پیاوه باو پر شهامت و سربرزیه و مالکی خوی بجه هشتو ایمج لخزمتی دابوین چون با مالی تر نوک اوان ببی آگا داری بین لکوتایی دا زاکیرو هشمان اونده پیما بو لمکات دا به هیواین کم یک لحقیقتی دریای کسایتی او زانو دانو سر کرده و عارف من در بری بیتو جز یک لوفا من بجه نابید. چنشتی یک وقت دوباره کدنو و جخت کدنو لطای بدمندی که احمد دخین خزمتان. یک خوشویستی با خلقو مخلوقات بگشتی. دو خوشویستی با فقیر و هجار بطایبتی. سه ازایتی و نترسی و شهامت. چوار زیرکی و زانایی و حکمت و بلیمتی. پنج دوربون لروشتکانی خو بگورزانین و خو جیا کرنه و لخلق به هیچ ناو نشانیک. شش تواضع و خو بگم زانین و نجابت. حود حزن کردن لمقام و پلوپایی دنیایی. هشت نخلطان دنی بپاره و پوست. خوی همیشه آماجهی بسی خالده کرد که دجمنانی دینی خواه دیگر نبر با اوی اسلامتی ناشیرین بکنو دجی ایمانداران وک چکی کشنده بکاری دینن. یک تماع با پلو پایا. دو ترساندن و هرشو توقاندن. سه فیل و طلاک و فریودان واتا زرو زورو تزویر. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله.

اندامی که رخراوی چپی چریککانی فیدایی خلق بناوی عین با. نوبراو با ماوی دو سال لزندانی اوینی تاران لگل جمعریگ لسرکردکانی او رخراو هاو زندانی کاغ احمد بوا. در باری کاغ احمد دلید. آغای مفتی زاده با ایما وگ درمانی آرام بخ جوابو. او کسی که وگ منی بدفر و شرانی برو لای خوی راکشه. من تینوی او بوم. زور به سراخی در رویشتم. لخرابترین تا چاکترین کسی نو زندان ریزیان لیده گرد. سامو حیبتی که تایبتی هبو. زندانی که پیاو کش که بیسو حوت پیایو کشته بو که تک بلای کاغ احمد داته دا پری لشر منده سری داده خست. چون که کاغ احمد وگ مروویک خوشی دویستو خوشویستی با درده بری. بلام او لطاو شرم نیده توانی تماشای چاوکانی بکات. او کسانی آزار و اشکنجه انده پشیمان بونه و هر یکیان با بلای گرفتار بو. کاغ احمد لکاتی اشکنجه دانی ده به زردخانه و تماشای جلاد و اشکنجه درانی خوی ده کرد. زردخانه بزهی نگ گالتا پی کردن. او دلی با بدبختی اشکنجه درکانی ده سوتا. براستی آغای مفتی زاده مرووه کی گوره بو. همیشه دعای با همو مروفکان ده کرد. هند یک جار دی گوت خوایا. اگر دکریت همو درد و آزارکانی خلکی دنیا بده بمن تا کسی گلم دنیای دا درد و آزار نچه جید. پیگه الکترونی وحدتی اسلام.com بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن. لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین. تخوین نوی بشکیتر بخوای گورتان اسبرین خواتان لگل.

وتاني أم آيتت بهاتوا تواناي أمما نيا حزر صلى الله عليه وسلم فرموي آية إيوش دتانوي وكدو ملتكي بيشخوتان كملتي تورات ملتي إنجيل آية أتانوي كوك أودو ملتا بلين سمعنا وعصينا سورة البقرة آيتي نوددو خوايا زور باش جمال لفرمايشتو فرمانا كتب بلام بجوتناكي آية أتانوي كإيوش آوابلين نكن شتيوابكن بلكو بملكتشي بلن سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير جاكاتك ياران مليان كشكربو فرماني خداو أم آياتين بزماني باراو خويندو هيش لدليانا نما أو ساك خوا قرج بشون أو آياتيا أم آياتي ترينار دخواروا آمن الرسول حتى كوتاي آياتك وإليه المصير سورة البقرة آياتي دو صوهشتاو بيانج واتا ایمان و باوری هیا پیغمبری خوشویست بو کتیبا که پروردگاری ناردویتی بوی للاینی خویوا. هر وها مسلمانکانیش باور و ایمانیان پی هیا. همویان یک بیکیان باوریان هیناو با اصل و بناخکانی ایمان. با خدا و بفریشتکانی و بنامو کتیبکانی و بپیغمبرکانی. که خوی ناردونی با تمیو آموشگاری هوشیاران. و همو با باوری تواو و دلین. ای خوای پروردگاری ایما بدل جومان لفرمایش تکانتا هرچی فرمانی تویا لسر سرو لسر چاوا همیشه گردن کچین بو فرمانی تو داوای چاو پوشیت لیکین اگر داوای تاوان پوشی لتو نکین ای لکی بکین خوایا لپاش روژا لروژی جین ودا دین و بردستی خود سرانجام بنده با کول تاوان و خوی فریدات آستانه خوای خوی ایتر تویش کیفی خوتا جا که امیان کرد خوا حکمی او آیتی نسخ کردوا که دلاله لسر محاسبیش تین ناو دلکا بم آیتا که دفرمه لا یکلف الله حتا القوم الكافرین سورة البقرة آیتی دو صو هشتاو شش و تخوا ارکی کیوا نادا بسرشانی کسکا که لباریان بی و داوای لکسی ناکا کل طاقتو توانای نبی هر کسی چاک بکا چاک کی بو خویتی و هر کسی خراب بکا خراب کی بو خویتی هر چی بکی او دیتا وریت و مسلمانکان لسر پارانوی خوان رویشتنو سر رای پارانوکی پیشویان گوتیشیان ای خدایا اگر هنی لارکی سرشانی خو من لبیر چو یا بحال کرد من تولی من مگرو لسر او سزاو آزار من مدا ای پروردگاری اما باری قرص مهاوی جسر شان من وکو باری خو کشتن بو گیرابونی پشیمانی وکو برینی هر پرچه لکالا من که پیز بو بی وک ام بار قرصد دابو بسر شانی گلی جولکیا که لپیش ایمو بون ای پروردگاری اما مده بسر ایمه دا دردو بلاو آجاو آشو بی کیوا که لکیش مانان بی وشو نواری تاوانو گناهکان من کیور کرو آزار من مده و عیبو ننگ من بپوشو کردوی باش من در بخا بلطفو کرمی خود رحم من پیبکو نازو بهرو رحمت بریجه بسر مانا هر توی سرداری ایبو جگلتو پشتو پنائی تر من نیا و زیاد لمانش یارمتی من بده بو خباعتو تیکوشانو زال من بکه بسر کوملی کافرو بیباورکانا مسلمانکان کاتی ام دعاییانا کرد خوای گورو مزن لپاش همو شیل دعا کانیان دی فرمو بله باشا هم دعایتان قبولکم باسی جلوگیری لکاری ناشایستی تازق الله خوای گورا فرمه فماذا بعد الحق الا الظلال سورة یونس آیتی سیودو واتا اوی امشتان دکا خدای بحق راست و درستی ایویا دی اوی بریاری خدای کی تربدا چکلم ذات پاکو بیگرده دیار او گمرایه چون که خدای راست یکا زیاد لو هیچو پوچا خواهی گوره فرمه ما فرطنا فی الكتاب من شی سورة الانعام آیتی 38 و تا هیچ من نهیشت و توا کل لو حل محفوظا نمن نوسی بیت هر وحا فرمید فا این تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول و تا کتیبو سنتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و تا قرآن و سنت لپیش و رابورت
تفسیری

أم آيتا هروها فرمي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سورة الأنعام آتي صوبا جاوسي واتا أمر رقي راسي منا ملي أم راس ترقيا بقرن دواي شور الرقاني ترمكون دنا رقي راستي خواتان ليتي كدنو سركور تانكن هرو هذا فرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بروان آياتي سيهم لزنجيري شانزا آياتا كان زورنو آشكراشن فرمودي زوري شيا و زور مشهورو ناودار هيا باليريا كورتيكي باسبكين آياتي أمبابتا بو أمباس زورو دياريا هروها فرموديش غليا زورو هموش بناو بانغن با كورتي چن فرمودي باسكين وك حضرت عائشة رضا و رحمتي خويلة سربيلة پیغمبر وصلى الله عليه وسلم دا جرته ودا فرمي هر کس یشتیکی ناشایسته لم دینی ایم زیاد بکا که پیوندی پیو نبی اوشت قبول نیو ددریت دواوا لگرانوی که مسلم رضا و رحمتی خویلی بهاتوا هر کسی کاری بکا که فرمان و رضای ایمی لسر نبی او کار قبول نیو ددریت دواوا جابر رضا و رحمتی خویلی سر بی دفرمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تیوتاری دا چاوی سور هلگرا دنگی برزده کردوا تواو تو ردبو بشيوه كيوا اتقود ترسين الواتا منذري سوپايو سوپا اترسين لدجمنو دالي وا سوپاي دجمن سر لبياني يان سر لإواري بمزوانا ادا بسرتانا لهند يوتارا پنجي شايتو مانو پنجي برزلوتي خوي جوتا كردو دي فرمو صلى الله عليه وسلم لپاشم بزانن كباشترين فرمايشت نامي خوايا كقرآني پيروزا وباشترين رباز ورغي چاكا ربازي محمد صلى الله عليه وسلم وخرابتنين كاروبارو فرمانش لآينا أو كاروبارانا كنيوباو تازقلان وهمو كاركي ناشايستيش سرگرداني وقمرايا لباشا دي فرمو صلى الله عليه وسلم من بوهمو مصومان لخوم لبيش ترمبوي چون كدي خم سر ريگاي رزگاري اجگاري بلام اوي بمريو مالي لباش بجيب بميني او مالكي بو كسو كاركيتي ولی اوی قرزار بی یا خود خیزانی که بیدالدی لپاش بجه بمینه او قرزکی روبروی من دبیتوا خوم ای بجیر مو بویو سروکاری کسوکارکشی لسر منا باسی کسی که روشتی که شیرین یا ناشیرین دا بهینیت خوی گورا فرمید والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما سورة الفرقان آيات 74 واتا دستيكي تر لعباد الرحمن بنده البجاردكاني خواي مهربان روشيان وايدالين اي پروردگاري گورو مزني ايما جنو مالكي وامان پيا ببخشا كبي كي بماي فينكي دلو روشناي چاو مانو وخوش من بكا بپيا شواو سر مشقي جوان بول خواتر سكان هرو هاد فرمي وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا سورة الأنبياء آية 73 وتا إبراهيم وإسحاق ويعقوب من كرب بيشوا ورهبر بفرماني خومان ريجي دين الراس نيشاني مردوم ددن جريري كري عبد الله رضا ورحمتي خويلة سربي فرموي سر لبيانية لخزمتي بيغمرا بوين صلى الله عليه وسلم دستي بياوي شرولي روتو قوت هاتن بولاي بالا بوشكاني خوانيان لبر هالكشابو يان فرموي سرو عبايان بتنيان لبردابو و هر کسيان شمشيري خوي لملابو زوربيان بگره همويان لبري مضربون كاتي حزرس الله عليه وسلم لسر ام حال كساس يبينيني دلي بيان سوتاو روي گرش كرت يان درش بو او جا چوبو مالوو او جا هاتوو فرماني ببلال كرت بانگي داو قامتي كرت او جا حزرس الله عليه وسلم نيوجي كردو لباشا وتاركي داو فرموي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سورة النساء آيات ياك وتأي بري آدمي زاد لخوي خوتان بترسن خوا أو خدايك إيوي همو ليكز دروس كردوا كآدمي باوكتانا هتا دواي آياتك إن الله كان عليكم رقيبا كلويش هاو سركي دروس كردوا كحواي دايكتانا
ولم دو کسا او همو پیاوش نزوری خستو تاوو بناو زبیا بلاوی کردونه تاوا. کواتا هم لخوای خوتان بترسن که درستی کردونو لناو خوتان بخاطری خدا داوای شد لیکتری دکن. هم لطولی تاوانی پساندنی رشته خزمایتی بترسن. چه نزیکی چه دوری؟ همو تان لآدمنو آدمیش لگلا. دیاره که خدا آگای لهمو جمو جولو هلسو کوتیکتانا. و ام آیتی تریشی بسر دا خوندی نوا. کل دوایی سورتی حشر دای کده فرمی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سورة الحشر آية 18 واتا مسلمانين لخوا بترسن درماني دردي خوتان بپرسن تو شي باش بخن لبو سبيني سبيني نلين خوز قبتويني لپاش وحزر صلى الله عليه وسلم فرموي پياو لديناري لدرمي لجلو برگي لمن گنمه لمن خرمای با خیری لبکا چنده ای لدست دی لکم کمو لزور زور با خیر بکا تنانت فرموی با لتی خرمای کیش بی خیر هر خیرا جا پیاوی که انصاری پریاسکه خیری هینا پریبو لپارا بحال حال دستی حالی گرت اتر مردومکا یک لشون یک وشتیان دهینا تا بچاوی خوم دو کمالی گورم بینی یکی خواردمانیو، یکی پوشاک و جلو برگ. تماشام کر رخصاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم وک مانگو پارچه زرکفت کراوا گشای و ورش ورشی بو. او جا حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی لإسلام روشتو یاسای کی جوان بکار بهینه و خلق چاوی لیبکنو رفتاری پیبکن چل جیانا چل پاش مردنی. اول پاداشتی او دا بقت پاداشتی او کسانا کبو یاسای کارکن خیرو پاداش تیش بو او کسه دنوسره ببی او که هیچ لخیری اوان کم بکاتوا و هر کسی لإسلاما یاسای کی ناشرین دا بهینو خلق چاوی لیب کن و رفتاری پیب کن چل جیانا چل پاش خوی او بقد گناهی اوانی کاری پیب کن گناهیش بو او کسه دنوسره ببی او که هیچ لگناهی اوان کم بکاتوا ابن مسعود رضا و رحمتی خوی لسر بیداله پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمه هر کسی بنا رواب بکجره بشه لعبالی خیون رشنکی با از توی کرا پیشوکی آدمه و تا بملی قابیله چون که او یکم کز بو که پیاو کشتنی داهنه و خوی گوره لقرآن پیروزا لسورتی مائده لآیتی سیهما ده فرمه فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین جا نفسی قابیل کشتنی هابیلی برای لبرچاوی جوان کردو کشتی اتر بم کرده و ناپسنده قابیل بو با پیعوشی پیاو کجی زیان بار لهر دو جیهانا باسی رگی خیر نشاندن بخلق یان رگی شر پیشاندن بخلق خوی گوره ده فرمه ودعو الى ربک سورتی القصص آیتی 18 هروها فرمه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة سورة النحل آية 4 هرو هذا فرمي وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة آية 2 ما بس لآية بيروزا كان ميا لسر شيويكي جوان مردوم بانك بكن بو سر آينو طاعت وخوا پرستي بزماني شيرين بآمشگاري جوان جاري بخوان نوي فرمودا جاري بآية قرآن و کاری خیر پشتی یکتر بگرنو لسر کردنی چاکو فرمان بری خدا هروزو دستیاو بکن. با دسته لئیوه خوی انترخان کن بو خلق بان کردن بولای خیرو چاکو رگی باشا. اما نشدیارا دبی دسته کی زاناو دانابن. نوک نفامو ندان. ابو مسعودی بدری رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی. پیاوی هات لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم داوای ولاخی سواری کرد بو خوی. گوتی پکم کوتوا لبر بیولاخی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بچو بولای فسارکس اوی چو بولای کبرا ولاخی کی سواریایا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی خیره نشانی کسی بدا خوشی بقت خیر کرک خیری دگا ابو هریره رضی الله رحمت خوی لسربی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی رگی راست نشانی خلق بدا خوشی بقت او کسانا کبه جوی دکن خیری دگا ببی اوکه هیچ لخیری اوان کم بکاتوا
و هر کسی رگی خراب نشانی خلق بده خوشی بقد او کسانه که بجوی دکن گناهی دگا ببی اوا که هیچ لگناهی اوان کم بکاتوا. سهلی کری سعدی الساعدی رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی. روژی خیبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی. سبینه ام آلایه دده مدستی پیاوه لسر دستی اوا خیبر دده بدستوا. او پیاو خدا و پیغمبری خدای خوش دوه. خدا و پیغمبریش صلی الله علیه و سلم اویان خوش دوه. او شوا مردومکا هر مقامقوی اویان بو ابی آلاکا بده بکیه. دبی کامیان و بختوره بی. بو بیانی چون بولای حضرت صلی الله علیه و سلم هر کسیان لدلی خویا به هیوی او بو که بدره بو. بلان بیانی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی او علی کری ابو طالب کوها و تیان قربان چاویشه. فرموی بنیرن بشونیا. چون هنائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم تفی رو کردن او هر دو چاوکانی وو دعای بو کرد. ایتر دز بجه هر دو چاوی طواو چاک بووا. وکل وو پیش نیشاب آوا. او جا آلاکی دایه. علی رضا و رحمتی خواهی لسر بیا فرموی ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم آیا که دستم کرد بشر لگل یانا وازیان لی نهینم حتا وک خومن مسلمان بن فرموی به هیواشی لسر خود برو را پیشوا حتا دگی تلای مالکان یانو بویان دچی تا میدان جا لیوی داوان لیب که اسلام بنو پیان بله لحال اسلام بونا خوا او ما فو حقانی دانا و لسرتان چون که بخواه گوره او گلی باشتر با تو که خواب هوی تو تا قپیاوی بخات سر رگی راست تا وی هرچی ران آجالی سور کلو مرزا ای تو بی. انس رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی لاوی که اسلمی و تی ای پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم منم ایوب چون با غزا ولی هیچ کرسی کم نیه که خوی پی رک بخم. فرموی برو بولای فی سار پیاو او خوی آماده کرده بو تفاقی خسته بو بلام نخوش کوتو و نهجید. لا وقت شو بلاي وتي پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلاو اللي فرمي و ده فرمي تفاقكي خود بدي بمن پیاوکش بجنكي خوي ود كچه او تفاقي كبو خوم آماده کرد بو گشتي بينو بيده بم و هيچي لي قل مدروا سابو خوايا حرچي لو تفاقا قل بدي تو بو خومن خيري لنابيني. باسي هروزو هاوكاري لسركاري چاكو تقواي خوا خوي گورا فرمي وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة آية 2 هروا هذا فرمي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر آية 1-3 وتسوندم بمچر خروشگارك ديو دروا هرچي لرقز آدمي زادا مالويرانو زيانو مندا اوانی لیدر چه که خوانی باوری تواون به خداو برگی راستی آین و کرده و باشکانی شکن و کنیجو روجو زکاتو حجو عمرو غزاو دوری قرآنو رفت کردن به شریعت و هر و حال نو خویانا هانی یکتریدن لسروا که به حوصلبنو به پشوبنو لکاتی تنگانیا دان به خویانا بگرن. امام شافعی رضا و رحمتی خوی لسر بی فرمویدی فرمایشتی که گوتوا پالفتکی امیه که زور بی او خلک زور بی آگان لسرنجدانی ام سورت باوردی. زیدی کری خالد رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی خباد گیر ری پرچکو تفاق بکا کل ریگی خوایا پچی بو غزا او با اعتبار خوشی چو بو او غزایا و هر کسی سر پرشتی مال و منالی خباد کاری بکا که لبر خاطری خواه چوبی با غزا لو کاتوا که لمال درچه تا دگره توا او وادا انره که خوشی چوبو او غزایا. ابو سعیدی خودری رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دسته کی نار بولای خیالی بنی لحیان لحوزی حزیل و فرموی پیان با لهمو دو پیاوی ایکی کیان بچه با ام غزایا پاداشتکیان بني وي دبيت. ابن عباس رضا و رحمتي خويل السربي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لروحا كشوينك لبين مكة و مدينة دايا توشي بركي سوار بو فرموي ايو كام هوزن وتيان ايما هوزي اسلامين جا اواني جووتيان اي تو كيت
فرمي من پیغمبری خوتانم صلی الله علیه و سلم جاء فرتی منالک هل بریو نشانی پیغمبری یا صلی الله علیه و سلم وتی ای رهبری خدا صلی الله علیه و سلم ایا حجب امنا لا ابیت فرمی بله بوی دبی و بو توش پاداشتی هی لسر اوا که حجی پیکی چون که ما مستای خیر وک خیر کروایا ابو موسى اشعري رضا ورحمتي خويل سربي فرموي حضره صلى الله عليه وسلم فرموي كليل بدستي مسلماني دس باك اگر بدلي شي باكو بروي كي خوشوا او فرماني بي اكري جيب جيب كاو بطاوي بيدا بو كسي كبي وترا وكشتكي بداتي او خوشي يكيكا لدو خير كركا باسي اموشغاري خوي گورد فرمي انما المؤمنون اخوه سوره الحجرات ايات دا وتم مسلمان براي مسلمانو اهل ايمان دستي برواداران لنا خوينا براي دينين تميمي داري رضا ورحمتي خوي للسربي لبيغمر وصلى الله عليه وسلم دفرميت دين وتآين بريتي لأمشغاري ودلصوزي وساغي امش وتمان برامبر كي فرموي برامبر بخداو قرآنو بيغمبرو بيشواياني مسلمانانو تيكراي مسلمانان جريري كوري عبد الله رضا ورحمتي خويل سربيه فرموي بلينو بيمانم دابا بيغمر صلى الله عليه وسلم لسروا كان يجبكمو زكاد بدمو آموش غاري خيري همو مسلماني كيشبكم أنس رضا ورحمتي خويل سربيه فرموي بيغمر صلى الله عليه وسلم دفرمي كستان بطواوي إيمانو باورنا هيني حتى هرچي بو خوي بي خوش بو براي مسلمانيشي بي خوش نبي باسي فرمان كردن بچاكو قدغ كردني كاري خرابا خوي قورا فرمي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سورة آل عمران آتي صوتوار هرو هذا فرمي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سورة آل عمران آتي صودا هرو هذا فرمي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سورة الأعراف آيات صون ودونو هل وهذا فرميه المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سورة توبة آيات حفتاويك هل وهذا فرميه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سورة المائدة آية 78 هل وهذا فرميه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سورة الكهف آية 29 هل وهذا فرميه فاصطع بما تؤمر سورة الحجر آية 94 هل وهذا فرميه ثم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون سورة الأعراف آيات 165 ما بس لآيات بيروزا كان دستيل لمسلمانان خوان ترخان بكن بو خلق خصنا سرقي خير وشاكو ببن بما مستاي خير يو خلقا خير نشاني مردوم بدن لخرابة بيان تكينوا چونك اول نشاني او يكا ايوة لملة هرباشا كاني او خلقا ري آسان بگرنو روشتي برز بر مدنو حقتان بسر پياوي نادان والنبي دم من يندم نفامان يوك خاون بروانو ملتي مسلمان او بزانو رفتي بيبكن كمسلمان لناو خويانا ببياو جنيانوا دوستي يكترين پشتو پناي يكترين كسو حقدار يكترين بشي لنوي اسرائيل كل ريدر چوبونو لفرماني خوايا خيبو بونو دزدريجيو ناحقيان دكردو لناو خویانا ببرچاوی یکتریه و کاری ناشایستیان دکردو بیزاریان در نابریو لی بیدنبون لسرم روشت پیسانیان خواه لسر زمانی داود پیغمبرو لسر زبان عیسی پیغمبر سلامی خوان لی بید نفرین و لعنتی کرلو کافرانا که او کار بدانیان کردبو و پیش خویان ای خوشویست صلی الله علیه و سلم حق و ناحق آشکرابو همو کس دیان ناسه كواتا هركز بآرزو خويتي ايوه او شارقي حقا دلي روجي ني وروي ديارو اشكرايا با بيگري وخوي بگيني تجير سيبري قرآني پيروس هروها ريگينا حقيش ديارا
کی ای گره کیفی خویتی؟ ای خوشویست صلی الله علیه و سلم. یا سای ایم اوایا. داوال پیغمبران کین که هل بسن با ارکی سرشانی خویانو لجب جه کردنی فرمانی خوایا گرجو گولو چاپوگ بنو و ریابنو دریغیو کتایی تیدان نکن. چون که دستوری که نگورو دامزراوا. پیاو چاکان رزگاریان بیو. پیاو خراپان و ستمکاران سرنجام خوایان گریو سریان تیا چه. طارق کوری شهاب رضا و رحمت خوای لسر بفرموی. یکم کس که لپیش نویجی ججن خطبی دا مروان بو. پیاوی بوی هل ساووتی. نویجی ججن لپیش خطبه دایا. مروان ووتی. اوی توی لی ترک راوا. جا ابو سعید فرموی. ام پیاو ارکی سرشانی خوی بجیه نا. بگوی خوم لدمی حضرت صلی الله علیه و سلم جنوتم دی فرمو. هر کس لئی وشتی که ناروای دی با بزبری دستو هیزی بازو لناوی ببا. جا اگر بدستی نیتوانی با زبان و بقسو آموشگاری. اگر بزمانیش نیتوانی بدل پینا خوش بیه. ام کسیش که بدل پینا خوشا باوری تواو کزا. اگینا بدستو بزبانیش برحلستی کردو بر بس نابو لپینا و حقا هرچی بسر بهاتایا. ابن مسعود رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی. حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی. همو پیغمبری که خواه نردویتی بو نو ملتی لپیش منا او پیغمبرا لگلکی خوی چن برادر اکی یعنی بگیانی و چن هاوره اکی باشی بوا که او پیغمبریان کردو بسر مشقی خویانو روشتی اویان گرتو و رفتاریان برفتاری او کردو لپاشا برابر لپاشوان چن چین اکی پاشا بری نابار بون بجی کداری اوانو حالیان وابوا که قصو رفتاریان لیک جیابو ببی فرمانی خوال لخویان و شد دادتا شنو دیکن جا اوی بکردو برپرچیان بداتو بچی بگجیانا او مسلمانی چاکا هروها اوی که بزمان لدجیان بی آخر شتویا که بدل حزیان لینکاو لدلو رقی لیان بی ایتل ما بترازی بقی دانی خرتلی پی نالین مسلمانیتی عباده کوری صامت رضا و رحمتی خواهی لسر بیده فرمه بیعتو پیمان منده با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لسر وکا گرایلو فرمان بربین لکاتی خوشی و ناخوشیو لحالی آسودیو تنگانیا اگرچی فرمان رواکان من خو خویش من لگلا بکنو نازی امو اویش بدن بسر ایمدا ولسر ویش که گرو گیا چل بو کسانن نکین کبون بسر و کارو فرمان روای مسلمانان مگر لحال که با طواوتی لری راس لادنو ببرچاو بی که خدا حزب رفتارو کرداریان ناکا یا مگر کفری که پتیو بی باوریه که اشکراین بچاوی خوتن لی ببینن که ببی مبلگه که روشنو بهانه که روا بوتن للای خوا او جا حقتن های بزبری شیر و تیر باین پی بدنو با سر شقامری اسلام ولسر اویش که همیشه راست بروینو لبرخوا لسر قصي حق للو مو سر زنشتي كس نترسين. نعماني كوري بشير رضا و رحمتي خوي لسر بيدا فرميه. حضرت صلى الله عليه وسلم فرموي ويني كسي آقاي لخوي بيو خوي بپارزي لوشتاني كخدا سنوري بوداناون لقل ويني او كسدا كجو نداتيو سنوركاني خدا تيق بداو بفرماني خدا بكا وك ويني دستي وايا کلناو خویانا لسر جیگی خویان لناو پاپوری کی دو قاتیا تیرو پشک بکن تاقمی کیان قاتی سر ویان بر بکویو اوانی تریان قاتی خوار ویان بر بکوی و اوانی لقاتی خوارون بسر اوان دا بچن بو او کوان لقاتی سر و لبرو بلین بو چی ایم لبشی خومانا کنی کی تینا کینو ایتر اوان دا آزاری اوانی قاتی سر و ندینو بسر یانا نچینو نین جا اگر اوانی سر و وازیان لی بیننو ریگی اویان بدن که کنی تی بکن اوا پا پورکا پر دبیل او نقم دبیو همویان وکو یک دفوتین بلام اگر دستیان بگرنو نهیلن که او حالی بکن اوا خوشیانو اوانی خوار ویش هر دولار زگار دبن ام المؤمنین دایشی مسلمانان ام سلم رضا و رحمتی خوایل سر بی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی روژ ابی کار بدستانه دبن بفرمان رواتان
چاک و خراب تیکلکن. جا اوی خراپکی پینا خوش بی او خوی اپرینه توا. و اوی برحلستی بکا او خوی بباشی سرفرازکا. بلام مالویران و هاو بشی تاوان و کسانن که بو خراپی قایل بنو پی روی اواندکن. گوتیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. آیا نچین بگجیانا؟ فرموی حتا لناو تانا نیوش بکن نا. زینبی کچی جحش رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی. جاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخو راپریو هات بولام. روی سور هلگرابو. فرموی لا اله الا الله. هر خدا خدایو بس هاوار العرب. و ام شرعی کوا روی تی کردون. امروکا اوندی املا سدی یعجوج و مأجوج کنبو. سفیان سری پنجی شایتومانی خوی نوساند با بنی پنجکالی وو کردی با القی کی بچکولو نیشانی دا کما بستی حضر صلی الله علیه و سلم شتیخی کم بوا. وک ام القا بچکولیا. منیش عرزم کر قربان. اگر پیاو چاکانیش من تیابن هر دفوتین فرموی صلی الله علیه و سلم. بله. کپیسیو گندهی پریسند. ابو سعیدی خدری رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی نکن لسر رگاو بانده بنیشن. و تیانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم چار من نیا جگی تر من نیا کلی دمتقی لیبکین اوی نبی. فرموی کوای لیهات ما فی رگاو بان بجی بینن. و تیان قربان ایا ما فی رگاو بان چیا؟ فرموی چاوی خودتان بگرنو تماشای ناموس و ننگی خلکی پی مکنو اگر شتیکتان برچاو کود چاو پوشی لبکنو آزاری کس مدنو مبن با ایشو آزار بوری بوار. ولامی سلاو بدنو ریگی باش نیشانی خلکی بدنو جلو گیری لخراپ بکن. ابن عباس رضاو رحمتی خوای لسر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدستی پیاوکا انگستیلی کی زیری دی. انگوستیلکی لپنجی دا کندو توریا و فرموی بازه کستان پلاماری سکلی آگر داو خود سر دی کات دستی. لپاشا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی برد خلکه که بپیاوچا که کهان گوت انگوستیلکت حل بگروا با کل کی شتیهت و تینا بخوا ببرای شتیواناکم شتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم توری بداو من حلی بگرموا شتیوان نبو ندبیت. لا أبو سعيد حسني بصري ودجرنوا عايذي كري عمر رضا ورحمتي خوال هردو كان به دچيبو لاي عبيت الله كري زياد بيه فرمي أي كري خوم بو خوم لزاري بيروزي پیغمبرم بيست صلى الله عليه وسلم دي فرمو بدترين شوان شواني ران بسينا خرابترين كار بدست ملت راتينا جا آمان صد آمان تو لو شوان الران بسينان النبيت. عبيد اللهش بي ودانيشا. تويش لسر كوزري ياراني محمدي صلى الله عليه وسلم. عايزيش رضا ورحمتي خواي لسر بيفرموي. اوان همو جن مقندهاري بون. كوا سوسو سركوزيان هبو. سوزو سركوز لدواي اوانو لخلقي تراهبو. حزيف رضا ورحمتي خواهي لسربي لحزرته وصلى الله عليه وسلم دي جارته وده فرمي بو كسك جياني مني بدستا يا دشيف فرمان بكن بچاكو جلو جيري بكن لخرابا يان زور نزيكا كخواه سزاو طوليكي سختان بو بنيري لپاشا هزار هاتو هاوار بكن خواه نايا بهاوار تانوا. ابو سعيد خدري رضا ورحمتي خواهي لسربي لحزرته وصلى الله عليه وسلم ده فرمي گورترین خبات و تیکوشان و غزا قصی روایه لروی گوری زوردار دا. طارقی کوری شهاب رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو پی ناب و ناو او زنگی. لو کاتیا پیاوی لی پرسی چه خبات و غزایه لهموان گورترا؟ فرموی صلی الله علیه و سلم قصی روا للای خاوند صلات استمکار. ابن مسعود رضا و رحمتي خواهي لسربي فرموي حزر صلى الله عليه وسلم فرموي لسرتاو بمشي ويكمو كوري رويدا لنوي إسرائيل كاتي بياوكي زانايان دقيجد ببياوكي ندانيان كخريكي كاريكي خرابو بياوت كابرا شرم لخوابكو لخواب بترسو وازلم كاربيانا كديكي چون كأمبوتو دروسنيا
کچی بو سبینی لسر او حال پیده گیشتوا هیچ قدغی لی ندکرد بلکو خوشی لگل یا دی خواردو دی خواردو دبو بهاو نشینی کاتی که حال یان گیشت بم حالا خدا دل یانی تیکلو پیکل کردو کردنی با فتنه و آشوب بو یکتری او جا حضرت صلی الله علیه و سلم امچن آیتی خوندوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم حتى آيتي فاسقون سورة مائدة آيتي حفتا وهاشت بو هشتا ويك واتا بفرمان إخوان نفرين لعنة كراوة لنا مسلمان كان نوي إسرائيل لسر زمان داود بيغمبر وعيسى بيغمبري كري مريم درود إخوان لسر به چونك لخدا يا خيبونو دزدريجيان لياساو شريعتي او دكرت حاليان وابو لناو خيانا خرابيان دكردو چاو پوشيان لخرابا كراك دكردو پيان ندگوت او خرابي ميكا بخوا كاريكي زور ناشرينو ناپسنديان دكر بم روشت بديان تماشا دكي گلي كسيان دبن بدوستو برادري خدا ناسكان امش بوهوي اوا كخدا رقو قاريان لبگريو و دبیل لو خرابتر که امانه بدستی خویان با خویانیان سازندو چی به؟ سر رای اویش لپاش روژه لناو آگری دوزخ آدمین نوو حال دا توتین حتا حتایا. بله، اگر ام خاون نامانه باوریان هبی با خداو با پیغمبری خدا که محمده و با قرآن که روانه کراو بوی او بتپرستو خوان ناسانیان ندگر با دوستو برادری خویان. بلام زوربی اوان لره درچون. اینجا فرموی نا بخوایا ابی فرمان بکن بچاکو نهی بکن لخراپو بباشی بری زوری زوردار دگرنو بای پی ادنو بسر راست ریگی حقو نایلن بمو لحق لابدا بخوایا اما اکن یان ایوش وک اوان خدا بو یکتری دتان کاب بشوینو دلتان تیکلو پیکل دکا سر رای اویشا وک لعنتی لوان کردوا لعنت لئیوش دکا ابو داود و ترمذی گرامنه توا ترمذی ده فرمه فرموده کی جوانا حدیثی کی حسنه اما گفتی ابو داود بو گفتی ترمذی آوایا کاتی نوی اسرائیل دستیان دای گناه کردن زاناکانیان جلوگیریان لیده کردن ولی اوان وازیان لتاوان کاری خویان نهینا حتا زاناکانیشیان دچون لگل اوانا لکوریانا دانیشتنو نانو آو خوراکو خواردنویان لگل داد خواردن جا بوی خدا کردنی ببشیو نبو یکتری ولسر زمانی داود پیغمبرو عیسای کری مریم نفرینی دکردن وقت فرمه ذالک بما عصو و کانو یعتدون قصبر راوی فرموی لپیش حضرت الله علیه و سلم شانی دادابو انجا رگ دانشتو فرموی نخیر هروا با آسانی رزگارتان نابیو قبول نیه لتان حتا ندن لبال استمکارو بر لزوری زوردار نبرنو بای پی ندنو بو سر شارگی راستو لوتی پیدا نجنن بسر قبول حقا ابو بکر صدیق رضا و رحمتی خوایل سر بفرموی ای خلکینا ایو ام آیت دخوین نو دیکن ببیانو بو ترکی امر بمعروفو نهی لمنکرو کاری ناشایستا ام آیت دفرمی يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سورة المائدة آية صوبينج وتأي مسلمانين يو خمي خوتان بخونو چار سري خوتان بكن اگر يو ريگي راستي خوتان بگرن اتر بدكاريو قمرائي خلقي تر زيان نادا لأيو بلا من بجوي خوم لزاري پيروزي حزرتم بيستي فرمو صلى الله عليه وسلم حرکات کوملی آدمی زاد با برچاوی اوانو استمگر استم بکاو زوردار زورو ناحقی بکاو اوانیش دستی نگرنو ریگی زورو استم کردنی بدن او زور نزیکه که خدا بزویی سزایی گشتی بو همویان بنیره سندی هر سیکیان صحیحه

بو پیام بتینه تا لروش دی خوتا بچیجین هم اوینا سروری پیغمبر رحمتی عالمینا خوشویستی خدایا جیمت مانو یقینا لگل خوتا بهارت هینا بو ام زمینا سروی پیامی توبو حلق شای ام جینا ورن بابس بی غفلت بین و خو خلچینا بم یار رو لخواکین ببی رقو بی

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: پیروز بید یادی لدائق بونی سرداری جیان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم

لیادی لدایک بونی او سروره هزاران صلاو با جیانی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. لو عرفون

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پرورده و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: پیشین ممستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیک ول خدمتی و تکانیان جرایل بین پیشین از مونو دنیا دیدهی ما مستایانی کچ کردو پیشین بو ایما پیشنگو پیشینن

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله ناو نشاني درس كمان وتويج شرعيتي وتويج واتا دايلوغ واتا قفتوغو حوار لسيري ابن هشام على لجلدية كما لا فرسية صوصيانزا رواية كرا وكقريشية كان عتبي كري أبي ربيعيا هل بجار كاو ما قول يانبو بچه قفتو قوبكا لقل بيغمرا صلى الله عليه وسلم ويبكا بأقلي خويان كواز لم دين بيني هاتو بيستي قفتو قوبكا لقل حزرتا صلى الله عليه وسلم پیغمبر اخوا پی فرمو قل یا ابا الولید اسمع یعنی بزان بنازنا وکی باین کر خوی ناوی ربیعی بنازنا وکی باین کر ای ابا الولید فرمو قسکانب که جل اگرم حالتی که نفسی رکو پیکی دابو اویش قسی لگلا کردو توب نمالی تو آجده و آباو سر کرده ایم بوو عشه ایران قسی لگلا کردو انجا دینی که هینا و تفریق دروس کردو لناو مانا و گالتا با دین مان اکیت و گالتا با خواوند کان ما چیل دل یابو باسی کر وجه نظری همو قریشی کانی بو عرز کر انجا پیغمبری خوا عرزی کر پاجوی که اولی بو او قد فراغت یا ابل ولید دیسان بنازنا و کی بانی کر آیا لی بوی توا شد ما و بیرف چه و تی نخیر اوی لدل ما بود پیغمبری خواش عرضی کرد یا ابا الولید توش گول من بگره خابرا بو پر استعداد و جویلی اگر پیغمبری خوا سورت فصیلتی بو خوینه و تا آیتی سی و حوت پاشان سجده برد آیتی سجده هات انجا هستا و تی یا ابا الولید انت و داک ایتر خود حل بجیره قسکی خود حل بجیره یا اما روشت دره و تی وازی لی بینن اما اسلوب لأساليب حوار حتى لغل يكيكا لعاني حجا پیغمبر اخوا قصي لغلا کر اوتي من پیغمبر اخوام وحيم پي پيامي كي خوايم پي جملية بگره كتي كابرا اوتي من لناو باركما شتيكم هيناو صحيفي داود صحيفي لقمان او هشتيكي و من شتي مهم من پي پیغمبر اخوا فرموي دبابي بيستين بيكو بوند خوينه رو مجالي دابو پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم لگل یا روی و کابراش تکی در هینا لبارکی و بوی خوینو بوی خوینو باش باش گویلی اگر کابرا هیچی پینما تی ده توش گویل من بگره اینجا پیغمبر اخوا چند آیتی که بو خوینو کابرا بو با مسلمان واتا ادبی حوار اویه تو مجال بده با مقابلکت وگ علماء کان فرمون الاستعثار بالزمانی يا بالوقت كالاستئثار بالطعام يعني چون پینشش کز مثلا دار نشتبن و سینی خواردن یعن بو بینن یکی کم پلاماری خواردنکا باو مجال ندا باوانی تر بیخون چن اسلوبه کی ناشرینه او خاش ناشرینه که اچی تا مجلس یکاو یکی قصه کاو مجال ندا باوانی تا قصه بکن لگل پینشش کسا اچی تا شوین چاره که دانشی کواتا تو سیده قو برکوه اويتر حصي اواني ترى الا لحالتك اوان تنازل كن لكات اخوان سؤال اللي يبكن ريو في ابدا حوار او ها ادبي هي بريزة مرجي هي يكم مرج علمة ابي علمة هبه زانياريك هبه برامبر او موضوعيك اي كيتو ام ديني ايما بوشي اقرأ دس بيك بخوين روا زانست ورگرا منهجی خوا پیامی خوا بخوینه رو با علمت هبی لشوینه کی تراک افرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جاهدهم به جهادا کبیرا بم قرآن جهاد کواتا علمت هبی زانستیت هبی لشوینه کی تراک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا یحیی خذ الكتاب بقوة یعنی چی بقوة علم ام كتابه ورقره
قوتك علمي تبك قساكي بوچون كما بست اويا مقابل قناعت بيبكي شد بزور نابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله بزانا كخوايك صفاتي بزانا أسمائي بزانا أفعالي بزانا حقيقتي توحيد تبقى تبقى كخوا سبحانه وتعالى خاوني إراديك مطلقة مشيئتي خوا ويستي خوا فوقها مشتير تبقى بشيت الناخي الروح توا خوا سبحانه وتعالى خاوني حياته مردنينية تبقى خاون قدرتك مطلقة خاون دصلاتك مطلقة خاون سمع جوي لهم مشتك خاون بصرة شاوي لهم مشتك خاون علمك مطلقة خاون كلامة سبحانه وتعالى ان جاء ام علمة ابي تقوى الى ذلك لهمان كاتا تقوى ببي علم سودينية كابراك ادعايا كرك اخواناسا ادعايا كركا اهلي عرفانا روجي كان تشاو بتشاو بلايكي تشاوي تماشاي شتيكي حرامي كر وتي تشاو كم سيري حرامك اي شربي تا ما بيني لم سيري شتكي شو بارتش ميوي كي هنا وليدا فنجا صال بمشي وما يوا قدري خوابو باش فنجا صال زانا يك بيبيني تي اري ماما جان تو بو نیجناکی؟ تی چون نیجناکم من شو روش لمزگوتم پنجا سال شو نیجم لکیز نچوا همو نیجکانم با جماعت فرموی آخر نیج با دزنیج و اکری تو دزنیج نشتوا و تی من مسحم کردوا تی انما المسحو بعله مسح ابی وقتی بکری سببی هبی یا سرمایه یا نخوشیه یا برینیکه یا حساسیتیکه تو ام سببانن نیه هر ومیه و کلیه دار پنجا سال نیجه که ببی دزنش که آتا تقوالی را ببی علم سودی نیه وک شاعری اگه فرمی ولا خیر فی علم اذا لم یکن تقا ولا خیر فی التقوى اذا اعماها الجهل علم ببی تقوى سودی نیه تقواش سودی نیه اگر نفامی چوری کرده بیه پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم افرمی لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ایمانی مسلمان ریگ نابه تا وکو دلکی ریگ نبه قلب دلا قلب لقالب و هاتو اگر قلبک خوار بو هموشتی که خوار داره رواه احمد عن انس لمسندي احمد ام حديثه كوات داوا من ليك اخواي غور دل من ريك ببو ايمانك كاچي تناوي ريك درچي اما تو حسوديت يا والله ايمانك تخوار درچ بغز تيا بو ايمان نران نيت باجنيه ايمانك تخوار درچ گومان تي برانبر قدرتي خوا سبحانه وتعالى ايمانك تخوار درچ رزيليت تيا ايمانك تخوار درچ به اصلاح خود که دلکت شایسته او به که مستلزمات ایمان و ایمان بیتناوی لو مرجانا لما مرجکان حوار او یک ادب حوار بزانی

0: امانه یکم خریجی پیمانگه و زنکوکی پیغمبرن صلی الله علیه و سلم بو یکم هاتنه مدینه و دولت اسلامی دروز بو ام خریجانه توانیان اسلامتی لماوی که زور کما بگینن بجیهان لفتح مکه افواج افواج خلق که ابون با اسلام برهمی در وزوت نوی اوانه بو ابی همو مسلمانی اوها پرورده به ایمانی به حیوار هبه انجا حکمت بکار بینی لحوارا حکمت بکار بینی
1: تا دیداری تر بخوای بالا دستان اسپیرم اقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بگوش جا اسرار غیب واقف خاموش به همتا به میس به شریک به با جعی مبرا جا آلایش پاک نقشبندی لوح صحیفه هستی نشأ بخش جان باده سرمستی نظام دهنده ارواح جا اجسام ترکیب کننده اعضا جا اندام بما خورشید طلعت بخش نور نماینده صف لشوی دی جور جبین پر نور و ماهی منور لطره جسوی شودینه تدر تألیف دهنده چوار عنصر به هم پیدا کننده وجود لعدم فروزنده برق جسیای سحاب الفت دهنده آگر لگل آب شعل بخشی نار پرتوف زای نور

0: دوباره اصلاح خواتان لبید. دسته راگیاندن و پیوندیکانی عراق لا راگیاندروک دا بلاوی کرده و دستکیان با همه هنجی لگل دستگی اصایش نشتیمانی عراق. اپراسیون اکی بودا خستنی چند بنکی که کورک تیلیکوم لا بغدا انجام دا. امش لا چارچوی جبجه کردنی بریال و رکارکانی دستکا که لدجی کمپانیای کورک گیراو نتبر. دسته راگیاندن و پیوندیکان اما جی باوش کردوا روشوینکان بریتی بون لداخستنی سین آوان دیفروشتنی سر با کمپانیای کورک لابغدا. دسته راگیاندن و پیوندیکان اوشی خسترو ام روشوینانا بشکن لاجه بجه کردنی بریاری دستکا بو تواو کردنی مرجه اصایی و رخراویکانی پیوست با راگرتنی کارکانی کمپانیای کورک با همهنگی لگل دستالات پیوندی دار حکومی و امنیکانی عراق. رکارکانی حکومت عراق دجی کورک تیلیکوم چو بواری جبجه کردن و ام حلمتی امرو لکاتک دا دوین کمیسیونی راگاندن و گیاندنی عراق آگاداری که بپلی آراسته سرجم بکار هنرانی سیمکارتی کمپانیای کورک تیلیکوم کرد و داویلی کردن روشوینی خو پارزی با پارستنی هجمارکانیان لپلاتفورم و تورک و ملایت یکان بگرن نبر. پیش اوی ورگرتنی نامی کرته نامی سی ام کورک تیلیکوم دلنیایی لسر جمارکانیان بوستیند. زیاتر لە 650 ڕۆژە دەرگای پەرلەمانی کوردستان داخراوە هۆکاری سەرەکیش ئاشکرایە کە نەگەیشتنی پارتی و یەکێتیە بە ڕێککەوتنێک. هەر یەک لە پارتی و یەکێتی دەیانەوێت کە بەشێکی زۆرتری دەسەڵات و حکومڕانی بۆ خۆیان بەدەست بهێنن. ئەم دۆخەش وای کردووە حکومەت کار بە ڕێکەر بێت و بەبێ ئەوەی هیچ چاودێرێکی کارای بەسەرەوە بێت.
1: زیدتری 1000 روژای درگیه پرلمان کردستان حاطیه دا اخستن. سرارای انجام دان حلبجارتن این پرلمان کردستانی جی. لیتانو که پرلمان نهاتیه کارا کرن. و اوجی بوی اگر حکومت هر بریاره که بدهدن، به هیچ آفدیری ببینیدن. و جا چه او بریاره اد برجمندی ها خلکی دا بیدن، یان جی دجی برجمندی این خلکی بیدن.
2: اوا پیلانه که هاتی دینادنه بونه کارا کرنا پرلمانی دا بشین فضاحت خواه، گندالی خواه، دزی خواه بن کو بی چاف دیریا پرلمانی و پرلمانتارا بیت انجام دانه وان کریاره تنه اوید کو افرو کمت بینین روش بو روشه یه بار خلکی گرانتر لید کن یه یعنی یا بویتن یه انجام دن بی کو چاف دیریا که بتن بی کو دیفچونه که بتن چکی پرلمان اگر نوکه کارابا اف چنده هی من باوره ند بی داد بینگی واشتنی پرلمانی و بتنو و دیسان رای خلق که جگ وید بتن گلده.
1: نکارا گرنا پرلمانی بویا اگر خلق به این نر بمینیتن و ایدی خلق نزانیتن گله و گازنده ایت خود دی بو که بتن. هر بریاره که حکومت جی بدهتن خلق نزانیتن کی دی رای گریل حکومت اکتن.
3: نکارا گرنا بجی آنکو هر بردان بونا حکومت اکا یا دم سر و چوی. حکومت اکا دم سر و چوی جی پرلمان اینکو خلق لید خوب گهینده که چاودیری آوه فوضایی بکد چاودیری آوه برالایی بکد اوان که حکومت و ناوه حکومت کار بره کر سره داره گل داد گتن اوه بشک باندور که گل که خراب هی یعنی روزانه جی پیوه دیار یعنی ام روش بروشی پیشوازی قیران که دید که اینوه روش بروشی پیشوازی نهامت که دید که اینوه بسر وی والاتی وی ملتی تینوه کی بر بسیاره داره ده؟ البته در بسیار آشکرایه یعنی
1: نرکفتنا پارتی و ایگتی اگر سرگی یه نکارا کرنا پرلمانیه که هر ایکشوان دویدن به رابطریا که که حکمی بوه بیدن اتنا براوان هر دو حزبا داجی خلکت قیرانا داد نالیدن. آزاد مختار کانال اسپیده دهوک.
0: لا یادی بیستمین سال یادی یکم دانیشتنی دادگای تاوانەکانی بالای عراق تایبەت بە دادگای کردنی دۆسیی تاوانی جینۆساید بەناو ئەنفال ئێوارەی ئەمڕۆ بەشێک لە ڕێکخراوەکانی تایبەت بە بواری ئەنفال و کەسوکاری ئەنفال کراوان لە مەزارگەی دڵنیەی سەر بە قەزای ڕزگاری گربوونەوە و نیگەرانی خۆیان لە جێبەجێ نەکردنی بڕیاری دادگای بالای تاوانەکانی عراق دەربڕی سەبارەت بە دەستگیر نەکردنی ئەو جاش و مستەشارانەی ناویان لا کەیسی ئەنفال هاتووە و تا ئێستاش داڵ دەدراون.
4: امرو هاوکات لسل تیپربونی 20 سال بسر یکمین دانشتنی دادگاهی کردنی سران رژیمی بعض لسل پرسی انفال لراستیا دوی 61 دانشتن کمال یک بریار دراول لین دادگاه بالای توانکانو بدا خواهی که لو بریارانا هنانو و هلدانوی اینانوی رفاتی عزیزان من و هلدانوی گره با کمالکان و پرستنی گره با کمالکان دوی هلدانویان تا امچت کساته که قصه که این 2540 رفاتی اندراوته و بو اما اگر بیتو بو اندازه 23 سالی دوی پروسی ازادی او جماره کما لرفاتی شهیده که حتو تو کردوسان بم میکانیزمو بم شوازه بردوان بی که واتا ایمه پیویس من با نزیگه 300 دهه با اوی رفاتی تواوی عزیزان من بینده و باوشی نشتی من اما این که هیلی را 399 رفاتا بلو جمعر قربانی زوری که لگرمیان در دراوه امیده که این همون هولکان چر بکیتا و اما این که لبرارکان دادگای بالای توانکان با امیده هولکان چر بکیتا و با تواوی برگو برارکان دیگه جب جب کریم
5: امرو دیار گربنو لسروی که دادگای بالای توانکان عراق سالی 2006 تومن بارانی رادستی نیو قفصی زندان کردو سزای دان امروی ما دوپات یکینو که اوانی که ایست ایش ماون لدارو آزادانه از سورین و بریتین لجاش لمستشار لبعث یکان نمونوکو عجاج اما هنجب رونو نیو قفزی دادگاه سزای خویان ارگن چون که یاسای نیو دولتی ریگی بوانه نداو در باز بن بویا داوا که نیما فشار دروس اکین به هر شیو یک بیانی به هر مدنیه به هر شیو بیم فشار دروس اکین موی بتوانین دی سنجار اکتر وانی که تو مدبارن و رادس ناکرین لمن دسی هر حزب یکن هر کسایت یکن بیر رادس بکرم سزای خویان ورگرن به هر شیو یک بیت
0: دوای زنیکرانی با ماوی سالک لا هولنده گنجه که پنابری کردی دانشتوی شهری رانیه با حول دکتور مسن امین پرلمانتاری یگرتو آزاد کرو گرندره و هرمی کردستان ابو بکر شیخا او کوچ بره که سال رابردو لا هولنده زندانی کرو دوای اوی که کسوکاری پیوندی با دکتور مسن امین واکا دکتور توانی هولکانی خوی بخات اگر او پنابر آزاد بکاتو امرو لا شهر رانیه با کسوکاری شاد بویوا
6: براستی لبر سپاس بود جنابی دکتر مسناش براستی هولو کش شکانی بو یعنی بوزوانا که توانی آزاد بکریم راستی لا هولندای سزا درم سزا یکم لجه خوی دا اگر بوش بید او سزا یک بلم بو گرانوام هولکانی وی بود کمتر بلم لوی که اوان تاوی کن بسرم دا تاو کتا یکی بی هولو کششکانی وی براسی لبرساو دا گرمزوز و سپاسو پیزانی نمهی بو هولو کششکانی سزا درم با بیز منگ خوی ده منگ کتایی تاو با اوسوبی هی لو کمپی دا شمول دکا دوای ده منگ بلام دو منگیش تخیر بون بوی لگل تخیر بونی منگی که دا او بو پیوندیم به دوستش یه وقت که کتی جنابی که دکتر دتوانه پیوندی به کنسول خانه اوب که او کار کند با سام بکه او بو پیوندیم که براستی حالو لکش شکانی اوی بود چون که حالا تیری لی بون سزای که هم با تاوی تاویش کرد دیسان اولیش و گوستران و با کمپیشی که داخل او دیسان اولی حینش ل هفته که او با شش منش که دبی سزای بچشن که هیچ با حق نیه یعنی او سزا اگر وکو من هوله چی جنابی که دکتر چون با من درا بویش درا با حینش بلین حود من دوائی وی حکم که تاو کتایی دی
0: هابیل چطو پیشمرگی لیوائینوی پیاده بوا ببی آگه داری خوی گواسراواتو با لیوائی یازده با گوته خوی با حکاری سیاسی او موچکی راجی راو ولدوامش دور خراواتو لیستاش داو پیشمرگا که دور خراواتو داواکار لوزیری پیشمرگا لسر دوسیه که بیت دنگ و براکار یاسایی کشکی با چار سر بکات
7: من او رو به پیویستم زنی پیشمرگا یکم 19 سال خزمت سربازی دکم 19 سالم غایبت نیا للیوای نو به فرمانی وزیر به بی آگا گوازراوت مو با لیوای 11 پیاده بدو ادا چونم کړی کو چون به اګه امن گواز راوت موا بابتګه دسته چیل پښتا للیوا یازه چیم نسر فرمانی برزیان پیوندیم کړی دوام کړی هیڅ چی کې شې شې دوام نه او فرمان وزیر یې کیا بشګری لیوا یازم هه ار کو واجبات خوم جې به ذکر دی په کتاب رسمي بدو ادا چونم کړی متکمیان راګرتی للیوا نو درم بو ځان لیکر دی درم بو ته جلالی لسره مملک دی ایتر لە وەزارەتی پێشمەرگە جێیشە چین نیشتیمانیە ئێمە کوردین هەر هەموومانی پێکەوە دەوام دەکەین پێشمەرگەی هەموو عەزاب سیاسیەکانی تێدایە هەر هەموو کوردین و برایەتی دەوام دەکەین لەوێندەرێ بەس تەنها نازم ئەو کەیسەی منیان بۆ ئالێ کردی ئەمیش لە هەواڵگری پێشمەرگە شکاتم کردێ بە ڕێوبەری هەواڵگری پێشمەرگە ئەوە تا مەجلیس تاقیقی بۆ کردیتم لێکۆرینەوەی کردیە دەرێ موچەکەی لۆ ئاسایی بکەنەوە موچەکانیشی بۆ سەرف بکەن کتابەکەم لە فەرمانگەی یاسایی فەرمانگەی یاسایی ئەوەتە دووجاری کتاب کردێ بۆ لیواینەوە داوای مەجلیسی لێکۆرینەوەیان لێ دەکات پەڕاوی لێکۆرینەوە فەڕاوی لێکۆرینەوەیان پێکهینایە لیواینۆ جواب ناد جوای پەڕاوەکە جێگرتیوە ڕایگرتیە باشە ئەگەر ئەمن تاوانبارم قەیدی ناکە کاکە ئەوان ئەوەتان ئەمن مەجلیسی لێکۆرینەوەم هەیە لە فەرمانگەی یاسایی لیواینەوە با جواب داتەوە دەچینە بەردەی مەحکەمەی عەسکەری بریکاکە ئەو کوڕە تاوانبارە ئەمن ڕازیم با مەحکەمەی عەسکەری ئەمن فەسڵ کاتن ئەمن ڕازیمە شتەکەی من بە یاسایی بکرێتن بەڵام ئەوان شتەکان یانی زۆر بە غەدر کردیە غەدرێکی زۆر گەورەیە کە من بە دواداچوونم کردیە یعنی دەرێن ئەتوو بوویتە جەلالی لۆ ئێوەمان لێ کردی ئەوە شتەجی ناشیرنە ئەمە لە وەزارەتی پێشمەرگە هەموو براینە هەموو پێکەوە دەوامەکەین دەبێ کوردایەتی بکەین نابێ حیزبایەتی بکرێتن یعنی شتەکەم بە غەدرێکی زۆر زۆر گەورەی دەزانم پێویستە وەزیری پێشمەرگە ئەو غەدرە قبوور نەکاتن بێتە سەرخەت با لیژنەیەک پێک بینن ئەگەر ئەمن تاوانبارم باجەکەی چێ دەیدەم ئەگەر نا تاوانبارم با باجەکەی بدەن خۆی لە یاسای وەزارەتی پێشمەرگەدا وایە هەر پێشمەرگەکە هەر مخالفەتی هەبوو بە ڕێگای یاسایی فەسڵ دەکرێ بەس شێوازی فەسڵ بوونەکەی من لەگەی خەڵکی تر زۆر جیاواز
0: وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار لە حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێم قۆناغی هەشتەمی دابەشکردنی زەوی لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر ڕاگەیاند ئەو قۆناغا 13,000 پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەرانی مەدەنی و سەربازی تیروپشکیان بۆ کراوە بەمەش کۆی سوودمەندانی وەرگرتنی زەوی لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر گەیشتە 55,000 فەرمانبەر
8: لێرە لەگەڵتان ئامادەین بۆ دەستپێکردن بە ئەنجامدانی تیروپشک بۆ قۆناغی هەشتەم لە دابەشکردنی زەوی فەرمانبەرانی سەرباز سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر هەتاکو ئێستا هەفت قۆناغ جێبەجێ کرابوون لەو هەفت قۆناغی رابردوو 42,000 پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەران دابەشکراوە قۆناغی ئەمڕۆمان کە قۆناغی هەشتەمە 13,000 پارچە زەوی دی بەسەر فەرمانبەرانی هەردوو ڕاژەی مەدەنی و ڕاژەی سەربازی ئینشاڵا ئێستا تیروپشتی لە بۆ دەکرێ و دابەش دەکرێ بەوە کۆی گشتی ژمارەی ئەو فەرمانبەرانەی کە ئەمڕۆ زەویان بەبەر دەکەوی دەگاتە 55,000 فەرمانبەر کە سوودمەند دەبن لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی هەولێر لەو زەویانە خۆی کۆی گشتی ئەو فەرمانبەرانەی کە هەتا ئێستا فەرمانیان لە بۆ دەرچووە نزیکەی 82,000 بوو کەواتە تەنها 27,000 فەرمانبەر دەمێنێتەوە کە لە قۆناغەکانی داهاتوو ئینشاڵا ئەویش بە قۆناغێک یا بە دوو قۆناغ سەرۆکایەتی شارەوانی و فەرمانگە پەیوەنددارەکان ئەو کارە پێویستانەی کە مابیتن لە ماوەی ئاییدا ئینشاڵا لەبۆیان جێبەجێ دەکرێن بەڵێ ئەو پارچە زەویانە لە ناوچەکانی شاخۆڵان گردەشێر واقەفەر دابەش دەکرێن
0: بۆ یەکەم جار لە مێژووی ناحیەی کەلەکچیدا 1364 پارچە زەوی لە یەک قۆناغدا بەسەر فەرمانبەران و پێشمەرگەدا دابەشکران ئەم هەنگاوە بازاری زەوی و خانوبەری ناوچەکەی بوژاندۆتەوە بۆیە سوودمەند بووان داوای بردنی خزمەتگوزاری دەکەن بۆ زەویەکانیان
9: بۆ یەکەم جار لە مێژووی ناحیەی کەلەکچیدا زەوی بەسەر فەرمانبەران و پێشمەرگەدا دابەشکرا بە یەک قۆناغ زەویەکان دابەشکرا کە 1364 زەوی دابەشکران هاوڵاتیانیش چاوەڕوان خزمەتگوزاری بۆ زەویەکان بڕوات
10: ئێستان مال بەرەو شێخان یان بەردەڕەش دەرکەفتگن لە بێجگەی کەلەکچی زیاتر لە 5 ساڵە کۆمەلگای حەتا ئیستەکانە زەوی بەسەری دابەش نەکریەگە زۆر سوپاسی حکوومەت دەکەین کە ئەیجار هاتە پێش زەویکی باشی دابەش کرد کە زیاتر لە 1000 قەتعە ئەگەر منیش سوودمە دەمەم منداڵەکانم جیرانەکانم کوڕەکانم هەر کەسی گانی قەتعا زۆر دەبیت دەتانین ئەوەی حەسرە بخۆی بچیت بکریت ئەوەی نەیبێتیش پارچێک بخۆی بکریت و ئاوای بکات ئەوەی دیکەش لەخوا بەزێت بەسێویداریم بە زووترین کات جادە و ئاو بگەتە سەری و لگل هستونی کاربا تا کو خلک کا بتانید بزوترین کاد اوای بکات او خلک زور پیوستی پی کومګه کر چی زور تنگبر بیگه او حسر بیگه یعنی نه تانید خانی او بکلبر او زور به مارش کردی جان دو قاد او سه قاد او شهر نه خوشه
11: خلک کی زور پس یاد کم به تلفون لگل مانده بن لا هاتن هاتن یم بو مکتبه کمان بو اوای زیاتر لمسل ماستر پلان که کدبینین هر دولا نقشه که هر دولا بو ما نادی برچامان لبر زیاتر چاورین که شهروانیش نقشه که توای بده پیمانو اینجا کرن فروشتن زیاتر اوان پی بکن زیاتر حوالاتیان ها داوا دکن که بو اوی بتان آودانی بکن چون که خلکی کلی چی زور پالا بستوی که زور لسری دی هر زور زور تمنا دکن بلن شهروانی خدمت زیاتر دابین بکات لوی برګوبان برګی کی ترابی رګی چلمتری رګی شیس متری در بکات نو کولانو جادکان همه هیڅ نه به تو کو بیژن با تراب به شکل کی ترابی ساده ساکه دیار بکات بو بچن او دان لی بکن
9: لا سالانی رابردو به هوی کمی شوین نشته جيبون جماری کی زور له حولاتیانی کلکتینا چار بوون رول قضای شیخان یا شارکانی دیکی حریمی کردستان بکن
12: تاک شاروانی یا سنوری قضای شیخان سنوری قضای بردرش که تانی معنی اما یکو شاروانی کلچی یکم شاروانی کمل لی دبره اما تانی ما پارچه زوی دابش که ندوهای پینجی سال دروز بونی ای کمالگه که ای کمالگه ادوی دروز کرده نسالی 74-75 لان رژیم پیشو که خلقی که حصر بیا لی کمالگه نه لروی خدمات و لروی بخش و شتی واینیه بلام اما ای پارچه زوی استحادیه دابش کردن لروی خدمت وزاره لروی باشه لروی شارعکان همی باشتره که دوای روش و که ای باشه را آوا بکد اجا خلق دزانن که گرینگی ای پارچه زوی چند بی
9: دوا با دوای دابش کردنی زوی کان جوله که برچاو کوتو تا نوسینگکانی کرین و فروشنی خانوبر لکلکسی و بازارکانی عقارات گرموگری پیو دیاره سبارت به هنگاوکانی دا هاتوش شاروانی کلکتی را گند لعینده که نزیگ در دست دکیم به گندینی جرخان و خزمت گزاری به نراتیکان با شوینی زویکان محمد عزدین کنال اسپیدا ناحیه کلکتی
0: لسلمانی بدین افرد که به حکاری جیاجیا لخویندن دابرابون بلام تمن کردن رگر نبو لوی که بگرن و ببرخویندن او خانمانه ورای اوی که ارکی دایکاتی و مالداریان لاستویا بلامجاری که تلگران و تو بوقتاب خانه و لیستاد اوانه دخوینن و بروانامی قناقه کانی خویندن وردگرن
13: خانمان به حکاری جیاجیا دابران لخویندن و قتاب خانه تمن رگرن بوله بردم گشتنیان به آوات و خولیای خویندن و نوسین اوان وک خویان دلین بدوی هلو در فتک داگران تا قربوی دابران یا نپروسی خندن با بکاته و
14: خوی او هر هینه که خونه که منالیم بو حتا ایستا هر شتیک بزانم بخوینم و باز با خواه باشم ما مصاکان رازی نلن یعنی اوی که لپولی یکای هر زور باشی
13: رک خراوی کوچار هلی با بشکل خانمانی سلیمانی رخصندوه ماوی چند ساله که خولی نهشتنی نخویندواری بو خانمان دکاته و اختابی بشدار بوکان وک خوی اندلین سودی زوریان لو در فتاور گرتوا
15: من یکم جار که هاتم بو مکتبه یکشتم نه ازانی باور که بخوال لبیرکاریه دایما ایسا علم حتا ده امزانی که بیخونمو نوسی نکی لدوائی دو بیشو دوا مکت بیشو دوا مکت یکشتم نه ازانی یکشتی و کردیم نه ازانی سپاس بو خواه زور دست خوشی ما مصابر زانه اکم به تایبتی همو ما مستاکن ما مصارونه که جم در فتای بو رخصاندین که ایمه بتوانین فیری خونواری بین
13: ام خلال سر استی شهر سلیمانی تاقانه یو یکمین خلا که با خانمانی به تمن کرابه توا که استی خوندنیان صفر بو دوائی بشداری کردنیان لیستادا وانای خوندنو و نوسینیان هیا
16: سرتا من هنجو پروگرامی خوندنی خیرامان بکاره هینا تا دو سی سال برا برا زور بو پولی یک چوه دو چوه سی یک اگه هاته و گیشت پولی شش پر پولی شش من تخرجی کرد ام سالیش ایسا تخرج و جنرال درچونی ام قناغی ام سال یعنی بود 2026 که خاتون یکی برچاو تانم بلم گیوت صد خاتون تا ایسا که بجدار بون لپروژه کمانا و فیری خوندواری بون الحمدلله ام خاتونان نکر خوندن براستی هر اکی کیان چیروکی کی تایبتی جیانی خویان هیا تانم بلم لیر خویان دوزیه و
17: دعوه کارم لحکومت یاریم کردستان گرنگی به تمنکان زیاتر بده و لرخراوکانه او رخراوانی کم اهتمامات یان هيا وزارتی پرورده گرنگی به مرخراوانه بده د سی پی ان او بی ال دابین کری پروگراما و حتی لوی کوا اگر خانمی بیوی دوای ام خونی حسابي بو بکره ل پولیشش ابتدایی و شهادتکی بو تعدیل کریتو حسابي بو بکره
13: ببروی شارزایانی بواری پرورده دابرانی خانمان لخوندنی که که لکیش کمالایتی و پرورده یکان که کاریگری نرینی لسر پیشکوتنی کمالگا بگشتی و خیزانکان به تایبتی دبید. رحم صالح کنال سپیدا سلیمانی
0: امرو پینت شما وزارتی نوخوی حکومتی کاربرکری هرمی کردستان بریاری که نوی درباری هاورده کردنی اوتومبیل بلاو کرده و وعده گورینی مدلی سالی دو خست. بپی رنمایی که وزارتی نوخو که لیان ری برحمت وزیری نوخو و عجوه کراوه. وعده گورینی مدلی هاورده کردنی اوتومبیل لسرطای منگی دا هاتوه و دریش کراوه با منگی دواتر. واتا منگیک وعده که دریش کراوه تو. بم بریارش بازرگانان دتوانن تا او وعده اوتومبیلی مدل 2024 هاورده هرمی کردستان بکن. دکتور همن میرانی برای بری گشتی دیوانی وزارتی نوخو آماشه با کرد که به های باردوخی شرل نوچه که و کاریگر یکانی لسر بازرگانی نیو دولتی لسر دوای بازرگانان بریاری دریش کردنوی وعده که دراو وزارتی نوخو هر دو برای برایتی گشتی هاتو چو گمرگی راس باردوه کار آسانی تواو بو آلو گوری بازرگانی او آتون بلانه بکن بما بست ریگری کردن لتوشبونی بازرگانان با زیانی دارایی بهوی دوا کوتنی بارکانیان لرگاده امرو پینت شما فائق زیدان سروکی انجمنی بالای دادوری لعراق لاشاری بغداد پیشوازی لمحمد باقر قالیباف سروکی انجمنی شورای اسلامی ایران و شانده آورکی کرد لکوب نویگ ده هر دولا بوردی تاوتوی رگا چارکانی به حس کردنی پیوندیا دو قول یکانی نوان هر دو ولاتیان کرد با تایبتی لبارکانی دادوری و یاسایی ده بپی راگاندراوی که راگاندنی انجومنی بالای دادواری لدیداره کده میکانیزمکانی پرپیدانی هاوکاری هاوبشخران رو هاوکات جخد لسر بدوادادشونی جبجه کردنی رکوتنامکانو یاد اشتکانی لیکتی گیشتینی امزاکراوی نوان هر دو ولات کراوا ام سردانی قالیباف بو عراق لاتشوارد شوی هول برداو مکانی دادیت بوب تو کردنی پیواندیا دیبلوماسی و یاساییکانو بدوادادشونی ورد بو دوسی هاوبشکانی نوان تهران و بغداد. بلبرزان استاش بیکوه بینری جمعریک و نه هوا دنی.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پروردگی و کارجیری و آبوری و سیاستی درسته شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لجیانی پیغمبر معنوا فیری خاوینی و خوپا

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام

0: Renma زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن هند یک دلین جنگی کوملایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
1: لسر تسری هریما کردستان گهدار بن با رادیو سپید اف ام لسر فرکونسین 106.1-106.3
2: دنیا هرگیز و دیما نوی بکس نداوا دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

مناجاتي روح خوايا غيري تو نيخم خوارم نی خیلی تو کس آگا دارم هر تو بخشنده جرم و گناهم هر تو ملجعی دادو پناهم هر تو علیمی بگری و زاریم هر تو نجات در وقتی دو چاریم

هر توی علیمی بگری و زاریم، هر توی نجات در وقتی دوچاریم، به دستی تویا کیف و دلخوشیم، توی شفا بخشی درد و نخوشیم، گدا و هجاران هر توی شهنشای شاه و امیران.

هر توی خالقی بی روح و زندو عالم لزری نورت پیدا بو ستاری گناه گناه بارانی دروس کری گشت بفرو بارانی در حق بزلیل رحمت مشهوره بلطفت زلیل تواو مسروره.

امرو کمنم داما و فقیر ببی کس کوتوی زندان و اسیر منم غرق بوی بحری بی پایان منم گم کردوی رگای بیابان منم وکما سیلا و براوم منم لکاروان تواو جیماوم.

منم زخمدار بی قوم بی خویش منم عاجز و غمگین و دل ریش منم غریب و کسلی نفرسی و آلوده درد و کوتوی چموشی و ساخوای امن تو سردار می بی دل سوز و دوست هر تو یار می سایا رب عشق رسولی سرور شافعی امت لروشی محشر بی که بخاطر جمع رسولان بی که بخاطر دعا قبولان محفوظم بکی لگشت بلایا بی خرد ظلم نور و جلایا.

محفوظم بکی لگشت بلایا بی خردلم نور و جلایا ناجحم بکبو بعض امور بی در دستم سربستی دستور پیم عطا بکا نیازی دلم او داشتی بکا صدیقی گلم امیدم هی قبول بی رجام با آرزوی خوم بگم بمرام چون که کریمی و صاحبی رحمت بی خوف و اندیش بمخر جنت عجایب نیا گربیت وجود بی کی بتانی دوچاوی حسود محفوظی بکبل لطفت آزاد رنجکی نکیت برنجی فرهات.

نخوش و لازبون و درددارم هلو هم شرمن و ناپختکارم بشو بی خوم روش بی قرارم خدایا غیری تو نی خم خوارم نی غیری تو هیچ کس آگدارم.

بهوی بونی تو دل پر لبونا درون گورو فراوان لشهر زبونا ببی بیچون لشهر ام بیستونا نیه هیچ کس با آگالم نمونا نبو چاوی لدست خاونی بونا.

نبو هر چاوی لدست خاونی بونا سکالای دردی خوم هینه او بو تو کتال تالی شیان دولانه بو تو سری امکار ساتم ناکری تو ببی کشتی لدریایا ناپری تو چرا نوتی نما هل ناکری تو اوا بندم لدرکاتا بهاوار سکالای خومکم ای پروردگار لدرگاتا فقیر ببش نماوا داوکارت همیشه بش دراوا.

هرچند عبدی کی عاصی و پر گناه و خوار ریم عاجز و بید صلاتم پیل راستی خومنیم زور بر رحم خوال قلما بوی زیادر چاوریم بوی بی آرام جانم روج و شو دایم علیم صد شکر الحمدلله بو بشیخوا داوی پیم

شکری خوا واجب لسرما تا کو وقتی مردنم لار بو امرو اطاعی حق تعالی گردنم راجعی تقدیری خوای ایشو فرمان کردنم هر علیم ذکری زبان ما کاتی سجده بردنم صد شکر الحمدلله بو بشیخ و داوی پیم

هر بلطفی خوای امرو دل پرو کلم مسا قینی زورم و لپیاوی پی نزانو نا کسا موی بدن پیم خوش یکسر گشت زبان بوقسا تا هزار سالیش سپاسیان پی بکم نالم بسا خول شکری عزتی نفسم امن قد ناچ مدر چون لأول تاکو ایستا را نوستام دست نظر بال برچاوی عالما خوزور نبوم بی خبر خوم ازانم چون شیاوم بی تقلاو دردی سر.

بینوایم لاپسنده تاکو آلتو نو زیوان قصر شارم با چیا پیم خوش کخو گویشو شیوان خوالشی ساغم بداته نگن خوشی و داته پیو نانی وشی خوم خومو ناگرم با گوشتو پیو من کلاوی چلکنی خوم امرو ناگرمو بتاج بی مندبم بی حسیره ناموی سر تختی عاج ار خدا نمکا بدرگای پیاوینا کسی احتیاج بم بشم امرو کرازیم نک بجبرو نا علاج.

من که عبدی شی ضعیفم باسی لطفی خوالم اول اول خلقی کردوم خوی ازانه من کچیم راجو شو عصرو بیانی هرچی هنگاوان انیم دائما با رحمی خوا انتظارو چاوریم.

فایده نادا اوندا خمل لای من جنبوا ناتوانم من بلیم گش دردی دل اصحارکم تاکو استا هیچ پناو ملجئ بو من نبو ام جا امری خوم حوالی خالقی جبارکم.

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام لمانگی لدائق بونی سرداری جیان پیغمبری خوشویز محمد صلی الله علیه وسلم.

0: ان درود و صلاو پیشکش به پیغمبری خوشویستمان محمد صلی الله علیه و سلم سپیدا اف ام
1: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
2: علیک السلام
0: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا